0: Päeva jooksul juhtunud väga palju. Alustame sportliku poolega, ebasportliku jätame teiseks teemaks. Ja sportlik pool puudutab seda, et Eesti meeste korvpallikoondis lõpetas maailmameistrivõistluste valikturniiri esimese alagrupi faasi. Lõpetas niimoodi, et hakatuseks reede õhtul purustati koduväljakul 31 punktiga oli vist 2017. aasta Euroopa meister Sloveenia. Väga võimas esitus, väga veenev esitus, noh, tõeline eufooriline sündmus, 93-62. Aga eile õhtul kahjuks siis Brnoos tuli tunnistada Tšehhi koondise 73-75 paremust ning kuna eile õhtul Rootsi võitis võõrsil üllatuslikult Sloveeniat, siis lõppes Eesti valikgrupp H-alagrupp olukorraga, kus nii Eesti, Sloveenia, Rootsi kui Tšehhi kõik saavutasid 3 võitu ja 3 kaotust. Väga harukordne olukord. Ja selles olukorras siis muidugi vaadati üldist korvide vahet, mille tulemusel Eesti oli selle valikgruppi esimene, Sloveenia teine, Rootsi kolmas ja Tšehhi, kes eile küll võitis, jäi ikkagi neljandaks ja edasi ei pääsenud. Kõik 3 tipmismeeskonda, Eesti, Sloveenia, Rootsi, liiguvad edasi valiksarja järgmisse faasi, võtavad kaasa 3 võitu ja 3 kaotust ning peavad seal iga üks veel 6 kohtumist juurde, mängides kodus ja võõrsil nii Prantsusmaa, Soome kui ka Ungariga, kellega siis minnakse kokku, kus juures siis see nii-öelda uus valiksari algab seisult, kus Prantsusmaal on 5 võitu, Soomel 4 võitu ning Ungaril, Eestil, Rootsil ja Sloveenial igal ühel 3 võitu. Ning sellest kuuikust pääsevad MM-finaalturniirile, mis mängitakse järgmise aasta sügisel 3 paremat. Sisuliselt tähendab seda, et Eestil on vaja neist 6 mängust võita vähemalt 3, aga ilmselt 4 mängu.
1: Ja no tegelikult meil on kogu aeg olnud ju olukord, kus meil on 8-liikmeline grupp. See on lihtsalt jaotatud 8 faasiks, aga põhimõtteliselt 8-liikmeline grupp, kus tuleb olla 3 seas, et pääseda finaalturniirile. Ja tõesti Rootsi natukene aitas Eestit sellega, et alistati Sloveenia ja
0: Muidu oleks Sloveenia edasi saanud 4 võiduga ja siis oleks nende seis olnud parem.
1: Ja praegu oleme 3. kohal. Vaatame kõigepealt natukene nendele kohtumistele otsa, mis on selja taga ja siis natukene vaatame ka ettepoole, et mis edasi võiks saama hakata. Aga ma alustaksin sellest, et 2024. aasta suvel asendas Eesti korvpallikoondise peatreeneri toolil Jukka Toijalat Heiko Rannula. Ja Rannulal on nüüd 5 seda akent olnud. Ja. Kõigepealt esimene aken Poola võit Poola kaotus, teine aken Makedoonia võit Leedu kaotus, kolmas Sloveenia võit Tšehhide kaotus, siis Rootsi võit Rootsi kaotus ja nüüd Sloveenia võit Tšehhide kaotus.
0: Ja seal vahel ka EM-finaalturniir, ja, kus aga, 5 mängust 1 võit.
1: Ja, aga kõikides akendes, kõigis 5 aknas, on praegu võit ja teine mäng on kaotatud. Tõsi, paljudel juhtudel on mingis mõttes väga objektiivsed põhjused, et kui sul esimene mäng on Makedoonia ja teine Leeduga, siis on loogiline, aga ka olukorras, kus on näiteks sama vastane Poola või Rootsi ja 2 korda nüüd ka sama dünaamikaga Sloveenia võit ja Tšehhidele kaotus. Et ma arvan, et seal on mingisugune muster, mida tuleb hakata järgjärgult lahendama. Sest üks muster lahendati ju ära. Ja see muster, et juba pikka aega Eesti suutnud koduplatsil sellise tõesti võimsa publiku ees, võimsa kodupubliku ees võita.
0: Ja see nüüd lahendati reedel ära selle Sloveeniaga, et äkki selle, et see mure äkki nüüd on nagu kaelast ära, jah?
1: Ja kõigepealt siis esimene kohtumine. Ma arvan, et üks kõrgetasemelisemaid esitusi, mida ma kunagi olen Eesti korvpallikoondiselt näinud. Mõtleks isegi nii, ja see võit ikkagi Sloveenia, vahet ei ole, et Sloveenia on suurkujud eemal ja nii edasi. 31 punktiga sellisele korvpalli riigile nagu Sloveenia ära panna, ja ka Sloveenia seis polnud ju sugugi kiita tabeliseis. Et see oli väge vaadata, ma võrdleksin seda võitu võibolla isegi Prantsusmaa alistamisega.
0: Ja see valikmängus suurelis 2001. aastal äkki või?
1: Aastat ei mäleta, 22 äkki isegi.
0: 22 pigem, jah. Ja nõus sinuga ja see muidugi esitus, mille Stefan Vaaks tolles mängus pakkus, aga ka Maikalev Kotser mõlemad, et see oli selline, Kotseril oli olema ausalt selline, kuidas öelda, tõestamise, et mitte öelda lunastuse otsimise koht ja kahtlemata ta selle ära tegi ja Eesti meeskonnale väga kasulik oli. tolles mängus.
1: Aga tasubki vaadata, et kui me kiitsime siin kõigepealt juba seda, kuidas Vaaks Kotsar mängisid kontrollkohtumises Läti vastu ja avakohtumine Sloveenia vastu, no ikkagi täiuslik. Ja vaata, kuidas tegelikult tšehid suutsid selle mingis mõttes ära lahendada.
0: Kolme päevaga, jah, ja seda küll, jah. Ja. Tšehid, kes ise ju kaotasid kolm päeva varem võõrsil Rootsile 11.
1: No tegelikult see 11 ütle midagi. Rootsi oli peajagu üle ja läks kohe eest ära ja Rootsi tegi asjad selgeks võrdlemise kiiresti. Aga jah, seis on nüüd, rõhutada tuleb loomulikult ka seda, et Trell ja Kullamäe näituseks ei saanud ju eripõhjustel kaasa teha, mis oleks tegelikult ikkagi suure panuse olnud just nimelt teises kohtumises, kus oli näha, et ikkagi mingid asjad ja mingid käigud ei toimi, sest esimene mäng tõesti noh, täiuslikkusele päris lähedal. Ma arvan, selle mänguga oleks võinud hammustada väga palju.
0: No jah, aga häda on ju see, et ongi täitsa nagu ka loogiline, et seda täiuslikku esitust õnnestub pakkuda harva. Samamoodi on selge see, et seda täiuslikku koosseisu Eesti meeskonnal ka edaspidi pigem olema ei hakka. Nüüd need valiksarja aknad ja mängud peetakse siis augustis, novembris ja veebruaris. Ja noh, kui augusti osas on veel vist lootus, et äkki Stefan Vaaks ja Maik-Kalev Kotsar mõlemad on olemas, siis sügisel läheb Vaaks ju Ameerika Ühendriikidesse õppima ja küsimus on see, et novembri ja veebruari akendest teda ilmselt ei ole. On ju. Küsimus ja Maik-Kalev Kotsari kohal, ma arvan, on alati aus küsida, et tema tervist tundub, et ongi selline paraja küsimärgiga, et ei tea kunagi, kas ta saab parajasti mängida või mitte ning lisaks on olemas alati, siis on ju muud vigastused ja siis on alati küsimus, et vahel võib mõni korvpallur otsustada, et ta jätab koondise akna vahele, nagu Sander Reieste mullu novembris lihtsalt otsustas, et ta ei tule.
1: Ja, aga jah, see nii-öelda vastuolu või see erinevus kahe kohtumise vahel on ikkagi tähelepanu väärne, on ju, et see esimene mäng tõesti täiuslik. Ma olen nõus, et sellist vaevalt keegi ka ootas, et Eesti paneb kaks mängu järjest samamoodi.
0: Ega keegi ei oodanud ka seda Sloveeniaga niimoodi teaks. Sloveenia mängu eel juttu oli see, et äkki õnnestub kätte saada. Ja,
1: aga no ikkagi see, kui paljud mängijad, kas või lihtne, korvi alt, lihtsalt mööda.
0: Eile, jah.
1: See oli ikkagi täiesti uskumatu ja see, et lõpuks Vaaks pani seal kolmeseid loopis lõpuks ka sisse ja tõi Eesti tegelikult -10 pealt järele ja viis paar minutitene lõpuga juhtima. Et jah, no oli, aga tervikuna ikkagi krobeline mäng mõlemalt poolt, näha oli kui palju on mängus. Kui oleks Eesti siit teelt praegu neljanda kätte saanud, oleks seis silmas pidades finaalturniiri väga hea olnud.
0: Väga hea olnud.
1: Ja, et siis oleks võinud rääkida sellest, et hammustame Ungarit kaks korda ära ja siis vaatame...
0: Äkki piisab.
1: Äkki isegi piisab, jah. Mine tea. Aga tõesti, tuleviku vaadates ma võime suhteliselt kindlad olla, et esiteks ma rõhutan, et Vaaks nagu suuresti läheb õppima küll, aga läheb siin korvpalli mängima peamiselt. Aga vaadates Vaaksu potentsiaali, räägitakse draftist juba järgmisel aastal, pigem peaksime arvestama, et ega Vaaks koondist aitab tulevikus väga harva. Kotsarit, ma arvan, pigem tuleks arvestada sellega, et Kotsar mängib koondisest edaspidi võrdmise vähe. Pigem oleks loogiline nii. Aga eks sulle näha, vähemasti, ütleme, võitsime siis esimese faasi. See võit ei mängi mitte mingisugust rolli, selles mõttes edaspääs on oluline. Aga ikkagi pigem on tõenäolisem, et Eesti ei pääse praegu see hetkel finaalturniiril. Väga raske seis. Ja viimane asja, mis ma korvpalli selle sportliku poole kohta ütlen, on see, et Prantsusmaal on praegu 5 võitu. Väga palju hakkab kaarte segama ka küsimus, kuidas Prantsusmaa näiteks olukorras ja ka Soome olukorras, kus edasi pääs finaalturniiril on kindel, hakkab mängima. Ja, sest see võib juhtuda võrdlemisi varakult.
0: Ja kui Prantsusmaa saab esimese aknas 2 võitu kätte, 7 võitu käes, sellega on sisuliselt kõik juba tehtud ja nad võivad hakata mängima mingisuguse hoopis teissuguse koosseisuga. Ja, nii ja. On.
1: Nii on edasi teine teema. Ikkagi korvpalli jutud, aga USA Föderaalne Juurdlusbüroo vahistas Ger Gryza. Seda ilmselt teavad nüüd juba kõik spordi inimesed, spordi lähedal seisvad inimesed, aga ka spordi analfabeedid. Natukene...
0: Mis sõna see oli, Joosep?
1: Kirja oskamatud. Sind eilse päeva jooksul tiksus üha uut informatsiooni, aga lühidalt kokku võttes, et praegu on selge see, et süüdistus keskendub interneti pettusele, alates aastast 2022 ja on siin valetanud, et pere on ohus, ema vajab vähiravi ja nii edasi, aga petnud välja enam kui 2 miljonit USA dollarit. Nii et praegu on keskmes interneti kelmus, siin on jutt ka muudest pettuse liikidest, jah.
0: Võimalikest muredest, ütleme niimoodi, mis on seotud finantsiga. Ma, Eesti, ma arvan, korvpallil jaoks ei oleks see ajastus saanud olla halvem, ausalt öelda. Kohe pärast seda, kui noh, tegelikult oli võit Sloveenia üle ju võetud ja noh, oleks pidanud olema see võidu mõnu ja eufooria ja saama selle tunde pealt minna meeskond ka eile Tšehhis väljakule, aga no ärge nüüd arvake, et Eesti korvpallikoondised kuidagi mingis mullis suudavad elada, no, see ei olegi võimalik. Ehk et pühapäeva hommikul kogu see palju veerema hakkas ning ka Brnoos Eesti korvpalliliidu ametnikud ei vastanud mitte küsimustele selle kohta, et
1: kuidas kotsari õlg on
0: või mida nende tšehhid vastu tegema peaks, vaid jut käis ikka ja ainult ümber selle, mis on juhtunud kergriisaga. See on nüüd selle... No, Eesti on niivõrd väike riik, et tegelikult kõiki tunnevad kõiki, selles mõttes, noh, ta on ju kõigi mängijate jaoks ja kõigi ametnike jaoks, ta on isiklik tuttav, kergriisa. Noh, rääkimata siin selle Eesti korvpalli kogukonna veel ka erinevatest sidemetest, noh, kuna ta on ka endise tipkorvpalluri poeg, siis on seal veel üks kiht juures. Et see kõik ilmselgelt mõjutas Eesti korvpalli ja Eesti korvpall ei saanud siin mööda nädalavahetusel sellist tähelepanu, nagu nad oleksid lootnud, ma võin öelda Postimehe spordiportaali lugeja numbritele toetudes, et see kergriisa arreteerimine FBI poolt on teema, mis huvitab Eestis, mul on tunne peaaegu, et kõiki. Ehk et see ei ole nüüd ainult spordi inimeste teema, vaid see on teema, mis ületab spordi piire. Ja no, see Eesti korvpall muidugi hea uudis ei ole.
1: Ja, no paljud enamik no, korvpalli inimesed, kes on rääkinud, on loomulikult väitnud, et tegemist on suure šokiga. No vaevalt see suur šokk oli tegelikult neile, sest no ma võin siit siteerida ainult siis Postimehe lugu, mis Postimehes on ilmunud. Ja siteerin, väike lõiguke. Muidugi kehtib kõigile süütuse presumptsioon, ent liiga paljud pusletükid sobivad kokku. Paratamatult näib, et jutudele andeka korvpalluri ammusest hasartmängu sõltuvusest on tõepõhi all. Kuuldavasti ulatuvad loo juured eelmise kümnendi lõppu, umbes aega, kui Kriisa liitus Kaunas Žalgirisega. Väidetavalt kaevas Kriisa sportlik edu taustal endale auku, mis muutus järjest sügavamaks. Korvpalli ringkondades liikuvate jutude järgi jäida võlgu nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele, mitte üksnes Eestis. Tegu pole üksikute kõlakat aga vaid aastati jooksul kostis sarnaseid jutte kümnetelt inimestelt, sitaadi lõpp. Ja noh, ma olen omalt poolt öelda, et mina on ka tõesti seda kümnetelt inimestelt kuulnud. Ja mitte ainult korvpalli ringkondades, vaid ka juba laiemalt. Nii et see, et suured probleemid on, seda teadsid ju ka näiteks Tartu asjaajajad, aga mis mastaabis ja missugused täpselt ja see vist oli teadmata.
0: Ja, umbes nii ongi, et aimati, et Kriisal on mingisugused keerukused, ka tegelikult ka see, kuidas ta seal ülikooli korvpallis noh, niivõrd pikalt sinna ikkagi pidama jäi, mõnes mõttes ei otsinudki mingit tagasiteed, just kui paistis, et ei otsigi mingit tagasiteed nii-öelda Euroopasse või üldse meeste korvpalli, see tekitas mingeid küsimärke, see kõik jah, küttis siin ka mingeid kahtlusi,

0: See on teine teema, seal on Läti ajakirjanikud on rääkinud, et Riia VEF oli loobunud kergriisa palkamisest sellepärast, et olid mingi punased lipud. Aga noh, Janar Altsus ka, et mingi punased lipukesed olid, aga et noh, nende tasemel mingid riske tuleb alati võtta. No, see on kõige, ütleme, see on ainuke asi, millest nagu, mida keegi Eesti korvpallis niimoodi oma nime ja näoga tegelikult öelnud. Et oma vahel räägitakse küll ja öeldakse, noh, et olen kuulnud seda ja teist, aga eks ta vist natukene ole selline asi, et poodu majas köiesti räägite.
1: Ja, aga minu poolt kaks aspekti. Üks on seotud sellega, mis edasi saab. Ja. Et praegusel hetkel me näeme näiteks, et spordipettust, mis just kui oli õhus, süüdistus ei puuduta. Mul on tunne ja ka kuuldes erinevaid selliseid võimalike stsenaariume, et on võrdemise raske uskuda, et selle süüdistuse kasi tervikuna piirdub.
0: No loodame, et piirdub ausalt öelda, aga jah, seal terve mõistus ütleb, et see ei pruugi nii juhtuda.
1: Ja. Aga teine tasand on see, mis minu jaoks on hästi oluline, et kui me vaatame kriisa teekonda sportlasena, siis on ühel poolt hästi tavaline nüüdispordis. Noh, toome näiteks. 16-aastaselt läheb noor teismeline Saksamaale, 17-aastaselt Leetu, 18-aastaselt mängib juba Euroliigas, teeb debüüdi seal ja on 19, no sisuliselt igagi laps, siirdub Ameerika Ühendriikidesse. No, kogu sellesse protsessi, mida noored tippsportlased peavad läbima, ongi kätketud juba tohutult palju ohukohti. Ja, väga palju ohukohti, mis tõestab ikkagi väga selgelt, et see taussüsteem ja see tugi, mis ühelt või teiselt poolt pakutakse, ülioluline noorele tippsportlasele.
0: Nii on. Läheb edasi. Teema number 3 ning räägime jalgpallist, aga mitte maailmameistrivõistlustest, vaid Eesti klubi jalgpallist, kes alustab täna oma tänavust eurosarjade teekonda. Eestil on eurosarjades 4 esindajat. Meistrite liiga esimeses eelringis alustab FC Flora, kes on täna õhtul kell 19.00 ala Kokka Reenal vastamisid Vilissi Iberiaga, mulluse Gruusia meistriga, või siis tänavusega tegelikult Gruusias mängitakse ka ikkagi kevadesse. Noh, värske Gruusia meistriga. Ning konverentsiliigas tugevusel kolmandas eurosarjas alustavad esimeses eelringist 3 Eesti klubi FC Levadia mängib neljapäeval võõrsil Walesi meistrivõistluste 4. Klubi Carnfarton Towniga. Paide linnameeskond neljapäeval võõrsil Leedu meistrivõistluste mulluse hõbeda Hegelmanniga ning Nõmme Kalju võõrustab neljapäeval Pärnus siis Põhja-Iirima meistrivõistluste 4. Meeskonda Linfieldi. Nii et 4 klubi sel nädalal alustavad.
1: Ja no igal aastal, siin juba pikki aastaid olema spordireporteris nii-öelda lati seadnud Eesti klubidele, et kuidas võiks minna. Alustame kõige olulisemast meistrite liigast. No see esimesest ringist edasi pääsemine on ülioluline. Ülioluline puhtalt see tõttu, et kui järgmisest kolmest mängust, siis kolmest vastasse just üks võita, ollakse alagrupi turniiril.
0: Ja et seal on just nimelt, et esimese eelringi võit on eri kaaluga põhimõtteliselt. Et meistritele on tagatud kõigile nii-öelda teine võimalus. Aga kui sa esimese mängu võidad, siis sa saad mitte ainult teise, vaid ka kolmanda ja neljanda võimaluse. Ehk et kui Flora nüüd kaotab Iberiale, siis langetakse konverentsi liigasse ja seal on kaotuse, järgmise kaotuse korral ollakse väljas. Aga kui Flora nüüd õlestuks Iberiat võita, siis ollakse meistrite liiga teises eelringis, kui seal kaotatakse, siis ollakse Euroopa liiga kolmandas eelringis, kui seal kaotatakse, siis konverentsi liiga nii-öelda playoff ringis, kus siis võitja pääseb alagrupi turniirile. Süsteem veidi keeruline, aga tõesti meistrite liigas selle esimese vastase alistamine on ülimalt kõrge kaaluga. Eesti meistritel on see õnnestunud harva. Flora ise suutis seda 2021. aastal ja pärast seda, kas üldse keegi ongi.
1: No Flora on korra jõudnud konverentsi liiga salagrupi turniiril, aga muidu Flora on ajalooliselt ju tugev olnud selles, et eurosarjades on alati nässu läinud juba päris aegade algusest. Aga vastane Iber on ikkagi pigem soosik. Eelmisel aastal Levadiaga mängiti tegelikult nõksa paremini ütleks, aga kukuti välja, eks Levadi pääses edasi.
0: Aga jah, tuleb ausu öelda, et Flora on ikkagi selles paaris Iberiaga outsider. Nüüd mõeldes teistele Eesti klubidele. Levadi ja Walesi klubi vastu peaks on ära favorit. Ja sellepärast, et Walesi klubi jalgpall on selline ikkagi Euroopa vaatajat üks kõige nõrgemaid. Paide linnameeskond Leedu klubi Hegelmanni vastu tahaks loota, et enam vähem võrdne, aga siin Paide ütleks, selle kevade raskused on olnud ikkagi
1: pärast koondusakent. viiest mängust kolm võitu, kaks viiki, kaks korda Kaljuga, lisaks võideti Florat, ehk siis pärast koondise pausi on Paide viimase ja minek on väga hea.
0: Kas sa vaatasid seda mängu Nõmme Kaljuga eelmine nädal?
1: No paraku mitte, jah.
0: Mina vaatasin. Seal oli, vaata, oli niimoodi, ma vaatasin seda Kalju Paide mängu striimist ja siis vaiksin Florale vaadet staadionile vaatama. Ja see taseme vahe, tempo vahe nende kahe mängu vahel oli seda võrd suur, et see tekitas mure.
1: Ja, mina ütleksin...
0: Aga Paide lootus on muidugi see, et neil on olemas need kogenud mängijad. Henrik Kojama, Henri Anier, kes kõik on eurosarjas mänginud, näinud ja kelle... kelle kogemustele saab meeskond toetada.
1: Ja,
0: vaata, Floral seda on nagu napi peal.
1: Ja siis Kalju mängib Pärnus Linfieldiga neljapäeval konverentsiliigas. Mina ütleks ikkagi, kui vaatame need konverentsiliiga paarid ette, siis Levadia võiks pääseda edasi. Paidel Hegelmani vastu väga raske, Kalju Linfieldi vastu raske, Floral siis meistrite liiga Siberi vastu väga raske. Eks siis noh, neljast paarist üks oleks loogiline, et läheb edas.
0: Ja olgu öeldud, et Eesti klubid siis kaitsevad ka nii-öelda neljandat eurosarja kohta, sellepärast, et kui see eurohooaeg suures plaanis, kui ta pigem ikkagi ei õnnestu, siis Eesti jääb neljandast eurosarja kohast ilma hoo järgmiseks, ei ülejärgmiseks hooaeks.
1: Ja kiiresti ka neljas teema Euroopa Laskespordi Konföderatsioon otsustas 2027. Aasta märtsis Tallinnas toimuma pidanud õhkrelvad Euroopa meistrivõistlused viia Hispaaniasse Granadasse. Põhjus on väga lihtne, jah, kuna Eestis ei ole võimalik, et Venemaa sportlased osaleksid.
0: Siin see on nüüd reaalsus, millega Eesti spordil tuleb kohaneda. Siin ei aita ükski mingi kaebekirjega värk, et selline see olukord lihtsalt on.

0: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: 23. jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 mängust jäänud pidada veel vaid 10. Ehk siis selgunud on 8 veerandfinalistist 6. Ja võiks öelda, et selle turniiri üks suuremaid üllatusi on asjaolu, et suur üllatusi pole minu hinnangul olnud mitte ühtegi.
2: No ikkagi Saksamaa kaotus Paraguayle oli.
1: No oli. Saksastel on nüüd juba mõõdukas traditsioon tekkinud varakult välja kukkuda.
2: No nii ja naa. Ei, see oli ikkagi, see on sellise MM-i suurim üllatus. Suur üllatus oli ka Roheneeme saarte edasipääsemine alagrupist. Eelkõige see, et nad läksid sealt alagrupist teisena edasi. Ja nende, noh, kogu nende südikas mäng. Aga tegelikult muidugi, et kui me vaatame nüüd seda, et kes on praeguseks sõelale jäänud, siis, noh, Brasiilia kaotus Norrale me mingi tohutuks üllatuseks ka liigitada ikkagi ei saa, et noh, oli kerge sürpriis, aga noh, arvestades Norral millised tippmängijad on kasutada, siis sellised asju on maailmas jalgpallis varemgi juhtunud. Noh, ega Horvaatia oli umbes sarnase mudeliga ju 2 korda järjest MM-il medalil. Et noh, mõned tippmängijad ja korralik jalgpalli kultuur on ju.
1: Ja. No, ma alustaksin sellest, et kui me vaatame, mis juhtus siis pärast seda, kui alagrupi turniiril joon alla tõmmati. 16. finaalid.
2: Nii.
1: Tohutult põnev faas. 16 kohtumist ja olukorras, kus mängust oli kulunud 90 minutit. 90 minutit oli mängitud. Nii. Siis 16 mängust 11 polnud selge, kes saab edasi.
2: See on super. See on lihtsalt super. Ja.
1: 5 mängu läksid lisaajale, 3 penaltitele. Ehk siis kõik mängud olid tohutult tasavägised. Nii.
2: Et ainult 5 mängus oli 90. Minutil Emb-Kumb võistkond rohkem kui ühe väravaga juhtimas. Need mängud olid Sveits-Algeeria, mis oli kõige igavam 16. Finaal, kus oli väga ühepoolne mäng, Hispaania-Austria, mis oli ka suhteliselt ikkagi ühepoolne ja igav, USA-Bosnia, kus 2-0 värav löödi 82. Minutil, ehk et tegelikult oli noh, ikkagi päris pikalt pinge üleval, Mehiko-Ekvador, kus oli ka esimesel poolel 2-0 löödud ja noh, Prantsusma-Rootsi, kus ka ja Prantsus tegid asja selgeks. Aga üle mängud kõik väga põnevad.
1: Ja kusjuures, kui me võtame need meeskonnad, kes võitsid päris kindlalt 16. Finaalis, tegid enamasti võrdlemise tagasoidliku esituse siis 8. Finaalis. Et, aga enne
2: välja arvatud Prantsusma.
1: Ja, aga Prantsusma oli hädas ikkagi.
2: Ei, minu mõelest ei olnud.
1: No, ühesõnaga, kui
2: minu,
1: sa ikkagi olukorras...
2: Prantsusma ei olnud Paraguay vastu hädas, vaid Prantsusma mängis Paraguay vastu kontrollitult.
1: Ei, mängis kontrollitult, aga kui sa oled ikkagi 1-0 peal 90. Minutil. Tõsi, Prantsusma oli parem meeskond. Noh, sama võime öelda tegelikult ka näiteks Brasiilia-Jaapani kohta, on ju, kus Brasiilia oli küll 0-1 taga, on ju, aga teisel poolel väga suuri probleeme tegelikult Brasiilia oli olnud, vaikselt liigutati, võideti 2-1.
2: Mina ütleks, et Prantsusma Paraguay kohta tahan öelda, minu mõelest oli see suurepärane esitus mõlemalt võistkonnalt põhjusel, et Paraguay tuvastas õigesti, et nende ainukene variant prantslastele vastu saada on mängida nii-öelda räpaselt. Ehk et proovida, provotseerida prantslasi, et äkki lähevad närvi, võtavad mingi lolli punase või midagi muud sellist. Ja Paraguay tegi seda no absoluutselt maailma meisterklass selles jalgpallis, mida nad mängisid. Absoluutne meisterklass. No paremini keegi seda peaaegu ei oskagi. Ja Prantsusma omakorda sai sellest aru ja valis ainsa variandi, kuidas sellele vastu minna, on õige vastu seista ja sai ka sellega hakkama. Ehk mõlemad näitasid oma klassi.
1: Ja natukene veel põgus pilguheid siis, mis seal nii-öelda 32 parema seas aset leidis. Aga mul on ainult see üldine pilt, on ju. Räägitakse sest 48 võistkonnast. Nii, aga tahaksin osutada kahele aspektile. Esiteks Aasiast 9 meeskonnast 0. Pääses alagrupist edasi. Aafrikas...
2: Ei pääsed 0. Oota. 2 tükki pääsesid edasi. Pääsesid edasi Austraalia.
1: Ai, vabandust, 16 sekka. Ja. 16 sekka pääses Aasiast 9-0, Aafrikast 10-2. Et noh, Euroopas...
2: 10-1 praegu ja vaatame, kas Egiptus... Ah jah, 10-2, vabandust.
1: Ja. Ja Euroopas siis 16-7. Nii see näitab nii mõndagi. Nii, aga vaatame siis veerand finaale ja või õieti siis kaheksandik finaale.
2: Kuus mängu on peetud ja 5 on lõppenud Euroopa koondiste võiduga. Ehk et Euroopal on praegu veerand finaalis juba viis esindajat, täna õhtul võib lisanduda Šveitsi näol kuues ja juba praegu on teada, et kaks poolfinalisti kindlasti on Euroopa koondised ja oleme ausad Prantsusmaa on Maroko vastu favoriit.
1: Ja, no Prantsusmaa praegu vaid mängust sa rääkisid natukene vastane Maroko eelmise MM-i poolfinalist, ma ütleks, et...
2: Selgelt nüüd ongi, Maroko on maailma tippkoondis.
1: Ja, aga...
2: Kaks MM-i järjest...
1: Põhja-Ameerika meeskonnad on väljas, aga Kanada tegelikult, no see siin mängus oli niivõrd vähe puudu sellest, et Kanada oleks siin 1-0 või 2-0 ees olnud esimesel poolel. Kanada mängis väga hästi tegelikult, aga no natukene üle hinnati oma võimeid.
2: Maroko pani taseme maksma, ütleks niimoodi. Siis no see, kuidas Norra alistas Brasiilia, oli Stale Sulbakeni taktikaline meistriklass, kuidas ta tappis selle mängu tempo meelega surus alla, Norra peatreener, ja see läbi võttis ära brasiiliastelt ühe nende meelisvõimaluse, ehk et noh, kiirusega jooksmine vastase kaitseliini suunas. Neid võimalus oli brasiiliastel üpris vähe.
1: Mina ütleksin, et tegelikult oli kogu see mäng ka Ancelotti meistriklass. Noh, sisuliselt kogu mängu minu ootas Brasiilia mängis väga hästi. Brasiilia minu ootas mängis väga vaoshoitult, vaikselt, ebabrasiillaslikult ja loodi pidevalt võimalusi. Ja. Iga, ütleme, iga veerandaeg loodi vähemalt üks väga hea võimalus. Ja. Paremad, ühesõnaga, oleks
2: mõlemad üks... Mõlemad vahitegid väga hea mängu.
1: Jah, oli loomulikult, jah. Aga teine mäng, mida noh, Anglo-Ameerika meedia, eks siis Norra vastasest räägime, noh, on analüüsinud risti põiki läbi Mehiko, Inglismaa. Inglismaa võitis selle kohtumise 3-2 ja sellist ülistuskõne Inglise meedias, Inglismaa koondisele, pole ma varem näinud. Paljud peavad seda kõigi aegade üheks kõige paremaks Inglismaa koondise kohtumiseks maailmameister võistlustel.
2: Ja, aga need hinnangud ei tule nagu sellistelt, noh, noorema põlve jalgpalliajakirjanikest, keda valdab FOMO, et Fear of Missing Out, kes noh, et kui nemad pole seda kõige aegade parimat näinud, siis see on nagu halvasti elatud elu. See on näiteks see, mille pärast siin noorema põlve jalgpalliajakirjanikud eitavad Johan Cruyffi pärandit maailma jalgpallis, ütlevad, et Messi peab olema või Ronaldo peab olema kõige parem, sest muidu nemad pole kõige paremat näinud ja see on õudne asi. Nii, aga Inglismaa seda kiitust jagavad ka need jalgpalliajakirjanikud, kes on Inglismaa näinud mingi 90 mm ja ilmselt ikkagi see Azteca staadion seal valitsenud atmosfäär ja see, mida nad seal ise oma selgrooga tunnetasid, see muudab need hinnangud seda võrd ülevoolevateks.
1: No. Mehiko, ma lihtsalt väike resümee on ju, Mehiko oli senise turniiri vältel üks kõige kvaliteetsemat jalgpalli mänginud meeskond. Ja väga kõrge tasemelist mängu, ta mängis ka tegelikult selles kohtumises võrdamise kõrge tasemeliselt ja Inglismaa mängis võõrsil Mehiko koduplatsil selles tõelises noh, koopas 50 minutit arvulises vähemuses. Ja pidas vastu ja kusjuures pidas veel väga ägedalt vastu ja see oli, ma ütlen jälle, Tuchelim meistriklass lõpus.
2: Nõus sinuga. Siis eilised mängud ka kiiret üle käia Portugal, Hispaania, see oli minu mõelest mäng, mis tõestas Euroopa jalgpalli kõrget kvaliteeti. Väravaid ainult üks 91. minutil, aga ülimalt pingeline mäng läbi 90 minuti, kus mõlemad, noh, ähvardasid, aga olid samas ettevaatlikud, sest mõlemad tajusid väga selgelt kõiki seda ohtu, mis vastasest kiirgas. Minu mõelest mängu otsustas ära Nuno Mendesi vigastus, et Portugal kaotas sellega väga palju enda sellist noh, ründe jõudu. Ja öösel siis Donald Trump sai valusa kaotus osaseks, et Belgia tagus USA maapõhja tegelikult 4-1 võiduga.
1: Ja nüüd siis ees Argentiina, Egiptus, Šveits ja Kolumbia.
0: Kuku Raadio Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: Spordireporter jätkab Joosep Susi Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios. Saate kolmas osa kuulajate küsimused. Marti tahab teada. Horvaadi peapuude, mis palli trajektoori ei mõjutanud, loetakse oluliseks, kuna tehnoloogia nägi puudet, mida inimene ei näinud. Aga Portugali kaitsepuude, mis muutis palli suunda ja mida igaüks nägi, loetakse ebaoluliseks. Kas see mäng saab minna veidramaks?
1: Oi, veidramaks saada ei saa alati minna.
2: Kindlasti.
1: Ja siin on lühike vastus, et jube hea oleks, kui reeglid, sellest me räägime ka varsti, kui reeglid oleksid paigas enne, et me teame, missugustes situatsioonides, missugustel alustel no, otsustatakse. Ja vahel juhtub punaste kaartidega, võibolla nii, et juhtub kuidagi teismoodi. Aga üldiselt on see nii. Ja see kõik on teada praegu. Nii, aga et kasutatakse mingisugust tehnoloogilise lahendusi mingitel situatsioonidel.
2: Sellist tehnoloogilist lahendus kasutatakse, kus on no, selline fakti asi kolmel asjal. suluseis, mida fikseerib tehnoloogia, väravajoone tehnoloogia, mida võtab ka tehnoloogia ja tõesti see pallipuude. Ja nende kõigi kolme asja puhul ongi usaldatud olukorra fikseerimine tehnoloogiale, mitte enam inimesele. Ja see nagu eristab muudest situatsioonidest.
1: Ja teine tasand, millega on see võimalik kokku võtta väga lihtne, tehnoloogia sisenemine, noh, mitte jalgpalli ümbrusesse, vaid ka jalgpallimängu sisemistesse kudedesse nii-öelda, on muutnud, ei ole muutnud jalgpalli nii-öelda vähem noh, ebavõrdseks, et ta pole ebaõiglust vähendanud, vaid on muutnud nende avaldumisvorme ja tegelikult see ebavõrdsus ongi mängu sisene. Noh, näiteks väga lihtne olukord, kõik teavad seda juba, kui on nurgalöök, on ju mängija läheb nurgalööki lööma, ja kohtunik võib tehnoloogia abiga, ehk siis korduste abiga, otsustada, et ei tegemist on väravalöögiga. Aga vastupidises olukorras on ju, kus väravalöök on, ei saame otsustada. Nii et mängu siseselt ongi ebavõrdsus.
2: Aga see on kokku lepitud, see on ette teada.
1: Just, see on, kui see on ette teada, siis nii on, aga lihtsalt see loogik ongi see, et jalgpall ise ei ole muutunud nii-öelda vähem ebaõiglasemaks, vaid seda ebaõiglusavaldusviis on muudetud. Nii, teine küsimus, Ralf on esitanud säärase arupärimise. Mis on tõenäosus, et Djokovic võtab rekordilise võidu?
2: Ikkagi pigem ei võta, aga võimalus on olemas, sest et Djokovic on jõudnud Wimbledonis veerandfinaali, kus ta kohtub siis kanadalase kolmanda tasetust oma Felix Auger-Aliassime'iga ning noh, võidukorral ilmselt tundub loogiline poolfinaal maailma esireketi Jannik Sinneriga. Noh, Djokovicil kolm võitu ikkagi vaja võtta ja see pikk turniir vastu pidada, see on keeruline. See on keeruline, ta on ju olnud seal mitmel puhul lähedal sellele rekordilisele 25. slämmi võidule, aga lõpuks ikkagi midagi jääb puudu, ma arvan, pigem ei võtta.
1: Pigem ei võta ja ma arvan, et juba veerandfinaalis läheb raskeks ja kui seal no õnnestub võita, siis Sinneri vastu poolfinaalis ikkagi tohutult keeruline ja siis juba oleks veel Sveere finaalis, et kolm asja ära võita, no ülikeeruline.
2: Rüblik Q tahab teada. Kriisa juhtum on pälvinud inglisekeelses Ameerika keskses ajakirjanduses päris palju tähelepanu. Kas tegu on suurima sporditegelase spordivälise skandaaliga Eesti spordiajaloos?
1: Mõtlesin, et no, eks need spordiväliseid skandaale, millel on rahvusvaheline mõõde, on olnud üksikud. Ja
2: aga ma ütleks selle kriisa kohta, et see võib tunduda, et näed, et USA ajakirjandus kirjutab, aga kirjutab siiski USA regionaalne ajakirjandus, minu arvusaamist järgi.
1: Mitte ainult. Et ikkagi tähendab, väikese uudisena on see läbi käinud ka suurematest meedia väljaannetest, aga tõsis on, et Eesti, nii-öelda Eesti perspektiivis tundub, et Ameerika ajakirjandus sellest ainult räägibki, et nii see tõesti ei ole.
2: Et no, räägib see Kentucky meedia, kus kriisa on mänginud, räägib Lääne Virginia meedia, kus ta on
1: mänginud. Aga üle riigilistes väljaannetes on, ütleme, ta saanud nii-öelda mõned veerud. Ja. Et ilmselt küll selles mõttes, et kui ta vaadates nii-öelda rahvusvahelist mõõdet, et ega sporditegelaselt niivõrd, sõltub jällegi, keda sa sporditegelaseks nimetada, keda mitte. Ja. Aga ilmselt küll, jah.
2: No võib olla, jah, kuigi ma ei ole see kindel. Nii.
1: Üks küsimus veel, no tegelikult sellest me räägime ka järgmistel nädalatel ilmselt mõnel korral, aga Janno on küsinud, mis on selle MM-i taktikaline uuendus ala 352 naasmine 2014?
2: Sarnast silm nähtavat mingit suurt taktikalist innovatsiooni sellel MM-il olnud ei ole. Küll aga me võime rääkida sellest, kuidas mäng on muutunud seoses sellega, et on mingisuguseid reegli uuendusi õpitud võistkondade poolt paremini ära kasutama. Esimene asja Joosep tõi väga õigesti välja selle, et vahetuste ära kasutamises on jalgpalli võistkonnad muutunud selgelt teadlikumaks, oskuslikumaks ja no, sama asja, mida me oleme näinud, et siis need jahutuspausid või timeoutid, reklaamipausid, mis seal poolaegad keskel on, treenerid oskavad neid ära kasutada. No viimane näide Thomas Tuchel, kuidas ta kasutas ära nüüd Mehiko mängus ja pani võistkonna mängima 5-4-0 taktikat viimaseks pooleks tunniks ja andis juhised kätte ja ilmselt tegi seda edukalt, sest peeti vastu.
1: No toon kaks sellist
2: keskel on, treenerid oskavad neid ära kasutada. No viimane näide Thomas Tuchel, kuidas ta kasutas ära nüüd Mehiko mängus ja pani võistkonna mängima 5-4-0 taktikat viimaseks pooleks tunniks ja andis juhised kätte

0: konkreetse väravani. Nii, kahel eelmisel MM-il kokku 37.
1: Ja see on risk, mille on siis võistkonnad endale nii-öelda sisse arvutanud ja otsustanud, et see risk väärib võtmist.
0: Ja siin Michael Cox on vist see, kes on öelnud seda. Et arvestades, kui palju standardites lüüakse rohkem väravaid, ja kui palju eksitakse ja nii edasi, siis on expected goals on, ja. Aga peaks olema ka expected own goals. Ja et väga palju lüüakse oma väravaid ja kindlasti see, mis on ütleme kohan näha, mida teevad peaaegu kõik meeskonnad. Pall kaotatakse, ei laskutakse alla, vaid kohe palli kaotuse järel, nii-öelda, kuidas Eesti keeles kutsutakse, kontrapressing.
1: Vastupress.
0: Jah, vastupress. Et kohe pressingusse. Et see on kõige nagu loogilisem viis, kuidas seda ohtu minimeerida.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning naaseme jalgpalli MM-finaalturniiri juurde ning teeme siis mõned sellised üldisemad tähelepanekud selle MM-i kohta, me sportlikus poolest on nüüd oma jagu räägitud.
0: Ja see on meie üldine spordireporteri nüüd saate kompositsioon, et me räägime teises osas jalgpalli MM-i sportlikus poolest ja lõpus huvitavamatest aspektidest, mis on, võiks öelda siis spordivälised ja praegu sel korral kaks olulist pidepunkti.
1: Ja no esimene neist on siis eilne, mina olen ikkagi skandaal, see oli skandaal, kuidas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA ja selle president Gianni Infantino näitas, et nad on mis sõnaga seda, lupardid, ütleme lupardid, ehk et selle peale, et USA's oldi pahased, et Valorin Balogun nende ründaja sai mängus Bosniaga punase kaardi ja pidi 80 finaali seetõttu vahele jätma, nagu kõikide punaste kaartidega reegel ette näeb, otsustati see punane kaart, see karistus tühistada ja lubati tal eile mängida. Ja no sellele järgnes muidugi eile tohutu poleemika igal pool, Belgia jalgpalli liidu, no tegelikult FIFA tegi ikkagi sohki. Sellepärast, et kui on reeglid kokku lepitud ja neid jooksu pealt muudetakse, siis see on sohk. Belgia jalgpalliliit tõi väga hästi välja, et igal mängueelsel koosolekul oli läbi MM-i FIFA, mille FIFA ise läbi viib, oli välja toodud, et punase kaardiga kaasneb automaatne ühe mänguline võistluskeeld. Millegi pärast eilse mängueel koosolekul oli see asi sealt esitlusest välja jäetud. Ja samamoodi, see oli vastuvõetamatu otsus, see oli vale otsus ja see oli argpükslik otsus. Aga miks seda tehti, Donald Trump nõudis? Ja paistab, et niivõrd nagu, labane see olukord ongi, et Gianni Infantino on erinevate asjaolude tõttu sedavõrd selgelt Donald Trumpile võlgu. Näiteks ka see pärast, et Infantino oli väga vaja, et Iraani meeskond MM-ile pääseks. Trumpil oli võimuses see asi ära jätta, ilmselt Infantino lunis niimoodi, et sai selle siiski ära tehtud ja nüüd Trump nõudis vastu teene sisse ja Infantino oli olnud mune, et öelda, et unust ära.
0: Ja ma arvan, et FIFA ka väga ei tahtnud, et ära ütleks. Me oleme öelnud korduvalt, et FIFA eripära on see, et on laiasastus maailmas suurim demokraatlik organisatsioon, mis koosneb peamiselt mitte demokraatlikest liikmetest. Laiasastus on ja enamik FIFA liikmetest üldselt ju kiidab seda suunda, mille Infantino on võtnud. Ja,
1: et FIFA teeb väga palju raha. FIFA teenib praegu väga palju ja see on see, miks FIFA liikmed on Infantinoga rahul, et Infantino on teinud FIFAst rahamasina.
0: Ikkagi väga kvaliteetse masina, et siin ei ole midagi rääkida. Ja loomulikult Infantino on tegelikult ju kehtestanud sellise nii-öelda meeldiva stabiilsuse, stabiilse sissetuleku ja Infantino tegelikult rabeleb selle nimel hästi palju, kas või mingisugused absurdsed asjad, mis tõesti tunduvad niivõrd piinlikud, kas või see rahu auhind Trumpile või midagi sellist. Kui on vaja, poeb, teeb sellised asju.
1: Inimesed ei ole nagu mingit piinlikuse tunnet, on ju?
0: Üldiselt ma ütleks, et rumal inimene on see, kes ütleb, mida teine inimene mõtleb ja et enamasti sellega ei panda pihta. Aga me näeme, et tegelikult organisatsioon tervikuna kiidab heaks sellise lähenemisviisi, nagu Infantino on võtnud. Ja see tundub ka nagu loogiline arvestada, kes need liikmed on. Ja võib-olla rahustamiseks nii palju, et loomulikult see võib tunduda ebameeldiv ja see ongi ebameeldiv.

0: mis tehti. Aga ma arvan, et liikmesriikide arvates on see jalgpallile tervikuna kasulikum. Ja
1: tõsi, siin on nüüd ikkagi väga selgelt näha, et selle otsusega, kuna see oli Euroopale kahjulik ja Euroopat kahjustav, siis UEFA ja FIFA tüli on saanud nüüd uue hoo sisse, sellepärast, et selle peale ei teinud mitte avaldusi ja kurjustanud üksnes Belgia alaliit, vaid ka UEFA, Euroopa jalgpalliliit, ründas FIFAt väga selgelt. See tüli on nüüd saanud uue dimensiooni ning see kõik tähendab, võib tähendada erinevad asju, kui me hakkame mõtlema ja tulevasi jalgpallivõistlusi, näiteks klubide MM 2029 ja muud sellist asja. Et see kemplus UEFA FIFA kestab ja see, miks see kestab ja suureneb, on põhjus, et muu maailm ikkagi jätkuvalt on Euroopa jalgpalli peale, kas tige või kade.
0: Jah, aga FIFA on organisatsioon, kus Euroopa riigid ei ole sugugi enamuses.
1: Ja on olemas blokeeriv vähemus. See tähendab seda, et Euroopal on 55 häält FIFAs, mis tähendab, et see on üle neljandiku, millega saab blokeerida teatud põhikirja muutusi.
0: Ja, aga üldiselt ikkagi tervik suun, et ma arvan, et enamikul FIFA liikmesriikidest on täiesti suva, et UEFA vastu plõksib. Meil, ütleme nii-öelda läänelikud eurooplased, võrdlemisi läänelikud, et loomulikult meil tekitab see otsus vastumeelsust, vastikust ja nii edasi, aga see on, ütleme, maailma ja jalgpallasjade teis parasjagu, jah?
1: Jah. Nii, aga Joosep, sa tahtsid kaks sõna rääkida ka sellest, mis meile televiisorist vastu vaatab.
0: Ei, lihtsalt laekus ka küsimus, et kas siis tegelikult on ikkagi õnnestunud see, et on kahel kanalil ja suur osa mänge on korraga kahe kommentaariga ja see, et kokku on 104 mängu vaja kajastada, ehk siis kokkuvõttes oluliselt rohkem.
1: No tähendab see, et 104 mänguga turniir on kahes kanalis, see on igati loogiline, sellepärast, et okei, Go3 küll näitab kõiki neid mänge, ma pole ausalt öelda neid mänge, mida ETV näitab, ma pole ühtegi Go3-es küll vaadanud, pole mingi põhjust näinud, aga tegelikult 104 on ühe kanale jaoks liiga palju, et teha kvaliteetselt, Eestis kindlasti.
0: Jah, ma ütleks, et ei ole otseselt, aga selleks, et teha puhtalt see reportaaž kvaliteetselt. Eestis on spordireportaažiga ikkagi jalgpallireportaažiga selles mõttes ikkagi sandisti, et ei ole nagu maailmale korralikult järele jõutud. Et minu arvates põhiline asi, mida on vaja ikkagi professionaalselt spordi või jalgpalli, spetsiifiliselt jalgpalli reportaaži koolitusi. Ja? Sest praegusel hetkel Eestis ei ole tasemel, kõrgel tasemel jalgpalli kommentaatorit.
1: Ja teine asi, et ikkagi on Eesti televaataja, on väga suur kaotaja võrreldes eelmiste finaalturniiridega sellepärast, et Katar 2022, ma arvan, seadis jalgpalli turniiride mõttes sellise nii-öelda standardi ette ja sellele jäädakse praegu väga selgelt alla, sellepärast, et stuudiot ei ole, mingit mõtestamist, mängu mõtestamist ei ole. Me aeg hakkab läbi saama, aeg on liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on minna staadionile vaatama Eesti klubide võitlus Eurosarjas. Täna õhtul kell 19 Flora Iberi ja Ale Kokk Areenal, neljapäeva õhtul Pärnus, Nõmme Kalju, Linfield, minge koha peale.
0: Laupäeval algas Barcelonas ajaloosaja 13. Prantsusmaa velotuur. Pogacar tõusis juba kolmanda etapiga liidriks. Pogacar-Vinokur duelli soovitaks alustada vaatamist.
1: Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio.
1: Krimiraadio.
0: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on järjekordne krimiraadio. Stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega ei ole täna ekspert Andres Anvelti. Aga tänases krimiraadios räägime järgnevatel teemadel.
3: Tänase saate teises pooles tulevad meile stuudiosse Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte, et siis rääkida rahvusvahelisest politseioperatsioonist, mille Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo viis läbi ühes siis rahvusvaheliste partneritega ja selle eesmärgiks oli takistada siis teenustõkestusrünnete lühemalt ka DDoSide toimepanemist ja seal taga on ka üsna huvitavad tulemid.
2: Ent kõigepealt räägime äsja kohtusse jõudnud möödunud sügisesest süngest mõrvajuhtumist, kus süüdistatav üritab muu hulgas seletada, et sooritas äärmiselt verise kuriteo kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõju all. Selle ränga, ent ka kummalise loo tausta ja uurimise üksikasju aitab selgitada Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi. Tere tulemas Krimiraadiosse!
4: Tere, aitäh kutsumast!
2: Nii siis, möödunud aasta 8. septembri hommikul ilmus uudistekanalitesse nappu teade, et eelmisel ööl pidas politsei Tallinna kesklinnas kinni 34-aastase mehe, keda kahtlustatakse 59-aastase naise tapmises, kus juures mees ise elistas ja teatas oma veretööst. Lauri Jõgi, kirjeldage pisut, kuidas sündmused tol ööl arenesid?
4: Ma kõigepealt võtaksin selle momendi ja loomulikult ma pean ka seda ära mainima, et täna ei ole meil veel kohtuotsust. Ehk siis igasuguseid fakte saab tuvastada kohus. Mina saan rääkida sellest, mis on süüdistusversioon ja loomulikult me ei tohi ka ära unustada, et selles asjas on ka kaitseversioon. Aga võibolla alustaks natukene laiemalt, et meil on Põhja ringkonna prokuratuuris, mis katab Tallinnat ja Harjumaad, selline töökorraldus, et siis tapmiste peal on valves eraldi prokurör, ta on siis valve nädala kaupa ja 24-7 me oleme siis valmis ka reageerima sündmuskohtadele, kus on vägivalla tunnustega surnukeha. Ja too õhtu selle poolest ei erinenud, tegelikult arvestades hiljem ohvril tuvastatud vigastusi oli see enam kui kindel, et see surm on saabunud vägivaldsel tagajärjel. Ja sellise infoga me siis ka sinna sündmuskohale saabusime. Ja meie prokuröri töö sündmuskohal on selles mõttes ka äärmiselt oluline, et meie kriminalistid on äärmiselt põhjalikud. Kui me sinna ei läheks, mees võib olla 400-500 fotot sellest ja väga keeruline oleks sellises olukorras aru saada, millega me üldse tegeleme. Et selles mõttes on seal väga suur väärtus, et me saame oma silmaga näha, mis see kontekst on, millised on vigastused, milline on kohtuarsti poolsed selgitused esmas, et millega me üldse tegeleme, missuguste uurimisversioonidega me edasi läheme.
3: Pärast seda nappi teadet seal uudiste kanalites oli meil järgmisel päeval siin samas Krimiraadio saates külas põhjaprefekt Aits Kübarsepp, kes oli samamoodi toimunuga loomulikult kursis ja tema kirjeldas seda sündmuspaika seal, et polegi varem nii jõhkra sündmuspaigaga kokku puutunud. Mis selle sündmuspaiga nii jõhkraks tegi?
4: Loomulikult süüdistuse järgi oli tegemist 31 noalöögiga. Paratamatult sellises olukorras jäävad ka sinna ulatuslikud verejäljed, kahtlemata olid seal ka väga ulatuslikud vigastused ohvril. Kindlasti mainin ka ära, et selles osas on meil kohtus ka vaidlus, missuguses ulatuses, millised vigastused tekitati ja kas lõpptulemusena on siis õige Eljari Saevit süüdistada mõrvas või tapmises. Aga igal juhul süüdistusversiooni järgi, mis põhineb siis kohtuarsti hinnangul, need vigastusi ikka oli märkimisväärselt.
2: 31 noa torget või noa haava, see viitab erakordsele vihale. Kas need kaks inimest tundsid üksteist, siis tapja või siis ütleme ründaja ja ohver?
4: Selle üle meil vaidlus tegelikult ei olnud, et nad olid põgusalt tuttavad. See ei olnud need esimene kord, kus nad kohtusid.
3: aga ma ei tea, kas nii palju saab öelda, et mis neid siis ikkagi täpselt sidus, et kui nad ikkagi olid mitu korda kokku saanud?
4: Eks siin ka kohtusaalis kõlanud, ohver oli intiimteenuse osutaja, selle kaudu pärines ka siis nende tutvus. Ja loomulikult ka antud kontekstis kindlasti on oluline see, et intiimteenuse osutajad on äärmiselt haavatavad just selle kaasneva anonüümsuse tõttu, ka see, et teenusreegna toimub nelja silmal ja väga privaatses sfääris.
2: Vabandust, et ma nii küsin, aga kas tõesti me räägime siin 59-aastasest intiimteenuste osutajast ehk siis prostituudist, praktiseerivast prostituudist selles vanuses?
4: Jah, meil olemas oleva info järgi vähemalt, ma ei oska öelda, kas see oli tema ainus sisse tulek, antud ka kurida kontekstis ei olegi seda võrd oluline, aga igal juhul jah, sellist teenust osutus.
2: Milline oli tolle Eliari, nii oli siis süüdistatava või kahtlustatava nimi või on, milline oli tema senine taust? Millega ta tegeles ja kui võrtel oli võibolla varasemast kokkupuuteid politseiga, korrakaitse organitega?
4: Ilmselt sellega ei astume mingitest piiridest välja, kui öelda, et ega ta varasemalt karistatud ei olnud. Ja kui võrt ta kohtus kasutas oma õigust, ütles, et mitte anda, siis täpsemalt temalt selle kohta küsida on võimalik. Küll aga ta rääkis ka siis kohtuvalses menetluse uurijaga, veidi avas ka oma tausta siis vahistumistaotuse arutamisel. Selle pinnalt võib vähemalt esmalt järeldada, et ta teenis oma sissetuleku spordiennustuste kaudu.
3: On too Eljar ise miskit moodi selgitanud, et miks ta ise ikkagi politseisse helistas, kui oli julma veretöö korraldanud. Nagu sa ka mainisid, siis ühteist on ta ikkagi kinni pidamisel ka rääkinud teile.
4: Need ütlused, mis ta siis uurijale antis, need said ka osaliselt kohtusaalis ettekantud ja seal ta ütles, et ta tundis, et ta peaks ka selle toimepandust vastutama.
2: Politseikaameras on salvestus, mida ka kohtusaalis on näidatud, kus ta ütleb, mul on huvi, kuidas kurjategijate mõistus toimib. Mida sellest järeldada, mis lause see selline on, mis see tema kohta ütleb?
4: Ausalt öeldes, ega süüdistatava motiivide osa spekuleerimine on alati selle koha pealt väga keeruline. Ma räägin siin nüüd üle üldiselt, mitte nüüd konkreetsest asjast, aga väga keeruline on teinekord seletada seda, mis on, võiks öelda, seletamatu. Kui me räägime motiivist, mis ei ole tappiste puhul tavapärane, ja ma ütleks tavapärane on see, et ikkagi eelnevalt on olnud mingisugune konfliktsituatsioon, kas see on lühiajaline, kas see on pikaajaline suhete sassi minek, on seal ka mängus alkohol või ei ole, aga igal juhul seda tüüpi kuriteo puhul tegelikult ju ka ei ole nagu sellist selgelt ära tuntavad tavapärast tapmise motiivi. Ehk siis laias pildis ega tegelikult on väga keeruline seletada seletamatut. Ja väga oluline osa on ka selle juures, mida me nagu teame veel, mida me saame objektiivselt öelda, seda kõike kõrvutada. Aga paratamatult lõpuks jääb see ikkagi vähemal või rohkemal määral lihtsalt oletuseks. No ta sellest ei saa olla oletus, seal on ikkagi mingid tõendid ka taga, aga see on ütleme siis pigem järeldus.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega ka Põhjaringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi ja me räägime möödunud sügisel aset leidnud süngest mõrvajuhtumist, kus siis süüdistatav on üritanud seletada, et sooritas äärmiselt verise kuritöö kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõjual.
2: Vaat selle Dostojevski juurde nüüd jõuamegi. Too Eliar on politseile tunnistanud, et on kirglik lugeja. On öelnud, et armastab klassikalist kirjandust. Kafkat, Nietzschet, mullu augustis hakkas lugema enda sõnul siis Fjodor Dostojevski kuritööd ja karistust. Ta on kirjeldanud, et kui varem polnud suuteline isegi mitte hiirt tapma ja võibolla isegi mitte sääske tapma, siis pärast selle sama kuriteo karistuse lugemist midagi tema sees muutus või murdus. Kui tõsiselt sellist juttu maksab üldse uskuda teil prokurörina?
4: Kindlasti miski oli nagu see murdepunkt, mis ikkagi ajendas tõenäoliselt siis süüdistatava tegudele. Kas see oli ainult maailmakirjanduse klassika süüdistusversiooni kohaselt, tõenäoliselt on seal ikkagi midagi rohkemat, et selline mõte ei tundu tekinud olevat tühja koha pealt. Et kohtule siis esitati ka tõend selle kohta, mis oli tema nutiseadmes olev meediasisu ja vähemalt oma enda selgituse järgi plaanis ta teha siis podcaste, mis kajastasid siis tõsielulisi kuritegusid. Kuivõrd ta kasutas oma õigust, ütles, et mitte anda, siis selle kohta tal paraku küsida ei olnud võimalik. Aga see siiski tõsatab küsimuse, et mingisugused indikatsioonid on sellele, et selline morbiidne, vägivaldne sisu ei ole talle ka varasemalt olnud võõras minu hinnangul.
2: Kui ma selle kohta lugesin, selle Dostojevski momendi kohta seal, siis meenus mulle 2003. aasta, kui Narva küljal Olgina külas tappis üks noormees oma pensionäridest naabrid ja samuti viitas, et teda tõukas sellele kuriteole, Dostojevski teos kuritöö ja karistus. Öelge, kui sageli tuleb Eestis üldisemalt nüüd ette, võibolla teie praktikas või ka kolleegide praktikas, et inimesed sooritavad mingisuguseid tegusid just nimelt, no mitte siis üksnes kirjanduse, vaid ka näiteks filmide, mängude või lausa muusikapalade tõukel või mõjul?
4: Eks see on küsimus, mille peab ilmselt lõpuks otsustama kohus, aga kindlasti prokuröri vaatest ei saa ka kõrvale jätta seda, et kuidas öelda, viide või inspiratsioon kirjandusteosele võib-olla muudab selle kogu kuriteo kuidagi veidi paremini mõistetavaks või kuidagi öelda ka natukene inimlikumaks. Seda tegelikult, mis tules ajas ja ruumis inimese peas toimus, no, me ei pruugi mitte kunagi teada saada. Aga selline versioon puhtalt olukorras, kus ütleme, juriidises mõttes inimene on süütiv. Ehk siis tal ei olnud sellist häiret, mis oleks oluliselt piirandama võimet sündmustest aru saada või neid juhtida. Ka see on tegelikult üks meie vaidlusküsimustest, nii et siin ma väga nagu rohkem süvakuti ei läheks. Seda, et see oleks nagu ainus põhjus, pigem on keeruline uskuda.
3: No jah, lugedest ikkagi seda tegelikult seda kirjeldust, mis ta on ise öelnud, et Dostojevskilt ta selle nii-öelda idee sai ja tahtis teha ka podcast, siis tõesti sündinud kuritegudest. Meie teeme siin Rauliga ka raadiosaadet tõesti sündinud kuritegust ja meil ei teki siin sellist huvi, et ka minul oleks nende kirjeldust põhjal esimene küsimus, et kas mees ikka on süüdiv või mitte, aga Lauri, sa mainisid, et tõenditena saige esitatud tema telefoni sisu üks asja oli need podcastid, aga mis seal telefonis veel leidus?
4: Tegelikult see, mis telefonis leidus, seal oli muuhulgas ka fotosid inimestes, kes vähemalt väliste tunnuste järgi tundusid olevat surnud, vägivaldselt surma. Seal oli foto ka minu meelest Charles Mansonist ja selle materjali talletamise põhjusena ta siis väitis, et see oli talletatud eesmärgiga teha podcaste. Et YouTube keskkonnas siis nii-öelda taustamaterjaliks maeldan videole. See viimane on muidugi utreeritud, aga no, ega seal väga teist konteksti olla ei saa.
2: Sündmuspaigalt leiti ka mööblile kirjutatud, heledale mööblile, ma ei tea, kas markeriga või lausa verega kirjutatud mingisugused tekstid. Mis tekstid need olid ja kas need omakorda jällegi, noh, millest need räägivad?
4: Need olid kaks inglise keelset markeriga kirjutatud sitaati Dostojevskilt.
2: Jällegi?
4: Jah.
2: Dostojevskilt, aga kas need võivad olla kokkuvõttes ikkagi üks selline konstrueeritud plaan, et lõpuks selle kõige taha peita ennast, mängida mingisugust meeltesegadusest tegelast ja pääseda siis reaalsest karistusest? Või on see nüüd natuke juba ülemõtlemine?
4: Süüdistusversiooni kohaselt on seal näha, et kogu sündmuste käik toimis justkui nagu mingisuguse narratiivi järgi. Kindlasti oluline fakt oli see, et helistati mitte seal samas korterist, vaid juba hiljem bussijaamas. Ka riided vahetati, aga samas oli kaasas näiteks selja kott veriste riietega. Just kui nagu ei näinud, et kordagi oleks kuritegu otseselt üritatud varjata, aga samas keeruline on panna seda ka nagu muusse konteksti, kui selle järgi tegelikult nagu puudub mingisugune praktiline vajadus. Vähemalt oma ametist tulenevalt oleks minu poolt muidugi liigne spekulatsioon, kas seal taga oli tõesti mingisugune konkreetne kavatsus või oli see lihtsalt selline, kuidas süüdistatav oma peas seda versiooni ette kujutas. Võt selle kohta ma ei saa teha ühtegi tõsikindat järeldust. Küll aga sellises olukorras me kindlasti ka kontrollime, kas isikul võis olla, inimesel võis olla vaimse tervise häireid.
2: Ta on ju ise maininud mingisuguseid, kas mitte bipolaarseid häireid või midagi sellist, et tal on just kui kas diagnoositud lausa või, või ta vaevleb nende käes?
4: Terviseseisund on nüüd selline küsimus, mida ma hea meelega ei puudutaks. Need on ikkagi väga personaalsed küsimused. Ma saan öelda üks nüüd seda, et psühiaater, psühholoog ka väga põhjaliku ekspertiisi antud asjas koostasid ja loomulikult kui vastus oleks olnud see, et isik või inimene ei ole süüdiv, siis meil on selle jaoks tegelikult täiesti eraldi menetlus ette nähtud.
3: Nii palju veel võibolla kuulajatele tuletan meelde, kes ei tea, siis siin oli jutuks, mis ta telefonis sisaldus, et mainisid Charles Mansonit, nimelt ta on siis üks Ameerika kurjategija, kes, kellele mõistati siis surmanuhtlus 71. aastal muu hulgas siis tappis ta näitleja Sharon Tate ja veel siis organiseeris kuue inimese mõrva, et selline ikkagi kuulus mees kuulus mõrvar ikkagi telefonis. See näitab muidugi inimese kohta ära ühteist, kes selliseid huvisid omab.
2: PPA isiku vastaste kuritegude talituse endine juht Hisko Vares on meil siin saateski korduvalt rääkinud, et tegelikult hetkel meil Eestis ja eeskätt siin Tallinnas on liikumas ikkagi päris palju inimesi, kellel tõepoolest on mingisugune psüühiline häire, mingisugune moment ja on ainult ütleme, mingisuguse hetke või mitmete asjade kokkusattumise küsimus see, et juhtub mingisugune totaalne õnnetus, toimub mõrv kõige ulemal juhul, aga võibolla mingi kallaletung või mis iganes. Kui võrte sellele alla kirjutada, et see on meil mingisugune probleem, millele nüüd riik või ühiskond ja sellega siis ütleme mingi pädevad ametkonnad peaksid tähelepanu pöörama, et sellega tuleb tegeleda, et meil on mingisugune probleem siin.
4: Ma olen täiesti nõus Isko Varesega, et vaimse tervise ennetus on tegelikult äärmiselt oluline. Kui nüüd öelda selle kaasuse kontekstis, siis igal juhul oli näha, et Eljari Saev eläs üsna isoleeritud elu. Isegi kui tekivad sellised teatud negatiivse laenguga mõtted, ka juba lähedaste tugi on äärmiselt oluline anda kas või ka sellises olukorras mingisugus positiivsed sisendid. Aga olukorras, kus tegelikult inimene veel midagi teinud ei ole, siis me ei hakkaks minema nüüd siukse õiguslike äärmuslikese konstruktsioonidesega laias pildis ei ole ka väga palju, mida saaks teha politsei ja veel vähem prokuratuur, kelle volitused tekivad juba alustatud kriminaalmenetluse raames. Aga me näeme nii-öelda tagantjärgi tarkusena seda väga palju, et tihti raskete kuritegude puhul on vaimse tervise komponent, see on seal.
2: Mida meil teha? Meil enda arvates siis tervetel ja tavakodanikel, kas me peamegi siis ikkagi harjuma mõttega ja hiilima silma nurgast alati selja taha, ega äkki ei liigu tänaval keegi, kes tahab ka väikest viisi teada, mida mõrvar ometi mõtleb, kui ta mõrvab.
4: Ma arvan, et sellist muret ei peaks olema. Sellised sündmused on ikkagi haruldased. Need on olnud, kus võiks öelda, et tapmise motiiv on üldse kas me ei saa seda tuvastada või meil ei ole seda kindlalt teada, aga ütleme, kui näiteks kas või ohver on vähe tuttav või täiesti võõras inimene. aga see ei ole mingisugune üldine tendents, millest me saaksime rääkida ja veel vähem me peaks pärast kartma ka nende kaas inimesi tänaval. See ei ole tegelikult olukord, millega me puutume kokku igapäevaselt. Mida me kindlasti saaksime teha, alustada ka ise endast, olla toeks neile, kes on meie lähedased, kui me näeme, et neil on raske aeg, emotsionaalselt keeruline periood, ka selline väike tugi võib olla tegelikult midagi, mis pikemas perspektiivis aitab tegelikult võib-olla ennast kahjustavate mõtete, aga samamoodi ka teisi inimesi kahjustavate mõtete kuhjumist.
2: No kuidas ära tunda, et millal need mõtted on lihtsalt kuidagi omaette keerulised mõtted ja millal nad on juba ohtlikud mõtted?
4: Aga see on tegelikult olukord, milles on ka siis tihti prokurör, et ega sellist võlu vitsa, millega me saaksime prognoosida inimese käitumist, tegelikult meil väga hästi ei ole, kui me räägime just nendest tingimise enne tähtaega vabastamistest näiteks, kus vähemal või rohkemal määral me peame tegema ka prognoose, samamoodi ka vahistamiste käigus. Meil enamasti vahistamise aluseks on see, et prokuratuuri hinnakul on prognoosid, et inime jätkuvalt toime panna kuritegusid. No, me saame kindlasti individuaalsed asjade puhul tuua välja need konkreetsed tegurid, aga sellist nagu kindlat teaduslikku metoodikat me saaksime öelda, et no, vaadake, see inimene kindlasti paneb kuriteo toime, kui me teda kinnipidamise asutusse jätta. Meil võib olla küll faktor, mis selle tõenäosuse tõstavad väga kõrgeks, aga no, seda 100% kindlasti me saa ju kunagi öelda.
3: No, te olete leidnud, et selle prostituudi tapnud Eliar ikkagi, et pani toime mõrva, mitte siis tapmise mõrva, ehk siis see oli ette kavatsetud. Mis oli see võib-olla kõige põhilisem tõend, mis teile andis alust sellise süüdistusega siis kohtusse minna?
4: Minu oleks kõige kesksem tõend just selles küsimuses, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga. Mõrv tegelikult annab väga erinevad alternatiive. Süüdistus esitati alternatiivi kohaselt, et tegemist on siis julmal viisel toime pandud tapmisega. Ja selle aluseks oli meil ikkagi eelkõige eriteadmistega isikeleks oli kohtuarst. Kohtuarst selles asjas minu hinnangul koostas väga põhjaliku ekspertiisiakti, ta selgitas seda ka kohtus. Aga üks õiguslik küsimus, mida me peame ka kindlasti alati sellistel asjaludel adresseerima, on kas inimene oli elus selle ajal, kui talle kõik need vigastused tekitati. Seepärast, et kohtupraktika järgi tegelikult surma saabumisega, kuna tapmine ja mõrv kaitseb elu, on tegelikult kuritegu õiguslikus mõttes lõppenud.
2: Kuidas te edasist näete nüüd, kas see protsess ja tulevane otsus on ka mingis mõttes Eesti kohtupraktikas noh, kuidagi märgiline või oluline või mingisugust kuidas öelda, näidisena nähtav asi?
4: Sellele küsimusele on mul võimalik vastata siis, kui meil on olemas kohtuotsus. Küsimused tõenäoliselt kindlasti on olulised, nad on huvitavad, aga tegelikult ei vaidle konkreetselt midagi sellise üle, vähemalt minu subjektiivse arusaama järgi, et kohus peaks lahendama mingisugust õiguslikult väga harukordset küsimust. Loomulikult siin on tõusetunud küsimus nii siis süüdivuse osas, ehk noh, vaine tervis põhimõtteliselt. Siin on ka kuriteo toimepanemise viisi osas, aga need on tihti tegelikult vaidlused, mida me seda võrd raskete kuritegude puhul vaidleme.
2: Teie enda karjääri jooksul tähistab ta midagi erilist? See protsess, see kohtuasi, see lugu?
4: Ma küll üritan hoida seda võrd raskete kuritegudega sellist emotsionaalset distants, sest muidu vastasel juhul mingi hetk selliseid mäestusi koguneks liiga palju. Et selleks, et prokurori tööd teha, siuke liigne emotsionaalne kiindumine oma kriminaalesse kindlasti ei ole hea viis, kuidas sellele läheneda. Et töö ikkagi seisneb sellesene faktid kohtu ette tuua, anda neile õiguslik tõlgendus ja päevalbuks on ju kohus see, kes otsustab.
3: Aga siiski, kui oled vahetult näinud neid pilte tõendid, näinud seal koha peal seda, mis kõike toimus, siis mis moodi sellest on võimalik kuidagi distanseeruda? Mis need nipid on prokuröril?
4: Ega ausalt öeldes esimene surnukehega sündmuskoht, kuhu ma läksin, ega mul ei olnud endal kõrna aimu, kuidas sellele reageerida. kas ma hakkan seda nägema unes, kas see on midagi, mis mulle mind painab või vastupidi, ma suudan ennast kohe kiiresti tööle ümber lülituda. Õnneks siiski saabus see kindlus, et sellist asja nagu surma tagasi pööramine ei ole ühegi inimese võimuses. Parim, mis me teha saame, on see, et koguda selle kohta kõik võimalikud tõendid ja tabada isik, kui teda ei ole veel tabatud, kes selle kuriteo on toime pannud ja viia taga kohtu ette. Et kui seda kokkuvõtvalt läheneda sellele, kui mulle määratud tööülesandele, mis ei tähenda muidugi seda, et kuidagi moodi peaks jääma kurdiks näiteks ohvritele, ohvri lähedastele, see on teine küsimus. Aga see emotsionaalne pagas, mis nii-öelda selle sündmuskohaga kaasas käib, sellest tuleb kuidagi ennast lahutada.
3: Põhjaringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, suur tänu, et leidsite täna aega tulla Krimi raadiosse selgitama selle väga karmi ja samas ka tuleb tõdeda ilmselt ka pisut kummalise veretöö asjaolusid.
0: Toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu enne pausi sai lubatud, vahetame nüüd teemat.
3: Eelmisel nädalal viis keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo ühes partneritega läbi rahvusvahelise politseioperatsiooni, mille eesmärgiks oli siis takistada teenus tõkestusrünnete toime panemist ja tuvastati, nagu ma aru saan, siis ka hulk võimalike rünnetega seotud interneti kasutajaid, mis on selgelt siis Eestiga seotud. Sellest on meile täna rääkimas keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verde. Tere tulemast Krimiraadiosse.
1: Tere.
5: Tere, tere.
3: Hakkame päris algusest pihta, mis politseioperatsiooniga täpsemalt tegemist oli, millest eelmise nädalal teada andsite?
1: Jaa, keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo osales siis rahvusvahelises politseikoostööoperatsioonis, mille eesmärk oli takistada teenustõkestusrünnakute teenusepakkujaid. Ehk siis täna küberkuritegevus on suures plaanis teenuspõhine, mis tähendab seda, et iga üks saab osta erinevaid rünnakuid ja neid samu siis teenustõkestusrünnakuid samamoodi. Ja meie eesmärk või selle operatsiooni eesmärk oli siis need teenusepakkujad häirida, et need teenused inimesteni ei jõuaks. Meil koorus sellest operatsioonist välja natuke teissugune fookus, kus kuna me tuvastasime, et nende teenuste tarbijaid või tarbijad on väga suures ulatuses siin Eestis noored inimesed, siis keskendusime selle operatsiooni raames hoopis nendele noortele ja kuidas nemad siis neid rünnakuid toime panevad.
2: Jette, ma pean vist üle täpsustama, et mis asi on siiski teenustõkestusrünne, ehk siis DDoS või DDoS rünne. Mida ja. See paha teeb? Mis asi see selline on, et üldse aru saada?
1: DDoS-rünne on siis, selle eesmärk on häirida teenuseid. Näiteks kui me võtame Kuku Raadio veebilehe, siis kui kellelgi peaks olema huvi seda häirida, et inimesed ei saa kasutada, ei saa raadiot kuulata, siis selle jaoks ta selle rünnaku toime paneb. Põhimõtteliselt saadetakse siis selle veebilehele hästi palju päringuid korraga ja need, kes seda teenust päriselt kasutada tahavad, nende jaoks muutub see teenus kas aeglaseks või kukub üldse maha. Et siin võib-olla hea võrdlus on jäätise müügiputkaga, et kus lapsed seisevad järjekorras, teenus toimib, sealt tulevad lapsed rõõmsalt oma jäätistega ära ja siis tulevad järjekorda seisma veel umbes 30 last, kes tegelikult seda jäätist osta ei taha, nad trügivad sinna vahele ja seisavad seal lihtsalt niisama, mis siis toob kaasa selle, et seal jäätiseputkas enam müüki ei toimu ja rõõmsed lapsi sealt enam ei tule. Et see on selline väga selline eluline võib-olla võrdlus.
2: No need on toredad elulised, aga sellised abstraktsed näited, aga millised on olnud võib-olla kõige kõlavamad või tuntumad rünnakud Eestis?
1: Erinevad rünnakud siin Eesti suunas toime pannakse. Need täna võib-olla meie sellises avalikusse meediasse väga palju ei jõua, sest need rünnakud, mis Eesti näiteks riigilehtede vastu toime pannakse, nendel ei ole erilist mõju, kuna meie süsteemid on nii tugevad, siis need läbi ei lähe.
5: Samas Eesti sai halvas mõttes siis küberkuritegijad ja küberprokuratuur, et kaardil 2007 aasta, kui pronksöö raames Eestit tabas väga ulaslik siis DDoS-i laine,
2: Ah, et need rünnakud toona, neid võiski nimetada DDoS rünnakuteks või rünneteks? See.
5: No, nii kui rünnet.
3: Aga kui me tuleme nüüd selle politseoperatsiooni juurde, siis mida siis seal siin Eestis kuidagi sihiti või mis need sihtmärgid olid, mis te ära tuvastasite?
1: See info, mis meil olemas on, seal siis need rünnakute tellijad pigem kas toimetasid mängukeskkondades, ehk siis nad häirisid oma mängukaaslasi, või rünnati ka e-kooli ja stuudiumi, samuti oli sihtmärkide all ka siis mõne Eesti kooli veebileht.
2: Mida see tähendab, kui ütlete, et Eestiga seoses on politsei tuvastanud üle 1600 võimaliku rünnetega seotud interneti kasutajad?
1: Me tuvastasime selle 1600 seas siis nii neid inimesi või nii neid eestlasi, kes on need rünnakud ostnud, kui ka siis rünnakud, mis on Eesti suunas toime pandud. Et seal on nagu kahte varianti, et need, mis on Eesti suunas toime pandud, ei pruugi nüüd kõik olla eestlaste poolt tehtud, võivad olla ka siis välisriikide kodanikud, aga see info selles mõttes ei ole nüüd selgeks tehtud, et kumb suund see oli.
3: Kas te olete enam-vähem selleks sõnud, et kes need 1600 interneti kasutajat on? On nad siis kõik ikkagi küberpätid, küberründajad, ma ei tea, noored, vanad, lapsed?
1: Pigem on suurem osa nendest inimestest on noored. Et me räägime seal vanuse klassis 14-20, aga me räägime ka noortest, kes on alla 14 aasta, ehk siis ei ole selles mõttes süüvõimelised. Et seal varieerub see vanuseklass üsna palju, aga pigem on tegemist noortega. Esines ka seal üle 40-aastaseid inimesi, ehk siis nagu ma ütlesin, see teenus on laialdselt kättesaadav kõigile ja sealt ka on näha, et need vanuseklassid siis kõiguvad.
3: Kas ma saan õigest aru, et te olete ikkagi kõik need 1600 kasutajat ära tuvastanud, teil on täiesti konkreetne pilt silmes, et kes nende kasutajate tagasi on?
1: Me teame nende 1600 puhul seda infot, mida nemad on internetis siis endast maha jätnud, ehk siis kui nad on seda teenust ostnud, on meil olemas nende kontaktandmed, ehk siis e-mail, millega nad on näiteks oma konto registreerinud ja see info on meil olemas, et selle kaudu me nendega siis ühendust ka võtame.
2: Mis nende 1600 Eesti interneti kasutega edasi saab?
1: Nende 1600-le me saadame siis teavitava või hoiatava e-maili, et see tegevus, et nad selle rünnaku on ostnud, on ebaseaduslik, et see DDoS-i rünnaku on kuritegu, olenemata siis sellest, et võib-olla nad ostsid selle oma sõbra vastu või kuskil mängukeskkonnas, et see tundub nendele noortele väga selline süütu tegevus, eriti kui me räägime just nendest mängukeskkondadest, kuid meie sõnum ongi see, et tuleks teadvustada, et tegemist on kuriteoga ja tegelikult sellistele kuritegudele järgnevad ka karistused.
3: Mis ma selle kirjaga nüüd tegema peaks, kui ma ikkagi olen selle kirja, ma ei tea, kas saanud või veel saamas, siis ma ei tea, kui tõsine signaal on, siis ma pean sellele kuidagi reageerima ja ennast üles andma.
1: Siin on võib-olla oluline vahet teha ka selles, et need 1600 inimest, kelle kohta me siis esialgse info saime, seal olid väga paljud teod ka siis aegunud või seal olidki need noored inimesed, kes täna ei ole meil süüvõimelised, ehk siis me ei saa neid vastusele võtta. Küll aga tegelikult me ju 13 menetlust ka alustasime ja need inimesed on vastutusele nii-öelda siis võetud, aga kui nüüd inimene selle kirja saab ja ta natuke mõtleb siis oma tegude peale, et kus ja millal ta seda rünnakut kasutas, siis ma arvan, et igal ühel neist võiks natuke südametunnistus tööle hakata ja nad võiksid nagu mõista või noh, meie eesmärk on see, et nad saaksid aru, et see ei ole süütu tegevus, vaid see on kuritegu ja uuringud on ka tegelikult näidanud, et need noored, kes mängukeskkondades selliste just kui süütute tegevuste ja rünnakutega alustavad, siis nendest ka võivad kasvada välja järgmised ja suuremad kuriteod. Et Hollandis ja UK-s intervjueeriti eelmisel aastal 22 häkkerit, kelle puhul nad soovisidki siis välja selgitada seda teekonda, et kuidas nad oma kuritegeliku karjäärini jõudsid ja seal oli kahte liini, et ühed olid lihtsalt arvutihuvilised ja teised olidki siis need, kes alustasid mängukeskkondadest. Oluline on mõista seda vahet, et see tegevus ei ole siis süütu. Kuku Raadio.
0: Krimi Raadio. Krimi. toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega stuudios Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Selleks, et rääkida rahvusvahelisest politsioperatsioonist, mille eesmärgiks siis oli takistada teenustõkestusrünnete toimepanemist.
2: Vahur Verte, miks otsustasite 1600 inimese puhul piirduda hoiatusega või hoiatuskirjaga, aga 13 inimese puhul alustasid kriminaalmenetlust?
5: See on väga hea küsimus, et ausalt tunnistades nende 13 puhul, kelle osas menetlus on alustatud, oli neid markereid, identifitseerid markereid oluliselt rohkem. Ehk siis me saime üheselt panna sellele info paketile, mis selle operatsiooni raames Euroopalist tuli, saime panna ka nime näo taha, saime konkreet sündmusega ära siduda, ehk siis seda materjali, millega edasi minna, et seda oli oluliselt rohkem, eks see oli tumisem ja seal ei olnud enam võimalus piirduda lihtsalt hoiatava sõnumiga.
2: No võibolla veidikene laiendate seda terminit tummisem, et mis tüübid need sellised on?
5: Nende 13 näol on eranditult tegemist noortega, kes pani need teod toime seal mingi 3-4 aasta tagasi. Toimunud rünnakute iseloom on erinev, et kes seal ründas enda endist tüdruksõpra tema interneti, kes tegi halva nalja siis enda sõbra aadressil mängukeskkonnas, kes seal ükseldana, kellega tõime omikul ülekuulamist selgitas, kuidas ta siis enda sõbra interneti tahtis rünnata, ta põhjust ei selgitanud, ühesõnaga täiesti seinast seina rünnakud. Aga jah, et läbiv iseloomuste joon on see, et loll vemp ja ega nad täpselt aru ei saanud, et see teenus, mida nad tellisid enda sõbra tuttava aadressil, et see oleks keelatud olnud. Nad täna tagant järgi, jah, mõistavad, on muutunud küpsemaks, aga tol hetkel ega nad väga ei hoomanud.
3: Sellest tellimisest rääkides, me olen mitu korda see
5: teenus, mida nad tellisid enda sõbra tuttava aadressil, et see oleks keelatud olnud. Nad täna tagant järgi, jah, mõistavad, on muutunud küpsemaks, aga tol hetkel

0: midagi, ta ei peagi aru saama, kuidas see rünnak üldse toimib, mis need tulemused on, kuidas seda läbi viiakse. Et, ja see on ka üks põhjus, miks me selle operatsiooni käigus nende teenusepakkujate peale keskendusime, et see on täna tehtud nii lihtsaks ja see kasvatab nende rünnakute toimepanemist aina rohkem, et ligipääsetavus sellele on lihtsalt nii lihtne.
1: No, selle operatsiooni fookus oligi tegelikult nende nii-öelda veebikaubamajade maavõtmine, likvideerimine siis.
2: No me ei hakka siin nüüd reklaamima tuntumate kaubamajade aadresse, aga siiski, no kui lihtne sinna juurde pääs on, et pisutki kirjeldada, et kas minusugune, kes lihtsalt nüüd, ma ei tea, mis põhjusel otsustab mingisugust rünnet tellida, kui keeruline on mul ikkagi jõuda selle poeni?
0: Kahjuks see ei ole väga keeruline, et see ongi umbes sama lihtne, kui sa soovid osta mõne firma, konkreetse firma jalanõusid või üldse jalanõusid. Kirjutad Googlisse jalanõud, Ja ongi olemas, et jah, siin kohal ei taha kedagi kutsuda üles seda tegema, aga jah, selles mõttes see on lihtne ja seetõttu see ongi probleem. Ja need rünnakud maksavad üsna vähe, me räägime 5-10 euroni, ehk siis võibolla see on ka üks viis, kuidas lapsevanemad saavad natuke tuvastada, mida nende lapsed veebikeskkonnas teevad, et pangakonto väljavõttelt on võibolla näha kahtlaseid tehinguid 10-20 euro ulatuses, et siis see tasub peale vaadata, mis need nagu võiks olla, et tegelikult see on jah, odav, ligipääsetav ja lihtne kuritegu, mida toime panna.
2: Tähendab, nii vähe see raha, saab juba nii palju kurju tekitada. Et see sõltub ilmselt ka sellest nüüd, mis mastaabis ja kui ulatuslikku rünnet nüüd ette võetakse, aga see kõik jääb ikka maksimum siis mõnekümne euro piiresse see summa.
0: Jah, ma arvan kuskil maksimum 50 eurot ja sellega saab juba mingisugust kahju ikka teha.
3: No siit meie jutus praegu koorub välja, et enamasti on püütud tõesti kellegile kätte maksta rumaleid vempe oma, ma ei tea, sõpradele tuttavatele visata, aga kas oli ikka ka päris selliseid tõsiseid, ma mõtlen tegijaid, kes kuskil mingit kriitilist taristut proovisid siis rünnata või olisid kõik ikka sellised lapsed, kes lihtsalt proovisid näljaviluks?
0: Hetke seisuga selle info põhjal, mis meil on selliseid kriitilisi rünnakuid, ütleme haiglate või mõne muu elutähtsa teenuse vastu ei olnud, et pigem võibolla jah, tuntumad või sellised konkreetsed teenused, mida häiriti, olid ikkagi need koolidega seotud, aga rohkem täna või kõige rohkem oli näha neid mängukeskkonnas toimetavaid noori.
2: Ma pean ikkagi üle küsima, et kes on poepidaja, kes kogu seda üritust üleval hoiavad, et ühelt poolt ma saan aru, et on keegi, kes tellib mingisuguse suhteliselt väikese raha eest, see on nüüd tema süü ja tema kuritegu, aga keegi, kes pakub seda teenust, kuniks see on see turul, seni jätkuvad ju ka rünnakud, et kellega meil tegu ikkagi on.
0: Just, et tegelikult selle operatsiooni mõte oligi häirida siis neid teenuse pakkujaid, et see oli see peamine, et see, et meie täna nende noortega tegeleme, see on nagu järel tulem sellele. Ja need, kes seda teenust pakuvad samamoodi, kvalifitseeruvad küberkurjategijate alla, seda teenust saab pakkuda ka legaalsel viisil, näiteks kui samamoodi Kuku Raadio soovib oma lehe turvalisust testida või seda vastupidavust testida, siis ta saab selliste legaalsete teenusepakkujate poole pöörduda ja seda teenust endale.
2: Palun rünnake ja siis just, see rünnak
0: just,
2: toimub.
0: Aga siis ta ei ole enam selles mõttes rünnak, vaid see on kokkuleppe ja teenus. Aga jah, need, kes pakuvad seda sellisel kuritegelikul eesmärgil või võimaldavad kõigil seda teenust osta ja ükskõik millise sihtmärgi pihta, et nemad klassifiseerud samamoodi siis küberkurjategijat alla ja nemad on meil samuti huviorbiidis.
2: See kõik näeb välja või kõlab nii nagu ka relva poolt, mis öösiti müüb salaja mingit salarelvi, aga päeval siis jahimeestele ja registreeritud relvaomanikele siis õigetel alustel relvi ja kuidagi nii kõlab see kõik.
0: Pigem ma ütleks, et need, kes täna pakuvad seda teenust nii-öelda kõigile ja võimaldavad siis seda küberkuritegu toime panna, siis ma natuke kahtlen, et nemad legaalsel viisil päevasel ajal toimetavad, et nende huvi on pigem ikkagi kõigile võimaldada rünnata kõiki sihtmärke. Et need, kes seda turvalisuse testimist ja legaalsust teevad, nemad ikkagi on legaalsed teenused ja see on ikkagi natuke teistmoodi, et see ei ole päris see poevariant, millest me enne rääkisime, aga nemad, kes jah, kuritegu võimaldavad seal, pigem nende huvi ongi seda kuritegu võimaldada.
3: Kui veel nendest nii-öelda ründe kaubamajadest rääkida, milleks me nad siin ristinud olema, siis kus kohas need füüsilist asuvad? Kas meil on Eestis ka olemas ikkagi mingid sellised tegelased, kes neid teenuseid selles mõttes pakuvad?
0: Jaa, neid

0: teenusepakkujaid on üle maailma, sealhulgas Eestis. Nendega me tegeleme järgmisena, et on nad kindlasti meie huviorbiidis, kuna nagu ma siin võib-olla alguses ütlesin, et see küberkuritegevus on teenuspõhine hästi tugevalt, siis ka meie täna keskkriminaalpolitseis keskendume erinevatele teenuste pakkujatele ja sealhulgas siis ka need DDoS-i ründed.
1: Mis nüüd edasi saama üldse hakkab? Et ühelt poolt te korraldasite operatsiooni rahvusvaheliselt suure haardega operatsiooni, siin 1600 siinset inimest said oma hoiatuse ja 13 puhul alustati kriminaalmenetlust. Ja nüüd, kas see nüüd midagi ka muudab või ta on selline tõesti selline hoiatusaktsioon, et kõik nad teaksid, et silm on peal, te töötate ja kui ka väga, väga jultunuks minnatakse, siis minnakse ka kohtu ette. Või on seal veel mingisugused tagajärjed?
0: Meie täna selle operatsiooni raames pigem tahamegi jagada seda teadmist, tõsta noorte teadlikkust sellel teemal, küll aga vaatame ka ise nende teenuse pakkujate suunas, hoiame neil silma peal ja samamoodi siis ka need, kes need teenused tarbivad, et see kindlasti ei ole selline ühekordne teema, et nüüd on DDoS-idega kõik ja rohkem siin Eestis sellega probleeme ei ole või et meie selle peale ei vaata, et see ei ole kindlasti see, mis saab siin nagu lõpu, et see on teema ja valdkond, mis on meie huviorbiidis igapäevaselt ja ka nende teenuse pakkujate siis häirimine siin Eestis on ka meie huvi kindlasti.
2: Ma lihtsalt mõtlen, et juhul kui mõni koolipoiss peaks praegu kuulama ja ta on parasjagu just, ma ei tea, planeerinud klassivenda kuidagi rünnata, siis selle 13 kriminaalmenetluse näitel, kui tõsine kuritegu see tegelikult on, Vahur?
3: Ta on kuritegu. Ta ei ole samal kaalukategoorias nagu narkootikumine käitlemine, aga ta on kindlasti kuritegu, mis võib halvemal juhul tuua kuni 3 aastat vangisse kaasa. Aga selle konkreetse operatsiooni teine sükke rõhuasetus on see, et need sündmused, mida me siis täna järgne oppime, et need toimisid 4-5 aastat tagasi. Ehk siis see teave, mis selle operatsiooni raames kokku kohuti, on päris mitme aastat tagune. Ehk siis need noored, kes täna mõtlevad, et teeks nagu halva nalja või homme, et see asi võib neid kummitama tulla 3-4 aastat pärast. Ehk siis see, et me saame oma Euroopa partneritelt igapäevaselt taolist teavet juba toimunud ründe kohta. Ja see on üks taoline näide lihtsalt.
2: Et kui vene keeles on homme kontrolltöö, siis võiks ikka ära õppida, mitte proovida oma mingisugust koolisüsteemi kokku jooksutada.
0: Võib-olla siin tooksin see sama, et miks see 3 aastat hiljem neid kummitama tuleb, et internet või see veebikeskkond tundub väga selline anonüümne ja et keegi mind seal ei puutu, et ma istun oma kodus ja mis ikka juhtuda saab, siis tegelikult need jäljed, mis inimestest sinna maha jäävad, nende kaudu on hiljem väga lihtne panna nime ja nägu kokku.
2: Sellega on tänane krimiraadio lõppenud. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Aitäh, et saite täna aega krimiraadiosse tulla. Järgmine krimiraadio on eetris taas järgmisel nädalal, nagu ikka teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. Kell on saanud 6, on 8. juuli, kolmapäeva hommik. Anvar Samost, Ingrid Peek ja Sander Punamäe on üles ärganud.
2: Tere hommikust, head inimesed üle kogu maailma, kes te meid kuulate ükskõik milliste meediumite vahendusel. Maailm on endiselt, paigas on alanud uus päev.
1: Muide meid kuulatakse, ma tean, ka Ameerika Ühendriikides ja me oleme saanud kirjuga ka Norrast raadioentusiastidelt, kes on meie lained kinni püüdnud. Nii et üle kogu maakera me tõesti tervitame, kus iganest ka ei ole.
2: Jah, sest et on olemas internet ja läbi interneti saab kuulata raadiot kõikjalt. Aga vaatame korraga tagasi ajaloos, sest ajaloos on olnud mitmeid eri ilmelisi hetkesid, mis seonduvad just 8. juuliga, näiteks aastal 1497 ehk 529 aastat tagasi asus Vasco da Gama Lissabonis Portugalist teele oma esimesele merereisile Indiasse. Ja see oli üks väga eriline ja oluline retk, mis avas eurooplastele meretee ümber Afrika India ookeanile ja muutis hiljem kogu maailma kaubandust, koloniaalajalugu ja võimutasakaalu. Ja noh, me oleme ikkagi ka raadio, kes mängib muusikat, nii et popkultuuri vaates on 8. juuli Girl Poweri päev 96. aastal, ehk 30 aastat tagasi ilmus Suurbritannias ansambli Spice Girls esimene debüüt singel Wannabe ja selles sai üleilmne popkultuuri plahvatus, sest et see tõi 90. signatuur hüüdeks sellise nähtuse nagu Girl Power.
1: Aha, kas sina, Ingrid, olid ka toona, kui see lugu välja tuli, suur Spice Girls'i fan? Või see David Beckhami fan?
2: Jah, jalka mõttes oli Beckham kindlasti samasugune globaalne fenomen, nagu toona oli Spice Girls. Mina ükski Spice Girl olla konkreetselt ei tahtnud, seal väga huvitav, eks ju selline viiene punt, kus kõik esindavad erinevaid arhetüüpe või stereotüüpe. Aga kindlasti olin sellest omal ajal mõjutatud, sest toona oli ikkagi vähem sellist internetist tulenevat spektrit kõik võimalikele muusikastiilidele üle maailma ja popkultuur oma peavoolus ikkagi domineeris kõikides raadiojaamades, telekanalites, MTV's, et kindlasti omal ajal sai Spice Girlsi taktis kaasa võngutud.
1: Ja tõenäoliselt ka mina kolmandas klassis Spice Girlsi taktil kaasa võnkusin ja võib-olla ka mõne tüdruku tantsima võtsin. No nende head aegade meenutseks siis kuuleme ühte lugu Spice Girlsilt. Kuku hommikuraadio.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Kaunist keskpäeva, üks kalendriaasta maagilistest kuupäevadest, 7. juuli on kerinud sinna maal, et Kuku raadio eetris on taas saade sihik ühes saatejuhtid Aina Russar, Timo Tarve ja nende külalistega. Tänane päev on ajaloos soosinud mitmesuguste märgiliste lõpete sõlmimist. 219 aastat tagasi ehk 77807 sai Tilsitis, tänases Kaliningradi oblasti piirilinnas Sovetskis, keset Nemunase jõge parvel kokku oma võimu kõrghetkel olev Napoleon Bonaparte ja Venemaa tsaar Aleksander I, et asuta arutlema, kuidas edasi elada. Bonaparte oli sammunud Euroopa lahingutes võidult võidule ja saavutanud ülekaalu Kesk- ja Ida-Euroopas. Kohtumine oli allikate järgi olnud südamlik, riigijuhid lausa sõbrunenud. Miks me peaksime sõdima, me võiksime ju koos maailma valitseda, olla Napoleon Vene tsaarile öelnud ja sõlmitigi ajalu üks märgilisemaid, Tilsiti rahusid. Aga täna 115 aastat tagasi, ehk aastal 1911 sõlmisid USA, Ühendkuningriik, tsaari Venemaa ja Jaapan unikaalse põhjavaikse ookeani karushüljeste konventsiooni leppe. See kohustas osapooli lõpetama arutu karushülgede küttimise oma vetes avamerel. Tegemist on maailma teadolevalt esimese rahvusvahelise looduskaitsele pühendatud leppega. Keskkonnakaitsest Eestis võtame laiemalt vestelda meie saate avakülalisega, kelleks on keskkonnaameti juhina uuel ametiajal jätkav Rainer Vakra. Uus tegevuskava on valmis saanud võitluses alkoholiliik tarvitamise vastu. Valitsusennetusnõukogu on paika pannud selleks arengu suunad aastani 2035, millest need seisnevad, selgitab Sotsiaalministeeriumi rahvatervise nõunik Kristiin Mikko. Täpselt kuu aja pärast toimub Paides taas paljude loodatud arvamusfestival. See toimub 14. korda. Tänaseks on arutelu kavad paigas ja stuudiosse tuleb neid tutvustama arvamusfestivali juht Daniel Raudsepp. Saate lõpus aga võtame ühendust Ankaraga, mis teadupoolest võõrustab olulist ja ka märgilist NATO tippkohtumist. Hea kolleeg, Postimehe välisuudiste toimetuse juht Evelin Kaldoja jagab sündmuskohalt muljeid. Sihik alustab.
0: Sihik.
3: Kuku stuudios on Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. Tere!
4: Tere!
3: Rainer, teid valiti tagasi Keskkonnaameti juhiks uueks viieaastaseks ametiajaks. Energeetik ja keskkonnaminister nimetas ka teie olulisema ülesande teisel ametiajal. See on keskkonnalubade süsteemi ümber korraldamine. Asute võitlema bürokraatiaga.
4: Ja, bürokraatiaga võitlus tegelikult on igapäevane, et bürokraatia taastoodab ennast ise. Ja ikka aegajalt tuleb jälle vaadata, mis sinna laual on tekkinud ja miks sellised nõuded on ja kas seda saab teha paremini. Aga lühidalt ühe lausega see mõte kokkuvõttes on tõepoolest nii, et aastaid on Eesti riik panustanud digilahendustesse, seda ka keskkonna lubade menetluses ehk teie kliendina ei peaks inimestega suhtlema. Te saate kõik internetis tehtud, siis täna me saame öelda, et me oleme tänu sellele, et AI on tulemas ja tehisintellekt on tulemas appi seda füüsilist tööd ära tegemas, siis me saame taas avada ukse inimestele, ehk tegelikult me näeme, et suure ettevõtjad ootavad sellest inimliku nõustamist, suhtlemist ja tegelikult me nii-öelda astume ühe sammu edasi, et kõik digilahendus jääb, aga nii nagu ka Bolt mõned nädalad tagasi avas ju teadupärast klienditeenuse, siis keskkonnaamet on siiamaani hoidnud kinni sellest, et vaatamata kärbetele klienditeenindust ei ole ära kaotanud, ehk lisaks digilahendustele personaalne suhtus klientidega ja sealt tagaside küsimine ja sihiku seadmine. See on, ma arvan, üks top olulisemad ülesanded ja seda ka Andres Sutt silmas pidas. Selle teeme ka ära.
2: Peaministri lemmik näide on alati see, et kas Kuressaare pargikontserdi korraldamise heaks on vaja tingimata keskkonnaameti luba või mitte.
4: Ja selle me oleme bürokraatia vaates vähendanud, et sellised lube õnneks keskkonnaamet täna enam kooskõlastame peaga vastab tõele. Selline näide tõepoolest ajaloos on olnud.
3: Samas on keskkonnakaitse aktivistid teid kritiseerinud just toimiva järelvalve keeruliseks muutmises. MTÜ Hoiame Loodust on teid kritiseerinud jahinduse järelvalve metsaraie ja lindude pesitsusrahu kaitse eiramises. Sellele viitab tänane posti. Mida te vastate sellele?
4: No nende kõige suurem selline arutelu koht on või siis küsimus keskkonnaametile on see, mis puudutab kevadist pesitsusrahu. Ja ma võin kõigile Eestimaa inimestele kinnitada, et Eestis on Euroopa kõige rangem kevadine pesitsusrahu. Meil on pea 75% tegelikult pesitsusrahu puhul raieteks kevadel suletud, ehk 50% Eesti metsast on RMK mets, seal on täielik kirik peisitsusrahu, samamoodi metsades, kus on väga palju linnustikku, ehk tegelikult ma saan kindlalt öelda seda, et 6 aastat tagasi Eestis põhimõtteliselt erametsades ei olnud kevadis peisitsusrahu, siis täna me saame öelda, et pooltes erametsades on erametsa omanikud, metsatöösturid, kogu metsamajandussektor on sellega harjunud, on toimunud meeletu kultuuriline muutus selles osas, et kui me täna vaatame ka kaebuste arvu, siis metsades tegevusi loomulikult mõnedes kohtes on, aga see on kordades vähem kunagi varem, ehk sellised muutused ei saa toimuda üle, nii et tänu keskkonnaameti tegelikult väga heale tööle me saame jätkuvalt öelda, et Eesti linnustikud kevadise peitsusajal on Euroopas kõige kaitstumad üle üldse.
2: Rainer Vakra, mida te peate täna Eesti keskkonna ja looduskaitse suurimaks probleemiks?
4: Kõige suurem on ikka nii, nagu me tegelikult näeme Eesti ühiskonnas tervikuna, on see polariseeritus. Ehk ühelt poolt, kui keskkonnaamet annab loa, räägime siin näiteks kruusa kaevandusest, siis on pahatihti kohalikud elanikud selle vastu, kui me luba ei anna, siis on ettevõtjad pahased. Aga peab ühiskonnas meelde tuletama, et mina, kes igapäevaselt käib tööl jalgrattaga, et ka jalgratta teede ehituseks on vaja kruusa kaevandada. Ehk igal inimtegevusel on mõju ja keskkonnaameti roll on seda mõju vähendada, leida need lahendused, kuidas see oleks minimaalne, aga inimtegevusel mõju on ja selle kuldse keskte leidmine on ülimalt keeruline tänases sellises polariseeritud maailmas, kus kõik inimesed tahavad olla kas poolt või vastu ja mitte seda kuldset kestet otsida, et see on kindlasti jätkuvalt suur väljakutse.
3: Suvi on pidud aeg ja enne jaanipäeva teatas keskkonnaamet, et otsib häid pidusid. Mida see siis tähendab? Millele inspektorid avalikel üritustel tähelepanu soovitavad pöörata?
4: Järelvalves tervikuna aina rohkem keskkonnaamet peab väärtuseks seda, et meie eesmärk ei ole kedagi trahvida. Meie eesmärk on selgitada. Me ei usu, et trahv muudab inimesi keskkonnasõbralikumaks ja loodusest hoolivamaks ja see heade pidude otsimise näide on just selline, kus me panustame eelkõige ennetusele ja teavitusele. Ehk tegelikult 3 aastat on Eestis keelatud ühekordsete nõude kasutamine avalikel üritustel. Keskkonnaamet ei kohale ja ei kirjuta välja kviitungid nendel üritustel, kes siis on selle vastu eksinud või vastu pidi. Me oleme keeranud selle positiivseks, et inimesed, kui te leiate kuskil, kus keegi väga hästi on suutnud loobuda ühekordsetest nõudest, siis kirjutage heapidu@keskkonnaamet.ee ja me otsime neid näiteid, mida tuua teistele eeskujuks ja sõna otsus mõttes neid tunnustada. Ehk jätkuvalt ma isikult ka usun, et selle asemel, et kedagi nii-öelda trahvida või näpuga näidata või noomida, siis teavitamine ja selgitustöö ja lõppkokkuvõttes ka tunnustamine head asjadest on hoopis parem võluvõiti.
3: Küsin siia juurde kohe, kas kuskil on häbipost ka, kuhu võib postitada pilte või kirjeldusi pidudest, kus prügi tekib rohkem kui elamusi?
4: Eks lõppkokkuvõttes keskkonnaametile võib kõigest teavitada, aga me sellist avaliku häbiposti ei ole teinud. Küll aga keskkonnakuritegudest või keskkonnahäiringutest on keskkonnaameti lehel täiesti anonüümne selline interneti lahendus siis, kus sa saad kirjutada, et anda keskkonnaametile anonüümselt teada, et mis keskkonnahäiringuga või keskkonnakuriteoga on tegu. Ma pean teile ütlema, et seda kasutatakse üllatavalt vastutustundlikult, et kui me selle aasta aega tagasi avasime, siis me arvasime, et seal tuleb väga palju sellist informatsiooni, mis on pigem nii-öelda naaber naabrile või pahatahtlikult, siis me võime öelda, et julgelt 89% on täiesti sisulised, kus me inspektoritega saame tõepoolest juhtlõngasid, millega tuleb tegeleda.
2: See häbipost on tegelikult olemas, see on kõik võimas Facebook.
3: No jah.
2: Ja keskkonnaamet annab ju välja ka erinevaid küttimise ja püügilubasid. Mille alusel te nüüd hindate, näiteks kui palju te tänavu saate välja anda karulaskmise lubasid?
4: No eelkõige loomulikult on keskkonnaagentuurist ja tegelikult ka teadlaste poole pealt tulev siis populatsiooni arvukus, aga kui me räägime konkreetselt karudest, siis karude puhul anname me välja lube siis, kui on tekitatud kahju, ehk siis suurkiskete ja nii karude kui huntide puhul me hindame seda, et nuhtlusisendite puhul seda, et kas on piirkonna poolt tulnud keskkonnaametile teateid, teiselt poolt olgu need siis kas põllupidajad, karjakasvatajad, mesinikud karude puhul annavad ka teada kahjudest, mida tegelikult riik iga-aastaselt hüvitab ja kogu selle erinevate infokildude pinna pealt me siis paneme kokku selle pusle, et mitu luba ja kuhu ja täna karude puhul me saamegi anda ainult üksik lube tänu kohtuotsustele, kus me peame väga selgelt ära põhjendama et need karud on teinud kurja ja pahandust.
3: Kuulge, aastatagused emotsioonid tuulikute rajamise ümber on justkui vaibunud või on teised teemad lihtsalt rohkem esil ja selle summutanud. Kas on saavutatud mingi kokkuleppe ja on nüüd enam vähem selge, kuhu võib tuuleenergia parke rajada?
4: See töö on pidev, et ka isiklikult tuuleenergia üldse ettevõtjatega kohtudes mul on iga aasta vähemalt selline eesmärk kohtuda vähemalt 50 Eesti erineva ettevõtjaga erinevatest valdkondadest, siis tegelikult see töö on pidev. Teiselt poolt peab ütlema, et mingis mõttes väga paljud peale viimased kohalik omavalitsus omavalitsused on tõmmanud kriipsu peale selgelt öelnud, et nende valdades seda teha ei saa. Aga mina isiklikult jätkuvalt olen optimistlik ja usun küll, et selline mõistlik koostöö ka tuuleenergeetika arendamisel nii ettevõtjatega koos kohalik omavalitsuse kui keskkonnaameti ja inimeste vahel on võimalik.
2: Teie juhitav keskkonnaamet on suure halduskoormusega riigiamet. Kui nüüd olid avaliku sektori kulude kärped, kui palju need teie juhitavad ametid puudutasid?
4: Täpselt nii nagu valitsus kokku leppis, et 10% ja see oli siis suurusjärgus 3 miljonit eurot, mis meie vaates oli kindlasti väga suur number ja peab tunnistama, et me oleme selle kärpi ülesandega hakkama saanud, väga palju tõmmanud koomale oma kontoripinda, autoparki, kõik võimalik neid betooni valatud eurosid oleme toonud tagasi ja teiselt poolt midagi pole öelda, me oleme pidanud ka mõningaid inimesi vabastama.
2: Kui palju nüüd siis algaja järelevalve inspektor, kes läheb rööbiüüditega kaklema, palju ta tasustatud saab? On see piisavalt motiveeriv?
4: Jaa, peab ütlema, et üks selline selge eesmärk, mis mul oli esimesel ametil, oli see, et vaadata üle ikkagi keskkonnaameti palganumbrid. Need olid 4-5 aastat tagasi selline me räägime brutonumbritest keskmiselt viisast tagasi selline 1400-1500 eurot. Täna see on 2200-2300 eurot ja sinna vahemikku jääb ka nii-öelda algava inspektori palganumber. Nii et me võime küll öelda, et viimasel korral on olnud meil siin konkursse, kus inspektoril on ühele kohale kümneid inimesi. Ehk soov keskkonnaametisse tööle tulla on olemas ja selle üle mul on hea meel, nii et kõik väärt inimesed jätkuvalt vaadake keskkonnaameti kodulehte, me pidevalt 3-4-5 inimest otsime, nii et tulge keskkonnaametisse tööle.
3: Aitäh, Rainer Vakra, keskkonnaameti peadirektor ja edu järgmiseks 5 aastaks.
4: Jõudu teile ja ilusat suve jätku!
0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik jätkab. Hea meel on stuudios tervitada Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõuniku Kristiin Mikot. Tervist!
5: Tere!
2: Kristiin, Vabariigi valitsuse ennetusnõukogu kinnitas alkoholi tarvitamise vähendamise arengasuunad aastaiks 2026-35. Mis laadi raamdokumentiga on tegemist, milleks osapooli kohustab, mis tegevusi sätestab ja muidugi mis eesmärgiks on võetud?
5: Arengusuundade dokument on võtnud eesmärgiks selle, et vähendada alkoholi tarvitamises tekinud kahjusid ja säästa seeläbi inimelusid ja luua inimestele turvaline elukeskkond. Dokument on nii-öelda laia põhjaline ja tõenduspõhine nii-öelda visioon, mis aitab tulevikus, ehk siis selle 10 aasta jooksul, jõuda alkoholi tarvitamise vähendamiseni. Ja dokument on loodud koostöös teiste partneritega ja teiste asutustega, kes siis alkoholi tarvitamise ja sellest tulenevate kahjudega kokku puutuvad.
3: Kristiina, oskate nimetada, ma ei tea, viit suuremat strateegilist suunda või mingid eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid aastaks 2035?
5: Ja dokumentis me oleme püstitanud nii-öelda 5 strateegilist suunda, millest siis üks on hind, ehk siis aktsiisipoliitika ja selle eesmärk on see, et alkoholi hind nii-öelda järjepidevalt tõuseks ja ei muutuks inimestele taskukohasemaks. Siis alkoholi füüsiline kättesaadavus, ehk kõik selleks, et alkoholi tarvitamine väheneks, on vaja füüsilist kättesaadavust nii-öelda vähendada. Näiteks siin saab tuua välja jaekaubanduse kellaajad, millal alkoholi siis müüakse, mis meil siis praegu on kella 10-10 igapäevaselt ja siis näiteks seda vähendada. Siis alkoholi kuritarvitamise varajane märkamine ja vajadusel abile suunamine, õigusrikkumiste vähendamine ja seeläbi turvalisema elukeskkonna tagamine ja teadlikkuse tõstmine alkoholi tarvitamise tagajärjel tekkinud tervisekahjudest ja seal hulgas ka sotsiaalsete normide kujundamisest. Näiteks, et peole minnes ei pea olema alati purjus, et on ka okei minna kainelt peole.
2: Jah, krunti ei pea alla võtma. Nagu väljasite, toetada siis varasemat märkamist ja abi alkoholi kuritarvitamisele kujundada siis vastav keskkond, see on ja suuresti kogukonna ehk inimeste enda teha. Kuidas saab riik ja valitsus sellesse panustada?
5: Jaa, teil on täiesti õigus, et seal on ka väga suur roll kogukonnal. Näiteks need samad sotsiaalsed normid ja nende kujundamine, et kogukond, inimesed sinu ümber, kohalikud omavalitsused korraldades alkoholvabasid pidusid, toetades nende korraldamist, aga samas ka kogukonna tasandil, näiteks ma tooks kohe Tallinna ja Pärnu kohalikud omavalitsused, kes piiravad nädalavahetustel baarides alkoholi müümist on ja et on näidatud, et tõestatud, et kui panna karmimad nii-öelda piirangud, et mis kella eest, mis kella nii nädalavahetustel alkoholi müüakse, siis ja tehakse paremat järelvalvet, et me ei müü purjus inimestele, siis tegelikult ka tarvitamist tekinud kahjud vähenevad. Aga riik, valitsus saavad eelkõige toetada näiteks, kui me loome erinevaid koolitusi ekspertidele, kes märkavad kuritarvitamist, tarvitamist üleüldiselt, Tervisarengu instituut on sellised koolitusi välja töötamas, kui me loome uusi ravitugiteenuseid üleüldiselt, kuhu inimesi suunata, et tegelikult see on nii kogukonna kui ka riigitasandil vajalik, et koostöö, paralleelne koostöö.
3: No jah, tänapäev on Eestis siiski selline, et alkohol on liiga kättesaadav, kahjuks ka alaealistele. Millist on teie enda ideed või ma ei tea, kui palju sellest dokumentist välja tuleb? Noh, meil on ju väga palju näiteid mõnedest riikidest, kus alkoholi ei müüda kindlal nädalapäeval näiteks pühapäeviti, kus alkoholi ei müüda toidukauplustes ja nii edasi ja nii edasi. Kas sama teed võiksime meie minna?
5: Jaa, eks neid variante on palju, kuidas me saaksime seda füüsilist kättesaadavust vähendada, et tõsi see on, et kui alkohol on lihtsasti kättesaadav, siis ta on lihtsasti kättesaadav ka alaealistele, kogu tarvitamine on suurem, et need samad kellaajad, mida ma ka enne mainisin, et näiteks väga heaks eeskujuks meile on Leedu, kes on muutnud neid kellaaegu ja pühapäeviti, kui ma nüüd ei eksi, siis nemad müüsid kella 10-3 ja me oleme ka rääkinud Eestis pakkunud ka ühe variantina selle, et me võiksime ka samuti vähendada neid kellaaegu. Ja aga samas ka Eestis on alkoholipoed iga nurga peal. Uuringud näitavad, et 90% inimestest jõuavad alkoholi müüva poeni 10 minutiga. Aga samas ainult 45% inimesi jõuab politseini 10 minutiga. Eks see näitab seda, kui lihtsasti on alkohol kätte saadav, et on erinevaid süsteeme, näiteks litsentsisüsteemid, millega on võimalik seda nii-öelda asustust, et neid oleks vähem piirata, aga need on juba poliitilised otsused.
2: Tõsi, no poliitilised otsused on läbi aastata meil väga erinevate institutsioonide poolt toonud väga palju elanikon alkoholi liigtarbimisele vähendamisele kutsuvaid arengukavasid, kõik võimalikult plaanid, igat värvi raamatud, valge meenub siin, kohal muuses see uus arengukava vist on roheline raamat, eks ole. On neist reaalselt ka abi olnud?
5: Jaa, see praegune arengusuundade dokument on tegelikult tugineb nii-öelda eelmise valge rohelise raamatu lõpphindamisele, mille viis läbi Maailma Terviseorganisatsioon ja mis siis kehtis 2013 kuni 2018, oli viieaastane ja tegelikult me näeme sellest dokumendist, et sellest on abi olnud, sealsest dokumendist näiteks tuli aktsiiside tõus, mille järgselt siis nii-öelda tervisekahjud vähenesid, me nägime, et kogu tarbimine hulganisti vähenes. Rohelise raamatu raames on tulnud ka see, et meil on praegu poodides alkohol eraldi, et meil ei ole see enam näiteks, ma ei tea, Coca-Cola limonaadide kõrval, vaid ta on eraldi osas on ja et ma ütleks küll, et on abi olnud.
2: Eks see väljendab ka numbrites, Eesti inimesed on alkoholi absoluutse tarvitamise arvudelt. Noh, ikka jätkuvad püsimas pisut enam kui 10 liitrise aasta tarbimise peal. Euroopa Liidu keskmike seas tarbime vähem, samas kui Balti riikide naabrid, aga siiski veel rohkem kui Euroopa Liidu keskmisena. Nii et pilt, kas me võime öelda, et on mõnevara siiski paremaks läinud tarbimise osas?
5: Jaa, kogu tarbimise osas me tegelikult näeme väikest langust, ka 2025. aasta kogu tarbimise uuring näitas, et 10,3 oli liitrit, oli 15 plus inimeste seas tarbimine, et kui aasta varem oli 10,7, et aga noh, see on väga-väga väike märkimisväärne, et selleks, et me jõuaksime ikkagi Euroopaga võrreldavalt veel madalamasse seisu, siis oleks meil vaja teha mõningasi muudatusi.
2: No vahepeal, kas korona peal see tõstis vahepeal numbrid hirmus üles?
5: Jah.
3: No mis mind ikka paneb ahetama, kui ma olen poes näinud müügil alkoholivaba viina ja siis ma mõtlen, et mis asi see on. Kulge, on sarnane tegevuskava või raamat valmimas ka narkootikumide tarvitamise vähendamiseks?
5: Jaa, narkootikumide tarvitamisel on meil valgeraamat ja see on narkopoliitika aastani 2030. Ehk siis ta on nüüd 5 aastat meil juba olnud ja 5 aastat veel ja hetkel me teeme sellele vahehindamist, mis aasta lõpuks siis valmib ja seal on samamoodi paika pandud, ta on ka visioon dokument, just kui need arengusuunad, alkoholi omad ja seal me oleme ka siis paika pannud eesmärgid, et kuhu me aastaks 2030 siis jõuda tahame ja vahehindamise raames siis me hindame, et mis on hästi läinud, mis on halvasti läinud, mida võiks selle 5 aasta jooksul siis rakendamisel muuta.
2: Suur tänu tulemast stuudiosse ja rääkimas sellest kõigest Kristiin Mikko, Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõunik.
5: Aitäh kutsumast!
0: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
6: Tere hommikust kuulejad, aeg on rääkida ilmast. Täna 8. juulil kolmapäeva hommikul prognoos ütleb seda, et tuleb selline mõnevõrra jahedam ilm, kui ta oli eile. Kuni 18 kraadi ma näen siin keskkonnaagentuuri prognoosti järgi võivad temperatuurid kerkida.
7: Jah, näitab seda, et enamasti on pilves ilm. Tihti peale saab vihma, pärast lõunal lubab kohati äikese ohtu, puhumas on ida- ja kiirdetuuled 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, saartel kiirde- ja põhjatuuled 7-12 meetrit sekundis, kohati kuni isegi 17 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi, ehk siis tüüpiline Eesti suve, mitte vaimustav ilm, aga tavaline suveilm nagu ikka, mis meil võngub ju 10-30 kraadini.

0: Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Aina Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on hea meel tervitada Arvamusfestivali juhti Daniel Raudseppa. Tere!
2: Tervist!
1: Daniel, 7. 8. augustini on Paides taas Arvamusfestival juba 14. korda. Mitu arutelu alade kavandate, kui palju arvamusliidreid aktiivselt osalema ootate?
2: No, arutelusid on siukene 250, nii et neid alasid on no, tsipa üle 20 siis, eks ju, et see number tuleb enam 9-ga jagada, siis me saame selle täpse arvu. Et siuke 23 ala ma pakun on praegu, jah, hetkel kirjas.
3: On, mille vahel valida. Kuidas te selle programmi ise nüüd kokku võtate, mis on siis selline läbiv ja keskne teema?
2: No, minu ajaks on, kui ma vaatan seda, et mis nagu kõikidest asjadest tegelikult läbi jookseb, no, kui aus oleks, siis Eesti ühiskond on teatava surveal väga kiirelt muudatused, sõda, kõik see, see peegeldub väga hästi ka selles festivali programmis tegelikult. Ehk siis mina ütleks, et see programm küsib selle järgi, et kuidas see ühiskond koos püsib ja kuidas ka ta tulevikus koos püsib, et mul on väga hea meel, et on väga palju tulevikuteemasid. Ehk siis seal on elav arutelu selle üle, kuidas Eesti ühiskond hakkab olema mõne aja pärast.
1: Kas te tegite ka mingi eelneva ideekorja?
2: Jaa, ikka tegime ideekorja, jah. Nii on igal aastal olnud ja nii on loodetavasti ka edaspidi.
3: Ja kuidas saak oli?
2: Saak oli hea, saak oli väga hea tegelikult, et meil oli selline idee, ütleme, ideekorja kaudu on tulnud võibolla sealt, ma ütleks, 6-70% nendest aruteludest meile sisse, nii et põhjust kurtmiseks ei ole, et on teemasid, mida arutada kõvasti.
1: Teemasid on muidugi, mida arutada seekordne festival on kindlasti tavapärasest poliitilisem.
2: Kindlasti on ja peabki olema selles mõttes, et kuidas see saaks olla teisiti. Et ma isegi ootan väga, meil on programmis olemas selline asi nagu presidendikandidaatide arutelu. Et ma väga põnevusega ootan, et keda me saame sinna lavale tuua ja ma väga loodan, et me saame need inimesed sinna lavale tuua, sest ma arvan, et Eesti rahvas väärib seda arutelu ja väärib kuulma seda, mis siis need kandidaadid tegelikult elust arvavad, et millised presidendid nad oleksid.
3: Oskate täna mõne esine ja nimega välja öelda, kellega on juba kindel kokkulepe olemas ja kelle peale võib võtta.
2: Noh, meil on täna on kõlanud tegelikult üldse kaks nime, või ütleme need nüüd, nagu, kes on ise öelnud, et nad on valmis. Miks ma üritan kõigi ühendust võtta siin järgi mööda, aga kes on ise öelnud, et on valmis, on meidest teada, eks on Mart Helme ja Riho ühtegi.
1: No jah, aga pingeid on palju ja ühiskond suure majanduslikku julgeoleku surve all, aga nii palju kui ma nüüd olen kiiganud arvamusfestivali programmi, mis jõuab ka peagi vist avalikus ette.
2: Jaa, selle...
1: Siis on seinas seina, alates sellest, miks mehed ei taha lapsi või miks mehed tahavad lapsi ja miks naised ei taha lapsi, kuni selleni välja, kuidas siis kaitsta Eesti riiki.
2: Mhm. Nii on. Ja see võibolla, no see on ka arvamusfestivali minu jaoks ikkagi üks suuri voorusi, et tegemist ei ole konverentsiga, me ei tegele mingi ühe asjaga, vaid me tegeleme terve ühiskonnaga mingis mõttes korraga. Seda nagu palju see annabki, ja seal võib ette heita, et fookust ei ole, aga seal on palju erinevaid fookusid, et seast on kindlasti poliitiline fookus, mis välja joonistub sealt, ja võibolla teine, mida on päris palju, lihtsalt kui programmi vaadata, lisaks siis sellele poliitilisele fookusele, on tehisintellekt. Et ma vaatasin, kui selline oodata on kusel 10% võibolla, mis festivali puhul päris suur hulk arutelusid tegelikult puudutab ühte või teist pidi ilmselt AI, teid, see, kuidas see meie elu muudab, mis on ohud, mis on võimalused, mida riik peaks tegema, mida ühiskond peaks tegema selles valguses. Ja see on väga, väga tore.
3: Ega tehisintellekt ise mõnes paneelis ei osale või ei modereeri seda?
2: Ma loodan, võt... Vähemalt keegi ei ole seda mul niimoodi öelnud, aga isenest mõte on intrigeeriv. Eelmine aasta selline eksperiment oli, vaatame, kuidas see aasta läheb.
1: Mis moodi see eelmise aasta eksperiment välja nägi? Meenutage meile.
2: Tehisintellekt esitas küsimusi. Ja. Ehk siis tegelikult genereeris küsimusi ja üks siis minister vastas neile.
3: No üks popimaid paiku viimastel aastatel on Soome instituudi saunaarutelud alasti tõde. Sauna laval ja sauna ees saab siis ka seekord arutleda.
2: Sauna ees ja sauna laval saab ka seekord arutleda. Et soovitan seda kõigil proovida. Loodan ka ise seekord sauna jõuda. Eelmine kord ei jõudnud. Mul on sealt jube kahju. Et võtke võtke rätik kaasa ja kui teil rätikud kaasas ei ole, siis te saate selle tegelikult koha peal ja ma ütlen kõigile, need on päris arutelud päris saunas, et tegemist ei ole mingisuguse saunasimulatsiooniga, saab leili, saab sauna, saab arutada.
1: Kas arvamusfestivalil saab kuulda sellist iroonilist nalja ja nautida meelelahutust ka natuke?
2: Oh jaa, kindlasti saab, et eelmisest aastast on meil väga tore koostöö naljasaadikutega, ehk siis grupp koomikuid, stand-up koomikuid, kes juhib, keda juhib Ann Vaida. Ja ka seekord oleme me paigutanud sinna presidendi kandidaatide arutelu ja erakonna esimeste arutelude vahele stand-upi. Ja ütleme, et neil on vabad käed, jah. Et nad saavad olla poliitilised ja teatud mõttes neil on isegi nagu, noh, ootus rääkida samuti festivalil siis ühiskonda puudutavatest, põletavatest probleemidest, aga läbi siis selle stand-upi formaadi. Nii et ma arvan, et tuleb väga äge, tuleb julge kindlasti, et arvamusfestival üks asi, mis me olla tahame, on olla julge.
3: Arvamusfestivali korraldajad on ju suures osas vabatahtlikad. Mida siis täpselt tehakse ja kus te need leiate ja ka siin neikesi läheb suvel igal pool vaja?
2: Meil on vabatahtlikega väga hästi, et meil on tegelikult see olukord selline, et soovijaid on kõvasti rohkem, kui meil töödand on. Et noh, et kui meil on nüüd paarise vabatahtliku ringis vaja, aga siis see soovi nimekirja on praegu juba vist ligi 300 minu teada. Nii et, et me oleme hoopis sellises olukorras, me peame tegema valikut, mis näitab, et inimesed tahavad panustada, nad on huvitatud sellest, see on lahe üritus, noh, vabatahtlikuna sa saad nautida ka festivali meelu, olla seal, tegelikult luua uusi suhteid, saada uute inimestega tuttavaks, nii et ei ole seda probleemi, et ei leiaks vabatahtliku.
1: Taaniel Raudsepp, siin te nüüd saate kohe pikemalt vastata ilmselt. Kuidas arvamusfestivalid on meie arutelukultuuri viimase kümnendi jooksul teie arvates muutnud? Kas seda on näha kuidagi?
2: Ma arvan, et on. Ja see on nüüd tõesti selline võib-olla natukene pikem mõte, et kui mina selle peale mõtlen, et millega arvamusfestivali võrrelda, siis arvamusfestivaleks ei ole kindlasti, noh, lihtsalt, noh, ta ei ole tavapärane otsustus kogu aeg, see, kus me tuleme kokku, otsustame ära midagi, noh, ta ei ole parlament, ta ei ole kohalik omavalitsus, midagi sellist, me tuleme arutama seal. Ja minu mõelest sellise ühiskondliku aruteluga nii arvamusfestivalil kui meedias on natukene nagu tervisliku toitumisega. Et kui sa teed seda ükskord, no ei juhtu väga midagi, et kui ma eks, päevast päeva toitun ebatervislikult, ühe päevas on tervislikult, siis no väga midagi muutub. Aga tõepoolest selle 10 aasta jooksul tegelikult, no väga raske on öelda, see on ainult festivali mõju. Minu hinnangul see arutelu kultuur on muutunud, mul oli just hiljuti kohtumine ühe saatkonna töötajaga ütleme niimoodi, kes ütles, et ta ei ole kusagil näinud nii kvaliteetset arutelu, kui seda on arvamusfestival. Et talle tundus see täiesti uskumatu. Kuidas see on Eesti, kas see on Eesti ühiskonda laiemalt läinud, seda on keeruline hinnata. Mulle tundub, et on. Et me tegelikult saame, oleme võimelised pidama väga kvaliteetseid arutelusid. Nii festivalil kui väljaspool festivali.
3: Kuidas see kord nende poliitiliste pindadega lood on? Eks see on iga aastane selline võbeluse teema, et kas erakonnad saavad oma telgi või ei saa või mingi ala?
2: Noh, minu jaoks arvamusfestivali juhine on olnud oluline tegelikult see, et poliitik oleks kohal. Sellepärast, et kui me räägime Eesti ühiskonda puudutavatest suurtest probleemidest ja väljakutsetest ja võimalustest, siis teha seda ilma poliitikuteta erakondad, et oleks minu mõelest natukene veider. Sellepärast, et lõpuks on ju nemad need, kes viivad selle asja ellu. Ehk siis nemad peavad võtma vastu otsuseid, hääletama riigikogus, algatama seaduseelnõud, kõike seda tegema. Ja arvamusfestivali tegelikult üks suuri väärtusi ongi minu mõelest see, et seal on see võimalus, kus noh, oletame, et on väike MTÜ, kellel on mingi pisik, just kui jutumärgis pisik asja ajad, üks asja ajad, see arvamusfestival, võt arvamusfestival on see koht, kus ta saab selle vastutava ministri, asekantsleri, kantsleri, osakonna juhataja ja kõik nii-öelda letti võtta ja nendega rääkida. Kui nad isegi korralda arutelunud, ta saab

0: tahab mõni tõesti teie poolt mainitud MTÜ sinna ka oma kirjadega telgi panna, mida ta tegema peab selleks? Sina ei mahu ju lõpmatult.
1: Lõpmatult ei mahu, tõepoolest, aga ütleme nii, et arvamusfestival, kui me meenutame lihtsalt ajast tagasi, et kui me täna räägime, tundub, et väga palju on, et on 25, 24, 23 ala, eks, siis on olnud aeg, kus neid on olnud 40. Et ehk siis tegelikult sinna, noh, ütleme, et noh, ei ole karjuvat ruumipuudust, et sinna ikkagi mahub ja on ka festivali ümbritsev ala, noh, alati on neil, kes nagu osatuvad sinna ümbritsevale alale, on natukene see, et oi, et me oleme justkui kaugel festivalit, aga tegelikult sisu loeb, ehk siis ameeriklaste ütlused, content is king, kehtib ka arvamusfestivali puhul, kui sa teed reaalselt sisu, tulevad inimesed kohale. Nii et, mina seda ruumipooduse aspekti väga ei näe ja kui tahab keegi tulla, siis meil on erinevad koostööformaadid tõesti erinevate partneriks. Meil on ideekorja, siis meil on võimalik tulla arvamusfestivali toetajaks ja siin on siis see, et see, kes tuleb toetajaks, panustabki siis natukene festivali üldeelarvasse ja sõltuvalt sellest, milline organisatsioon ta on, panustab ta natukene vähem või natukene rohkem. Ehk siis, kui sa oled väike MTÜ versus see, et sa oled suur ettevõte, siis need panused on väga erinevad ilmselgelt. Ehk me tegelikult seisame selle eest, et kodanikuühiskond saaks olla kohal ja sellel aastal on meil ka selline tore koostööformaat nagu siis vabaühenduste foorum, kus tegelikult said kandideerida kodanikuühendused ja nemad saavad nüüd seda programmi seal teha nullkuluga. Ehk siis nad ei pea midagi maksma, välja okei, nad peavad arutelu ära organiseerima, aga nad ei pea lava eest maksma, nad ei pea mikrofoni eest maksma, nad ei pea kogu selle värgi eest maksma, mis on võib-olla väikesele MTÜ-le päris kallis lõbu.
2: Tõsi.
0: Suure pärane.
2: Kui suure ärevusega te ilma teadet ootate?
0: Jah, ma just tahtsin selleni jõuda.
1: Et suure enesekindluse, kes ma tean, et tuleb ilus ilma. et see on midagi, mille üle meil kontrolli ei ole, aga augusti algus on olnud sageli ilus ja läinud aastal oli väga ilus. Nii et ega muud ei ole kui loota, et saatus ka seekord soosib arvamusfestivali. Ja hea meil on nii ja sisu, et ma tean, et eestlased on harjunud halva ilmaga, et noh, siis võetakse kile keep ümber ja ollakse selle arutelul ära ja enamikul arutelul aladel või peaaegu kõigil on tegelikult telgid varjualused, et saab nautida ka arutelu isegi, kui sajab natukene või paistab väga vali päike, saab minna varjualle.
0: Aga hea, kohtume 7. augustil Paides.
1: Suur tänu.
0: Aitäh, Daniel Raudsepp, arvamusfestivali juht.
1: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik on võtnud kõne Ankarasse. Meil on hea meel, et teisel pool otsas on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja ja hea kolleeg Evelin Kaldoja. Tervist, Evelin.
4: Tere.
2: No Ankara tippkohtumist peetakse nüüd NATO lähiajaloo üheks olulisemaks eeskätt nüüd vaatamaks, kas see Haagis kokkulepitud 5% kaitsekulutuste määrga reaalselt ellu viiakse ja millised on päris riikide võimekused. Ja samas me ju teame tõrksates liikmesriikidest, kes pole veel isegi 2% nii jõudnud. Mis arenguid on Evelin selles küsimuses oodata?
4: No ma arvan, et need alla 2% riigid tõmmatakse üsna tõsiselt liistule, et ega neid numbreid pole siin lekitatud asjata. Riigid nagu näiteks Albaania, kellel oli himu korraldada järgmise aasta tippkohtumine, nendel võib nüüd päris hapresti minna, sest esimest korda ajaloos on risk, et ühelt riigilt võetakse lihtsalt tippkohtumise korraldamise õigus ära karistuseks. Et Albaania peaminister Edi Rama on teatavasti ka muidu kodumaal päris keerulises poliitilises olukorrast on seal igavesti pikka aega valitsenud, erinevad inimesi ilmselt siis nii oma rahvast kui NATO-t hanitanud, aga nüüd tundub, et tema lips, kui ta läbi ei ole, siis vähemalt on päris keerulises seisus, aga ka teistest kaitsekuludest kindlasti räägitakse. Ma ei tea palju siseruumides või siis nii-öelda Põhja-Atlandi nõukogu laua taga räägitakse, aga ma arvan, et väljaspoolt tekitatakse nendele riikidele päris korralik surve.
0: Ameerika Ühendriikide vägede mõningane taandumine Euroopast ja ameeriklaste kauaegne surve liitlastel oma panust alliansi suurendada on ilmselt juba vilja kandunud ning seda mõistetakse kõikjal ühte moodi. Võib nii eeldada sellelt tippkohtumiselt?
4: Ma arvan küll ja see on ka ilmselt üks põhjus, miks on pöördutud natuke rohkem Türgi poole, sest Türgil on seda gravitatsiooni, et me tihti vaatame Türgist mööda. Euroopa riigid on ka võib-olla Türgile ülevalt alla vaadanud, sellepärast, et kõrval paralleelselt on ju käinud Euroopa Liidu ja Türgi liitumiskõnelused, mis on muutunud põhimõtteliselt naljanumbriks ja mis on võib-olla ka osaliselt süüdi selles, millises poliitilises olukorras praegu Türgi on. et nende selline

0: riigi juhtimine ei ole võib-olla maailma kõige demokraatlikum, kui väga pehmelt öelda. Ajakirjanike tegevus siin ei ole võib-olla maailma kõige vabamalt võimaldatud, kui võib-olla pehmelt öelda ja nii edasi. Et, aga Euroopa on, ma arvan, et päris hästi aru saanud, et NATO suuruselt teise armeega riiki, kellel on väga korralik kaitsetööstus ja aru saanud sellest, et kaitsejõud on olulised kogu aeg püsinud, on neil nüüd vaja.
1: No Erdoganil on see NATO tiipkohtumise võõrustamine juba omaette võit ja triumf. Ma ei ole nüüd ühtegi fotot, kus ta peaks puudunud. Miks see on Türgile nii oluline kohtumine?
0: No Türgile see on, teiselt poolt on see ka nendele geopoliitiliselt oluline, sest Türgi ja Venema ajalugu ei ole ka üldiselt mitte roosiline, kuigi meie näeme neid, et nad lasevad Vene kodanike sisse, nad ajavad Venema ka äri edasi ja nii edasi, mida võib-olla kasutavad ära ka mõned Euroopa riigid, aga nende suhted Venemaga ei ole kindlasti mitte nii ühemõttelised, et võib-olla me ka ei ole alati alu saanud sellest, et millised on Soome ja Venema suhted, et Soome ei ole mingi Venema sõber, aga ta on lihtsalt nende teadlik, nende suhtes neid teistmoodi haldav riik, et Türgi on samasugune, et see nendele kindlasti geopoliitiliselt oluline. Nad näitavad, et NATO ja Euroopa riigid on nendega koos. Teisipidi on see muidugi Türgile selline enesekehtestamise hetk. Kuna neil on tugevad kaardid, siis ma arvan, et Euroopa peab hoidma paljudes asjades praegu oma nokka kinni lihtsalt sellepärast, et julgeolekuliselt on meile Türgit vaja.
2: Ega me ei tea, milline on Ankarasse saabunud Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendi tuju ja meelsus parasjagu, aga kohtumisel tuleb ka Ukraina president Volodymyr Zelenski ja nad kohtuvad kahepoolselt Trumpiga. Kas on mingi lootuse kiir kerkinud, et see kohtumine võib kuidagi aidata kaasa sõja lõpetamisele Ukrainas?
0: Ütleme nii, et Trumpi tuju ja Zelenski sõnum mõlemad selguvad umbes kella kahe ajal täna päeval. Ma loodan, et ma nüüd suurt saladust ei avalda, aga Trumpi lennuk peaks Türgis rattad maha panema umbes kell 14.10. Samal ajal umbes peab ka Ukraina president Volodymyr Zelenski siin NATO kõrval toimuval kaitsefoorumil oma kõne. Homme saavad nad kahekesi kokku. Praegu kõik see avalik lugemine on olnud see, et Trump ei pruugi jätkuvalt Zelenskõid väga armastada, aga talle meeldivad võitjad. Ja praegu on Ukraina osutunud, Ukraina on nii mõningi kaart käes, Ukraina on osutunud sitkeks vähe sellest, Iraani sõda on ka ameeriklastele näidanud ilmselt seda, et mõningad asjad, mida ukrainlased oskavad ja keegi teine nii hästi ei oska, nagu näiteks droonitõrje, on neile vajalikud. Ehk siis Ukrainal on õnnestunud teatud kaardid enda kasuks mängida oma partiis, ja loodame, et see aitab ka kaasa homsele kohtumiselt. Ma arvan, et pärast seda väga koledat kohtumist ovaalkabinetis mullu talvel on mõlemad pooled sellest mingisugused järeldusi teinud ja püüavad käituda nii, et see avalik pilt vähemalt ei oleks väga kohutav. Aga sõja lõpetamisest muidugi nüüd mulle meenub, et sa selle kohta küsisid. No ütleme nii, et selleks on vaja seda, et venelased oleksid valmis ka seda sõda lõpetama. Et ma kardan, et enne kui Venemaa ei saa piisavalt veenvalt veendud, et nad ei saa samamoodi jätkata, võivad kõik teised teha ükskõik mida, aga nad lihtsalt ei lõpeta.
1: Nagu sa mainisid, Evelin, Euroopal tasub olla praegu küll vaid kui saabas. Iseäranis Ankaras olles, aga siiski Ankarasse peaks jõudma ka Euroopa Liidu juhid Ursula von der Leyen, Antonio Costa ja ka Kaja Kallas. Üks keerulisemaid aga ilmselt vältimatumaid küsimusi saabki olema siis NATO ja Euroopa Liidu vaheline koostöö. Mis selle keeruliseks teeb ja mis laadi koostöö on siis vältimatu?
0: Selle koostöö teeb keeruliseks enne kõike Küpros, ehk siis see, et Küprose saar on jätkuvalt pooleks, Euroopa ja üldse kogu maailm tunnistab Küprose vabariiki, ehk siis seda, mis on lõunapoole, mida juhivad kreekakeelsed inimesed, aga samal ajal on olemas ka Põhja-Küpros, mis on põhimõtteliselt ei kellegi maa, mida siis Türgi ainsa maailma riigine tunnistab kui eraldiseisvat riiki. Küpros loomulikult, kuna see on nende riigi siiski territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus ei anna siin järele ja kuna Küpros on Euroopa Liidu riige, siis ta ka teatud asjadele paneb lihtsalt käe ette. Üks asju, mis kindlasti kohe Türgile meelt rõõmsaks ei tee, on siis nii-öelda safe laenuinstrumendi toel Euroopas kaitsetehnika ostmine. Türgi tahaks oma sõjatööstuse kaupa müüa samamoodi nagu ameeriklased võimalikult palju eurooplastele, kes relvastuvad ja kelle oma tööstused pole ehk nii kiirelt toimetanud. Aga see on kindlasti üks sellised kõige konkreetsemaid praktilisi takistuse muus hulgas. Ma arvan, et aastaid on olnud see Euroopa Liidu ja NATO koostöö takistuseks ja no nüüd on natukene kännu tagant minema saadud, aga ikkagi päris liikvele ilmselt ei saada enne, kui Küprose küsimus on lõplikult lahendatud. Positiivselt poolelt ma ütleksin, et võib-olla selle hädatarviduse mõistmine on tänu julgeoleku olukorrale suurenenud ja äkki see annab lihtsalt Küprosele ka natuke lootust.
2: Ankaras on toimumas samaaegselt ka NATO kaitsetööstuse foorum. See on midagi uut ja ma ei tea, kas ka murrangulist võime näha seal läbi uute lepingute, lubaduste ja tootmisvõimsuste Euroopa kaitsetööstusesse kuidagi panustamist või Euroopa kaitsetööstuse renessaanssi.
0: Ma ei oska öelda, kas see on Euroopa kaitsetööstuse renessaans, kuigi tuleb kindlasti lepinguid. Ma arvan, et need tulevad pigem siis koostootmise lepingud ameeriklastega. Ma tean, et näiteks takslastel on seal teatud väga suured rammused tehingud mängus. Ka Eestil on kindlasti mingid tehingud tulemas või vähemalt lubadusi mingid tehingud sõlmida. On nii palju, kui ma kuulnud, olen üks päris auväärt kokkuleppe tulemas. Et midagi ta kindlasti Euroopale annab, aga pigem võib-olla see on selline NATO tasemel tehingute sõlmimine, suur tehingute sõlmimine, mis kindlasti on üks neid aspekte, mis peaks Trumpi meele rõõmsamaks tegema. Et pigem sünnivad siin suured ostumüügi kokkulepped ja sealt nende seest, kuna tavaliselt kui kaitsetehnikat, mis tavaliselt, aga väga sageli, kui relva tehingud tehakse, siis sealt tuleb ka kokkulepe, et see riik, kes ostab, saab mingi osa sellest komponentidest või lausa näiteks moonast oma pinnal toetada, et siin midagi kindlasti tuleb ja antakse parim selleks.
1: No ajad muutuvad inimesed mitte nii tihti väga. Recep Tayyip Erdogan võrustas toona küll peaministrina ka 2004. Aasta NATO tippkohtumist, mis siis toimus Istanbulis. Ja seal oli siis esmakordselt esindatud ka Eesti NATO liikmena. Sa oled sellest kena ajaloolis ülevaate kirjutanud ja lugeja saab üsna kena pildi, et milline oli julgeoleku olukord siis ja kuidas ta on täna. No absoluutselt, kardinaalselt teine. Toona oli isegi Venemaa NATO partnerina laua taga. Lavrov oli siis kohal, rääkimata siis tervest hulgast teistest riikidest. Kas saame nüüd väite, Evelin, et toona oli siis NATO pigem selline rahu ja kaitsega, täna juba päris selgelt sõjaline organisatsioon.
0: Toona mulle tundub, et NATO oli sellis kerges segaduse hetkes ja võib-olla kõik liitlased ei saanud üldse aru, et milleks NATO-t ja milleks sõjaväge vaja on. Täna on, ma ütleksin, ollakse kaineks saadud. Võin sellise väikse olmelise detailin öelda, et sõna otseses, et Türgi puhul sõna otseses mõttes, sest kui rääkisin inimesega, kes kajastas siin tippkohtumist aastal 2004, siis alkohol voolas ojadena, nüüd oleme siin üsna karskes seisus, kus pigem on näha mosheesid ja pearätte, aga kohe kindlasti pole siin mitte kusagil alkoholi. Et samamoodi on NATO siis kaineks saanud. Et jah, toona oli kohal ju näit, toona oli NATO põhiline tegevus ja siis see alles hakkas käima minema Afganistani missioon ja kohal oli ka Hamid Karzai, oli kohal Ukraina president Leonid Kutšma, aga tollel hetkel ilmselt mitte keegi ei arvanud, et Ukraina võiks NATOga mingit väga tõsist koostööd teha, sest Ukraina oli kusagil sellises hallistsoonis Venemaa ja Lääne vahel ja võib-olla isegi pigem nagu Venema poole ja ta uskus, et venelased on nende head sõbrad, mis tõttu ma olen ka hiljem NATO-st töötavate ukrainlastega rääkinud, kes ütlevad, et nende jaoks see tuli tõsise šokina, et kuidas nende vennad võisid neid rünnata, et selleks umbes sama nagu meile tuleksid soomlased kallale. No nüüd on saanud ukrainlased aru, et ei, et venelased ei ole neile samasugused toredad vennad nagu soomlased, kogu maailm on täiesti pea peal. Ja kindlasti on NATO nüüd jälle aru saanud täpselt seda, mille pärast aasta 1949 loodi, ehk siis selleks, et venelased eemal hoida. Ja ma arvan, et kui toona räägiti sellest, et ka ameeriklased sees hoida, siis eks need pingutused käivad ka praegu selle nimel. Ja ameeriklased on ka lubanud, et nad päris ära ei lähe, aga nad ei taha enam sellist lihtsat konventsionaalset kaitset teha Euroopas. Et seda maks kui eurooplased ise kinni.
2: Aitäh! Hea kolleeg Evelin Kaldoja ja ma ütlen sulle, et me Timoga oleme väga kadedad sellepärast, et selline sündmus nagu NATO tippkohtumine on ikkagi ajakirjaniku tipphetk. Helistame sulle homme uuesti.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Raadio Kuku. Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Venemaa ründas taas Kiievit ballistiliste rakettidega. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa energiataristu vastu. Kergriisa vabastati USA-s vahialt end piirangutega. Rock viskas kahevõistluse olümpiakavast välja ja lubab venelased tagasi olümpiale. Ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Korvpallur Kergriisa peeti USA föderaaluurijate poolt laupäeval kinni seoses väidetava mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Eile toimus Kentucky osariigis Lexingtonis esimene kohtuistung, mis järel ta vabastati vahialt, ent piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvrite ega tunnistajatega. Istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastuväiteid Kriisal polnud. Kriisale määratud kaitse keeldus juhtumi kohta meediale kommentaare jagamast. Järgmine kohtuistung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest. Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,4 ning opositsioonierakondi 76,3% vastajatest. Rahvusvaheline olümpiakomitee kustutas kahe võistluse 2030. aasta Prantsusmaa Alpide taliolümpiamängude kavast ning taastas Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Rock põhjendas kahe võistluse välja, et mis sellega, et ala on viimastel taliolümpiamängudel olnud populaarsuse näitajate poolest kõige tagasihoidlikum ning selle rahvusvaheline kandepind on piiratud. Rocki otsuse taastada Venemaa ja Valgevene liikmelisus mõistis Eesti olümpiakomitee juba ka hukka. Euroopa parlament andis lõpliku heaks kiidu uutele lennureisijate õigustele, mis kaitsevad inimesi paremini reisitõrgete eest ning reguleerivad senisest üksikasjalikumalt lennureisidega seotud praktilisi aspekte. Õigusaktile peab veel heaks kiidu andma Euroopa nõukogu. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned. Seni ei ole teatatud ohvritest ning kahjude täielik ulatus on veel ebaselge. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendas Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venemaa logistika ja energiataristule. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastasseisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi, tabati Iraani kaitsesüsteeme, juhtimis- ja kontrollivõrgustike, rannikolade radariposte, laevatõrjeraketi komplekse ning enam kui 60 revolutsioonikaardi väike paati väinas ja selle lähedal. Ja Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen kinnitas, et kandideerib endiselt järgmise aasta presidendi valimistel pärast seda, kui Pariisi appellatsioonikohus lühendas talle läinud aastal määratud mitme aastast ametikeeldu. Le Pen mõisteti mullu süüdi Euroopa Liidu vahendite väär kasutamises seoses fiktiivsete töökohtade pettusega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal sadu tugevneb, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt kirde ja põhja tuul kiirusega 8-10. 10 meetrit sekundis, puhakuti kuni 19 meetrit sekundis ja päevanõu temperatuur peaks jääma 14 ja 18 graadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani. Õhusoe hakkab aga alates reedest tasapisi tõusma, laupäeval on oodata juba 27 graadi päevasooja. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 13 graadi.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
8: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: 7-6 minutit on saanud kell, on 8. juuli, kolmapäeva hommik. Anvar Samust, Ingrid, Peek ja Sander Punamäe Kuku Hommikuraadios ka täna hommikul koos ärkamas.
10: Tere hommikust!
11: Ma tahtsin just paluda, Ingrid, ütle tere hommikust!
10: Tere hommikust! Nii hea on meeste käske täita.
11: Ei olnud käsk, see oli palve, ma esindasin praegu 10 tuhandeid kuulajaid, kes kõik tahtsid sinu häält hommikuraadios kuulda.
10: Nii armas, sa ei oskad. Tere hommikust, kallis Eesti rahvas, nii tore, et ärkate koos meiega algamas on uus hea päev ja see päev on täpselt nii hea, kui heaks me ta ise teeme.
11: 100%. Ma just hommikul, enne kui me siia eetrisse jõudsime, siis Ingridiga rääksin sellest, et inimesed on väga erinevad, et nad hommikul ärkavad absoluutselt erinevate tunnete ja mõtetega, et mõned inimesed ärkavad sellega, et nad mõtlevad kõikidele endale muredele, mis nagu üldse on võimalikud, mõtlevad ise need muresid endale juurde ja välja, eks ju, ja siis on inimesed, kes mõtlevad hommikul ainult positiivsest, et see on täiesti parakus on fakt, eks ju, et mina kuulun nende inimeste sekka, kes hommikul on kohutavalt positiivne, siis päevapikku hakkab muutuma järjest vähem positiivseks, kuni saabub umbes kell 3-4 pärast lõunale, siis ma olen väga vähe positiivne, aga mulle tundub, et niimoodi on kuidagi mugavam, et hommikul hakkad üles, sa oled väga nagu positiivne, mõtled ainult sellest, mis on positiivne.
9: Ja see on valik, ma saan aru, et
11: see ei ole valik, see on täiesti, mul kukub see nagu täiesti loomulikult välja, ma selles mõttes ei tee mingit self-hackingud siin, et ei, see on täitsa nagu teistel inimestel tuleb see, et hommikul tulevad esimese asja mured maha, lamab seal voodis arvutus kell on helisenud, eks, ja siis järgmiselt 5 minutit vaevleb, et mis kas üldse tasub üles tõusta. Eks.
9: Nagu päevad on ju erinevad, ei saa olla päris nii, et iga hommik on jube hea olla.
11: Kus päevad on erinevad ja no vaata, kui sa ajakirjanduses töötad, et siis sa näed seda päevade sellist rütmi ja mingisuguseid mustreid näed nagu erakordse selgusega, et iga päev toob kaasa mingisuguseid ja tegelikult nagu kuurütm on ka olemas, et no meil on praegu juuli keskpaik, eks ju, õnneks on mõned sündmused, mis hoiavad ajakirjandust nagu töös, eks, aga väga palju tegelikult juhtu, aga no päevad on ka erinevad, jah, näiteks täna on kolmapäev, eks, et ma ette tean, et täna hommikul kuskil enne kella 6 on ilmunud Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati erakondade toetuse küsitlus, kõik saavad vaadata, kus absoluutselt ma ei usu seda juttu ja see ei vasta tõele, et kui tuleb mõni tuntud Riigikogu liige või valitsuse liige räägib teile, et ei, no, reitingud ei vaata mitte keegi. See ei ole absoluutselt oluline, et ei saa valitseda riiki selle järgi, mida näitavad reitingud. See on kõik vale. Et kõik nad esimese asjana kolmapu hommikul krabavad oma telefon ja lähevad siis uurima, et missugune see protsendi kümnendiku suurele muutus täpselt siis on olnud ja kas see võimaldab neil päev alustada siis hea või halva tujuga.
10: Seda, et reitingud kedagi ei huvita eriti poliitikudest räägivad võibolla need poliitikud, kes parasjagu reitingu edetabelis väga kõrgel ei ole, sest kui sa oled seal tipus, siis sa vaatad, jes, rahvas tahab mind, ma olen parim rahvateener, tahan anda panuse nende hüvanguks, mind on nii-öelda valitud. Muidu sa pead lihtsalt punnitama jälle, et kuidagi tõestada ja teha oma lobi värki, et jälle jõuda tippu, jälle saada võimule issand, kui põnev mäng.
9: Täna hommikul kirjutatakse siis, et sotsid kasvatasid toetust selle sama uuringu järgi, aga seoses sellega, et päevad on erinevad ja sellisest ajakirjanduslikust rütmist, üks enda jaoks põnevamaid tähelepanekuid võibolla 5-6 aasta tagusest ajast oli see, kuidas esmaspäeval reporterid Riigikogus koalitsiooninõukogu ukse taga küsisid alati täpselt samu küsimusi, sellepärast, et kõik olid kuulanud täpselt samu
11: arvamussaateid.
9: See oli nagu mingisugune paar aastat, ma vaatasin, et kuidas see võimalik on, et me küsime täpselt samu küsimusi. Ja olid jah saated, mis kuidagi läksid korda ajakirjanikele, sealt need küsimused tulid sageli.
10: Nädalavahetustel on ju ka sellised filosoofilisemad, eksistentsiaalse sisuga jutusaated. Kas mõnikord need poliitikud küsisid ka selliseid sügavamaid küsimusi, et mis on elu mõte, milleks ma eksisteerin,
11: mida ma saan enda poolt. Kus ma kujutan ette, et see oleks päris lahe happening, kui tegelikult oleks mingisugune ma tea, valitsuse pressikonverents või see sama koalitsiooninõukogu, mida austatus nüüd ma aastaid pole tähele pandud, et keegi väga sinna esmaspäeval kell 13.30 nagu valge saali kuskil nurka koguneks.
9: No ma pidesin silma seda ekra ikka aega, kui oli... Ja.
11: Aga kujutad ette, et tuleks ajakirjanikult sinna ja tuleks ruumist välja Jürgen Ligi näiteks ja siis seisaks grupp ajakirjanike mikrofonid kõik ette sidutatud ja küsiks, et Jürgen Ligi, kus oli, et mis on elu mõte? Mm-hmm. Ma arvan, et Jürgen Ligi räägiks väga pikalt. Ma just täna loen siin kolleeg Madis Indre on kirjutanud suurepärase portree loo Eesti ühest kõige staažikamast poliitikust Jürgen Ligi ja Ligist ja noh, et selles mõttes ma ei saa, ma pean kohe tsiteerima, Madis oskab tegelikult, et Madis on selles ma tõesti tervitan teda, et väga, väga nagu hästi leiab neid detaile üles, et maalib nagu pintsliga, et siin on see algab siis sellest, kuidas meenutatakse ühte kohtumist, kõik inimesed, kes on kohtumisel, meenutavad seda niimoodi, et arutati lisa eelarve, et Jürgen Ligi rahandusministril tuli kohale, polnud asjaga absoluutselt kursis ja sattus küsimuste raha alla, eks ju. Ja siis, kui sa sama küsimus esitatakse, või kui selle sama küsimus esitab Madis Indre Jürgen Ligile, siis ma tsiteerin, Jürgen Ligi vastab, oh issand, eelkäijatel on lühike kogemus ja ministrikepike põues. Mingid küsimuste rahet polnud ja vastused olid ammendavad. Küsimused osutusid asjatundmatuteks. Et, ja noh, põhimõtteliselt kõik, kes Jürgen Ligit teavad, kohe näevad seda pilti oma silme ees ja saavad ka mõelda muidugi selle üle, et miks peaks reformierakonna reiting olema näiteks rohkem kui 12%. Eks?
10: Mm-hmm. Väga lahe. Head küsimused on tihti rohkem väärt kui vastused. Seda ütles mulle kunagi Igor Volke ja seda me võime näha ka näiteks hea kolleegi Arp Mülleri puhul Vikerraadios, kelle küsimused tihti ulatuvad mitmete minutiteni, aga sisaldavad endas kõike, ka kogu kompromiteerivad materjali, millele siis poliitik vastab. Jah, ei, ma ei kommenteeri, ma ei tea.
11: Aga mõja, ma tahtsin küsida, kas me täna hommikul ka testime seda, et kas Eesti on vaba või kuidas jaa, sellega on? Jaa, nagu, et kas me paneme eetrisse mõne laulu, mille kohta on inimestel tekkinud õigustatud küsimus, et miks seda laulu pole ammu mängitud ja kas tõesti on niimoodi, et seda laulu raadio eetris enam kunagi ei kuule?
10: Et see on keelatud lugu? Kas see on keelatud lugu?
9: Mis lugu see võiks olla, mis on keelatud? No, ma ei tea. Mul tuleb kohe mingi valge tüdruk ja need noored räppard, kes ka ropendavad palju.
11: Kusas neid asju ma olen raadiost kuulnud? Et see on selles mõttes nagu kummaline, et see ei ole kuskile kadunud, et ma olen mingi mõni kui tagasi kuulsin seda veel avalik õigusliku ringi ja eetris tegelikult. Aga ma mõtlen, et siin on omaaegsed mingisugused väga tuntud lood, millel on nagu kindlasti selline staatus, et inimesed teavad neid sõnu peast ja on võimelised kaasa olma, kus mõned inimesed teavad neid sõnu kindlasti ka valesti peast, nagu laulusõnadega tihti juhtub. Et see sama Winnie Puhhi peegelpõrand on üks selline, mida ma pole ammu ühestki raadio eetrist kuulnud ja küsisin eile Indrek Vaheoja käest, mul on siin suur privileeg, eks selliste kuulsustega, ühtedes koridades liikuda, et kas ta oskab öelda, et mitu korda üldse seda laulu on kuskil avalikus raadioeetris mängitud, kuna tema saab neid aruandeid, eks ju, et kui raadioeetris lugu kõlab, et siis autor ju näeb seda, et üldse, et paar korda. Aga teeme siis nüüd tema nagu päeva paremaks või?
9: Teeme nii.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: festival Klaaspärlimäng kutsub . Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus , lähedane ja kauge , maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla . 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com . piletid Piletilevist .
4: Need emotsioonid ja see tunne , mida pakub vaid jalgpall . tunne seda Hyundai'ga . Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid .
5: Kuku hommikuraadio .
6: 7:19 minutit on saanud kell , Anvar Samost , Ingrid Peeksander , Punamäe on juba kontrollinud , Eesti on tõesti vaba , minipuhhi saab mängida
7: saab.
6: Ja ka Pika Hermanni tornis lipp lehvib , Anvar , on mul õigus ?
7: Jaa , vastab tõele , räägi mikrofoni , vastab tõele , lipp lehvib , on palja silmaga näha .
8: Tundub
7: olevat ka õiget värvi lipp .
6: Seda on hea kuulda .
8: Jah , see on kergendus , see teeb alati meelerõõmsaks , kui ärkad hommikul ja maailm on alles , Eesti on vaba .
7: Aga noh , siis inimesed vaatavad , mis seal maailmas toimunud on ja noh , jällegi , et ma ei saa kuidagi sellest mööda minna , et mina olen aastakümneid võtnud igal hommikul ette nagu mingisuguse ringi mingisugust välismeediat , eks . Ja siis vaatad , mis seal toimub , eks see on ajaga nagu väga palju teisenenud , et nüüd siin viimased aastad on kindlasti ju mitte ainult ajakirjanikud, vaid ka täiesti tavalised inimesed iga hommik vaadanud seda, et mis siis öösel on toimunud Ukrainas. Et see on nii veider, eks ju, et tahaks öelda, et on head uudised, et näiteks täna öösel, eks ju, et Ukraina on suutnud puruks pommitada ühe venelaste lennuväebaasi ja edukalt ja Ukraina on suutnud järjekordselt, see on täiesti nagu mingisugune bingo juba või ma ei oska laevade pommitamine, et on järjekordselt suutnud põlema lasta ühe suure Venema naftatöötlemistehase, et noh, tõenäosus, et need niigi kilomeetrite pikkused bensiinijaamade taga seisvad järjekorrad autodest Venemal veelgi pikenevad on iga päevaga üha suurem ja noh, eks see kõik tekitab jälle uusi küsimusi, et mis moodi see asi seal nagu kõik lõpuks nagu kuhugi jõuab ja kuhu ta jõuab ja mida see meie jaoks nagu tähendab, et aga see sama asi, et inimesed hommikul vaatavad, et mis on toimunud ja kas see maailm, kuhu nad ärkavad, on sama maailm, kus nad magama läksid, et see on täiesti loomulik, see on täiesti inimlik, et nii see on ja seda me kõik teeme, et muidugi on igast väiksemaid asju ka, et mida võibolla iga inimene hommikul kontrollimas ei käi, et mul isiklikult on väga suur huvi Ameerika Ühendriikide sisepoliitika vastu ja siis selle aegalt on sellised asjad, et enamasti väga tihti on sellised asjad loed, endale tundub huvitav Ameerika Ühendriikides kindlasti, noh, kuna hommik, meil on siin hommik Ameerika Ühendriikides, on juba õhtu, eks ju, et no see aja vahe on mingi 7 tundi, eks, idarannikuga ja siis sa näed nagu päeva kokkuvõtteid hommikul, kui sa üles ärkad varakult ja siis sa näed, et on toimunud mingid asju, mis ameeriklaste jaoks on olulised, aga meie seisukohast, noh, ei ole väga olulised, aga nendel on nagu pool maailma sellest täiskajastatud ja täiskirjutatud, ja siis täna ma vaatan, et jätkub üks ma kiusan kuulejaid, et jätkub üks täiesti lõppematu lugu ühe isegi veel suurde poliitikasse mitte jõudnud demokraatide kandidaadiga, kes alles kavatseb kandideerida ja on oma valimiskampaaniat tegemise, kes on tõesti väga veider ja kirju minevikuga inimene, Graham Platner, et noh, temast on Ameerikas kirjutatud ruutkilometrite kaupa, aga Eestis ma arvan, et siin praegu Kuku Raadio eetris esimest korda võibolla üldse tema nimi kõlas. Ja noh, on ka selge, see ei ole eestlastele kuidagi oluline, kas seal kuskil Maine'i osariigis mingisugune demokraatide eelvalimistel üks või teine kandidaat võidab, kuigi lõpuks võib sellest olenada väga palju, et ka asjad, mis on seotud selle sama Ukraina sõjaga, eks ju.
8: No samamoodi on ju see, kui sa ütled eestlastele, et AOC on ju, kas see ütleb midagi või no, on ikkagi
7: ikka mõnedal ütleb juba.
8: No okas ju kordes. Ma pigem tahtsin täiendada seda, et teiste riikide sisepoliitika ei ole nii primaarne selle hetkeni, kui see hakkab mõjutama nagu välispoliitikat või tekib mingi suurem skandaal, mingi plahvatus. Et see on ikkagi sinusuguste ja noh, teiste meie kolleegide selline pärusma, et sa oled nagu kogu globaalpoliitikaga nii detailselt kursis, et sa suudad ka kõikide riikide sisepoliitikat analüüsida. Tavaline inimene tahab teada, kas on sõda ja võibolla mõtiskleb selle peale, et kas tegelikult ikkagi kolmas maailma sõda juba käib.
7: Ja kus siis väga palju asju toimub ka niimoodi, et tegelikult tõesti, noh, kõlan nüüd nagu mingisugune vandenõuteoreetik, aga sa ei näe uudistes neid asju, mis tegelikult maailma mõjutavad, et kas see sama, ma isegi pean järgi vaatama, et milline konkreetne naftatehas öösel Venemaal järjekordselt Ukrainast eduka rünnaku taegajärjel põlema läks, eks ju.
8: Saratovi
7: nahtatöötlemist tehas, eks ju. Et kui te mõtlete selle peale, et see on see avalik uudis, eks ju, ja mis on seal tegelikult pildi taga, et seal pildi taga ongi väga palju sellist ka Ameerika Ühendriikide sisepoliitilist asja, mis jääb välja ütlemata selle pärast, et sa ei panda kirja. Et noh, loogiline, siia maani on ainult üks lõik, ma arvan, paar lõiku nagu suuremas nii-öelda peavalumeedias selle kohta, et tegelikult ja ameeriklased on hakanud andma senisest palju ulatuslikumalt ja kiiremini ja täpsemalt ukrainlastele seda sihitamisinfot, et noh, tegelikult kes veel suudab anda täpse noh, nii-öelda sihtmärgi sellele ukrainlaste droonile või tiibraketile, mis siis lendab täpselt selle naftatehase õige mingi kräkkimisühiku torni pihta, eks ju, vältides 1000-kilomeetrisel teel sinna kõiki teadolevaid venelaste õhutõrjepatareisid, eks ju, tehes seal mingid siksakke ja valides mingid väga veidrid koridore, et ameeriklased teevad seda ammu, eks ju, ja samas meie siin avalikult kõuaga nagu kahtleme ja kõhkleme, et tea, kas ameeriklased ikka toetavad Ukrainat ja mis nad siis teevad, kui meiega peaks midagi juhtuma ja nüüd me kõik vaatame, kuidas Donald Trump on saabunud, eks ju, Ankarasse NATO tipkohtumisele ja tema mingisugusest kolmest stand-up tüüpi lausest üritatakse välja lugeda kogu maailma mõtet, et see on küll see koht, kus ajakirjanikult võiks Donald Trumpi käest küsida vahelduseks, et mis on elu mõte või et kuidas maailm koos püsib, eks ju, et saaks kindlasti huvitavad vastuseid kui see, et küsida, et kas te toetate NATO artikli 5 täitmist, eks ju, et aga Ameerika Ühendriikide sisepoliitiliste ja välispoliitiliste huvide tõttu keegi ei ütle seda, et noh, et vaata, et me jagame siin nendega mingit üli olulist luureinfot ja et kus venelased ise ütlevad seda? Venelased on saab mitmeid kordi põhjanud.
9: Sa tahad öelda, et need ajakirjanikud, kes siin Ankarasse on kohale läinud, nad saavad aru, et nende küsimusele adekvaatselt vastust ei tule, nende küsimusest suurt midagi ei ole ne, ja see vastaja saab täpselt samamoodi aru, et see küsija saab aru, et see on jama ja see, mis ta annab suust välja, jääb samamoodi on üks selline muinasjut.
7: Kuni selle hetkeni, kui keegi küsib midagi sellist, mis on küsimus, millele see vastaja siis mingitel põhjustel vastab ka niimoodi, et see kuidagi maailma muudab, eks ju. See ongi täpselt niimoodi, et vaata ju, ka Eestis on niimoodi, et ajakirjanikud minust küsivad liiga vähe, eks, et ajakirjanikud küsivad ühtesid ja samu küsimusi, poliitikud vastavad ühel ja samal viisil, kuni ühel hetkel juhtub mingisugune krõps ja nii täiesti tavaline igapäevane küsimus toob vastuseks täiesti enneolematu vastuse ja asjad hakkavad nagu harnema. Neid momente me oleme siin kõik ju näinud ja neile tunnistajateks olnud, kus pärast ühte ajakirjaniku küsimust on Eesti elu hoopis teistmoodi olnud, eks?
9: Täpselt nii.
8: Sama on ju tegelikult ka selle Trumpi lahti häkkimisega, et me oleme temast palju rääkinud, aga mind ikkagi kummastab, et ta on teiskorda võimul, ta on mõnda aega võimul olnud ja endiselt ei saada üle sellest, et milline on tema stiil, milline on tema maneer ja olemus. Et kui sa tahatalt ju sisu kätte saada, siis lennata peale mingite selliste hinnanguliste noh, tüüpiliste asjadega, mida Ameerikas nimetatakse Trump derangement syndrome demokraatide noh, nii-öelda poolt avaldub see, et siis sa ei saagi ju sealt midagi muud, sa saadki seda paugutamist, sa ei saagi mingit sisu, et minu mõelest tema on nagu tegelane, kellel on see oma noh, isikupärane stiil ongi selline, kus tuleb lugeda ridade vahelt ja mõelda, et mis võivad olla tema strateegilised mõtted, plus ta on ju suurepärane meediamäng ja reality show superstaar , eks .
6: kuulge , me peame selle ikkagi ära mainima , et täna hommikul ju kogu maailma meedia kirjutab sellest , kuidas USA sõjavägi ründas Iraanis üle 80 sihtmärgi .
8: jah , räägi sellest .
6: räägingi nii palju , et igal hommikul ma Kuku hommikuraadiosse küll tööle tulen , siis põhimõtteliselt need USA rünnakud ja Iraani vastused , need on esimesed asjad , millest me sageli siin hommikuraadios räägime . on need nii olulised meie jaoks ?
7: no kindlasti on olulised , sellepärast et tegemist on maailma ühes olulises piirkonnas toimuva reaalse väga kineetilise sõjaga , eks , ja sellest lõpuks , noh , kui midagi muud ei ole , siis oleneb sellest , et millist numbrit me järgmisel hommikul kuskil siin Tallinna või Tartu või ka minu poolest Kuressaare tanklates näeme , eks ju , et noh , mitte võib-olla nii otsese seosena , aga kaudselt päris kindlasti , et ka nüüd ma vaatasin täna hommikul , mina vaatan ühte asja iga hommik veel , ma vaatan nafta hinda , eks ju , et nafta hind oli täna 5% kõrgem , kui ta oli eile , eks , et nii ta läheb ja noh , ka selle puhul on selle mõistmise küsimus on erakordselt oluline , et kuidas nagu aru saada sellest , mis seal Iraanis toimub , et me ju tegelikult noh , just rääkisime , et kui halvasti me saame aru Ameerika Ühendriikidest , eks ju , mis on nagu mõistetav , aga no vabandust , aga ma arvan , me üldse ei saa aru Iraanist , et noh, kui keegi oleks palunud tavalisel ma ei tea , prantslasel kirjeldada seda , kuidas käib elu Eesti , okupeeritud Eestis aastal 1984, siis see prantslas oleks kindlasti teinud täiesti hullumeelseid järeldusi sellest , mida ta kuskilt pealispindselt nagu näeb , et ma arvan , meie teadmine selle kohta , et mis praegu Iraanis toimub , kes seal võimul on , kellega on üldse Ameerika Ühendriikidel või ma ei tea , kellel siis võimalik mingite asjade üle läbi rääkida , et miks toimuvad mingid ootamatud pöörded , et see on umbes samasugune asi , et väga suletud ja väga teistmoodi riik.
6: Ja kui BBC , CNN praegu kirjutavad sellest , kuidas Ameerika Ühendriigid siis neid Iraani sihtmärke pommitasid , siis Vene meedia teatab juba praegu sellest , kuidas Iraan on siis rünnanud vastu sihtmärke Bahreinis ja Kuveidis , ehk siis selline rakettide vahetamine käib.
7: Jah, eks ta nüüd mingi hetk jälle nagu eskaleerub ja siis jälle ma kujutan ette, et mingi hetk, kui Iraan on jälle nõus kui Taanis jõuab nagu puldi juurde mingi see fraktsioon, kes tahab ameeriklastega mingi kokkulepet saavutada, siis me kuuleme jälle mitu päeva väljast uudiseid sellest, kuidas on toimunud mingisugused vaherahu või rahukõnelused.
6: Nii on. Kell on saanud aga nii palju, 7.29, et me lubame eetrisse lühiuudised.
10: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Korvpallur Kerk Riisa peeti USA föderaaluurijate poolt laupäeval kinni seoses väidetava mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Eile toimus Kentucky osariigis Lexingtonis esimene kohtuistung, mis järel ta vabastati vahijalt, ent piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvrite ega tunnistajatega. Istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Riisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Riisal polnud. Riisale määratud kaitsja keeldus juhtumi kohta meediale kommentaare jagamast. Järgmine kohtuistung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest. Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,4 ning opositsioonierakondi 76,3% vastajatest. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned. Seni ei ole teatatud ohvritest ning kahjude täielik ulatus on veel ebaselge. Ukraina droonid ründasid läinud öl Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendas Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venema logistika ja energiat taristule. USA väed antsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuuni väinas, pingestades vastasseisu, mis juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen kinnitas, et kandideerib endiselt järgmise aasta presidendi valimistel pärast seda, seda, kui Pariisi apellatsioonikohus lühendas eile talle läinud aastal määratud mitmeaastast ametikeeldu. Le Pen mõisteti mullu süüdi Euroopa Liidu vahendite väärkasutamises seoses fiktiivsete töökohtade petusega.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
10: Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal aga sadu tugevneb ja kohati võib-olla äikest. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul kiirusega 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid õhusoe hakkab tasapisi kerkima. Hetkel on Tallinnas ja Tartus ning ka Pärnus sooja 13 kraadi.
13: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
14: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
15: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
16: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
17: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Seitse läbi 35 minutit on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Üks raske liiklusõnnetus on Eestimaal täna hommikul juhtunud. Tarktee portaal sellest teada annab. See on juhtunud Paide lähedal, Mustla kandis, Võõbu lähedal, Tallinn-Tartu maanteel, seal ühe viadukti juures, ei tea, kui tõsine see nüüd on, igal juhul hoiame siis silma peal.
7: Aga ma vaatan siin Tallinna ja Tartu linnapiirkondade liiklust ja tundub, et kui Tartus on kõik üleni väga vaba, kõik kulgeb ühtegi ummikut kuskil ole, siis erinevalt siin varasematest ummikutest, et Tallinnas täna, ma ei tea, kas põhjus on ilmas või milles, et mingisugused ummiku alged siiski siin ja seal on, et ootuspärastes kohtades, et kui te olete kuskil seal Tartu maante sisse sõidu peal või olete Paldiski maantel seal Tallinna kesklinna piiril, eks ju, aga ma vaatan, et ummikud on siin näiteks ka Tammsaare teel ja Peterburi teel ja kohtades väikseid ummikud, ütleme nii, et tegemist ei ole mingi sellise novembri kui see kella 9 situatsiooniga, et põhimõtteliselt sõita saab väga, väga lihtsalt.
8: Ka Kunderi tänaval on väike ummik näha, et selles mõttes tasub siis varuda kannatlikkust ja rahulikku meelt, sest ummik võib olla muide teil lihtsalt selline väike sen-moment. Et olete ummikus, jälgite, mis teie sees toimub, lihtsalt ei vihasta, ei ärritu, tegelete oma sisemaailmaga, hingate sügavalt välja, rahustate oma närvisüsteemi ja see ummik ongi juba läbi.
6: Õige jutt.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid Kuku kuulajad. Kell on 7.39. On tore kolmapäev, 8. juuli. Stuudios on Anvar Samost, Sander Punama, mina olen Ingrid Peek ja meiega on siin üks fantastiliselt äge tegelane Mart Normet.
3: Oota, Ingrid, kuskilt tuleb mingit muusikat? Ma ei saa aru, mis toimub praegu.
4: Ei tea, kus see muusika tuleb, äkki tuleb minu arvutist. Võib-olla ma tahtsin teile ikkata Hiina muusikat juba mängima.
5: Mart pani arvuti kinni, muusika katkes.
4: Järelikult tuleb siit ja teromikust.
2: Mõtelge, inimene sisenes efektselt oma soundtrackiga.
4: No, täpselt, teromikust.
2: Just rääksime sennis.
3: Ma mõtlesin, et pult on katkes või midagi.
4: Ja see on selline Hiina segadus, mis minuga koos kaasnes. Sa kunagi ei tea, mis toimub, kui hakkame Hiinast rääkima.
5: Kuule, Hiinas ei ole ju mingit segadust, et me hakkame Hiinast rääkima, sellepärast, et Mart tuleb just tagasi ühelt pikemalt Hiina reisist ja kes on Postimehest lugenud, siis sellest ilmus juga terve sari väga põnevaid erinevaid Hiina elu aspekte näitab.
4: Ei tea, mis toimub, kui hakkame Hiinast rääkima.
5: Kuule, Hiinas ei ole ju mingit segadust, et me hakkame Hiinast rääkima, sellepärast, et Mart tuleb just tagasi ühelt pikemalt Hiina reisist ja kes on Postimehest lugenud, siis sellest ilmus juga terve sari

0: Hiinas ei ole ju mingit segadust. Hiina on väga korrastatud ühiskond. Seal on kõik täpselt nii nagu peab.
1: Ja samas kui uurida, vaata kui sa lähed sinna turistina, siis tegelikult tundub kõik nii kuni ükski, kuhu sa läksid turistina, läksid Lätti või Hiinega, suurt vahet ei ole, ikka on inimesed toredad, aga kui hakkad nagu kaevama, siis tegelikult kõike seda korruptsiooni ja seda pettust ja kõike on täpselt sama palju nagu mujal. Et tegelikult see, et sa oled autoritaarne ühiskond või selline demokraatlik ühiskond, seal on mitte mingit vahet.
0: Aga nagu seda segadust tegelikult Hiina riik üritab igati vältida. Ma ei mõtle seda, et kuskil liiklus on võibolla meie mõistes kaootiline, aga seda, et inimesed teeksid midagi sellist, mida ei ole ette planeeritud, seda ju Hiinas tegelikult ikkagi ei ole.
1: Seda on võibolla vähem kui siin, jah. Seal on selles mõttes õigus, et inimesed ikkagi teavad, et neid kogu aeg jälgitakse.
0: Ja see on ju päriselt, see on ju ole kujund, eks ju?
1: Ei, see ei ole kujund.
0: Et see on päriselt tõsi, aga räägi oma kogemusest.
1: No selles mõttes ma vaatasin, kui palju on Tallinnas kaameraid. Tallinnas on avalikel andmetel 800 kaamerat, 800 valvekaamerat.
0: Need on siis need ametlikud kaamerat.
1: No jah, lisaks, eks ole.
0: Inimestel on korteriühistutel.
1: Just, meil siin postimehes ilmselt ja kukkus on veel oma kaamerad lisaks. On, kas siin ruumis on?
0: Siin ei ole.
2: Siin ei ole.
1: Mis siis, kuidas? Väga, väga mitte moodne raadio.
3: Aga... Ei, vastu pidi, me oleme selline privaatne, intiimne inimeselt tulla, ennast vabalt tunda, sest et raadio hetkel meie saade siin ju näitab, pilt ei näita, me kuuleme audiot, aga sa võid vabalt särgi ära võtta, sa võid tantsida, sa võid tunda ennast vabalt, keegi ei filmi seda. Erinevalt Hiinast.
1: Mul ongi juba särgi ära, aga lihtsalt keegi ei näe. Ühesõnaga, ja ka Hiinast tõesti hakkab see silma, et seal on ikkagi iga posti küljes on üks, kaks või kolm kaamerat. Ja kui hakkadki neid jälgima, siis sa saad aru, et noh, kudagi peavad, et andmed ju sinna andmepanka saama. Lisaks teine asi Hiinas, mis annab ikkagi sellise totaalse jälgimise mõõtme, on ju see, et nad ei kasuta seal maksmiseks sellised vahendid nagu meie siin, vaid see oleks QR-koodid. Ehk siis, et sa oma mobiiltelefoniga, ühesõnaga mobiiltelefon on absoluutselt kõigeks vajalik.
0: See on vältimatu.
1: See on vältimatu, täpselt niimoodi. See, kui sul see tühjaks saab, siis sa võtad tänavalt selle akkupanga. Seal on igal pool on akkupankade need laenutuspunktid, mis ei maksa mitte midagi. Ja siis seal saad oma esimese võrtsu sinna sisse, sellelt samast akkupanga laenutuspunktist. Ja siis võtad selle akkupanga ja jätkad elu. Ja kõik käib läbi QR-koodi.
2: Ja sulla rahas maksmine?
1: Tegelikult see on olemas. Aga seda ei kasutata, ma ei näinud vist mitte kordagi, kedagi ka turul niimoodi sularahandmast ainult
0: piitsutatakse. Isegi turul mitte?
1: Isegi turul mitte.
0: Et see oli seal klassikalisel...
3: Isegi väiksed käsitöölised oma mingit nodi müümas.
1: Täpselt.
3: Kellegil ei ole enam sularaha.
0: Kus ma lukesin tõesti ka kuskilt. Mulle tundus see nagu lihtsalt osa sellest üldpildist, kus nad räägid, et ma nagu mõtlesin uuesti, et kui sa oled liiga harva maksnud, noh, selle sama mingisuguse kohaliku riiklikult heaks kiidetud maksasüsteemiga, siis tulevad julgeoleku asutused uurima, et miks see inimene üldse ei maksa.
3: Kas sa eksisteerid üldse?
0: Ja mida ta teeb?
1: Ja no seal on ikka kuni selleni vedetavalt välja. Ma ütlen, need on nüüd need, mis ma olen lugenud, mitte ma ei suutnud ju selle paari nädalaga jälgida, aga kui inimene käib ka liiga harva kodust väljas, siis tekib ka küsimus, mis toimub.
0: Mis ta teeb?
1: Mis ta teeb seal tuas, jah. Aga tõesti, et see sularaha on olemas. Me isegi ei vahetanud seda. Küll aga seadistasime endale nii WeChati kui Alipay. Need on siis kaks sellist suurt süsteemi. Ma ei saa ka aru, miks need kaks peab olema. Aga no näete, mingi konkurents seal ikkagi on.
3: Et tekiks tunne, et sul on eri vabadus.
0: Nominaalselt on vist mõlemad era ettevõtted, eks ju?
1: Ja täpselt niimoodi. Ja sa saad mõlemaga täpselt, noh, mõnes mõttes, et makseteenused on identsed. Et seal ei ole mingit vahet. Seal on siis lisaks lihtsalt... noh, WeChat on nagu mingis mõttes, et mul tundus nagu laiem ökosüsteem, kus sa siis saad reaalselt ka suhelda inimestega ja kuni siis kõik, eks ole igasugused praamipiletite broneerimised ja mis kõik välja.
3: No WeChat on ju üheks eeskujuks Elon Muskile, kes oma X-ist ideaalis tahaks samasuguse keskkonna teha, kus on kõik olemas. Pangandusest, kogu su muu eluni, sotsiaalmeediani ja kõikide muude teemadeni. Et kui me räägime Hiina jälgimisühiskonnast, mis on väga kirgiküttev teema, siis paljud vaatlejad leiavad, et vaadake tänast Hiinat, see on lääs homme. Ja tegelikult juba täna ega lääs, noh, ütleme, teatakse, mis me teeme, kus me käime, sest me samamoodi kanname oma telefone kõikjal kaasas ja telefonis signaal läheb välja, tuleb sisse ja see on nagu mitmed pidi jälgitav. Aga kui sa mõtled nagu Hiina peale, siis seal on ju ikkagi totaalne ja totalitaarne jälgimine, et praegu on telefonid, noh, järgmine kümnend on juba kiibid, sest see on ju veel mugavam, on ju, kiibil samamoodi signaal läheb välja, aga tuleb ka sisse. Kogu see kehatuvastuse teema, et sa käid

0: tänaval, on ju, lähed vales kohas üle tee, tuvastatakse su keha, nägu, isik, kohe on nendel suurtel tabloodel väljas häbipost, inimene rikkus reeglid, võetakse social credit systemist mingisuguseid punkte maha ja nii edasi ja nii edasi, et noh, ma ei tea, minu jaoks on see õõvastav, samas inimesed et see on nii turvaline ja mõnus ja mugav.
1: Ja mugav, jah, see on ju põhiline, et, et kõik on nii mugav, see on see, miks me siin läänes anname oma andmeid ära sellise hooga.
2: Aga, aga mitte ju ainult selle ruutkoodiga ei maksta Hiinas, et on ka selliseid makselahendusi, ma saan olnud päris palju, kus inimene lihtsalt vaatab kaamerasse.
1: Aga ei õnnestunud meil seda katsetada, et seal on mõned asjad vist, milleks sa pead ikka olema kuskil, siis järelikult andmepangas no, sees.
2: Sinu see foto peab olema kuskil.
1: Minu foto peab olema, jah. Ja teiseks, no, meil ei õnnestunud ka enda telefoniga tellida ikkagi seda isesõitvat taksot. Selleks tuli siis küsida tänaval suvaliselt inimeselt vabandust, kas sa oled nõus meile tegema väikse sõidu välja. Ja oldi kohe nõus. Nad on väga abivalmid ja toredad testile Tiina inimesed, kes seal tänaval ringi tatsavad. Et seal on mõned asjad, mida jah, ei saa teha sellise lääne numbriga.
3: Mart, ma kuulan siin, et see kõik kõlab kuidagi väga utoopiliselt ja täiesti aru saamatult see teises valdes. Mina olen Hiinas käinud. Kuidas ennast seal tundsid?
1: Kusjuures selles mõttes ju väga hästi. Aga see oli vist see, et ma olin programmeerinud ennast ikkagi positiivsele lainele, sest et mul oli seal kaks missiooni. Üks oli see, et ma käisin siis tegema see öökülalise saadet Hannes Hansoga, kes praegu üldse on Austraalias hetkel muide ja siis sealt edasi liigub ta Ameerika Ühendriikidesse suursaadikuks, aga see oli jah, tema siis viimased kuud suursaadikuna ja kogu oma suure perega, eks siis see oli ju väga tore kogemus ja nemad on ja tema on ju selles mõttes noh, Hiina ekspert täielikult, tema on seal õppinud, tema on seal väga palju käinud, tal naine räägib Hiina keelt ja see oli selles mõttes väga mõnus selline sulandumine sellise Hiina olukorda, kuigi ma nüüd möönan, et Peking, kus me olime siis esimesed need, ütleme, 4-5 päeva seal natuke aklimatiseerusime ka, siis võtta seal ja noh, võibolla seda mõjutas ka see, et me olime seal saatkondade piirkonnas veidikene rohkem ja seal kuidagi südalinnas. Pekingis oli küll seda militaarset atmosfääri rohkem, väga palju rohkem kui selles.
2: Mis see tähendab siis?
1: No tähendab seda, et seal sõna otses mõttes oli väga palju püssidega mehi, väga palju marssivaid mehi, väga palju mitmekihilist turvameeskonda kui nimigite dressidega meesteni välja, kes olid ilmselgelt nagu saatkondade turvamehed. Sa näed, et nad nagu passivad lihtsalt, on kõrvaside ja need asjad. Tõesõnaga, seal oli väga palju sellist atmosfääri, võis kui sa lähed sinna Tiananmeni väljakule või kuhugi, no siis on, noh, seal on nagu lõputud turvasüsteemid ja veel kord marssivad hiinlased ja auvahtkonnad ja kõik nii, et seal on väga palju sellist ja nüüd kui sa lähed sinna mitu tuhat kilometrit eemale, sest Hiina on tõesti ju väga suur, väga eripalgeline riik, siis seal absoluutselt ei olnud seda atmosfääri. Seal oli tekki palmid, seal oli mõnus niiske õhk, lõbusad inimesed ja täitsa teine nagu atmosfäär. Nii et selles mõttes mul oli nagu kahes suures linnas, mis oli Peking ja Chongqing, nagu väga erinev selline võibolla Hiina atmosfääri kogemus.
0: Seal Chongqingis seiklesid sa koos Andreas Meltsiga, kes mind nende lugude põhjal üllatas nii positiivselt, et ta on ju laiemalt teatud koomik, muusik, meelelahutaja, samas selline Hiina ekspert, Hiina keel suus, nagu nii lahedad teadmised, väga nagu ägedad lood on, et Normet ja Melts seiklevad Chongqingis, et soovitan postimehest majanduse rubriigialt leiate need ülesse, viis pikka lugu videotega, noh, kift, uvitav. Et see Chongqing on ju selline tuleviku linn, tohutu mastaap, tehnoloogia, noh, te toote välja, eks ju, rongid sõidavad majast läbi, 8D linnaruum, kõik on selline super, hüper, futu, megatehnoloogia, nagu vau, wow, ainu. Olen näinud teisi ka influentsereid sotsiaalmeedias seal käimas, lääne omad just, ainu, imetlevad, räägivad, noh, nagu kõik on nagu vau, ainu. Kas selliste linnadega ja nende eksponeerimisega läbi just lääne meedia läbi lääne sotsiaalmeedia näitab meile Hiina siis nagu oma tuleviku või siis lavastatud tuleviku pilti või näitab nagu hoopis trääsa, et oh vaadake, kus meie juba omadega oleme, eks ju. Sest Hiina on ju selline noh, taktikaliselt väga arukalt enda võimu maailmas üle seitanud, et mitte ainult, mitte lihtsalt sõjaliselt nagu Ameerika, vaid noh, kõikide muude nippide, trikkide ja info no, mõjutamine on üks nende
1: Nende vaade on lihtsalt nii palju pikem, et et nad ju mõtlevad ikkagi sajandites, mitte siin viisaastaku plaanidega või aastatega. Et nad mõtlevadki pikalt ja ma saan aru, et kogu Aafrika on juba ära hõlmatud nagu Hiina poolt ja nad niimoodi ju liiguvadki just simelt see soft power. See on kindlasti see, mida on, kuidas nad üritavad siis läänele mõjuda positiivselt. Oleme ausad. Ma arvan, meil igal ühel on tutvusringkonnas inimene, kes mõtleb, et võiks osta Hiina auto.
2: Eks? Ma sõitsin mõniku tagasi ühe taksojuhiga, kes rääkis. Põhimõtteliselt väga väljaks kogemus, et inimene hakkas muga ise rääkima, mis taksojuhite puhul minu kogemusest tihti juhtub, eks, kuna nad on suurtad raadiokuulajad. Ja siis inimene rääkis mulle nagu mingit päheõpitud teksti esitades, rääkis lugu loo järele sellest, et kui head on Hiina autod. Ja ma lõpuks ütlesin, kuulge mind juvita tegelikult, et vabandust, et ma nagu üldse ei kavad Hiina autot osta, ei ole kunagi Hiina autot omanud, eks, ja mind see teema ka ei juvita, et jätkel nüüd lõpuks rahule, aga see tuli nagu peadik järele, et mulle oli selline mulje, et siinimel osa nagu ära programmeeritud sellest rääkima.
1: Ja.
2: See on see, et Hiina on suutnud, ilmselt ta ei ole käinud kuskil Eestis taksojuhte koolitamas, eks, vaid Hiina on suutnud kogu oma sellise mingi meile, minule nähtamatu meediategevusega on mingi inimese suutnud sellisel viisel käituma panna.
0: Suurepärased propagandameistrid.
1: Ja igal juhul ja lihtsalt seda tasubki võib-olla Hiinas käia Hiinast rääkides, alati hoida kuidagi nagu kuklas seda teadmist, et tegelikult sa osaled ju mingis mõttes selles samas tegevuses, kui sa sellest kõigest liiga suurde vaimustusse satud. Aga me olimegi pidevalt sellises kuidas siis öelda, nagu kahestunud olukorras seal Hiinas, sest et tõesti, seal oli väga tore, seal oli väga maitsev toit, seal olid väga armsad inimesed, kellega, mõtlen, et tänaval inimesed ja kellega me saime kiiresti kontakti, kuna Andreas rääkis, eks oli Hiina keelt, kuna Hannes Hanso rääkis Hiina keelt, see oli ime tore. Ja põhimõtteliselt tekisid kohe nagu nii vahvad nagu tutvused, täitsa kohalike tavaliste inimestega tänavalt. Ja siis, eks ole, seal kuskil taamal on selline repressiiv aparaat, mis mõjutab ka nende elu ja mitte üldse positiivselt. Ja kui sa vaatad, kas või seda, kui vähe on lapsi, eks ole, ikkagi tänaval.
2: Tahtsin küsida, muideks. Ei ole ju.
1: Selles mõttes me nägime väga vähe ikkagi peresid, kus oli kaks last käekõrval. Meenub väga-väga vähe selliseid.
2: Aga see on ka osa ilmselt sellest üldisest turvalisuse ja sellise stabiilsuse mingisugusest ootusest, mis inimestele siis nagu on või?
1: Ja, seda põhjendati niimoodi ja seda rääkis meile ka Hannes ja tegelikult ka seal Chongqingis üks noor tudeng, kellega siis tegime pikemalt juttu, et see on ikkagi kallis. Eestis ka tegelikult me on ju lapse kasvatamine on kallis, aga seal kuidagi ta on veel nagu ikkagi ekstra suurte väljaminekutega seotud ja see järgikult ka see ebakindlus ikkagi finantsiline tuleviku osas ja üldse, see jällegi see ei ole mitte ainult meie probleem siin ja kui me alustasime sellest, et seal on tegelikult kõik kontrolli all, seal riigis ei ole mingisuguseid, kuidas siis öelda, tõmbluseid, siis näiteks seda nad üle suutnud korda teha, et sul on turvane last kasvatada, niimoodi, et sa julged neid saada, sest et me teame ju kõik seda, et Hiina rahva arv kukub seal sajandi lõpuks 600 miljoni projektsioon on, eks ole, 600 miljonit inimest, praegu 1,4 miljardit. See on nii jõhker kukkumine, et kuidas nad ei ole suutnud seda asja korda teha, sellest ma aru ei saa.
2: Kui sa nüüd oled Eestis tagasi pärast seda, kui sa seal pikemat aega Hiinas viibisid, kas sa nüüd vaatad seda Eesti ja Euroopa eluga teissuguse pilguga, et kas sa näed siin meil mingisuguseid mustreid, mida sa varem ei näinud, et pöörad tähelepanu mingisugustel asjadel, mille sa varem ei tulnud pähe, et tähelepanu võiks pöörata?
1: No. Ilmselgelt majandusuudiseid lugedes ja seda, kuidas Hiina on nüüd kõigist möödunud, eile ka jälle mingi video viskas, et täiesti adekvaatne Chatham House'i think tanki üks vanem analüütik rääkis, kuidas Ameerika on jäänud täiesti Hiinast maha tehnoloogiat arendamisel ja Euroopat isegi ei maininud, et siis selles valguses kuidagi mõtled, et siin on kõik ju ikkagi väga hästi veel Euroopas, aga kui need kaks suurt võimu sõidavad eest ära sellise kihirusega, siis on nagu küsimus, et kui kaua siin veel ikkagi on meil selline ka rahu ja kui kaua on meil veel selline tunne, et meil on ka majanduslikult hästi, sest et võib-olla kuidas siis seda sõnastada, et tegelikult noh, nagu Sten Tamkivi on mul rääkinud Postimehe pikas intervjuus, mis meist saab siis saates, et noh, tema väga usub Euroopasse ja see on tegelikult super, et meil on tegelikult ka Eestis mingisugused väga mõjukad tüübid, kellel telefoniraamatus on väga põnevaid kontakte ja kellel on väga häid investeeringuid ja nad ikkagi usuvad Euroopasse. Võt, mul on ka küsimus nagu selles, et kuidas nagu võtta mingis mõttes noh, midagi sealt ja midagi Ameerikast, aga mitte muutuda selliseks jälgimisühiskonnast. See on nagu selline võib-olla nagu filosoofiline küsimus. Sa ilmselt küsisid midagi palju praktilisemat.
2: Ja ma küsisin seda, et mina näiteks iga kord, kui ma loen uudisid selle kohta, kuidas mingi järjekordne Hiina auto on avastatud, et ta põhimõtteliselt filmib, pildistab, jälgib ja salvestab ja sadab kuskil edasi kõik, mis selle mitte ainult juhiga toimub, vaid ka mis selle juhi ümbruskonnas nagu toimub, et siis ma vaatan neid Hiina tänaval, ka meie tänavatel järjest rohkem liikuvad Hiina autosid hoopis teissuguse pilguga ja see on otsus mõttes pööram pea kõrvale kui mõni konkreetne mudel mööda sõida.
1: Ja. Ei no küsimus ongi tegelikult minust ikkagi selles, et kuidagi nendel on oma liiga, milles nad võistlevad, mul tundub nagu Hiina ja Ameerika. Et ma tahaks tegelikult, et see Euroopa jõuaks järele, aga nüüd absoluutselt me ei saa jõuda ju järele nende samade meetoditega, mis on Hiinas ja Ameerikas kasutusel. Et siin mul kuidagi süda nagu natukene valutas.
2: Sandel tahtis küsida ka ühe küsimuse.
1: Jaa, ole hea.
3: Ma tahtsin küsida, et kas sul mõni laul on ka välja tuua? Jäi sulle mõni laul kõrvusel tänavatel, hakkas meeldima võib-olla?
0: Laula midagi Hiina keeles.
1: Jaa, täpselt. Andreas peaks olema praegu gitarri, kes siin. Tema provotseeris seal tänaval neid laulma. Ma olen kindel, et sul Kuku Raadio andmepangas ei ole ühtegi Hiina laulu.
3: YouTube'ist võin otsida.
2: Alati saab võtta China Girl.
1: Ei, aga teeme palju lihtsamalt. Kas sul Spotify on?
3: On.
1: No aga siis mine vaata China Viral Top, kuigi ma ei tea, kas nad sa Spotify kasutavad ilmselt mitte.
2: Ei, Spotify ei ole ju Hiinas.
1: No täpselt, et aga vaata ikkagi.
2: Saad saaks kuulata igaseid valesid mõtteid.
1: Aga ma ei tea, kas
0: seda
1: ma ei kontrollinud, kas ma oma Spotify'se oleksin seal sisse saanud.
2: Võibolla sina kui välismaal oleksid saanud, võtta, see ongi see suur vahe, et tihti on sest väga raske aru.
1: China Top Songs aasta 2026.
3: Aga kuna me neid hieroglyfe välja ei loe, siis me ei tea, kuhu see on.
2: Aga Eesti on vaba, paneme laulu käima
0: ja
2: kannatame.
0: Ja pärast on mingi suur propaganda. Aga Mart, lõpuküsimuseks ikkagi, mis meis siis saab? Õhtumade alla käib.
1: No, kuna sina küsid, Ingrid, siis sinul saab vast ainult ühtemoodi. Kõik läheb ainult paremaks. Ja inimesed on ausad ja head.
0: Aitäh, Mart Norman.

0: teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Venemaa ründas taas Kiievit. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa energiataristu vastu. Kergriisa vabastati USA-s vahialt. Rock viskas kahe võistluse olümpiakavast välja ja lubab venelased ning valgevenelased taas olümpiale. Ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kergriisa pääses eile vahialt ent piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvritega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati eile kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Kriisal polnud. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Kriisa süüdistatakse suuremahulises petuskeemis osalemises. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,8%. Keskerakonda 21,9% ning sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest, kusjuures sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3%, Reformierakonnal 12,7%, parempoolsetel 6% ja Eesti 200 1,7%. Rahvusvaheline olümpiakomitee kustutas kahe võistluse 2030. aasta Prantsusmaa alpide taliolümpiade mängude kavast ning taastas Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Rock põhjendas kahe võistluste välja jätmis sellega, et ala on viimastel taliolümpiamängudel olnud populaarsuse näitajate poolest kõige tagasihoidlikum. Rocki otsuse taastada Venemaa ja Valgevene liikmelisus on Eesti olümpiakomitee poolt juba hukka mõistetud. Euroopa parlament andis lõpliku heakskiidu uutele lennureisijate õigustele, mis kaitsevad inimesi paremini reisitõrgete eest ning reguleerivad senisest üksik asjalikumalt lennureisidega seotud praktilisi aspekte. Õigusaktile peab enne jõustumist veel heakskiidu andma Euroopa Nõukogu. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned. Seni ei ole teatatud ohvritest, kahjude täielik ulatus on veel täpsustamisel. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venema Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendas Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venema logistika ja energiataristule, et pärssida nõnda Venema sõjalist agressiooni. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastasseisu, mis on juba niigi kahjustunud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. USA tühistas eile ka Iraanile antud ajutise loa müüa naftat maailma turul. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu, on toornafta hind olnud kerges tõusus, kuid on siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Juuni lõpus Venezuelat tabanud kaksik maa värina sukkunute arv on tõusnud ligi 3700. Vigastatuid on ligi 17 000. Teadmata kadunute arvu kohta ei ole valitsus siiani hinnangut annud, kuid ÜRO hinnangul võib need olla kuni 50 000.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles võib sadada vähest vihma, pärast lõunal saju tõenäosus suureneb ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul kiirusega 8-13 meetrit sekundis, puhanguti kuni 19 ja tänane päeva soe peaks jääma 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid hakkab tasapisi siiski soojenema. Veel on hommik kuselt jahe. Tallinnas ja Pärnus on sooja 13, Tartus 14 kraadi.
0: Aave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähelnu.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ äriklient.
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Ja ta pöörleb ja ta pöörleb ja tempo on väga õige. Kell on 8.06, tere hommikust kallid Kukuraadio kuulajad. Siin Tallinnas Postimehe maja stuudios kolmandal korrusel on teiega Anvar Samost, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja meil on hea meel teiega koos sellele toredale päevale vastu minna, sest see päev on täpselt nii tore, kui toredaks me ta ise teeme, isegi kui uudistest vaatab vastu hirm, õudus ja õõv, mis ongi uudistele.
11: Kus sa siin vaata väga vastu? Tegelikult aga uudis on alati väga
10: mitmekesis. Tegelikult on ka alati positiivseid ja, asju.
11: Et kõik sõltub, kuidas seda lugeda. Et ma tuleks korra selle eelmise teemalde tagasi, et enne kui Mart Normet siin pärast oma Hiina kokemuste jagamist ära läks, siis me panime tema soovitusel käima siin ühe Hiina muusikapala, millest me ju keegi tegelikult täpselt ei tea, millest see rääkis, kes oli artist, aga väga, väga läänelik oli, väga ilus laul oli tegelikult.
12: See oli muidugi ka Hiinaski elatud Spotify
11: lugu. Sa võibolla tahad öelda, et see polnud küll artist, mida hiinlased saaksid kuulata.
10: Just. See võis, see võis vabalt olla.
12: See võis olla midagi sellist, mida võibolla hiinlased, kes elavad Ameerika
11: Ühendriikides. See on õige, jah. Ma isegi ei mõelnud selle peale. Minul tekis tegelikult see küsimus, et kas Hiina artist, et kui me teda siin mängisime Euroopa Liidus asuva raadiojaama otse-eetris, et kui ta on päriselt kuskil Pekingis või Chongqingis elav inimene, et kas ta siis selle autorid asusab kätte või võtab Hiina kompartei seda kuskilt vahelt ära, nii nagu omal ajal võeti ära, noh ma ei tea, eks ju, alla Pugatšovalt tema välismal teenitud plaatide tulu, eks ju.
10: Seda me ei tea, seda me tõesti ei tea ja tegelikult on huvitav see, et me tegelikult ei tea ka, mis on nende laulude sisu, et võibolla ma natuke küüniline vabandust, aga mõtlema, et võibolla on, et mõne, me kuuleme vahel ka sellist, kuskit tuleb mingi tore araabiakeelne popmuusika, hiinakeelne, kõik erinevad keeled, lihtsam on ju aru saada nendest, mis on meile kuidagigi kõlaliselt tuttavad, aga mõnedest me ei saa üldse aru, kui ei ole seda õppinud. Võibolla nad räägivad sellest, et varstide surete lääne koerad.
11: ma võin peaaegu kihla vedada, et see lugu läkis armastusest, sellepärast, et see oli selline kaunis ballaad, eks ju, ja väga õhkav ja ma olen jah selline romantik, et künniline samas väga, et teisest küljest jälle ma tahan öelda, et me eestlased oleme tohutult ära hellitatud, et oma laulutekstide ja kogu selle popmuusika ja rockmuusika pärandiga, mis meil on, et tõsi küll, et ka siin on nagu viimaste aastakümnete jooksul väga suurt nagu sellist noh, kui sa olid ühtlustumist olnud siis, et kui nii viisakad sõna kasutada, aga tegelikult meil, kui mõtled nagu nende klassikaliste Eesti pop- ja rockmuusika noh, kullafondi kuuluvate palade peale, see laulutekstid on kõik ju luuletused. No, nagu erakordselt keerulised, seal on mingisugused alltekstid, sügavamad mõtted, eks ju, inimesed teavad neid peast ja noh, tihti ka mõtlevad muusika kuulemise ajal selle peale, et mida siis seal laulus on neil öelda tahetud, et see ei olnud mitte Ott Tardel, kes kunagi meenutas, et kui ta oli kuskil Hiiuma või Saarema praami peal, siis see väga kuulus Ott Tardeli Ultima Thule laul, mille nimi mulle absoluutselt praegu ei meenu, kohvi voodis ümber läheb.
10: Sander, otsi.
11: Jah, et ühesõnaga keeruline, väga sellise raskesti tabatava mõttega poeesia selle laulu tekstideks ja siis Ott Aldo rääkis, kuidas
12: Lennelda Priiks.
11: Lennelda Priiks, just, jah, vabandust. Jah.
10: No, pane kohe valmis. Õude,
11: pane valmis, mängime, kuuleme see laulu, eks ju. Ja siis tuli talle mees Saaremaa praami peal ligi, ütles, tead, ma tean, millest sa selles laulus räägid, et see on kõik väga lihtne. Ja rääkis talle 10 minutit sellest, millest räägib Ott Aldole enda kirjutatud laulu tekst. Ott Aldo ütles, ta ei saanud mitte midagi aru sellest ja kindlasti sellest tema laulu ei rääkinud.
10: No kuuleme, kuuleme.
12: Ma leidsin sellise 6-minutilise versiooni, see on live versioon.
11: Tõmbame maha, jah. Ma saan rock summerilt või?
12: Tallinn 1988.
11: See on rock summerilt, ma olin seal publikus. Ma tean seda.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
2: Üks klikk ja olemas Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku hommikuraadio.
6: 8:15 on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios. Anvar Samost, Ingrid Peek ja Sander Punamäe ja oleme helistanud meie järgmisele intervjueeritavale. Endine tippkorvpallur Tanel Tein, praegune Riigikogu liige. Tere hommikust!
7: Tere hommikust.
6: Kuidas suvi möödub? Kas oled juba korvpalliga mängimas jõudnud käia või praegust vihmas ilmad ei ole platsile meelitanud?
7: No praeguses huvega tuleb ikka enne vihma ujumas ära käia. Ehk väike hommikune supups ja mõned kirjatükid vara hommikul paperile. Et meil on selline tore projekt nagu spordiabitsate kolmas sari jõudmas viimasesse raamatusvarja, et sinna oli väike eessõna vaja teha.
6: Aga kuidas viskevorm on?
7: Viskevorm on sama nagu 2010, et sellest ajast pole proovinud, et kui karjäär lõppes, siis sinna see visega jäi.
8: Aga Eesti korvpall saab ju viimasel ajal järjest enam nagu tähelepanu, mulle tundub, et tõsi küll, et mitte kogu see tähelepanu ei ole nagu väga positiivne, et oleme siin kaasalanud Eesti korvpalluritele nii palliplatsil kui ka tegelikult, noh, ma ei tea, kas toib nevata kaasalamiseks, aga jälgime ka seda, mis siis toimub ühe Eesti võibolla kõige tuntuma korvpalluri Kerg Riisaga Ameerika Ühendriikides. Olete seda protsessi ka jälginud?
7: No, lehed ju kirjutavad igalt poolt, et mis lehes kirjutatakse, seda ikka silma kõrvu jääb. Ja noh, mul tundub, et seal on nagu ennatlikke järeldusi tehtud, aga
8: nagu näiteks, teadlik, nagu näiteks ennatlikke järeldusi.
7: Ei, no selles mõttes, et me ei tea ju, mis see sisu seal täpselt on, et kaugel maal asi toimub ja võibolla liikselt keskendume sinna, mida me ei tea.
8: No tõsi on see, et ükski inimene ei ole milleski süüdi enne, kui teda pole kohtu poolt süüdi mõistatud ja noh, lisaks me peame arvestama sellega, et tegemist on Eestist väga erineva ikkagi õigussüsteemiga, aga kogu see lugu isenesest tundub ikkagi selle põhjal, mida me Ameerika ajakirjandusest lugeda oleme saanud ja nüüd ka tegelikult Eesti ajakirjandusest ikkagi väga kurb. Et mulle tundub, et seal on üks inimene, kes on rängalt kannatanud see sama Kerg Riisa, kuna ta on langenud hasartmängud ohvriks.
7: Võt, ei oska kommenteerida, et see, mis lehes kirjas on, seda ole lugenud, aga okei, me ei tea.
6: Aga Tanel, sa oled ka ise seda netikasiinude maksulangetuse teemat ajanud ja sellest on ka siin viimase poole aasta jooksul väga palju kirjutatud. On sul olemas täna hommikuse seisuga mingisugune info, et kui palju on olnud maksulaekumise tänu sellele, et see netikasiinude maksulangetus tehti?
7: No, see on hästi detailne küsimus, et kõigepealt tuleb küsida, et mille jaoks teatud strateegiaid maksulangetuste või tõstmistega tehakse ja meie selge eesmärk on kultuuri ja sporti rohkem raha ja finantse tuua. Selles osas on hea meel, et kultuurkapitali juurde on loodud kaks spordirahastus puudutavat fondi juurde, et spordiehitiste fond, milles saab tulevikus spordi ehitisi finanseerida ja teiselt võibolla eelgi olulisem eraraha kaasamise fond, et kuidas Eestis rohkem annetusi koguda ja kultuur ja sporti võimelda. Hasartmängumaksus, kui sa eile helistasid ja palusid kiiresti uurida, siis mulle tundub, et ettevõtteid on juurde tulnud, et tänase seisuga viis uut ettevõtet mis on nagu positiivne. Noh, need litsentsimenetlused võtavad aega, et eks mõni tuleb juurde ka veel sellel aastal. Ja kui ma neid numbreid vaatasin, noh, me teame, et 2 kuud seal maksu nagu taga ei olnud, aga 3 kuu keskmine on praegu selles mõttes sama, mis oli eelmisel aastal.
6: Rahandusministeerium mulle ütles, et võrreldes eelmise aasta lõpuga ei ole käes oleks hetkeks lisandunud uusi netikasiinosid.
7: No siis rahandusministeerium ajas vist vadas, ma eile maksude tolliametis saadud info põhjal, kus on kirjas, et 5 uut ettevõtet on lisandunud.
8: No, litsentsi ikkagi ma ka eile kontrollisin, ei ole nagu uusi välja antud, et siin on vist see tõsi asi, et kas keegi taotleb litsentsi ja et kas ta üldse see litsentsi saab ja see litsentsi menetlus võtab vist ka ikkagi mõne võrra aega.
7: Natuke eksib, et selles mõttes, et ma võin selle edastada selle maksu- ja tolliameti kirja, kus on selge, et meil on 49 teenuste võimaldanud pakkuvat ettevõtet, millest 44 litsentsi on siis maksu kogumise mõttes aksepteeritavad ja kui eelmine aasta samal ajal oli 41 litsentsi, siis ütleb, et 43 tükki on juurde tulnud ja noh, 5 tähendab seda, et 2 on ära läinud.
8: Aga see vahe plus 3 siis teie hinnangul tähendab seda, et need aasta alguses sisse viidud asaltmängumaksu muudatused, ma ütlen kuulajatele igaks juhuks, et meie siin teame, et mille eesmärk oli siis välismaiste internetikasiinode täiendav Eestisse toomine, et need muudatused on siis toomas seda kasu, mida teie lootsite sealt.
7: Noh, nagu ma rääksin ennem, et üks on strateegia, teine on, kuidas asi päriselt tööle hakkab, et neid siia ka tuleks, et mida me riigina teeme, et nad turvaliselt tuleks, et selge on see, et Eesti riigi eelarve on ju keerulises seisus ja iga tulu, mida globaalselt turult on meil võimalik kaasata, tuleks kasutada ja kui saab seda veel suunata kultuuri ja sporti, siis mis selle vastu saab midagi olla. Et kui Anvar seal teisel pool on siis eelnevalt ERR-i peatoimetaja või mis see täpne positsioon seal oli, et kui sa käisid raadiomajas, kus sa ka praegu vist oled, ei, praegu on kukku, et kui sa vaatad aknast välja, nägid uut ERR-i maja kerkimas, siis ega see muust rahast ei kerki kui hasart nagu maksust.
8: Paraku. No see on küll puhas demagoogia, ma pean selle peale ütlema, et rahvusringhäälingud finanseeritakse tõepoolest maksumakse rahast, eks ju, aga noh see, et kas riik otsustab seda maksumakse raha võtta ühest allikast või teisest allikast, see on ikkagi poliitikute valik, et mina kindlasti ei vaadanud seda kerkivat telemaja sealt raadiomaja aknast ja jõudnud pöialt, et jumala eest, et inimesed rohkem asartmänge mängiksid.
7: Ei, mitte seda, aga lihtsalt fakt on see, et kultuurkapitali laekub selle maja ehituseks raha asartmängumaksust.
8: Kuulge, aga kas me peame siis nagu pöialt hoidma ka sellel, et inimesed rohkem alkoholi tarbiksid, et see aktsiis laekub ju samuti riigieelarvesse ja noh, ütleme vähemalt põhimõtteliselt tehakse sellega igasid kasulike häid asju?
7: No see on jällegi küsimuse koht, et kui me vaatame teiste riikide majandusi, kus Saksa ülekultuur on kõrgel tasemel ja nii edasi, et noh, loomulikult tarbine on olema mõõdukas, selles ei ole ju kahtluski, aga ometi on ka alkoholitööstus ju majandusarvu, et eks me teame vaatama, mis meie eesmärgid riigin on ja kuidas teatud asju reguleerida.
5: Aga kui me vaatame sellist nagu olemuslikku mõõdet ja pikemat pilti, et kuidas siis nagu mõelda sellest, et ühe käega kutsume, tulge kõik hasartmänglema, tooge oma raha meile, mis võiks minna hoopis tervise, spordi, mingite toredate tegevuste peale, et inimesed ju mängivad hasartmänge, sellest kui nad välja sõltuvused, need vajavad omakorda ravi, lõhuvad perekondi ja nii edasi ja siis me oleme selle süsteemi ühiskonnana ehitanud niimoodi, et tehke pat sellest saame toetada tervist ja nagu sellist heaolu, et see on juba ju nii-öelda fundamentaalselt noh, omapärane.
7: No jah, et see ühiskondlik kokkulepe, et pahedest me toidame nii-öelda või leiame finantsi teiste valdkonda jaoks on tehtud juba, ma ei tea, 20 aastat tagasi. Antud maksumuudatus ei ole ju midagi sellist, mis kohapeals, et asartmängu intensiivsus kuidagi tõstab, vaid me toome rahvusvaheliselt turult globaalsed ettevõtteid Eesti maksusüsteemi, ehk nende raamatu pidamisi. Füüsilisi kasiinosi siia ei teki ja võibolla peaks veel kord meenutama seda suuremat eesmärki, et riigi eelarve on väga õhuke ja pigem miinuses iga aasta, et me peame küsima, et kus me siis teatud tuluallikaid juurde riigile saame.
5: Aga Tanel, teie kui rahva teener ja selline inimene, kes saab meie ühiskonna elu teha paremaks, hoolitseda rahva eest, et inimesed oleksid terved, tugevad, õnnelikud, liiguks, teeks kunsti, kuulaks muusikat, oleksid sellised terved, teadlikud, loovad olendid. Te võiksite ju algatada sellise nagu pika perspektiivi agenda, et okei, täna meil on see ja majandus on nii ja teeme pattu, raha läheb loomingu ja sporditoetuseks, aga võtame ka Eesti riigile mingi pikema perspektiivi, kus päriselt on inimeste vaimne ja füüsiline tervis, noh, kõik need nagu head asjad, mis päriselt meie rahvast kuidagi edasi viivad ja hoiavad.
7: Väga õige, just hommikul ärgates, nagu mainisingi, saigi kirjutatud eessõna laste spordiharidus puudutavale raamatule, mis täpselt...
8: Ei vasta ju küsimusele, te ei vasta ju küsimusele. Vastake Ingridi küsimusele.
7: Ei, Ingridi küsimus on see, et Tanel ütle hommikul, et mis oleks see järgmine plaan, millega riiki raha tuua, noh, et see ju päris nii ei käi.
5: Ma küsisin, kuidas mängida see struktuur ümber nii, et prioriteedid muutuksid, et inimeste tegelik vaimne füüsiline tervis saaks prioriteediks, mitte kuidas nagu patu raha kantida ümber, et elavdada majandust ja toita nälgivat kultuuri ja sporti.
7: Ja see on selles mõttes hea küsimus, aga mul ei ole sellele ju koheselt hommikul 15 vastust, et ma räägin, et ühiskondlik kokkuleppe on päris ammu sündinud, et hasartmängumaksust finanseeritakse meil kultuuri ja sporti ja ka teisi eluvaldkondi.
8: Kuulge, mina tahan küll Tanel... Ma tahan Tanel Teeni praegu siin kaitsta. Tanel Teen tuli välja ideega, mõttega, ega Riigikogu saadikudel tihti häid mõtteid ei tule, mida arutatakse. Tanel Teen pani vähemalt meid arutama, mis on väga positiivne sellest.
5: Aitäh, Tanel.
8: Aga sellest lähtuvalt ma küsiksin, et olete nagu saanud ühe kogemuse võrra rikkamaks, kuidas on võimalik üksikul Riigikogu saadikul, tõsi küll valitsus koalitsiooni kuuluva fraktsiooni saadikul, asju läbi viia, et kas nüüd enne selle valitsuse lõppemist, kui nad tulevad valimised, on veel mingid asju, mida Eesti 200 suudaks siis nagu reformierakonna käest sarnasel viisil kätte saada?
7: No tegelikult ei olnud ju kätte saamisega, et kui te, Anvar, kindlasti kursis ka koalitsioonilepingutega varasemalt ka esimesega.
8: No aga see ongi kokkuleppe.
7: Ja kultuuri ja spordi rahastuse teema sees oli ka uue, kui sotsid välja langesid, ka seal oli sees, on toimunud riiklikult olulise tähtsuse küsimuse arutelu Riigikogus, kus ka seal puudutati võimalike finantse teemasid, see ei tulnud kuidagi üllatusena ja kui sinna peale rahulikult ja matemaatiliselt vaadata, et kui sul on rahvusvahelisi ettevõtted Eestis rohkem, kes maksutulu toovad, siis on ka potentsiaal maksutulule suurem, et me ei too ju kuskilt siia ei ehita uusi kasiinosi koha peale ja saartmängu tegevusi, vaid me toome nende finantstulu siia.
8: Kui meil nüüd siin...
7: suhteliselt mõistlik plaan ja natuke sisse vaadata, siis võib-olla on ka matemaatiliselt aru saada.
8: Kui meil nüüd homme hommikul ootuspäraselt on siin Kuku hommikueetris otse teie erakonnakaaslane välisminister Margus Tsahkna, kes armastab ennast nimetada jõhkraks kärpekrokodilliks ja ma küsin tema käest, ma no, on nii, mis te vaadate, päriselt on kogu rääkinud sellest, eks, et kui ma küsin tema käest, et mis hakkab saama augusti lõpus siis 2027. aasta riigieelarvest, et kas ma võin olla kindel, et ta ütleb mulle, et mitte mingid kärpeid ei tule ja kõikide inimeste, kes peaksid mingil moel sõltuma riigieelarve siiretest, nagu elu paraneb?
7: Võt seda veel Marguse, kes küsima tema valitsuse nagu liige, et eks siis kui valitsus toob riigikokku teatud teemasi või rahandusminister toob oma ettepanekud, siis me seda seal arutame. Et selge on see, et Eesti riigi kulud on tunduvalt suuremad kui iga aastased tulud ja kuskil kokku peab hoidma. Et ja kokku hoidmine ei, noh, paraku ei ole, ma julgen öelda, väga kellegil nagu märkimisväärselt nagu õnnestunud, et lihtsalt see riigi aparaat kasvab iga päeva, aga see tähendab seda, et kulu läheb ka suuremaks, aga midagi kindlasti on vaja muuta.
5: Aga mis sellest idees sai, et aparaati kärpida?
7: Aparaati kärbitakse, eks siis valitsuse oma ministeeriumid päriselt vaatavadki seal sees, et kui ma ei kuulnud olen, siis või õigesti mäletan, siis ka haridusminister on haridusministeeriumis päris kõvaid kärpeid teinud ja nii edasi, et iga minister teeb oma selle sees. Eks me näeme tuleviku valitsusi ka, kuidas siis need kärped tegelikult käivad ja siis reaalsus jõuab paraku kohale.
5: Aga
7: peamine küsimus on ikkagi minu mõelest see, et kuidas riiki uusi tuluallikaid tuua. Ja siin on nagu diskussioon suhteliselt olematu, võiks olla.
5: Jah, ma sain aru, et kuskil on raha laokil, tuleb see meile ära tuua, on praegune mõte, aga et tõmmata kokku see, kust me täna alustasime, ehk kergriisa juhtumist, et rõhutame veel kord, et süüdistus ei ole kohtuotsus, aga lihtsalt selline nagu inimlik küsimus ka lõpetuseks, et kui noor Eesti tippmängija satub nii raskete süüdistuste alla, tal on probleemid, see on nagu suur teema, suur skandaal. Mida peaks Eesti korvpalli kogukond tegema, et kas hoidma distantsi või pakkuma tuge, küsima kohe väga ebamugavaid küsimusi, et kus on see piir sportlase toetamise ja siis samal ajal vastutuse nõudmise vahel?
7: ma arvan , et Eesti spordikogukond kindlasti hoiab praegu selles mõttes , on Kerrile toeks , et mis igasugused tahed kas on olnud või ei ole olnud , et need saaksid tulevikus lahendatud ja Eesti poiss saaks tulevikus Eesti koju oma perekonna juurde , et see on , ma arvan , kõigile inimlikult arusaadav , et ma ei oska sinna rohkem midagi veel kord lisada , et kuna see teema otseselt ei puuduta mind .
5: Aitäh , Tanel Tein , suur tänu selle toreda meeleoluka vestluse eest , jõudu tööle ,
7: et
5: ikka Eesti rahvas saaks terveks ja tugevaks .
8: ja rikkaks .
7: jaa , minge andke Oonjas hoogu , väga hea , siis saamegi , nägemist .
5: head aega .
9: kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Gerg Riisa pääses eile vahi alt , ent piirangutega . ta ei tohi rikkuda seadust , annab ära oma passi ega suhtle ohvritega , tunnistajatega . Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti , et Riisa mõistab oma õigusi , vahendab Postimees . vastuväiteid Riisal polnud , järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil . Riisat süüdistatakse suuremahulises petuskeemis osalemises . ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9%, Keskerakonda 21,9% ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest . Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1%. EKRE toetus on praegu 13,3%, Reformierakonnal 12,7%, parempoolsetel 6% ja Eesti 200-l 1,7%. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi ballistiliste rakettide rünnaku järel , süttisid mitmed laohooned . seni ei ole teatatud ohvritest ja kahjude täielik ulatus on veel täpsustamisel . Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast , mis süttis põlema . Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud , keskendudes Venemaa logistika energiataristule , et nõnda pärssida Venemaa sõjalist agressiooni . USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas , pingestades nõnda vastasseisu , mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks . pärast seda , kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu , on toornafta hind olnud kerges tõusus , kuid siiski kaugel tipptasemest , mida nähti pärast seda , kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid . Juuni lõpus Venezuelata pannud kaksikmaavärinas hukkunute arv on tõusnud ligi 3700-ni. Vigastatuid on ligi 17 000. Teadmata kadunute arvu kohta ei ole valitsus hinnanguid andnud, kuid ÜRO hinnangul võib neid olla kuni 50 000. Rahvusvaheline olümpiakomitee kustutas kahe võistluse 2030. aasta Prantsusmaa alpide taliolümpiamängude kavast ning taastas Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmelisuse. Roki otsus taastada Venemaa ja Valgevene liikmelisus on mõistnud Eesti olümpiakomitee juba ka hukka.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
9: Ilm on kõikjal Eestis praegu pilves ja nõndasega tänaseks jääb. Päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, kuid pärast lõunal peaks sadu tugevnema veelgi ja kohati võib olla ka äikest. Täna puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, iiliti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 18 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Pärnus on sooja 13, Tartus 14 graadi, kuid termomeetri näit on tõusutrendis.
4: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
7: Surm oli peal tähel.
4: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu.
11: ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
12: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem

0: Kuku Raadio.
1: Kell on 8:35, te kuulate Kuku Raadiot, on kolmapäev, 8. juuli ja stuudios on Sander Punamäe, Anvar Samost ja Ingrid Peek.
2: Ja nüüd me oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Julia on meil telefoni liinil. Tere hommikust, Julia. Milline on hetkeseis liikluses?
3: Tere hommikust. Hetkel mitmel pool üle Eesti sajab vihma ja suurem sad on lõuna pool. Veekatel on enamasti märjad ja kohati võib olla vesiliu oht, et olge ettevaatlikud. Liiklus on täna suhteliselt rahulik ja ummikud riigiteedel hetkel ei ole märgatud. Tihe liiklus on nagu tavaliselt ikkagi Tallinna sisse sõitudel. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Mõned uued piirangud tänasest. Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel Uuskülas, Tallinna maante ja Uusküla maante ristmikul paigaldatakse liiklusmärki. Tööde ajal päeva jooksul on üks sõidussuund suletud. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Leholas suletakse üks sõidussuund ja piiratakse kiirust ringristmiku ehituse tõttu. Tööd kestavad septembri lõpuni. Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adaveres täna päeva jooksul vahetatakse valgustusposte ja seal kehtib kiiruspiirang. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva.
2: Aitäh, Julia. Vaatame isega, mida liiklusrakendus Veis täna hommikul räägib ja no eks see pilt ole selline nagu eile, liiga palju ummikuid ei ole.
4: Ja no muidugi no see, millest siin hommikul juba varem korra juttu, et naljaks on see, et kuskil Tammsaare tee siis suunaga Järvevana poole Sõpruse puiesteest alates on päris tõhus ikkagi drop tekkinud ja samamoodi siis see, kus Paldiski maantel Tallinnas enne Endla tänavaga ristumist toimuvad igikestvad tööd, teetööd, et seal on ka ummik ja noh, Tallinnas siis Tartu maante poolt sisse sõit, nii et klassikalised kohad.
2: Ja Tartus samamoodi klassikalised kohad, Narva, Maante ja Puieste riistil näen punast on suurem ummik ja ka Riia tänaval ja Jaama tänaval samamoodi ohutut liiklemist.

0: sihik käis külas Daniel Raudsepp, kes on teadupärast siis Arvamusfestivali vedaja ja töö juba käib. Ma saan aru, et plaanid on paigas ja andis ta kerge ülevaate sellest, millest sel aastal Arvamusfestivalil räägitakse.
1: Ma isegi ootan väga, meil on programmis olemas selline asi nagu presidendikandidaatide arutelu, et ma väga põnevusega ootan, et keda me saame sinna lavale tuua ja ma väga loodan, et me saame need inimesed sinna lavale tuua, sest ma arvan, et Eesti rahvas väärib seda arutelu ja väärib kuulma seda, mis siis need kandidaadid tegelikult elust arvavad, et millised presidendid nad oleksid.
2: Oskate täna mõne esine ja nime ka välja öelda, kellega on juba kindel kokkulepe olemasi, kelle peale võib võtta.
1: Noh, meil on täna kõlanud tegelikult üldse kaks nime, või ütleme need nüüd, nagu, kes on ise öelnud, et nad on valmis. Miks ma üritan kõigi ühendust võtta siin järgi mööda, aga kes on ise öelnud, et on valmis, on meidest teada, eks on nüüd Mart Helme ja Riho ühtegi.
3: No jah, aga pingein on palju ja ühiskond suure majanduslikku julgeoleku surve all, aga nii palju kui ma nüüd olen kiiganud arvamusfestivali programmi, mis jõuab ka peagi vist avalikus ette.
1: Jaa, selle...
3: Siis on seinas seina, alates sellest, miks mehed ei taha lapsi või miks mehed tahavad lapsi ja miks naised ei taha lapsi, kuni selleni välja, kuidas siis kaitsta Eesti riiki.
1: Mhm. Nii on. Ja see võib olla, no see on ka arvamusfestivali minu jaoks ikkagi üks suuri voorusi, et tegemist ei ole konverentsiga, me ei tegele mingi ühe asjaga, vaid me tegeleme terve ühiskonnaga mingis mõttes korraga. See nagu palju see annabki. Ja seal võib ette heita, et fookust ei ole, aga seal on palju erinevaid fookusid, et seast on kindlasti poliitiline fookus, mis välja joonistub sealt. Ja võib-olla teine, mida on päris palju, lihtsalt kui programmi vaadata, lisaks siis sellele poliitilisele fookusele, on tehisintellekt. Et ma vaatasin, kui selline oodata on 10% võib-olla, mis festivali puhul päris suur hulk arutelusid tegelikult puudutab ühte või teist pidi ilmselt AI, teid, see, kuidas see meie elu muudab, mis on ohud, mis on võimalused, mida riik peaks tegema, mida ühiskond peaks tegema selles valguses, et ja see on väga, väga tore.
2: Ega tehisintellekt ise mõnes paneelis ei osale või ei modereeri seda?
1: Ma loodan, võt, vähemalt keegi ei ole seda mul niimoodi öelnud, aga isenest mõte on intrigeeriv. Eelmine aasta selline eksperiment oli, vaatame, kuidas see aasta läheb.
3: Mis moodi see eelmise aasta eksperiment välja nägi? Mennutage meil.
1: Tehisintellekt esitas küsimusi. Ja. Ehk siis tegelikult genereeris küsimusi ja üks siis minister vastas neile.
2: No üks popimaid paiku viimastel aastatel on Soome instituudi saunaarutelud alasti tõde. Sauna laval ja sauna ees saab siis ka seekord arutleda.
1: Sauna ees ja sauna laval saab ka seekord arutleda. Et soovitan seda kõigil proovida. Loodan ka ise seekord sauna jõuda. Eelmine kord ei jõudnud. Mul on sealt jube kahju. Et võtke rätik kaas ja kui teil rätikud kaasas ei ole, siis te saate selle tegelikult koha peal. Ja ma ütlen kõigile, need on päris arutelud päris saunas. Et tegemist ei ole mingisuguse saunasimulatsiooniga, saab leili, saab sauna, saab arutada.
4: Kuku hommikuraadio.
0: 8.44 minutit on saanud kell ja Ingrid, kuidas sul on? Kas sa käid ka arvamusfestivalidel arvamust avaldamas või oled sa sageli pigem kuulajar olis olnud?
5: No, see on selline provokatiivne küsimus, et noh, kas sa ka midagi arvad või lihtsalt kuulad, see on nüüd selline teema, mille võiks nagu natuke lahti võtta, et arvamusfestival on väga äge, ma arvan, et see on oluline tuua kokku erinevad vaatenurgad, erinevad arvamused, erinevad lähenemised, uskumussüsteemid, maailmavaated ühtsesse kohta ja selle üle vaielda, arutleda, sest nagu me ka eilses saates näiteks rääksime, et on väga okei olla eri arvamusel ja väga normaalne on olla ka erinevates arvamus või maailmavaadete poolustel, lihtsalt nagu võiks mõistev olla, mitte hukka mõistev ja võiks teha koostööd, mitte nagu võidelda kogu aeg, et see lõhub ühiskonda ja see, kui ühiskond on polariseerunud ja pidevas vastandumises ja teine teise vastab mängitud need pooled, see toob ju kasu ainult nii-öelda välisjõududele, ehk siis meie idanaaber, suur Hiina ja nii edasi on ju väga rahul sellega, kui lääs on polariseerunud, lõhestunud sisemises võitluses katki on ja mitte, et me oleme üks suur ühtne jõud. Et see oli nagu nüüd eellugu sellele, mis puudutab arvamist suuremalt, siis noh, mul on nagu selline asja, et ma ei tea, kas peab iga asja kohta kogu aeg midagi arvama, et me oleme sellises arvamuskultuuris, et mis sa arvad ja siis lähme kuhugi lõimedesse, mut kui kommenteerime, et mina arvan ikka nii ja mina arvan nagu naa, et võiks rohkem teada, võiks rohkem

0: teadlik olla, et sellist nagu arukust tahaks sinna juurde rohkem kui lihtsalt oma emotsioonide nagu välja paiskamist. See ei käi nüüd arvamusfestivali kohta, vaid üldse selle kultuuri kohta, mis meil praeguses sellises infoühiskonna ja sotsiaalmeedia tähelepanu majandusajastul levinud on.
1: Ja siit võib veel sammu võrra edasi minna, et tahaks, et ka inimesed teeksid rohkem pärast kõiki neid suuri sõnu ja arutamisi. Tegelikult sellest on ka aastate jooksul räägitud, et arvamusfestivali tulem, mis see siis lõpuks on. Võib-olla see tulem ei peagi sageli midagi enamalt olema kui see, et inimesed kokku saavad, aga teistpidi hea ju oleks, kui sealt ka mingisugune idee päriselt teoks saaks.
0: Jah, see on nagu üks suur selline seemnete külbamine, arvamusfestival loob sellise mõnuse põllu, aialappi ja nüüd künnab selle ülesse, siis tulevad need tüübid kõik kohale külvavad kõik oma erinevad köögiviljad, lilled, puud, põõsad maha sinna ja siis seda peab ju tegelikult edasi harima ja kastma ja nii edasi, et see töö on ju suuresti ka teha inimeste endi ja siis ka poliitikute, aga vaata poliitikutele neile just meeldib väga palju arvata, seletada, noh, nagu teha seda teooriatööd, et tegelikult tahaks ju rohkem nagu sisu, tahaks rohkem teadlikust, arukust, tegusid või mis sina Anvar arvad? Mis sina arvad arvamisest, arvamuskultuurist?
2: Arvamusfestivalist, ma arvan, et see on üks vajalik üritus, aga päris aus olla, siis mina eeldaks, et see arvamusfestival võiks peegeldada Eesti ühiskonda, nagu siin vist Taanil Raudsepp kas ütles või ütleb, eks ju, mõnevõrra laia pintsemalt, et see kipub olema viimasel ajal selline natukene ühele poole viltu. Et kui ma olen seal käinud, siis ma olen vaadanud, et ühte seltskonda ma olen seal väga palju, aga teist seltskonda ma seal vähe ja noh, mis on ka tegelikult õige on see, et see on see koht, kus ma tahaks näha võimalikult palju poliitikuid, neid, kelle on siis tegelikult rahvamandaat.
0: Mina tahaks näha, et seal oleks ka selliseid alternatiivseid arvamusi igast erinevast nagu äärmusest, sellepärast, et kui need kunagi välja ei tule, neid välja ei valgusta, nad omavahel kokku ei saa, sõna ei saa, siis ei tekigi seda ühtsuse või kontakti või teine teise mõistmise võimalust.
1: Kas sa tahad nüüd öelda, et sa tahaksid seal näha ja kuulda uhuu teemasid?
2: Kus siis mina tahaksin näiteks, et ma selles mõttes täiesti usun, et nendel asjadel peab olema oma koht. Et siis lõpuks ju kuule otsustab, et kas ta tahab seda kuulata või taha, et mulle muidugi kõikidest arvamusfestivalidest kõige rohkem on meelde jäänud, noh, mõned asjad on meelde jäänud, aga üks asja mulle väga hästi meelde jäänud, kuidas, kas oli esimene või teine arvamusfestival, mulle tõesti ei mäleta, kuidas oli vist mingisugune diskussioon vaesusest või midagi taolist umbes. Ja siis saabus, ma ei tea nalja, Ferrariga saabus Kaul Kender, kes sõitis ja parkis põhimõtteliselt lava ette ja asus spontaanselt vaesuse teemalisest diskussioonist osa võtma, et sellist nagu koha peal juhtuvat arutelu tahaks rohkem näha. Või siis teine kord mulle meenus see, kuidas oli vist, kas oli mingi keskerakonna ala, siis kui keskerakond ei olnud veel tänane keskerakond ja siis igavlev Juhan Parts, ma mäletan äkki tõelga valitsuse liiged olnud, kelle võibolla ei olnud, tõesõnaga endine peaminister ja majandusminister, ei pidanud vastu ja läks sinna keskerakonna lavale ja alustas täiesti spontaanselt elavat diskussiooni Taavi Aasa ja Kadri Simsoniga äkki võibolla ma eksin, et oli ka väga huvitav jälgida, nagu, et see on asja, mis juhtuvad isenesest, nagu, kuna peab olema selline vaba arvamus, vahetus ja õhkond, et need on alati väga nauditavad.
0: Mm-hmm. Ja Sander, sinu küsimusele vastuseks see, et noh, võiks ka sellisest ülimalt stereotüüpsest hinnangulisest, oh, see on uhuu ja vaat see on normaalne tõene valideeritud tõde ka üle saada, sest kui me vaatame isegi tagasi lähiajaloos, võib vaadata lihtsalt viimast 5-6 aastat, et kui palju on tänaseks aastaks 2026 päeva valgele tulnud fakte, igasugust infot selle kohta, mis olid varem uhuulaste, lamemaalaste, alternatiivikute ja nii edasi, ükskõik mis hinnangud sannad, vandenõuteooriad. Ja aina edasi, mut kui tuleb neid vandenõusid välja, noh, ärme lähe sinna, sest meil ei ole vist selleks nii palju aega, aga noh, kas või Epsteini listi teemadest on räägitud aastaid alternatiivsetes kanalites ja täna me oleme, et oi jah, näed, et tõesti seal oligi miljoneid dokumente sellest, et meie maailma suured ja vägevad tegid pattu seal saare peal või käisid, suhtlesid inimestega, kes on nagu kohtu all ja karistatud.
2: Või on hoopis vainulike luureteenistuste palgal.
0: Ja, et mu point on see, et miks mitte kuulata, miks mitte olla avatud, miks mitte võtta lähenemine mõista, mitte hukka mõista, sest kui me oma vahel ei suhtle, ei räägi, teine teist isegi ära kuulata ei taha, sest me arvame, et meie oleme tõelise tõe ainuvaldajad, siis me tegelikult ühiskonnas sellise ühtsuse ja koostöö poole ju ei jõua, vaid me taaskord eraldume, polariseerume ja see on ju vaenlasele taktikaliselt kasulik.
1: No vaata, mida sellest kõigest arvab rohke tebelak, me lubame eetrisse libaudised.
3: Kuku hommikuraadio.

Tere kuulema uudistega eetrise rohkede väljak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikuid puudutava sätte rakendamist, sest esialgs analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiriületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismipotentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piirijärjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonnaseisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismahu juures säilitada mulje, et tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonnajuht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingid koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti kulutas riigi kaitsele 769 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Venemaa ründas taas Kiievit, Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa energiataristu vastu. Kergriisa vabastati USA's vahialt. Ilm on vihmane ja üsna jahe. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigi kaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide pingereas 14. kohal. Samas kui kaitsekulutustega sisemajanduse koguprodukti suhtes on Eesti oma 3,42%-ga neljandal kohal, vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigi kaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani. NATO keskmine näitaja on 1212 eurot. Ameerika Ühendriigid on aastaid survestanud NATO liitlasi suurendama oma panust kollektiivsesse kaitsesse, et vähendada Euroopa sõltuvust USA sõjalisest võimekusest. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatiku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest, kus juures sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kergriisa pääses eile vahialt end piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadust, annab ära oma passi ega suhtle ohvritega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Kriisal polnud. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Kriisa pettus keemi, kus pettis ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Ukraina pealinna Kiievit raputas täna varahommikul taas rida plahvatusi. Ballistiliste rakettide rünnaku järel süttisid mitmed laohooned, seni ei ole teatatud ohvritest ega kahjude täielikust ulatusest. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, mis süttis põlema, vahendab Kiiev Independent. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud, keskendudes Venemaa logistika ja energiataristule, et pärssida Venemaa sõjalist agressiooni. Ukraina rünnakud Venemaa naftatehastele on tekitanud Venemaal aga tõsise kütuse puuduse ja hinnatõusu. Seepärast on venelased hakanud seadistama oma autod ümber rahvakeeli autogaasi kasutusele. Juba varem oli Venemaa selliste autode kasutamise vallas maailma liider. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kauk. Laeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähisida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Iraani revolutsioonikaart teatas täna vastuseks USA löökidele, aga kümnete ühendriikide sõjaliste objektide ründamises Bahreinis ja Kuveidis. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel ütles NATO peasekretär Mark Rutte täna hommikul päeva alustades ajakirjanikele, et USA vägetöised löögid Iraanile on igati vajalikud, selgitades, et kui kehtib relvarahu ning Iraan seda sisuliselt rikub, on täiesti ülioluline, et USA jõuliselt reageeriks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal sadu tugevneb ja pole välistatud äike. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva soe täna üle 18 kraadi ei tõuse. on veel hommikuselt jahe, Tallinnas, Pärnus sooja 13, Tartus 14 kraadi.
3: Ja sõnumid Tallinnast. Vabaduse väljakul toimub alates 10. juulist meeste jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri otsustavate mängude ühisvaatamine. Paigaldatakse ka ajutised tualetid ja prügikastid. Külastajaid abistab kohapeal turvafirma. Poolfinaalide ja finaali ühisvaatamise ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Nädalavahetusel aitavad koju ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 14., 15. ning 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal. Sel nädalavahetusel 10. 12. juulini toimuvad Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis Tallinna merepäevad. Festivalil on 9 purjekat, mis viivad külastajad ka lahesõitudele. Lisaks on merepäevade osa kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid etendusi teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehel tallinn.ee/merepäevad. Sel nädalal algasid Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimistööd. Töödajaks tõstetakse hoone fassaadil asuv Ukraina toetusplakat ajutiselt tellingutele. Tööd valmivad järgmise aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse plakat hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud. 11. juulil algab Pääsküla Raba tänavune taastamistalgute hooaeg ning 10. talgupäeval ootatakse vabatahtlikke kaasa aitama Raba elurikkuse taastamisele. Taastamistöid tehakse käsitsi lihtsate tööriistadega ning kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Registreerida saab aadressil tallinn.ee/talgud, kust leiab ka täpsema info.
0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
4: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: No hoolimata sellest, et on päris vihmane hommik siin Tallinnas, proovime siis seda suve meeleolu tekitada. Veetemperatuurid üle Eesti parale paranas roheline lipp. 19 kraadi vesi, Vasik-Kolmi rannas 19 kraadi samamoodi, Pärnu rannas punane lipp 20 kraadi, aga veetemperatuurid, no isegi seal Kuressaare rannas, seal Titte rannas, kus on sisuliselt põlvini vesi on 22 kraadi sooja, olen näinud seal ka 30 kraadist vett.
13: Jaa, no Saaremaal tihti on niimoodi, et vesi võib olla päris sooja, et kuulsin siin, et teile õhtul ka Mändjalas oli väga sooja vesi olnud, et see on see, kus tegelikult Saarema inimesed armastavad või Kuressaare inimesed armastavad pigem rohkem käia, ja, aga olevat olnud üsna sogane.
14: Paide Tehisjärves ka 22 kraadi ja Sindis 20 kraadi, et selles mõttes täitsa mõnus, kui ikkagi saab suvel ujuma minna, eriti kui mõnus, kui saab merre minna, aga Anne kanalis ma vaatan lilla lippe veereostus, ilmselt siis vetikad.
13: Kuulge, jalgpallist meil on hommikul üldse rääkida, ma ei oska mitte millestki rääkida.
12: Sul on briif tegemata?
13: Mul on briif tegemata, selles on see, et ei ole vaadanud, ei ole briifitud, aga vaatasin siin hoopis ühte teist asja, et ma vaatasin siin viimase nädala Emori poolt avaldatud Eesti telesaadet edetabelit, et see on üsna tavapärane lugu ja seal kuskil eesotsas, kui on hooaeg, siis on oma vahel esikoha pärast võitluses, eks ju pealtnägi Aktuaalne kaamera, et selles osas nüüd siin väga suurt üllatust ei olnud, et kõige vaadatum saate Eestis oli Aktuaalne kaamera, aga ja siis tuli loomult jalgpalli, see oli see, mis ma sest rääkima hakkas, inimesed vaatavad tõesti, suhteliselt massiivselt jalgpalli, 85 000 vaatajat seal kahel matsil, aga millist saadet vaatas eelmise nädal 82 000 inimest, mis te arvate?
14: Ma ei tea, äkki see oli mingi virgumisõpetuse
12: ei
14: saada.
12: Ei, no mis me siin mängime? Katri Lust on stuudios, eks see ikka oli sajandi pulm Silvi Ilves.
13: Selles on selles mõttes nagu reaalne, et inimesi ootuspäraselt huvitavad sellised seltskonna elusündmused ja siin tekkis eile üks vestlus et küsimusega, et kui näiteks selline pulm oleks toimunud 150 aastat tagasi, et siis kui Liidia Koidul elas ja töötas oma isa ajalehes kirjutades kõigest sellest, millest tema isa arvas olevat võimaliku ja paslikku kirjutada, mida siis kroonud sensuur läbi lubas, et kui oleks kuskil Mulgimaal selline vägev pulm olnud, kuhu oleks saanud tollal ajakirjanik kohale minna, et kas Liidia Koidul oleks kirjutanud sellest ühe toreda võimsa uudisjutu?
14: No arvata võib. Inimesi huvitavad ju inimesed, suhted, kuidas ikka naabritel läheb ja kuidas teistel läheb ja kellel on parem ja kellel on halvem. Et inimene on ju sotsiaalne olend. Et selles mõttes ma arvan, miks mitte?
12: Oleneb, kui suur see pulm ilmselt oli.
13: Kus see vastus on tegelikult olemas, et Liidia Koidula, ma tõesti ei tea, et postimeest ilmselt pulmadest siiski ei kirjutanud, eks ju, kuna see maht oli väga-väga piiratud, aga Liidia Koidula on kirjutanud kaks näidendit. Säärane mulk ja teine oli vist Saarema onupoeg või mis see näidend nimi täpselt oli, et mis ju tegelikult rääkisid abiellumisest ja pulmadest ja naisevõtust ja mehele minekust ja kõigest sellisest nagu väga põhjalikult, et kui nende näidendite kui Eesti elu tüvitekstide peale mõelda, siis ega nad väga palju nüüd sellest Silve Ilvese ja Marek Nõmmiku pulmast ju nagu väga ei erinenud, et
14: ei, aga pulm on ju inimesi alati huvitanud, selles mõttes, et alles hiljuti ju mega suur hiigel gigapulm, eks ju, samamoodi sajandi pulm, Taylor Swift ja Travis Kelce, muinasjutu pulm, eks ju, pandi pool linna kinni.
13: Linnal, sa mõtled New Yorki
14: super salapärane, kes piltel legitab trafid kaela siia maani, me sellest midagi ei tea, aga kogu aeg kirjutame, sõimame ja vaimustume, et suured pulmad on alati huvitanud ja kuninglikud pulmad samamoodi on alati olnud väga suured sündmused. Huvitav jah, et pulm on nii suur sündmus.
13: Kuna see on avalik sündmus, eks?
14: Ei, no, aga matused on ju ka avalikud
13: sündmused. Matuseid me siin iluti vaatasime televisiooni otseülekandes, ma ei mäleta, mis viimane oli, aga neid on olnud ikkagi, mida on televisioonis otseülekandes näidatud ja ei ole näiteks olnud. No kes iganes ikkagi, siin on kõik suured avalik õiguslikud jaamad on need üle kannud, aga vaata matus on oma olemuselt selline asi, et seal ei ole midagi lõõmustada.
14: Ja ongi tegelikult sünd, pulm, surm. Need on nagu sellised kolm ankrut inimese elus, mida kõik tahavad teada, et kuidas siis läks.
15: Kuku Ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
2: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Summer Meet 10-12 juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot AmericanBeauty.ee.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kuku Raadio eetris hommikul kell 9:16 minutit. Ingrid Peek, Sander Punamäe, Anval Samost. Ingrid ütleb nüüd teile, kallid kuulajad, kõigile, tere hommikust.
8: Tere hommikust, kallid kuulajad.
7: Seda on nii tore kuulda. Ja koos meiega on siin neljandana stuudios istet võtnud Katrin Rust. Tervist.
9: Tere hommikust.
7: Ja põhjus, miks sa siin oled, miks me su siia kutsusime, on see, et juba reedel kell 3, pärast kella 3 uudiseid, istub saatejuhi toolil Katrin Lust ja hakkab kuulajatega vestlema. Ma saan aru, et küsida võib absoluutselt kõike. Inimesed, kellel on mingisugune mõte, mingi emotsioon, mingisugune teadmine, mingi mure, tahavad midagi öelda, tahavad midagi küsida. Kõik võivad helistada sellele Kuku Raadio otse-eetri tavalisele numbrile. Katrin võtab kõne vastu, kuuleb ära, vastab.
9: Jaa, tegelikult mul on väga hea meel, et ma saan teha sellist asja, sest kõnesid inimestelt igapäevaselt on meeletult palju. Ja kuna ma juhin elu 24, teen kuurjat, siis tavaliselt on palju inimesi, kes ütlevad, ma ei taha telekasse oma näoga, aga mul on mure. Ja tavaliselt mul ei ole aega jutustada, nagu selle kõige kõrvalt, aga need 2 tundi reedeti. Ma tõesti võtan kõne vastu, inimesed võivad helistada ja oma nii-öelda teadmiste oskuste piires ma proovin aidata.
7: Teeme selle selgeks. Inimesed helistavad sulle sinu enda numbrile, räägivad sulle sellest, mis neil südamel on.
9: Jaa, nad helistavad ju igapäevaselt, isegi praegu ei ole kuur ja saade eetris, aga iga päev vähemalt 10-15, ma arvan, et isegi selle eetri aja jooksul on mul vastamata kõned, inimesed helistavad. Neil on kas mure, kes tahab saatesse, kes tahab elu 24, kes tahab niisama nõu, kes tahab rääkida mingil olulisel teemal ja lihtsalt reaalselt ei ole aega nagu kogu aeg nende inimestega tegeleda ja ma kuidagi tunnen ennast süüdi, sest tegelikult nad on juba numbri valinud ja aga nüüd 2 tundi ma tõesti vastan sõid, et küsida võib kõike, no see ei ole nagu päris selline, ma loodan, et sellest ei tule selline seksiabiliin on ja et ikkagi mõistlikud ja nagu Kuku Raadiole kohaselt mõtlevale inimesele, aga tõesti kui on mure või sa ei tea, millise juristi poole pöörduda või ei ole raha või kas mingi teema on saatest läbi käinud, midagi sarnast, sest igapäevaselt nad ju mulle helistavad, nüüd lihtsalt helistage Kukusse.
7: Ja ühesõnaga inimene, kellele raha helistab Katrin sulle, küsib nõu, mida teha.
9: Ja
7: või räägib oma murest.
9: Absoluutselt. Eile helistas üks proua näiteks mulle, tahtis pikalt rääkida, et oli usaldanud oma ID-kaardi tütrele. Tütar oli siis võtnud sellega laenu. Saates seda oma tütre vastu minna ei taha, sest ema tütar väga isiklik, eks ole. Aga et kas mul on kogemust, kas tal on mõistlik minna politseisse, kuhu ta peaks minema üldse, kui nüüd on võlad, eks ole, selle ema kaelas, ta ütleb, et ta kodu läheb kohe haamri alla, tal ei ole maksta neid, tütar toru vastu ei võta ja ma arutlesin temaga 10-15 minutit, ta sisuliselt nuttis toru otsas, et nii palju nõu, kui ma talle anda suutsin, ega selles olukorras on raske nõu anda, sest kui sa oled vabatahtlikult annud oma kaardi ikkagi tütrele usaldusega, siis ühelt poolt saan aru. Mina usaldaksin ka oma tütart. Väga selline keeruline olukord. Aga no ma lihtsalt, noh, praegu on meil kuulus paus, aga hooaja sees ma jõuan nendele kõnedele vastata ja ma tõesti tunnen, et nüüd ma saan need 2 tundi nädalas vähemalt siin suvel inimestega suhelda, rääkida ja nõu anda.
10: Kui sa neile nõu annad praegu, siis oma isikliku telefoni kaudu, telefonitoru otsas teisel pool mõni inimene on oma suure murega, siis kas nad rahulduvad sellega, mida sa neile ütled?
9: Jaa, nad väga rahulduvad, sellepärast, et ma olen ju kuurjad teinud peaaegu 10 aastat ja ma ei pea nüüd ennast mingisuguseks selliseks, et ma olen nüüd nagu, ma ei tea, tippadvokaat, et ma tean kõiki vastuseid, aga mul on kogemus. 10 aasta jooksul olen ma teinud, ma arvan, ligi 1000 mingisugust saadet ja artiklit ja paratamatult mingid probleemid korduvad ja nende pinnalt tekib kogemus, sa oled ju ikka küsinud mingit vastust kellegilt, advokaadilt, juristilt, oled teinud neid lugusid ja see teadmiste pagas on üsna suur ja inimesed on väga tänulikud, väga-väga tänulikud, et vahel kui ma ei tea vastuseid, siis ma suunan, mõnikord ütlen helista Karri Kinterile või helista sellele ajakirjanikule, et tema tegeleb selliste probleemidega, et ma proovin aidata tõesti neid inimesi.
7: No lihtsas keeles öeldes on sul, et sul on telefoni näol on taskus Eesti inimeste südamest tuleb otseliin, nad räägivad sulle oma mured üle.
9: Jah, räägivad ja isegi see naine, kes eile helistas ütles, ta ei ole mitte ühelegi sõbrannale julenud rääkida, et ta tütar ta pangakonto tühjaks tegi.
10: Mis on kõige sagedasem mure, mis Eesti inimestel on, millega nad helistavad sinu?
9: No nii ei saa öelda, lugusid on igasugused. Eile helistas näiteks üks meesterahvas, kes nemad tahavad tulla kuurja saatesse, on pannud sellise suure meeste kängi kokku, kus naised on neile ära teinud nii-öelda. Ma ei tea siis, mis vale süüdistusi nende kohta nagu sisse annud ja nii edasi, et nad kannatavad, ei näe oma lapsi, tunnevad, et riigis mehed on teisejärgulised, võidab ema ja naise. Arvamus, huvitav lugu, isegi hetkel kaalun, et täitsa teha, mehed on Valgas Võrus, üks kuulus mees on ka, tema on Tallinnas, et jah, igapäevaselt tuleb, eile üks naine elistasin talle tagasi, ütlesin, et vabandust, et ütles, et oh, ma tahtsin niisama numbrit mällu panna, et kui läheb vaja, siis elistan.
7: Aga see nüüd ei ole see number, kuhu saab homme alates, vabandust, üle homme, reedel alates kella 15.05 telistada, see on see tavaline Kuku raadio otseline number. Ma ei tea, kas ma näen õigesti praegu, et see on see, Ingrid näeb seal nurgad on
9: 621-46.
7: On see see number või?
11: Ärge praegu helistage, pange mällu. Katrin Lust, siin nähakse sageli inimesena, kelle juurde tullakse just siis, kui kuskilt nagu abi ei saa, et ametkond, kohus, politsei, vald, ajakirjandus, mis iganes kohad pole aidanud. Just need samad näited, mis sa enne näiteks tõid, aga sinu kriitikud ja neid on sul samamoodi palju, sa oled ka paljudega protsessinud, ütlevad, et kuuurija võib mõnikord muutuda selliseks avalikuks häbipostiks. Kuidas sa ise aru saad, et millal sa kaitsed nõrgemat? Mis on tegelikult siis see tõeline tõde, mis on selle olukorra nagu adekvaatne hinnang ja millal sa teed kellegi elust ja valust vaatemängu?
9: No esiteks, iga hea ajakirjanik juhindub sisemisest kompassist ja see peab olema paigas. Et sul ei tohi olla mingisugust viha või kättemaksu. Et mina ikkagi inimese kuulan ära, nagu Sigmund Freud ütles, et esimese 15, oli see 10 või 15 sekundit, tekib see arusaam, et üldiselt sa tajud ära, kas seal on lugu, kas inimene räägib tõtt või mitte väga kiiresti. Ma kujutan ette, et mõni politseiuurija samamoodi, et inimene astub ruumi, kui hakatakse puterdama või mis iganes, et esiteks juba selle järgi ma valin lugusid, et kas see sisetunne on õige. Kättemaksu minu saatest, ma arvan, ma ei küll kellegile kätte ei maksa, et need inimesed, kes seal saates on, avalikult neid häbiposti panna, no ma ei tea, kui keegi on ikkagi kelleltki, ma ei tea, majatuuri pannud või pangakonto tühjaks teinud või mõni ettevõte on ennast vigaseks maksnud mingisugust maja või hoonet ehitades, aga talle on omakorda jäetud maksmata, No kas see on häbipost? Ma arvan, et Eestis on vaja selliseid saateid ja ajakirjandust, kus tekiks selline andmebaas, et sa lööd sisse kellegi nime ja sa ikkagi saad aru, et temaga ei tasu äri ajada. Aga näitemängu, no ma olen 10 aastat olnud Inglismaal ja mul oli suur au Piers Morgani all Daily Mirroris praktikal olla ja tahan öelda seda, et praegu ka siin, eks ole, Silve Ilvese pulmasaate puhul räägitakse, et oleks võinud olla rohkem tseremooniat, on ju. Et no, isegi seal, kui Kate Middleton või see, jah, Kate Middleton ja William abiellusid, no vahepeal näidati ikka tseremoonia vahele kleiti ja rahvast ja et jutu kokkuvõte on see, et sa pead saadet müüma. Ja see saade peab olema hoogne, särtsakas, seal peab olema, noh, sa pead tahtma pärast pausi seda edasi vaadata. Ja see ei ole näitemäng, et raamatud kirjutatakse samamoodi, et sa loeksid selle lõpuni. Et ma lähtun sellest ja võib-olla on seal sellist britiliku touchi, et ma ei ole selline tavapärane aeglane Eesti ajakirjandus. Aga tihti lugu pannakse mind ühte patta, et nüüd eeldatakse, et kui keegi minuga eraelus kohtub, et siis öeldakse, et issand, sa oled nii rahulik ja tegelikult normaalne inimene. Et noh, mingis mõttes see on televisioon, aga ma ei olegi ju kuurjas selline, nagu ma olen köögis lastele võileiba tehes, et lühike kokkuvõtte. Aga näitemängu, ma arvan, et ikkagi ma teen sellist saadet, mis pakuks inimestele huvi, et nad vaatavad selle lõpuni.
7: Ehk ma mõtlen üle, aga see Piers Morgani kool või siis kokkupuude, see paistab ju tegelikult välja.
9: No,
7: jälgid sa tema tegemisi praegu? Ta on ju praegu täielik superstaar.
9: Jälgin. Vahepeal ta oli ju visati sealt Daily Mirrorist välja ja siis läks
7: kaotas
9: ta Ameerik.
7: Kaotas oma hommikusaate ja
9: nii edasi. Kõik naine jätis maha ja siis leidis uue naise. Aga ma mäletan, et kui ma õppisin Tartu Ülikoolis, siis minu lõputöö oli Eesti ja Inglise tabloidi võrdlus. Ja ma kirjutasin 22 erinevat väljaannet Inglismaal, kuhu ma tahtsin praktikale saada. Ja ainus, kes vastas, oli Piers Morgan. Ja siis ma küsisin talt ükskord, et miks sa just minu valisid, on ja et nagu ütles, et ma tahtsin näha, milline on üks ajakirjandustudeng Ida-Euroopast, kelle nimi on Last. ja ausalt edes sellel korral tegi nimi mulle ukse lahti. Last tähendab siis iha, inglise keeles seksuaalset iha ja see oli väga vahva. Ja selles mõttes, et Piers on väga äge mees et, ja samamoodi pean ütlema, et üks on ta seal, kui ma vaatan teda seal, eks ole, teles, mida ta Ameerikas teeb, kuidas ta provotseerib, möllab, on tegelikult päris elus üli lihtne, tore, rahulik, pigem väldib draamat ja ma arvan, ma ise olen samasugune.
11: No Piers Morgan on tõesti super professionaal, et tema nagu valdab seda formaati oma tegelaskuju, oma rolli, noh meisterlikult, et ta ikkagi alati saab sealt sellist mahlakat materjali. Aga korra veel mõtlen kuuurija peale, sa ütled nii huvitavalt kuuurija, eks? Et sul on ju seal enamasti on need poolused, eks ju, ühele tehti liiga, teisele tehti liiga, üks tegi, teine tegi, noh, lõpuni me kunagi ei tea, mis seal taga on, eks ju, et sa ei tea inimeste lõputuid ajalugusid, isiklikke sisemaailmasid ja nii edasi, aga noh, sa saad teha lugusid sellest, mida sa tead. Mida sa kõige selle valguses arvad karma printsiibist ehk põhimõttest, mida külvad seda lõikad?
9: Absoluutselt ühtegi saadet ei ole ma teinud nii, et ma lähen voodisse õhtul ja mõtlen, et ma olen kellegile teinud liiga. Mul on 2 pisikest last, ma usun Jumalat, käin kirikus ja ma väga usun sellest, et kui sa kellegile teed ebaõigleselt haiget, ebaõigleselt, siis see ei ole hea. Mina lähtun sellest kogu aeg, et need lood, mis ma teinud olen selle 10 aasta jooksul, ma päris tõsiselt ütlen, et mul ei ole mitte ühtegi, mida ma oleksin kahetsenud või tunnud, et ma oleksin kellegile teinud ilma asjata liiga.
10: Kuidas oma vihavaenlastesse suhtud? On sul neid?
9: Mul on väga palju vihavaenlasi, aga õnneks on eestlane selline argpüks, et alguses, kui ma alustasin kuurjaga, siis mulle tundus, oi, nüüd ma saan varsti mõne nurga taga peksa või midagi, et ma pean minema boksitrenni ja ise ka, noh, ikkagi vastu lõugu oskama anda, on ju. Aga nüüd ma olen saanud aru, et eestlane on selline argpüks rahvas. Võt inglane on selline, et tuleb sulle nurgadega vastu pubis ja teeb oma 2 õlut ära ja annab sulle vastu hambaid. Aga eestlane on selline, kes märatseb internetis. Märatseb ja möllab ja lõugab ja sõimab ja alandab. Aga kui ta tuleb sulle vastu, need inimesed on mulle tänaval vastu tulnud, siis ta pöörab pea ära. Tegelikult nõrgukesed vastased on siin.
11: Võibolla on pigem asja selles, et meil on külaelu tegelikult. Kui sa mõtled globaalselt, eks ju, kus on suured metropolid ja nii edasi, võibolla sa ei kohtu oma nii-öelda vihavaenlastega kunagi. Eesti on väike küla, me elame kõrvuti, me peame suhtlema, meil võivad olla ühised sugulased ja nii edasi, et see kõik võib meile... Noh, ringiga tagasi tulla.
10: Üle homme, need vihavaenlased võivad sulle juba helistada siin Kuku otsas stuudios. Kuidas vastu, mängime sulle
9: Sander, come on, ei. Sellist palagani me kindlasti ei tee, et nüüd ma hakkan siin Kuku eetris oma vihavaenlastega maid jagama. Et see raadio on ikkagi, mina väiksena kuulasin seda, meil maal mängis kogu aeg akna peal, loomad jooksid ringi, tegime heina, Kuku mängis, see oli mõtlevale inimesele. Et oodatud on ikkagi mõtleva inimese küsimused ja mingisugused kuseks nagu kättemaksu aktsiooniks, et keegi elistab, et saab siin vabalt mind sõimata, sellega ma kaasa ei lähe.
10: Ma mõtlengi, et mis siis saab? Siis tuleb kuidagi lihtsalt viisakalt ära
9: lõpetada. Kõne katkeb, kui sa tahad hakata lihtsalt nagu sõimama. Et see on mõtlevale inimesele selles mõttes, kui inimestel on päriselt mure ja inimestel Eesti riigis ei ole raha, et palgata endale juristi või advokaati. Väga paljudel juhtudel ei ole, kui me läheme Tallinnast välja, nad on täiesti üksi oma muredega. Ja see liin on avatud selleks, et ajada mõistliku juttu, rääkida midagi, mida kellegil teisel ka on kõrva taha panna. Aga nüüd seda, Sander, et sa kutsuksid inimesi üles.
10: Ei kutsu, üldse ei kutsu.
9: Seda siin kindlasti kuulda ei saa.
10: Juba reedel kuulajatega vestleb Katrin Lust Kuku raadios. Aitäh, Katrin!
9: Aitäh kutsumast!
12: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigi kaitsele 769 eurot, olles selle näitega NATO liikmesriikide pingereas 14. kohal. Samas kui kaitsekulutustega sisemajanduse kogu produkti suhtes on Eesti oma 3,42%-ga 4. kohal, vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigi kaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani vastavalt 2080 ja 2043 euroga. NATO keskmine näitaja on 1212 eurot. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest. Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kerk Riisa pääses eile vahijalt, ent piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadust, annab ära oma passi ega suhtla ohvrite ega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toiminud esimesel kohtuistungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Riisa mõistab oma õigusi. Vastuväiteid Kriisal polnud vahendab Postimees. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Kriisa pettu skeemi, kus pettis ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema. Kiiev on viimastel kuudel rünnakuid intensiivistanud keskendudes Venema logistika ja energiataristule, et pärsida nõnda Venema sõjalist agressiooni. Ukraina rünnakud Venema naftatehastel on tekitanud Venemaal ka tõsise kütuse puuduse ja hinnatõusu. Seepärast on venelased hakanud seadistama oma autod ümber rahvakeeli autogaasi kasutusele. Juba varem oli Venema selliste autode kasutamise vallas maailma liider. USA väed antsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi lähisida sõja lõpetamiseks. Iraani revolutsioonikaart teatas täna vastuseks USA löökidele kümnete ühendriikide sõjaliste objektide ründamises Bahreinis ja Kuveidis. Ning Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel ütles NATO peasekretär Mark Rutte täna hommikul päeva alustades ajakirjanikele, et USA vägedeöised löögid Iraanile on igati vajalikud, selgitades, et kui kehtib relvarahu ning Iraan seda sisuliselt rikub, on ülioluline, et USA jõuliselt reageeriks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
12: Täna on peamiselt pilves ilm, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, kuid pärast lõunal sadu tugevneb ja kohati võib olla väikest. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva nõutemperatuur peaks mahtuma 14 ja 18 graadi vahemikku. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 14 graadi.
13: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rancho loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
14: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
17: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
0: Nädala raamat.
4: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
18: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
0: Kuku Hommikuraadio.
11: On tore kolmapäev 8. juuli. Stuudios on Anvar Samost, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja meiega on siin üks fantastiliselt äge tegelane Mart Normet.
10: Ootad Ingrid, kuskil tuleb mingit muusikat? Ma ei saa aru, mis toimub praegu.
19: Ei tea, kus see muusika tuleb, äkki tuleb minu arvutist. Võib-olla ma tahtsin teile ikkata Hiina muusikat juba mängima.
7: Mart pani arvuti kinni muusika katkes.
19: Järelikult tuleb siit ja teramikust.
11: Mõtelge, inimene sisenes efektselt oma soundtrackiga.
19: No, täpselt, teramikust.
11: Just rääksime sennis.
10: Ma mõtlesin, et pult on katkes või midagi.
19: Ja see on selline Hiina segadus, mis minuga koos kaasnes. Sa kunagi ei tea, mis toimub. Hakkame Hiinast rääkima.
7: Kuule, Hiinas ei ole ju mingit segadust. Me hakkame Hiinast rääkima sellepärast, et Mart tuleb just tagasi ühelt pikemalt Hiina reisist ja kes on Postimehest lugenud, siis sellest ilmus juba terve sari väga põnevaid erinevaid Hiina elu aspekte näitavaid videolugusid, et neid saab ka praeguselt vaadata. Ja miks me tahame Hiinast rääkida inimesega, kes on selle asja käinud ja kes on ajakirjanik, selle põhjus on nimelt see, et me siin kogu nädala sellises erakorralises koosseisus natukene ka testime, et kas Eesti on vaba, eks ju, et kas on need mingid asjad, mida nagu tavaliselt tehta on jätkuvalt võimalikud, eks, lihtsalt sellepärast, et keegi võiks neid teha siis, kui selline tuju tuleb ja Hiina kindlasti, nagu sa siin ütlesid, et Hiina segadus, mis see sõna oli, seal oli. Hiinas ei ole ju mingit segadust, Hiina on väga korrastatud ühiskond, seal on kõik täpselt nii nagu peab.
19: Jah, samas kui uurida, vaata kui sa lähed sinna turistinega, siis tegelikult tundub kõik nii kuni ükski, kuhu sa läksid turistina, läksid Lätti või Hiinega, suurt vahet ei ole, ikka on inimesed toredad. Aga kui hakkad nagu kaevama, siis tegelikult kõike seda korruptsiooni ja seda pettust ja kõike on täpselt sama palju nagu mujal. Et tegelikult see, et sa oled autoritaarne ühiskond või selline demokraatlik ühiskond, sellel on mitte mingit vahet.
7: Aga nagu seda segadust tegelikult Hiina riik üritab igati vältida. Ma ei mõtle seda, et kuskil liiklus on võibolla meie mõistes kaootiline, aga seda, et inimesed teeksid midagi sellist, mida ei ole ette planeeritud, seda ju Hiinas tegelikult ikkagi ei ole. Eks?
19: Seda on võibolla vähem kui siin, jah. Sul on selles mõttes õigus, et inimesed ikkagi teavad, et neid kogu aeg jälgitakse.
7: Ja see on ju päriselt, see on ju ole kujund, eks ju?
19: Ei, see ei ole kujund.
7: Et see on päriselt tõsi, aga räägi oma kogemusest.
19: No selles mõttes ma vaatasin, kui palju on Tallinnas kaameraid. Tallinnas on avalikel andmetel 800 kaamerat, 800 valvekaamerat.
7: Need on siis need ametlikud kaamerat.
19: No jah, lisaks, eks ole.
7: Inimestel on korteriühistutel
19: ja ma ei tea, kus igal. Meil siin postimehes ilmselt ja Kukus on veel oma kaamerad lisaks. On, kas siin ruumis on?
7: Siin ei ole.
19: Siin ei ole. Mis see, kuidas? Väga, väga mitte moodne raadio.
11: Aga... Ei vastu pidi, me oleme selline privaatne, intiimne inimeselt tulla, ennast vabalt tunda, sest et raadio hetkel meie saade siin ju näitab, pilt ei näita, me kuuleme audiot, aga sa võid vabalt särgi ära võtta, sa võid tantsida, sa võid tunda ennast vabalt, keegi ei filmi seda. Erinevalt Hiinast.
19: Mul ongi juba särg ära, aga keegi ei näe. Ühesõnaga, ja ka Hiinast tõesti hakkab see silma, et seal on ikkagi iga posti küljes on üks, kaks või kolm kaamerat. Ja kui hakkadki neid jälgima, siis sa saad aru, et noh, kudagi peavad, et andmed ju sinna andmepanka saama. Lisaks teine asi Hiinas, mis annab ikkagi sellise totaalse jälgimise mõõtme, on ju see, et nad ei kasuta seal maksmiseks sellised vahendid nagu meie siin, vaid see oleks on QR-koodid. Ehk siis, et sa oma mobiiltelefoniga, ühesõnaga mobiiltelefon on absoluutselt kõigeks vajalik.
7: See on vältimatu,
19: täpselt niimoodi. See, kui sul see tühjaks saab, siis sa võtad tänavalt selle akupanga. Seal on igal pool on akupankade need laenutuspunktid, mis ei maksa mitte midagi. Ja siis ja seal saad oma esimese võrtsu sinna sisse, sellelt samast akupanga laenutuspunktist. Ja siis võtad selle akupanga ja jätkad elu. Ja kõik käib läbi QR-koodi.
7: Ja sulla rahas maksmine?
19: Tegelikult see on olemas. Aga seda ei kasutata, ma ei näinud vist mitte. Ma esimese võrtsu sinna sisse, sellelt samast akupanga laenutuspunktist ja siis võtad selle akupanga ja jätkad elu ja kõik käib läbi QR-koodi.
7: Ja sulla rahas maksmine?

0: arvama, et miks see inimene üldse ei maksa?
1: Kas sa eksisteerid üldse?
0: Ja mida ta teeb?
2: Ja aina seal on ikka kuni selleni vedetavalt välja. Ma ütlen, need on need, mis ma olen lugenud, mitte ma ei suutnud ju selle paari nädalaga jälgida. Aga kui inimene käib ka liiga harva kodust väljas, siis tekib ka küsimus, mis toimub.
0: Mis ta teeb?
2: Mis ta teeb seal tuas, jah? Aga tõesti, et see sularaha on olemas. Me isegi ei vahetanud seda. Küll aga seadistasime endale nii WeChati kui Alipay. Need on siis kaks sellist suurt süsteemi. Ma ei saa ka aru, miks need kaks peab olema. Aga no näete, mingi konkurents seal ikkagi on.
1: Et tekiks tunne, et sul on eri...
0: Nominaalselt on vist mõlemad era ettevõtted, eks?
2: Ja täpselt niimoodi. Ja sa saad mõlemaga täpselt, noh, mõnes mõttes, et makseteenused on identsed. Et seal ei ole mingit vahet. Seal on siis lisaks lihtsalt... noh, WeChat on nagu mingis mõttes, mul tundus nagu laiem ökosüsteem, kus sa siis saad reaalselt ka suhelda inimestega ja kuni siis kõik, eks ole igasugused praamipiletite broneerimised ja mis kõik välja.
1: No WeChat on ju üheks eeskujuks Elon Muskile, kes oma X-ist ideaalist tahaks samasuguse keskkonna teha, kus on kõik olemas. Pangandusest, kogu su muu eluni, sotsiaalmeediani ja kõikide muude teemadeni. Et kui me räägime Hiina jälgimisühiskonnast, mis on väga kirgiküttev teema, siis paljud vaatlejad leiavad, et vaadake tänast Hiinat, see on lääs homme. Ja tegelikult juba täna ega lääs, noh, ütleme, teatakse, mis me teeme, kus me käime, sest me samamoodi kanname oma telefone kõikjal kaasas ja telefonis signaal läheb välja, tuleb sisse ja see on nagu mitmed pidi jälgitav. Aga kui sa mõtled nagu Hiina peale, siis seal on ju ikkagi totaalne ja totalitaarne jälgimine, et praegu on telefonid, noh, järgmine kümnend on juba kiibid, sest see on ju veel mugavam on ju, kiibil samamoodi signaal läheb välja, aga tuleb ka sisse. Kogu see keha tuvastuse teema, et sa käid tänaval on ju, lähed vales kohas üle tee, tuvastatakse su keha, nägu, isik, kohe on nendel suurtel tabloodel välja säbipost, inimene rikkus reeglid, võetakse social credit systemist mingisuguseid punkte maha ja nii edasi, et noh, ma ei tea, minu jaoks on see õõvastav, samas inimesed, et see on nii turvaline ja mõnus ja mugav.
2: Ja mugav, ja see on ju põhiline, et kõik on nii mugav, see on see, miks me siin läänes anname oma andmeid ära sellise hooga.
0: Aga mitte ju ainult selle ruutkoodiga ei maksta Hiinas, et on ka selliseid makselahendusi, ma saan olnud ikka päris palju, kus inimene lihtsalt vaatab kaamerasse.
2: Vaat ei õnnestunud meil seda katsetada, et seal on mõned asjad vist, milleks sa pead ikka olema kuskil siis järelikult andmepangas no,
0: see,
2: sees.
0: Sinu see foto peab olema kuskil.
2: Minu foto peab olema, jah. Ja teiseks, no, meil ei õnnestunud ka enda telefoniga tellida ikkagi seda isesõitvat taksot. Selleks tuli siis küsida tänaval suvaliselt inimeselt vabandust, kas sa oled nõus meile tegema väikse sõidu välja. Ja oldi kohe nõus. Nad on väga abivalmid ja toredad testile, et Hiina inimesed, kes seal tänaval ringi tatsavad. Et seal on mõned asjad, mida jah, ei saa teha sellise lääne numbriga.
3: Mart, ma kuulan see, et see kõik kõlab kuidagi väga utoopiliselt ja täiesti aru saamatult, et teisest vaadates mina olen Hiinas käinud. Kuidas sa ennast seal tundsid?
2: Kusjuures selles mõttes ju väga hästi. Aga see oli vist see, et ma olin programmeerinud ennast ikkagi positiivsele lainele, sest et mul oli seal kaks missiooni. Üks oli see, et ma käisin siis tegemas öökülalise saadet Hannes Hansoga, kes praegu üldse on Austraalias hetkel muide ja siis sealt edasi liigub ta Ameerika Ühendriikidesse suursaadikuks, aga see oli jah tema siis viimased kuud suursaadikuna ja kogu oma suure perega, eks siis see oli ju väga tore kogemus ja nemad on ja tema on ju selles mõttes noh, Hiina ekspert täielikult, tema on seal õppinud, tema on seal väga palju käinud, ta on naine räägib Hiina keelt ja see oli selles mõttes väga mõnus selline sulandumine sellise Hiina olukorda, kuigi ma nüüd möönan, et Peking, kus me olime siis esimesed need, ütleme, 4-5 päeva seal natuke aklimatiseerusime ka, siis vaata seal ja noh, võibolla seda mõjutas ka see, et me olime seal saatkondade piirkonnas veidikene rohkem ja seal kuidagi südalinnas. Pekingis oli küll seda militaarset atmosfääri rohkem, väga palju rohkem kui selles.
0: Mis see tähendab siis?
2: No tähendab seda, et seal sõna otses mõttes oli väga palju püssidega mehi, väga palju marssivaid mehi, väga palju mitmekihilist turvameeskonda kuni mingite dressidega meesteni välja, kes olid ilmselgelt nagu saatkondade turvamehed, sa näed, et nad nagu passivad lihtsalt, kõrvaside ja need asjad. Tõesõnaga, seal oli väga palju sellist atmosfääri, võis kui sa lähed sinna Tiananmeni väljakule või kuhugi, no siis on, noh, seal on nagu lõputud turvasüsteemid ja veel kord marssivad hiinlased ja jauvahtkonnad ja kõik nii, et seal on väga palju sellist ja nüüd kui sa lähed sinna mitu tuhat kilomeetrit eemale, sest Hiina on tõesti ju väga suur, väga eripalgeline riik, siis seal absoluutselt ei olnud seda atmosfääri, seal ei teki

0: palmid, see oli mõnus niiske õhk, lõbusad inimesed ja täitsa teine nagu atmosfäär. Nii et selles mõttes mul oli nagu kahes suures linnas, mis oli Peking ja Chongqing, nagu väga erinev selline võibolla Hiina atmosfääri kogemus.
1: Seal Chongqingis seiklesid sa koos Andreas Meltsiga, kes mind nende lugude põhjal üllatas nii positiivselt, et ta on ju laiemalt teatud koomik, muusik, meelelahutaja, samas selline Hiina ekspert, Hiina keel suus, nagu nii lahedad teadmised, väga nagu ägedad lood on, et Normet ja Melts seiklevad Chongqingis, et soovitan postimehest majanduse rubriigialt leiata need üles, viis pikka lugu videotega, noh, gift uvitav, et see Chongqing on ju selline tuleviku linn, tohutu mastaap, tehnoloogia, noh, te toote välja, eks ju, rongid sõidavad majast läbi, 8D linnaruum, kõik on selline super, hüper, futu, megatehnoloogia, nagu vau, wow, ainu. Olen näinud teisi ka influentsereid sotsiaalmeedias seal käimas, lääne omad just, ainu, imetlevad, räägivad, noh, nagu kõik on nagu vau, wow, vau, wow, ainu. Kas selliste linnadega ja nende eksponeerimisega läbi just lääne? Meedia läbi lääne sotsiaalmeedia näitab meile Hiina siis nagu oma tulevikku või siis lavastatud tuleviku pilti või näitab nagu hoopis trääsa, et oh vaadake, kus meie juba omadega oleme, eks ju. Sest Hiina on ju selline noh, taktikaliselt väga arukalt enda võimu maailmas üle seitanud, et mitte ainult, mitte lihtsalt sõjaliselt nagu Ameerika, vaid noh, kõikide muude nippide, trikkide ja info no, mõjutamine on üks
0: Nende vaade on lihtsalt nii palju pikem, et nad ju mõtlevad ikkagi sajandites, mitte siin viis aastaku plaanidega või aastatega, et nad mõtlevadki pikalt ja noh, ma saan aru, et kogu Afrika on juba ära hõlmatud nagu Hiina poolt ja nad niimoodi ju liiguvadki ja just simelt see soft power, see on kindlasti see, mida on, kuidas nad üritavad siis noh, läänele mõjuda positiivselt, oleme ausad. Ma arvan, meil igal ühel on tutvusringkonnas inimene, kes mõtleb, et võiks osta Hiina auto.
2: Ma sõitsin mõni kuu tagasi ühe taksojuhiga, kes rääkis, põhimõtteliselt väga väljaks kogemus, et inimene hakkas muga ise rääkima, no mis taksojuhite puhul minu kogemusest tihti juhtub, eks, kuna nad on suured raadiokuulajad. Ja siis inimene rääkis mulle nagu mingit päheõpitud teksti esitades, rääkis lugu loo järele sellest, et kui head on Hiina autod. Ja ma lõpuks ütlesin, kuulge mind juvita tegelikult, et ohandust, et ma nagu üldse ei kavad Hiina autot osta, ei ole kunagi Hiina autot omanud, eks, ja mind see teema ka ei juvita, et jätkel lõpuks rahul, aga see tuli nagu peadik järele, et mul oli selline mulje, et siin lausa nagu ära programmeeritud sellest rääkima. See on see, et Hiina on suutnud, ilmselt noh, ta ei ole käinud kuskil Eestis taksojuhte koolitamas, eks, vaid Hiina on suutnud kogu oma sellise mingi meile, minule nähtamatu meediategevusega on mingi inimese suutnud sellisel viisil käituma panna.
1: Suurepärased propagandameistrid.
0: Ja igal juhul ja lihtsalt seda tasubki võibolla Hiinas käia Hiinast rääkides, alati hoida kuidagi nagu kuklas seda teadmist, et tegelikult sa osaled ju mingis mõttes selles samas tegevuses, kui sa sellest kõigest liiga suurde vaimustusse satud. Aga me olimegi pidevalt sellises kuidas siis öelda, nagu kahestunud olukorras seal Hiinas, sest et tõesti, seal oli väga tore, seal oli väga maitsev toit, seal olid väga armsad inimesed, kellega, no mõtlen, et tänaval inimesed ja kellega me saime kiiresti kontakti, kuna Andreas rääkis, eks oli Hiina keelt, kuna Hannes Hanso rääkis Hiina keelt, see oli ime tore. Ja põhimõtteliselt tekisid kohe nagu nii vahvad nagu tutvused, täitsa kohalike tavaliste inimestega tänavalt. Ja siis, eks ole, seal kuskil taamal on selline repressiiv aparaat, mis mõjutab ka nende elu ja mitte üldse positiivselt. Ja kui sa vaatad, kas või seda kui vähe on lapsi, eks ole, ikkagi tänaval.
2: Tahtsin küsida, muideks. Ja? Ei ole ju.
0: No selles mõttes me nägime väga vähe ikkagi peresid, kus oli kaks last käekõrval. Mul meenub väga vähe selliseid.
2: Aga see on ka osa ilmselt sellest üldisest turvalisuse ja sellise stabiilsuse mingisugusest ootusest, mis inimestele siis nagu on või?
0: Ja, seda põhjendati niimoodi ja seda rääkis meile ka Hannes ja tegelikult ka seal Chongqingis üks noor tudeng, kellega siis tegime pikemalt juttu, et see on ikkagi ka kallis. No Eestis ka tegelikult me on ju lapse kasvatamine on kallis. Aga seal kuidagi ta on veel nagu ikkagi ekstra suurte väljaminekutega seotud ja see järgikult ka see ebakindlus ikkagi finantsiline tuleviku osas ja üldse, noh, see jällegi, see ei ole mitte ainult meie probleem siin ja kui me alustasime sellest, et seal on tegelikult kõik kontrolli all, seal riigis ei ole mingisuguseid, kuidas siis öelda, tõmbluseid, siis näiteks seda nad üle suutnud korda teha, et sul on turvane last kasvatada, niimoodi, et sa julged neid saada, sest et me teame ju kõik seda, et Hiina rahva arv kukub seal sajandi lõpuks 600 miljoni projektsioon on, eks ole, 600 miljonit inimest, praegu 1,4 miljardit. See on nii jõhker kukkumine, et kuidas nad ei ole suutnud seda asja korda teha, sellest ma aru ei saa.
2: Kui sa nüüd oled Eestis tagasi pärast seda, kui sa seal pikemat aega Hiinas viibisid, kas sa nüüd vaatad seda Eesti ja Euroopa eluga teissuguse pilguga, et kas sa näed siin meil mingisuguseid mustreid, mida sa varem ei näinud, et pöörad tähelepanu mingisugustel asjadel, mille sa varem ei tulnud pähe, et tähelepanu võiks pöörata?
0: No. Ilmselgelt majandusuudiseid lugedes ja seda, kuidas Hiina on nüüd kõigist möödunud, eile ka jälle mingi video viskas, et täiesti adekvaatne Chatham House'i think tanki üks vanem analüütik rääkis, kuidas Ameerika on jäänud täiesti Hiinast maha tehnoloogiat arendamisel ja noh, Euroopat isegi ei maininud, et siis noh, selles valguses kuidagi mõtled, et siin on kõik ju ikkagi väga hästi veel Euroopas, aga kui need kaks suurt võimu sõidavad eest ära sellise kihirusega, siis on nagu küsimus, et kui kaua siin veel ikkagi on meil selline ka rahu ja kui kaua on meil veel selline tunne, et meil on ka noh, majanduslikult hästi, sest et võibolla kuidas siis seda sõnastada, et tegelikult noh, nagu Sten Tamkivi on mul rääkinud Postimehe pikas intervjuus mis meist saab siis saates, et noh, tema näiteks väga usub Euroopasse ja see on tegelikult super, et meil on tegelikult ka Eestis mingisugused väga mõjukad tüübid, kellel telefoniraamatus on väga põnevaid kontakte ja kellel on väga häid investeeringuid ja nad ikkagi usuvad Euroopasse, võt mul on kõik küsimus nagu selles, et kuidas nagu võtta mingis mõttes noh, midagi sealt ja midagi Ameerikast, aga mitte muutuda selliseks jälgimisühiskonnast. See on nagu selline võib-olla nagu filosoofiline küsimus. Sa ilmselt küsisid midagi palju praktilisemat.
2: Ja ma küsisin seda, et mina näiteks iga kord, kui ma loen uudisid selle kohta, kuidas mingi järjekordne Hiina auto on avastatud, et ta põhimõtteliselt filmib, pildistab, jälgib ja salvestab ja sadab kuskil edasi kõik, mis selle mitte ainult juhiga toimub, vaid ka mis selle juhi ümbruskonnas nagu toimub, et siis ma vaatan neid Hiina tänaval, ka meie tänavatel järjest rohkem liikuvad Hiina autosid hoopis teissuguse pilguga ja see on otsus mõttes pööram peakõrvale kui mõni konkreetne mudel mööda sõida.
0: Ja. Ei, no, küsimus ongi tegelikult minust ikkagi selles, et kuidagi nendel on oma liiga, milles nad võistlevad, mul tundub nagu Hiina ja Ameerika. Et ma tahaks tegelikult, et see Euroopa jõuaks järele, aga nüüd absoluutselt me ei saa jõuda ju järele nende samade meetoditega, mis on Hiinas ja Ameerikas kasutusel. Et siin mul kuidagi süda nagu natukene valutas.
2: Sandel tahtis küsida ka ühe küsimuse.
0: Jaa, ole hea.
3: Ma tahtsin küsida, et kas sul mõni laul on ka välja tuua? Jäi sulle mõni laul kõrvusel tänavatel, hakkas meeldima võib-olla?
1: Laula midagi Hiina keeles.
0: Jaa, täpselt. Andreas peaks olema praegu kitarriga siin. Tema provotseeris seal tänaval neid laulma. Ma olen kindel, et sul Kuku Raadio andmepangas ei ole ühtegi Hiina laulu.
3: YouTubist võin otsida.
2: Alati saab võtta China Girl.
0: Ei, aga teeme palju lihtsamalt. Kas sul Spotify on?
3: On.
0: No aga siis mine vaata China Viral Top, kuigi ma ei tea, kas nad sa Spotify kasutavad ilmselt mitte.
2: Ei, Spotify ei ole ju Hiinas.
0: No täpselt, et aga vaata ikkagi.
2: Saad saaks kuulata igaseid valesid mõtteid.
0: Aga ma ei tea, kas seal
1: podcast.
0: Ma oma Spotify's oleksin seal sisse saanud.
2: Võibolla sina kui välismaal on oleksid saanud, yeah. See ongi see suur vahe, et tihti on
0: no, väga raske aru. China Top Songs aasta 2026.
3: Aga kuna me neid hieroglyfe välja ei loe, siis me ei tea, lugu see on.
2: Aga Eesti on vaba, paneme laulu käima
1: ja
2: kannatame.
1: Ja pärast on mingi suur propaganda. Aga Mart, lõpuküsimuseks ikkagi, mis meis siis saab? Õhtumade alla käib.
0: No, kuna sina küsid, Ingrid, siis sinul saab vast ainult ühtemoodi. Kõik läheb ainult paremaks. Ja inimesed on ausid ja head.
1: Aitäh. Aitäh, Mart Norma.
4: Kuku hommikuraadio.
3: No enne veel, kui me Marti soovitatud, niivõrd kuivõrd soovitatud Hiina laulu kuulama hakkame, siis hetkel on saanud 9.56, on 8. juuli ja kolmapäevane päev. Ütleme teile, head kuulajad, head aega tänaseks, et homme tagasi tulla.
1: Jaa, suur tänu kuulemas, suur tänu, et veetsite hommiku koos meiega. Loodetavasti oli teil sama tore ja huvitav kui meil ja homme on meil juba jälle uued teemad, uued külalised, uued vaatenurgad. Jätkame ikkagi selles võtmes, nagu selle nädala selline allhoovus on, et kui vabad me oleme, kas saab rääkida kõigest, mis on olukord nii-öelda vabas Eestis.
3: Ja kuuldavasti on meile homme külla tulemas ei keegi muu kui Jan Uus.
1: Ja kas saab kõige üle nalja teha?
3: No igal juhul Kuku Raadio eetris Hiina keelset laulu mängida saab.
1: Aitäh teile, mõnusat päeva!

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Eesti kulutas mullu riigikaitsele ligi 770 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Venema ründas taas Kiievit, Ukraina jätkab rünnakuid Venema energiataristu vastu. Taani peaminister rõhutas, et Gröönimaa ei ole müügiks. Ilm on täna vihmane ja üsna jahe. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigikaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide seas 14. kohal vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigikaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani, vastavalt 2080 ja 2043 euroga. NATO keskmine näitaja on 1212 eurot. Ameerika Ühendriigid on aastaid survestanud NATO liitlasi suurendama oma panust kollektiivsesse kaitsesse. NATO peasekretär Mark Rutte märkis täna NATO tipkohtumisel Ankaras ajakirjanikele, et on täiesti õiglane, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused Ühendriikide omadega. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas eile õhtul, et loobub senistest soovituslikest piirangutest Venema sportlaste osalemisele rahvusvahelistel spordivõistlustel, ehk lõpetas ühtse kaitsemehanismi, mis seni nõudis Venemalt pärit sportlaste neutraalse staatuse ranget kontrolli. Eesti välisminister Margus Tsahkna sõnul on see otsus vastutus tundetu, mis normaliseerib agressiooni ja aitab murendada Venema rahvusvahelist isolatsiooni. Rocki otsust on tauninud ka Eesti olümpiakomitee. Euroopa komisjon otsustas määrata Maive Rutte alates 1. septembrist komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori ase täitjaks. Tegemist on strateegilise sammuga, kus Rutte valiti mõjukate ametikohale just tema tõestatud uuendusmeelse ning tugeva strateegilise juhtimisvõimekuse tõttu. Rutte üheks põhiülesandeks uues ametis on seista hea selle eest, et teaduslik analüüs hakkab otseselt toetama Euroopa majanduse suuri sihte. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaa Saratovi nahtatöötlemistehast, mis süttis põlema. Kiiev on viimastel kuudel edukalt rünnanud Venemaa logistika ja energiataristuid, et pärsida Venemaa sõjalist agressiooni. Rünnakud Venemaa nahtatehastele on tekitanud Venemaal ka tõsise kütuse puuduse. Seepärast on venelased hakanud massiliselt seadistama oma autod ümber rahvakeeli auto gaasi kasutusele. Juba varem oli Venemaa sellist autode kasutamise vallas maailma liider. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas. Pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi lähisida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 militaarse sihtmärgi. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu, on toornafta hind olnud kerges tõusus, kuid siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas täna Ankaras taas, et Gröönimaa ei ole müügiks. See oli vastus USA presidendi Donald Trumpi eile tehtud märkustele, milles too vihjas, et Gröönimaa peaks olema Washingtoni, mitte Kopenhaageni kontrolli all.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on olnud täna varahommikust kõikjal pilves eest ja selgimist oodata ei ole. Kui päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, siis pärast lõunal on oodata juba tugevamat vihmasadu ning kaikest. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Jahutemperatuur peaks jääma täna 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid hakkab tasapisi veidi soojenema. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13 ja Tartus 14 kraadi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 120.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Kuku Raadio.
4: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
5: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kristen Toome. Tere!
6: Tere!
5: Mis asi see e-fulfillment üldse on? Et paljud vist on sellest kuulnud, aga võib-olla ei pruugi ikkagi täpselt aru saada, et mis asi see on?
6: Jah, ütleme nii, e-fulfillment teenus on siis lühidalt öeldes e-poe logistika teenus, ehk siis logistika ettevõte võtab ettevõtte eest siis nii-öelda enda kanda kaupade vastuvõtmise, hoiustamise, komplekteerimise ja väljasaatmise.
5: Milline ettevõte üldse sellist teenust vajaks, et kas see on ainult suurematele e-poodidele?
6: Ei, kindlasti mitte. Meil on hetkel ka laus olemas alustavaid e-poode, kes alles alustavad oma teekonda sellel ettevõtlusrindel. Ja neil on ütleme nii 6-10 tellimust hetkel ja nad on alles kasvamas, et kindlasti mitte ei ole ainult suurtele ettevõtetele.
5: Mis numbrid näitavad, kui populaarne see on hetkel?
6: Ütleme nii, et see on kindlasti kasvutrendis, et me oleme ise ka siin suunanud rohkem ressurssi selle teenuse arendamisele viimased siin 2 aastat kindlasti.
5: Kas võib öelda siis, et ettevõtted ise ei taha enam laus tegeleda pakkimise ja saatmisega?
6: Ei, kindlasti noh, ma ei ütleks niimoodi, et mingi ütleme nii, et kuni selleni, kui sul on 100 tellimust, siis sul on mõistlik seda ise teha, on ju. Et siis see ei võta nii palju aega. Aga kui sa oled alustav e-pood ja sa jõuad sellega, ütleme nii, kuni umbes 100 tellimuseni, siis sul enam ei jätku aega nii-öelda uute toodete leidmiseks, turunduse tegemiseks ja kõige muu jaoks, mis on ettevõtte kasvatamise jaoks oluline.
5: Mis hetkel ettevõtja saab selle märguande või saab aru, et nüüd oleks mõistlik kaasata sinna juurde siis võib-olla ka logistika partner ja kõik see tegevus talle üle anda? Et sa mainisid ka, et võib-olla 100 toote või 100 tellimuse puhul võib-olla ei ole seda nii tingimata vaja, aga mis need märgid veel on?
6: No kindlasti väiksema e-poe puhul on märk see, et kui sul lõpuks pole aega tegeleda, ütleme nii, et ettevõtte kasvatamisega, vaid sa pead komplekteerimisega end tegelema ja sul kodu on juba ladu ja garaas ka on asju täis, et see on ilmselt väiksema e-poe jaoks juba märk. Aga suuremate e-poodid puhul on kindlasti see, et tellimuste arvud kõiguvad. Mõni kuu on sul püsikulud ütleme nii heal tasemel, et sul on tellimuste arv ja kulud on kooskõlas, aga mõni kui sul ei ole ja siis vahepeal, kui sul tegib hooaeg, siis sul on vaja rohkem inimesi juurde, et täita nii-öelda siis klientid ootus, et nad saaksid oma pakid kiiremini kätte. Meie puhul kaob see, ütleme nii, kõikulumise olulisus ära, et meil on piisavalt inimesi laus olemas, kes suudavad need kõik asjad õigel ajal ära komplekteerida.
5: Mida see ettevõtja jaoks siis täpsemalt tähendab, kui ta soovib nüüd siis kuidagi teie teenust kasutada, et ühel hetkel märkab, et tõesti ongi kodust saanud justkui üks suur ladu, mis ta selleks tegema peab, mis on need järgmised sammud?
6: Smartposti.ee ja sealt saab teha ärikliendi päringu laologistika teemal ja siis sealt saame edasi suhelda ja vaadata üle, kuidas meil neile kasulikud saame olla.
5: Ja saab kõik oma kauba siis sinna kuhugi lattu tuua?
6: Jah. Aitame ise ka ära selle sinna toimetada, et selles suhtes teeme kõik kliendi jaoks ära selles mõttes, mis vaja.
5: Aga mida see ühel hetkel tähendab, kui teie laud ka täis saavad, et siis otsite muud kui juurde pinda? Või?
6: Jah, just nii, et otsime kindlasti juurde pinda, et selles mõttes hetkel meil on seda piisavalt ja leiame sinna kliente, kellel on seda teenust vaja.
5: Mis on olnud siiani kõige suuremad eksiarvamused e-fulfillmenti kohta?
6: No kindlasti juba enne välja toodud see, et see on ainult suurtele ettevõtetele, kindlasti see nii ei ole, ja teine eksi arvamus on see, et see on mugavusteenus ja kallis. Tegelikult minu praktika näitab, et enamasti kui sul on rendipind, oma töötajad, siis lõppkokkuvõttes on e-fulfillment teenus sisseostmine odavam.
5: Kas teil on ka mõni näide mõnest ettevõttest, kelle jaoks selline teenus on aidanud hüppe järgmisele tasemele teha?
6: Jaa, kindlasti need on mitmeid, aga viimane, mis mul siit meelde tuleb, on ühe kliendi puhul, kes kolis meie juurde 9 kuud tagasi ja viimasel esmaspäeval võrreldes siis sellega, kui tal oli kaubad enda juures, ta kasvatas oma müüke 31% võrra ja seda kõike tänu selle, et tal oli võimalik rohkem varusid sees hoida, et ta sai rohkem teha sellel tootel kampaaniate kõike nii. Lisaks on ka e-poodide puhul näiteid klientidest, kes on aastaid ise seda komplekteerimist ja e-poe kasvatamist teinud, siis nad pole aastaid näiteks puhkusel käinud ja lõpuks või nad on selle teenuse nii-öelda suutnud meile näiteks üle anda, siis esimene asi, mis nad on teinud, on kohe Google puhkama läinud, et nad on saanud nagu vabaduse mingil määral endale ka, et eraelulisest, et neil on aega tegeleta muude asjadega pere ja pluss veel ettevõtte, siis nad saavad rohkem ressurssi panna ettevõtte kasvatamisele.
5: Millised on kõige põnevamad tooted, mis teie laost üldse läbi on käinud?
6: No ei, meie laos on ütleme nii, ütleme kõike, aga sellised põnevud on sellised esoteerilised mingid asjad, ütleme nii, et sellised metallplaadid, mida sa kannad enda kaasas ja siis ta peaks sulle energiat andma, et see on minu arust sellised natuke teissugune.
5: Ja tundsite siis ise ka, et on energiat rohkem?
6: Komplekteerijad, kes neid kaupu vastu võtsid, siis ise veidik nagu ütlesid, nad nagu midagi tunneks, et nad pidid neid päris palju käsitlema seal, et väga, väga palju artikleid oli selle mõttes vastu võtta.
5: Milline näeb üldse välja e-kaubanduse logistika 5 aasta pärast, et kui palju sellist e-fulfillmenti üldse selleks ajaks veel võib-olla pakutakse seda varianti?
6: Ja nüüd ütleme nii, et e-poode ja see kõik ju müük enamasti liigubki e-poe suunas, ehk siis seda on 5 aasta pärast kindlasti rohkem vaja, kindlasti see on rohkem automatiseeritud võimalik ka, et osasid tellimusi suudavad juba mingi maani robotid komplekteerida. See on täitsa võimalik.
5: Ehk et rohkem võib-olla tuleb siis sellist automatiseerimist ja tehnikat juurde.
6: Just.
5: Aga inimressurss võiks siis ühel hetkel kaduda või ei pea muretsema, et ikkagi leitakse neile siis ka mingid asendused?
6: Ja kindlasti leitakse, et kui sa lood mingi asja, siis sellele on vaja kedagi, kes seda kontrollib ja silma peal hoiab.
5: Mis on täna need kõige suuremad väljakutsed ikkagi selles valdkonnas?
6: Kõige suuremad väljakutsed, no ütleme nii, et kõigepealt tulebki klientidele ja ettevõtjatele see nagu selgeks teha, et see ei ole teenus, mis oleks kallis või seda on neile vaja, et ma peame neile nagu selle selgeks tegema, et lõppkokkuvõttes see ei ole nende enda nagu põhisuund ja pigem on koormaks neile ja meie aitame siis selle koorma ära võtta ja teha nende jaoks selle e-poodluse lihtsamaks.
5: Aitäh saatesse tulemast Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kristen Toom ja palju jõudu ja jakso.
6: Ja aitäh kutsumast.
7: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus, näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DAB+ on raadio!
3: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Nädala raamat.
5: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: nädala raamat.
1: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, 2022. aasta 24. veebruari varahommikul pöördus punase lipsu väga väsinud ja samas ikkagi ülbe olemisega Vladimir Putin oma kaasmaalaste poole teatega, et alustab erilise sõjalise operatsiooniga Ukraina vastu ning kasutas seda õigustavate teesidena väljendeid. Eesmärk on kaitsta inimesi, kes on 8 aastat olnud Kiievi režiimi poolt toime pandud alandamise ja genotsiidi ohvrid. Ja suur soov on demilitariseerida ja denatsifitseerida Ukraina. Muidugi olid naeruväärsed põhjendused, nagu ka need, mis tõid välja NATO laienemise ja lääne mõjuka kohaloleku Ukrainas, mis ohustab Venemaa huve. Tegelikud põhjused olid muidugi märksa sügavamad ja märksa isekamad. Meie nädala raamat ja selle autor Stefan Hedlund toob välja oma hinnangu, et selle sõja juured on Moskva sajandeid vanas veendumuses, et ukrainlased ja valgevenelased ei kujuta endast eraldiseisvaid rahvaid, vaid on osa

0: ühest tervikust vene rahvast, mille loomulikuks keskuseks on Moskva. See tees kordub meil Lädara raamatus korduvalt ja autor nimetab seda arusaama moskoviitide ülimuslikkuse mütoloogiaks ning kirjutab, et ilma seda mõistmata ei ole võimalik mõista ka tänapäeva sõda Ukrainas. Hedlund lajatab lausa serviti. Putini eesmärk on Ukraina kui rahvuse hävitamine ja toetub Putini enda retoorikale lausa ühele konkreetsele lausele tänaseks juba mütoloogiliseks muutunud 2008. Aasta NATO Bukaresti tippkohtumisel, kus Putin oli öelnud USA presidendile George Bushile otse, et Ukraina ei ole isegi mitte riik. Seega ei eksisteeri nende rahvust, keelt ja identiteeti, mis olla kunstlikult loodud. Ja Ukraina riik kui selline on ajalooline eksitus. See ei olnud juhuslik emotsionaalne väljaütlemine, vaid kogu Kremli mõttemaailma kokkuvõtte ja hilisema sõja ideoloogiline alus. Ja siis järgneb väike ekskurss ajalukku, meie nädala raamatus siis, kus me esmaspäeval juba tegelikult käisime ja vaatasime, kust tegelikult Vene riigi lätted pärinevad. Ja siin ei ole võimalust muidega suurt eksida, sest allikaid selle kohta on täpselt üks, see on munk Nestori kroonika. Ja see nimetus Russ on Hedlundil südame peal. Autori väitel kaaperdas Moskva vürstiriik selle nimetuse, mugandas kreekapäraseks rassiaks ja hakkas ennast esitlema kogu Kiievi vene ainsa pärjana. Ja sellega kaasnes veel üks oluline samm, ukrainlased ja valgevenelased kuulutati väikevenelasteks ning nende identiteet allutati suure vene rahva ideele. Ja Hedlund peab seda koloniaalpoliitika keskseks osaks. Heietusi jagub sel teemal kohe pikkadeks ridadeks, enne kui autor jõuab taaskord lääne tümitamiseni, kes tema hinnangul on lasknud Moskval oma narratiivi ja ajalugu segamatult korrata. Vähe sellest, ise kasutanud Moskva loodud ajalukäsitlust. Ja vähe sellest, ning see on nüüd üllatav väide, pidanud Ukrainat Venema äärealaks ja tahtmatult aidanud kaasa Vene imperialistliku narratiivi püsimisele. Hedlund leiab, et suur osa slavistikast ja postsovetlikest teaduslikest uuringutest on olnud Moskva kesksed. Ja kui Vladimir Putin 24. veebruari hommikul süüdistas Ukrainat oma inimeste kauaaegses genotsiidis, siis ärapööratult kasutab sama väljendit Putini ja Moskva suunas ka Hedlund, kirjutades, et kui riik eitab rahva olemasolu, kuulutab selle identiteedi kunstlikuks, peab selle kultuuri ja keele hävitamist õigustatuks, siis on põhjust rääkida genotsiidilistest tendentsidest. Meie nädala raamatu kolmas peatükk on suuresti ajalooõpik, mis annab ülevaate siis päriselt sellest, kuidas sündis Kiievi Vene ja kuidas Moskva vürstiriigist kerkis mongolite vallutuste toel uus võimukants ning mis Ivan neljanda aegu kasvas siis läänesuunas nii suureks, et andis impeeriumi mõõdu välja. Oluline on märkida, et sajandite vältel pärast Ivan neljandat julma laienes impeerium ka idapoole ja jõudis 18. sajandil välja Vaikse ookeanini. Edasi juba Kesk-Aasiasse ja Kaug-Itta. Ning see laienemine ei olnud juhuslik, vaid Moskoovia olemuslik tunnus. Autor toob märgilise erinevusena muide välja, et erinevalt brittidest ja prantslastest, kes vallutasid ülemere territooriume, laiendas Moskva oma piire maismaa kaudu, mille läbi muutusid vallutatud alad just kui riigi orgaaniliseks osaks ning impeeriumi piirid nihkusid aina kaugemale. See suur riik sündis ainult tänu vallutustele. Head kuulajad, üks väga huvitav lugemine on Stefan Hedlundi käsitlus moskoviitlike institutsioonide püsivusest. Selles raamatu osas võtab ajaloolane lausa imestada selle üle, kuidas on Moskoovias aastasadu tagasi kujunenud institutsioonid osutunud niivõrd vastupidavaks, et nende põhijooned on säilinud nii Tsaari-Venemaal, Nõukogude Liidus kui ka Vladimir Putini juhitud tänasel Venemaal. Selle peamised tunnused on olnud autokraatlik võim, nõrk eraomand, riigi domineerimine ühiskonna üle, sõjaline mobiliseerimine ja arusaam, et üksikisik teenib riiki, mitte vastupidi. Ja üldjoontes on need 1500 aastat püsinud. Kuidas ometi, kui teistes riikides on läbi ajaloose kord murdunud ja muutunud? Hedlundi järgi võiks vastus olla institutsiooni enda definitsioonis. Institutsioonid ei ole üksnes seadused või ametiasutused, vaid sügavalt juurdunud käitumisviisid ja arusaamad sellest, kuidas võim toimib. Kui teatud valitsemismudel on kestnud sajandeid, hakkavad inimesed seda pidama loomulikuks. Ja just seetõttu on Venemaal olnud nii raske juurutada lääne tüüpi demokraatiat või õigusriiki. Hedlund kasutab siin mõistet rajast sõltuvus, path dependency. Selle kohaselt mõjutavad minevikus tehtud valikud tugevalt tulevikku. Kui ühiskond on kord arenenud autokraatliku mudeli suunas, muutub sellest väljamurdmine erakordselt keeruliseks. Esimene oluline institutsionaalne tunnus on nii siis võimu äärmine tsentraliseeritus. Moskva suurvürstid, hiljem tsaarid ja nõukogude juhid pidasid loomulikuks, et kogu võim koondub ühe keskuse kätte. Kohalik omavalitsus, sõltumatu kohtusüsteem või autonoomsed ühiskondlikud institutsioonid kujunesid Venemaal kas väga nõrgaks või jäid üldse välja arenemata. Hedlund märgib, et isegi reformimeelsed valitsejad nagu Peeter I või Aleksander II ei seadnud kunagi kahtluse alla autokraatia aluspõhimõtet. Nad moderniseerisid riiki, aga mitte selleks, et suurendada kodanike vabadusi, vaid ikka selleks, et tugevdada riiki ennast. Teine keskne tunnus, eraomandi nõrkus. Euroopa arengus kujunes eraomand üheks peamiseks poliitiliste õiguste aluseks. Kui inimesel oli vara, tekkis tal ka huvi kaitsta oma õigusi ja piirata riigi sekkumist. Moskoovias sellist arengut ei toimunud. Maa ja rikkus sõltusid alati valitseja tahtest. Tsaar võis anda maad teenistuse eest ning selle samamoodi ka ära võtta. Omand ei olnud puutumatu õigus, vaid valitseja armuand. Ja autor väidab, et sama loogika toimib ka tänapäeval. Kuigi Venemaal eksisteerib formaalselt eraomand, sõltub suurte varade säilimine poliitilisest lojaalsusest. Oligarhid võivad oma rikkust säilitada seni, kuni nad ei sea kahtluse alla riigi võima. Kolmas oluline tunnus on siis teenimisriigi põhimõte. Moskoviitlikus süsteemis ei eksisteeri riik kodanike teenimiseks, vaid kodanikud eksisteerivad riigi teenimiseks. Riigi vajadused on esmatähtsad. Ja see loogika avaldus juba Moskva suurvürsti riigis, kus maa ja privileegid anti sõjalise teenistuse eest. Hiljem arenes sellest välja riigi teenimise kohustus, mis puudutas nii aadlid kui ka talupoegi. Peeter I viis selle süsteemi lausa äärmuseni. Tema kuulus teenistusastmete tabel sidus ühiskondliku staatuse otseselt riigi teenimisega. Karjäär, sotsiaalne tõus ja jõukus sõltusid nii siis lojaalsusest. Nõukogude liit päris sama põhimõtte, kuigi ideoloogia muutus jäi süsteemi olemus samaks, indiviid pidi allutama oma huvid kollektiivile ja riigile. Ja Putini Venemaal on toimunud nii siis sama loogika kasutamine. Riik nõuab kodanikelt lojaalsust ja peab õigustatuks nende õiguste piiramist, kui see teenib riigi huve. Neljas tunnus, seaduse instrumentaalne kasutamine. Läänes kujunes põhimõtte, et seadus seisab kõrgemal valitsejast. Venemaal on olukord olnud vastupidine, seadus teenib valitsejat. Seadusi kasutatakse selektiivselt ja neid rakendatakse erinevalt, sõltuvalt inimese poliitilisest positsioonist. See muide seletab ka lahkelt ära, miks korruptsioon on Venemaal nii visalt püsinud. Kui seadus ei kehti kõigile võrdselt, muutuvad isiklikud suhted ja patronaaži võrgustikud olulisemaks kui ametlikud institutsioonid. Ja viienda tunnusena siis repressiivaparaadi eriline roll, juba Ivan Julma Apritšina ja hilisem tsaari salapolitsei, nõukogude ajal KGB ja tänapäeva FSB, mis moodustavad ühe tugeva ajaloolise järjepidevuse.
1: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Riigikontrolli hinnangul vajab Eesti põhjavee seisundi parandamine kiireid samme. Eesti kulutas riigi kaitsele 769 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Taani peaminister rõhutas, et Gröönima ei ole müügiks. Ilm püsib vihmane ja jahe ka lähipäevil. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigikaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide pingereas 14. kohal vahendab Postimees. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigikaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani vastavalt 2080 ja 2043 euroga. NATO peasekretär Mark Rutte märkis täna NATO tippkohtumisel Ankaras meediale, et on täiesti õiglane, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused Ühendriikide omaga. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Kerk Riisa pääses eile vahi alt end piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtle ohvritega tunnistajatega. Kentucky osariigis Lexingtonis toimunud esimesel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Kriisa mõistab oma õigusi, vahendab Postimees. Vastu väiteid Kriisal polnud. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Kriisa pettuskeemi, kus pettis ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Riigikontrolli audit näitab, et olukorras, kus põllumajanduses kasutatakse väetiste surve Eesti põhjaveele, on kasvutrendis, vajab riiklik seire nii katvuse kui kvaliteedi poolest olulist parandamist, et saada põhjavee seisundist usaldusväärset ülevaadet. Euroopa Liidu nõuete kohaselt peavad kõik Eesti 31 põhjavee kogumit olema hiljemalt aastaks 2027 heas seisundis. Riigikontroll soovitab ümber kujundada põhjavee seire võrk, hinnata veekaitsemeetmete mõju põhjaveele ning muuta väetamise regulatsiooni nii, et see vähendaks põhjavee saastumise riski. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihta pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähisida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Iraani meediateatel oli täna Busheris ja selle ümbruskonnas kuulda plahvatusi. Üksikasju täpsustamata, Iraani eteleosas asuvas Busheris paikneb riigi ainus siviilotstarbeline tuumaelektrijaam ning see asub saare lähedal, mis on riigi peamine nafta terminal, mille kaudu liigub 90% riigi toornafta ekspordist. Pärast seda, kui Ühendriigid alustasid uusi rünnakud Iraani vastu, on toornafta hind oluliselt on olnud kerges tõusus, kuid on siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisraeli veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas täna Ankaras taas, et Gröönima ei ole müügiks. See oli vastus USA presidendi Donald Trumpi eile tehtud märkustele, milles too vihjas, et Gröönima peaks olema Washingtoni, mitte Kopenhaageni kontrolli all.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal on oodata ka juba tugevamat sadu ning välistatud pole ka äike. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva õhutemperatuur jääb täna 14-18 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt peaks ilm püsima vihmane vähemalt laupäevani. Õhu soe hakkab alates reedest aga taas tõusma ja laupäeval on oodata juba paiguti 27 graadist päeva sooja. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 13, Pärnus 14 graadi.
0: Aave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kuku Raadio. Kuku Õun.
8: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja olen külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes füüsik ja töötab sellises ettevõttes nagu Geskan, mis näikse olevat, vähemalt mu enda veendumuste järgi, Eesti üks tõsisemalt võetavatest süvatehnoloogia ettevõtetest, millel mitte ainult nagu huvitav idee, vaid ka ridamisi asju ette näidata. Karl, kui tohib paluda, et mis ajast sina oled keskennega üldse seotud? Sellepärast, et see on algust saanud ju juba vist umbes 10 aastat tagasi või ja nüüd siis oled sa sellega liitunud.
9: Tere, suur aitäh saatesse kutsumast. Mina olen G-Scaniga niimoodi...
8: Me peame ütlema G-Scan.
9: Vaandust.
8: See on lihtsalt nagu sõkene sujuv küsimus.
9: Just, ma selles mõttes vabandan ka, et ma olen välismaal õppinud ja meil töökeeleks suures osas on ettevõttes ingliskeel, siis mul kindlasti tuleb selliseid apsakaid veel.
8: Ei, see ei ole apsakas.
9: Kus ma seda Estonglishit nagu harrastan.
8: Jaa, aga olema ausalt selle jutu sees, et ega ju kõik keel, mida eesti keeles räägitakse, ongi ju eesti keel. Et nagu siis, nagu on mõlemad siis nii G-scan kui G-scan lubatud.
9: Täpselt.
8: No nii, siis teame edasi.
9: Ja siis mina olen olnud ettevõttega seotud niimoodi osaliselt siis juba pea 4 aastat, kus ma siis peale bakalaureusekraadi omandamist Tartu Ülikoolis siis tegin oma praktika G-scanis. Ja siis, kuna suundusin välismaale õppima, siis natuke aega olin eemal Ameerikas siis täpsemalt. Ja nüüd olen siis viimased aasta aega teinud oma doktoritööd siis G-scanis tööstusdoktorantuur, et kraadi omandan siis küll Tartu Ülikoolis, aga minu uurimistöö siis kõik leiab aset ettevõttes.
8: Milles see uurimistöö sisu on, kui tööstuslikud asjad ei teagi, kas tohib küsida või saabki küsida või saad sa vastata?
9: Ikka saan. See on täitsa avalik informatsioon ka, sellepärast, et minu doktoritööd rahastab siis Marie Curie Actions siis rahastusprogramm. Olen siis osana rahvusvahelisest doktorivõrgustikust ja minu peamine uurimisküsimus on siis tehisliku müüone allika kasutamine G-scanni detektorsüsteemi ja algoritmidega.
8: No G-scanist ka välja kasvanud ongi see sama ju ka Andi Hektori veetav ja seal teisigi inimesi, kus idee ongi siis teha piltlikult öeldes valgusallikas, mis müüoneid kiirgab, kui kaugele sellega jõutud on, kui sa tead.
9: No selles mõttes tegemist on ikkagi veel sellise kauge tuleviku muusikaga, et visioon on väga äge ja me G-scanniga oleme väga huvitatud ka on ju kasutama rohkem müüjaneid, sest me saame kiiremini mõõtmisi teha, aga praktilistest mõõtmistest, nii-öelda, kus me saaks kliendile pakkuda sellist lahendust, on ikka palju aastaid veel minna. Et sellepärast me teoreetiliselt seda asja ikka kuurime, väga palju lubav tehnoloogia, aga praegu meie keskendume ikkagi peamiselt, et võtta veel nendest atmosfäärilistest müionitest siis kõik välja, mis annab. Et tehisliku allika lisamine toob kaasa lihtsalt palju keerukust, see on siis kiirguskaitselised aspektid näiteks, mis on kõige suuremad, et me ei saa minna silla peale, kus me paneme kinni võib-olla ainult ühe rea ja teeme seal mõõtmist ja kiiritame, kui inimesed sõidavad autodega mööda, et see on lihtsalt kiiruskaitselisest aspektist täiesti mõeldamatu, et selle mõttes atmosfäärilised müüonid ikkagi jäävad mängima rolli kohe kindlasti. Ehk, kuna nad on ohutud, nad juba on siin, me ei pea midagi
10: ehk, saama. Ehk, et kui nii võtta, siis ega müüonite energia ongi suur, ehk, et kui neid allikast tekitama hakata kordades või kümnetes või sadadeski kordades rohkem, siis see võib mõjutada ka inimese tervist.
9: No üks asi on see, mida need müüonid teevad. Müüon on teatavasti ütlema ohutum osake kui näiteks röntgenkirgus, aga lisaks müüonitele see genereerimine ei ole puhas protsess. Et seal tekib ka neutronkirgus, seal tekib röntgenkirgus, gammakirgus, et kõik see muu mudru, mida me peame siis nii-öelda elimineerima, et jääks seal alles need müüonid.
10: Nüüd keskenist veel, et oleme sellega nagu kursis olnud, ütleme, embryost saati. Et esimesed pildid, mida saime postimehes avaldada ja vaadata, need olid üsna sellised pisikese masina, aga juba tulemusliku masina saavutused. Natukene oleme saanud kajastada ka Paldiskis toimunud, kus siis oli näha, mis on seal see tuumaobjekti sees. Need seadmed olid suured. Mis vahepeal juhtunud on? Ma saan aru, et arendus kogu aeg käib. Kui palju me teame täna või saame me täna avalikult jagada seda teavet, mis siis on uuendus toimunud just keskenis endas selle müüondetektori või müüondomograafi raames?
9: Just Paldiski tuumareaktori siis skanneerimine oligi tegelikult ettevõtte esimene kommertsiaalne projekt ja sellest ajast on siis toimunud tegelikult murranguline hüpe. Et lisaks see, et meie nüüd oleme arendanud oma detektorid sellisesse skaalasse ja mahtu, et meil on võimalik neid siis üle maailma siis välja rakendada, mõõtmisi läbi viia. Meie analüüsiprotsessid on siis läinud nii palju paremaks, et nüüdseks me oleme juba läbi viinud üle mitme kümne kommertsprojekti, näiteks skanneerinud üle 15 silla üle maailma, siis kahte tunnelit ja neid projekte tuleb ainult juurde. Et hetkel me teemegi koostööd tegelikult siis Euroopa ja Jaapani siis kõige suuremat infrastruktuuri haldavate ettevõtetega ja et meie tehnoloogiat vägagi peatakse selliseks, no ütleme, tehnoloogiaks, mis võimaldabki näha asju, mida nad ei ole unistanudki tegelikult näha. Et mitte ühegi teise meetodiga ei ole võimalik vaadata meetrite sügavusele betooni sisse ja seal siis seda teras armatuuri hinnata, et sellist tehnoloogiat lihtsalt ei olegi varem turul eksisteerinud. Ehk väga palju põnevust on siin selles sektoris meie poolt genereeritud, aga siis teistpidi ollakse ka veel nagu ettevaatlikud, et tahetaksegi näha neid tulemusi ja iga projekt, mis me siis läbi viime sellele, siis järgneb tegelikult järgmine projekt ja järgmine projekt, et me tõestame ennast iga selle projektiga.
10: Olis paaril korral oma elust pidanud ka jaapanlastega asju ajama, õnneks edukalt seda puhku läinud, aga peab ütlema, et tegemist on mõnes mõttes umbusklike, kõhklevate ja hästi Eesti keeles öeldud pika vinnaga tegelastega. Kuidas keskenil läinud on just nimelt selle Jaapan laste, see ei ole isegi umbusk, vaid see on pigem selline kaalutletud ettevaatlikus, on vist selle õigem nimetus, millega nad oma läbirääkimiste partnerid kostitavad. Kuidas teil läks?
9: Siiamaani on see Jaapani kultuur on teissugune, kui me oleme harjunud, aga see on väga suuresti siis üles ehitatud ikkagi nendele suhetele ja ma arvan, et meil on õnnestunud nagu väga hästi seda suhet siis meie selle suure kliendiga seal ehitada ja selle pärast ka siis esimese projektiga muidugi oli asi rohkem pikavinnaga, aga näiteks juba teise projektiga me läksime nii-öelda siis sellest ideest, mis kliendil oli või probleemist, mis kliendil oli, kuni et meie detektorid on siis paigaldatud juba mõõtmisasukohas ja mõõdavad põhimõtteliselt nädalajaga. Et olles siis nagu juba ennast neile tõestanud, näidanud, meil on füüsiliselt inimesed kohal olnud Jaapanis nüüd kuid. Kogu aeg on üks-kaks inimest ettevõttest seal koha peal valmis reageerima, valmis seletama, et me oleme ennast vist nii palju juba ära tõestanud, lisaks siis tehnoloogia, mida me seal pakume, on nii tugev ja toob neid tulemusi, et sellega läheb väga-väga hästi.
10: millise ettevõttega on tegemist Jaapani poolt, et kellega te asju ajate või on see nüüd nagu selline asi, mida avalikult rääkida ei saa?
9: Hetkel veel avalikult ma seda nime mainida ei saa, see avalikustamine leiab aset suure tänusega siin Q2 pärast.
10: Aga objekt üldjoontes, millega on tegemist?
9: Samamoodi saan mainida, et seal on, me oleme mõõtnud hetkel nii-öelda mõõtmise läbi viinud ja juba tulemused siis ka kätte andnud ühel sillal ja ühel siis tunnelil.
10: Seal on vist sildu ja tunneleid arvestades kogu seda geograafiat ja reliefi päris palju.
9: Jaapan ja, on väga mägine ja ka selles mõttes väga aktiivne siis geodeetiliselt on ju seismoloogiliselt vandust. Ehk siis need maavärinad on seal väga tihedad, et ehk siis infrastruktuur, kõik, mis seal ehitatakse, seda on väga palju ja see peab olema parimas võimalikus korras. Et sildu Jaapanis näiteks on 4 korda rohkem kui Saksamaal või UK-s ja lisaks ka siis neid tunneleid. Et seal nii-öelda tööpõld on väga suur ja lai.
10: Nüüd Jaapaniga seonduvalt, ütleme see 2011 toimunud Fukushima tuumajaama katastroof. Kas on jutuks olnud ka sealset maiguteti riigiasutuste ettevõtetega, kellega iganes, kas või tuumajaama omanikega, et ka vaatlema hakata, et milline siis nende jaoks väga olulise asja, nimelt tuumaenergeetika ja reaktorite seis on pärast kas või seda sama 2011. Aasta uputuste katastroofi?
9: See on tegelikult väga paslik küsimus ja tegemist on tegelikult ühe suurima siis kommertsiaalse müüandomograafia kasutamisega juba. Nimelt siis Toshiba korporatsioon Jaapanis on tegelenud siis seal see, et tuumareaktorite ja ka siis nende tuumareaktorite koristuse ja siis selle nii-öelda dekonstrueerimisega ja seal rakendanud müüandomograafiat.
10: Toshiba mitte teie oma, vaid nad just, on ise arendanud.
9: Just. Toshiba siis tegelikult värvas endale Los Alamose National Laboratorist siis Ameerikast, kus müüon hajumispõhine tomograafia tegelikult leiutati 2000. Alguses, siis värvanud sealt ühe peamise teadlase Toshibasse, kes siis seal siis seda uurimisgruppi on ajanud juba päris pikalt. Ja siis seal nad rakendavadki siis müüontomograafiat täpselt siis nendele küsimustele, aga see on, nad on siis väga spetsiifilise siis skoobiga, et nad vaatavad ka ainult siis nende tuumajäätmete poole.
10: Sina oled pidanud Jaapanis käima oma ettevõtte esindajana seal mõõtmisi tegemas?
9: Veel mitte, ei ole võimalust olnud, aga ma olen saanud kohtuda näiteks siis selle peateadlasega siis seal Toshibast müografia konverentsil.
10: Kuidas teil kolleegidel siis see tunne on, et põhimõtteliselt ju olete oma üsna tundliku ja igatepidi ka kaitsmist määriva tehnoloogiaga, ilmselt ka kaitstud tehnoloogiaga, siis nagu piltlikult öeldes karukoopas, kes täpselt sama asja teeb, et kas te tunnete konkurentsi sellist hingeõhku kukles või mitte?
9: No, ütleme, et me seda tunneme kogu aeg. Ma ei oskaks öelda, et me seal Jaapanis nüüd rohkem tunneme. Toshibat me oleme ka jälginud ja nii-öelda silmas pidanud juba aastaid ja aastaid. Et selles mõttes meie eelis ongi, et me oleme, no mitte eelis, vaid meid aitab siis see, et meie nii-öelda sihid on natuke seal erinevad, et Toshibal on väga, väga fokuseeritud oma seal siis sellele tuumajäätmetele ja meie oleme siis hoopis laiema vaatega ja vaatame seal infrastruktuuri laiemalt, aga tahes tahtmata arendades midagi sellist uudset ja võideldes siis nagu maailma seal esirinnas siis selle nii-öelda sektori juhtiva tiitli eest, muidugi me tunneme seal teiste hingeõhku enda kuklas.
10: Siin kordame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
11: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
12: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. Seevastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
13: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
14: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
16: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
17: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
7: Kukku Õun.
10: Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes G-Scanni kaastöötaja. Mis ametit sa seal pead? Ma küsin täpsemalt, ma ei taibanud küll algus seda küsida.
9: No siin ongi minu ametlik tiitel on füüsik ja andmeteadlane, et siis ühe poole pealt ajan ma oma uurimistööd siis oma doktorantuuri raames, töötades siis selle tehisliku allikaga viies läbi neid mõõtmisi ja simulatsioone. Teiseks arendan ma siis detektorit edasi, uurides ka siis alternatiivseid detektoritehnoloogiaid ja lisaks olen siis saanud natukene ka harjutada siis tegelikult seal nende mõõtmisprojektide läbiviimist, analüüsi ja raporteerimist, et see on kohutavalt põnev võimalus, et mind ongi huvitanud alati selline süvateaduslik ettevõtlus, et on olnud mul nagu suurepärane võimalus teha teadust, osaleda seal tegelikult nendes äriprotsessides ja nii-öelda rakendades reaalselt neid teadmisi ja viies seda asja edasi. Et nagu startupi maailmas on kohane, natuke keeruline on nende tiitlite ülesannetega, et see, mis paras jagu kõige olulisem on, siis seda tuleb nagu teha, et tuleb olla nagu paindlik. Aga tänu sellele on kohutavalt põnev.
10: Üks küsimus, mis isikliku laadi või mitte päris isikliku laadi, sa ju oled avalikus ees olnud ühel või teisel moel. Praktiliselt vist 10 aastat, mis vist järgmisel aastal saab mööda sinu sellest rakett 69 võitmisest. Kõnele, kui palju selline teaduskonkurss, nagu see rakett 69 on üldse määranud sinu eluvalikuid või need olid selged juba tollel hetkel, mitmendas klassis see olid, 9-10. Ja või oli sellel ikkagi nii-öelda selline süütenööri põlema panev tähendus ja kõik edasised valikud tulid selle tõttu, et sa innustusid sääl ja tulemusi said.
9: See oli jah, siis juba pea 10 aastat tagasi olin siis 16 ja 9. klassis ja rakett oli, muidugi ma olin teadusest väga, väga huvitatud sellega, seda õppin, seda katsetanud, mässanud väiksest poisist peale. Et ei olnud seal küsimust, et kas mind see asi huvitab või mitte.
10: Mille tõttu, kas su vanemad või sõltumatult?
9: Ei, no minu isa selles mõttes on väga kätega osav mees, kuigi tegelikult on tegemist meditsiinilise doktoriga, kes oma uurimiskliinikut juhib, et ei ole üldse tegelikult seotud nagu loodus- ja reaalteadustega, aga on ole selline käeliselt osav mees, siis nende masinatega on temaga koos ehitatud ja mässatud, et sealt sain võibolla selle ehitamise ja inseneeria huvi, aga mind kuidagi on lihtsalt alati paelenud universum, et ma alati küsin, et miks? Miks see nii on? Mis see selle on niimoodi defineerinud? Ja sealt see kuidagi naturaalne huvi ja kindlasti vanemate toetus kaasa, siis vaikselt on seda asja ehitanud mul väga vedas ka kindlasti minu nagu õpetajatega, keemia ja füüsika ja loodusteaduste, kus siis Gustav Adolfi gümnaasiumis ka seda huvi siis pigem nagu toetati ja edendati. Aga jah, raketi osalemine minu jaoks pani selle paika, et selles mõttes, et teadus ja tehnoloogia, inseneeria on nagu äge asi, millega saab teha nagu ära ägedad asju, et see ei ole lihtsalt kuskil klassi tagaruumis või laboris vaikselt nokitsemine, vaid sellega saab teha nagu suuri ägedaid asju ja see võib olla adrenaliini rohke ja põnev.
10: Ja on jätkuvalt.
9: On jätkuvalt ja see minu jaoks panigi selle paika ja ei ole seal rohkem minu jaoks enam küsimust olnud, et millega ma tahan tegeleda.
10: Nüüd jällegi, et valik, mis sa täna teinud oled keskeni kasuks, et meil on tänases maailmas väga erineva pikkusega karjääre. Lühikesed öeldakse, et on kiiresti vaja kuhugi edasi minna. Kuidas sinu sisemine tunne on praegu, et kas see on karjäär sul hetkel pikemaks ajaks või otsib mõistus kogu aeg midagi, et kus saaks nagu no, kas nüüd halvasti öeldud, aga et veel suurema adrenaliinilaksu mingisuguse veel uuema asja raames või tänasel hetkel on keskkanni küsimused, mis üles kerkinud, on ikkagi nii põhjalikud ja huvitavad, et sealt nii pea minema ei lähe.
9: Nii pea ma ei näe ennast kuskile mujale pöördumas, et selles mõttes, kuna ka minu doktori projekt on ju seotud ettevõttega, siis kohe kindlasti siin on see sünergia kestab veel aastaid. Ja selles mõttes minu jaoks ongi, et ma ei taha kindlasti oma nooruses siin kuhugi manduda. Ma tahan uusi väljakutseid, ma tahan ennast kogu aeg proovile panna ja siiamaani on keskän mulle kogu aeg neid väljakutseid ainult rohkem ette visanud. Et vaat kui igavaks läheb, siis ma arvan, et need mõtted võiksid hakata liikuma sinna poole, aga ma hetkel küll ei näe, et siin lähiaastatel asi igavaks läheks.
10: See fantaseerin pisut, et ju tänasel hetkel me kuuleme sellest, kuidas Euroopa kosmoseagentuur plaanib siin kosmilisi gravitatsioonilainete andureid või sensoreid üles ehitada, mille noh, see nii-öelda interferomeetri pikkus on, ma ei tea, miljonites või mitmetes kilomeetrites, et aina täpsemalt seda, mis kosmoses toimub, kuulata ja vaadata. No ma kujutan ette, et kui on müüonite allikas olemas, kas me võime ette kujutada, et siis ka näiteks kõik võimalikud planeedid, maa näiteks, või muugi selline muutuvad ka selliselt kosmiliselt läbi valgustatavateks, et aru saada, mis seal sees on.
9: Müüonid päris siis terve planeedi läbivalgustamiseks ei sobi, et lihtsalt kuigi nad läbistavad asju väga hästi, siis neil energiat, et tungida läbi nüüd tuhandetest kilomeetritest.
10: Kui palju nad tungida saavad?
9: No sõltubki, iga müüon, mis taevast alla langeb, ei ole samaväärne, et neil on selline energiajaotus, et mis siis tegelikult on päris lai, et on üli energeetilisi müüoneid samuti ja nemad suudaks tegelikult ikkagi sadu kilomeetreid maapindaga läbida, aga neid on nii vähe, et nendega midagi väga kasulikku teha ei saa. Et selleks, et nüüd planeete läbi valgustada, siis oleks vaja hakata ikkagi neutriinosid kasutama, et nende lihtsalt mõõtmine ja detekteerimine jällegi on väga välja kutsuv, kuna see ongi probleem, et siis see, et nad läbivad asju hästi, siis tähendab, et neid on ka raske detekteerida. Et müüonid on täpselt seal nii-öelda kahe vahepeal, et me suudame neid lihtsalt detekteerida ja nad ka läbivad asju hästi, aga mitte ikkagi planeetide skaalal päris. Kuid ma tean ka, et mingid uurimisgrupid tegelikult on mõtlisklend selle üle, et näiteks Marsi ja Kuu siis pinda maapinda siis ka nii-öelda siis geoloogilisi uuringuid läbi viia kasutades müüoneid, aga see ikkagi näeb välja mitte niimoodi, et paned detektori ühele poole planeeti ja siis teisele poole planeeti, vaid et ikkagi, et sa siis puurid mingi tunneli ütleme siis alla ja või augu siis alla ja paned sinna oma detektori, et vaadata seal ümber.
10: No aga ega ma saan aru, et su enda õnnetunne hetkel selle valiku tõttu, mille teinud oled, on väga suur. No võibki oletada, et ega ju valdkondki on inimkonna jaoks täiesti uus kui me kujutame ette näiteks, kui kaua neid samu mu mainitud gravitatsioonilainete detektoreid ehitatud on, siis inimesed on selle käigus ikkagi väga vanaks saanud, rääkimata siis ka kosmoseteleskoobist, James Webbi kosmoseteleskoobist, mis ju ka mitu inimpõlve aega võttis ennem, kui see nagu üles läks.
9: Ka müograafia selles mõttes on ikkagi pea 100 aastat vana siis meetod, noh, kui ma nüüd peast ei ütle valesti, 36. aastal siis müjonid avastati, siis nende alkoholi auru kambrites, kus vaadati, et mingi osake, mis sealt kosmosest tuli, paindus siis vähem kui elektron, aga rohkem kui prooton ja siis midagi pidi seal vahepeal olema ja see oligi müjon. Ja juba tegelikult 55. aastal Austraalias siis juba esimest korda kasutati müjoneid, et mõõta tunneli kohal olevat siis seda materjali katte nagu paksust ja tihedust. Nii et müjoneid on kasutatud ka ikkagi juba päris kaua. Et nüüd lihtsalt siis nii et riistvara on arenenud sinna maan, et me saame ehitada neid detektoreid. Meie detektorid selles mõttes on 2x1 meetrit kuskil suured, kaaluvad kuskil 200 kilo, nii et neid päris nagu sülle ei võta, aga neid saab rahulikult paigaldada. Seda juba teevad siis mitte enam meie tiim, vaid seda teevad siis välised partnerid, kes paigaldavad meid detektoreid sildadele ja nüüd sealt edasi on siis kõik see tarkvara, mis on ka samamoodi arenenud siiamaani, et nüüd iPadi pealt nad vajutavad alustame skeneerimist ja detektorid hakkavad tööle, saadavad andmeid meie pilve, kus siis neid kogutakse ja siis automaatselt juba kõik need analüüsid tehakse. Seal on meil siis nüüd masinõppemudelid, mis siis alates sellest, et saavad aru, kuidas detektorid paiknevad, siis jagavad seal paika need müjonite trajektoorid, suudavad need kokku panna ja siis nendest nüüd erinevate meetodite abil nii siis klassikaliste kui ka masinõppe mudelite. Meil on sellised enda arendatud väga uudsed närvivõrgud, mis siis teevad ka seda rekonstruktsiooni siis sellest uuritavast ruumalast. Ja nüüd paneme selle pildi kokku ja plõksti. Kliendil on siis iPadis ja arvutis võimalik minna vaadata, mida on sealt leitud. Et kõik need asjad ongi arenenud siia maani, et see tehnoloogia nüüd on nii ütleme lihtsasti kasutatav juba ja suudab tuua siis sellist väärtust koju, sest nimelt need sillainsenerid, ega neid ei huvita mingit sentimeetriskaalat, nad tahavad teada kõike millimeetri täpsusega ja see ongi, kuhu me oleme nüüd tänaseks jõudnud.
10: Siinkohal teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
18: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
18: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
19: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga Bauhof.ee
20: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
21: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
22: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
23: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
24: Helista telefonil 1720.
7: Kukku Õun.
10: Head kuulajad, Kukku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Karl Wilhelm Walter, kes keskendis tööl füüsikuna ja teeb seal muu hulgas ka oma doktoritööd ja just nimelt müüon tomograafiast ja sellega seonduvast kõnelemegi. Kui palju nüüd müüon tomograafia just nimelt nende pilditõlgenduste jaoks oli abi sellest, et aegu tagasi siin, no veel lühikest aega tagasi OpenAI tuli välja oma suurte keelemudelitega ja kogu see noh, nii-öelda tehisaru, noh, mis ka osa masinõppestega, see midagi muud ei ole, lihtsalt masinõppe praktiline rakendus, on sedavõrd tormiliselt arenema hakanud. Kas see on andnud ka mingit kergemat hingamist, et endal on vaja vähem vaeva näha selliste asjade tegemisega või on asi ikkagi niimoodi, et suure keelemudeli kõrval, see nii-öelda kirjanduses kirjeldatud, on tõenäoliselt väike keelemudel, mis üht või teist asja ongi mõeldud konkreetselt lahendama, on siiski selliste pilditöötluste puhul ja piltide saamise puhul parem lahendus.
9: Eks need suured keelemudelid aitavad meid samamoodi nagu kõiki teisi tehnoloogia ettevõtteid. Isiklikult, kui viin läbi andmeanalüüse, arendan algoritme, siis loomulikult ma kasutan neid tööriistu, et aidata seda programmeerimist teha kiiremaks ja lihtsamaks. Et see jätkuvalt tuleb selles mõttes ikkagi olla tark kasutaja, et väga lihtne on lasta seal endale valmis kodeerida mingid asju ja siis kui vaja mingit väikest muudatust teha või aru saada, kus kui mingi väike viga on tehtud, siis võib olla täielikus plindris omadega. Aga meie selles mõttes ei kasuta neid keelemudeleid selleks, et teha seda skanneerimist või siis seda pildi taasesitust. Et selle jaoks on meil siis enda arendatud masinõppe mudelid ja tegelikult siin nüüd kogu see suur AI noh, ma ei taha öelda nüüd mull, aga no mull.
10: No mullina ta paistab, ega ei ole sa ainuke, kes seda välja ütleb, et see paistabki mullina. No, kui...
9: nii ta on ja see tegelikult on teinud meil opereerimist nagu raskemaks, sest meil on ikkagi vaja märgatavad arvutusvõimsust, et läbi viia meie siis seda pildi rekonstrueerimist ja selle jaoks, et osta siis vajaliku riistvara, see kõik on läinud kallimaks. Et räni on lihtsalt läinud kallimaks ja see on probleem.
10: Investoreid ei ole ära läinud selle tõttu, et kõik ütlevad, kuulge, mis te siin jändate oma, kes see tänasel päeval ise tarkvara kirjutab, meil on siin olemas tehisarud, need teised ja kolmandad, et meile tundub küll, et see on väga ebamõistlik rahapaigutus, kui me teile raha annaksime, et meil siin mujal teevad masinad juba programme, et kuidas te küll nii algelised olete, no selline osa sellest samast kõneldud mullist on ju täitsa tavapärane, et võib tekkida. Noh, mull ju eksisteeribki ju valdavalt sellesõttu, et kõigil on lootus, et sinna jätkuvalt investeerides tekib ühtäkki piiramatu tuluallikas, mis kõik rikkaks teeb. Noh, me oleme näinud seda nii-öelda dotcomi mulli ajal 90. Aastate keskpaigase lõpus, et see ei realiseerunud. Kas sellist nii-öelda tagasilööki olete ka näinud?
9: Ei, see praegu ma ei ütleks küll, et see meil mure on, et kuna meie ei ole see mõttes tarkvara arendusettevõtte, et me oleme ikkagi tehnoloogia ettevõtte, arendame siis alates riistvarast kuni siis lõpuks kliendile andmete esitamiseni välja, et kuna me katame siis kogu seda vertikaali ära, siis me oleme võib-olla natuke rohkem kaitstud siis igatpidi siis lihtsalt sellise AI arenduse poole pealt ja me kasutame seda enda kasuks ära, nagu ma mainisin, noh, probleemid just, muidugi just. Sellega, et räni on kallinenud, aga meie siis ikkagi opereerimine on nii palju lai, et see üksik asi meid ei häiri ja investorid kindlasti ei vaata ka ainult selle pilguga, et me arendame seal mingit programmi, et me arendame tehnoloogiat, me peame harima kliente, sellepärast, et lihtsalt sa keegi ei tea isegi, mis asi on müünud tomograafia, me peame seda kõike tegelikult vedama, et see on palju laiem kui lihtsalt programmi arendus.
10: Kas mõtlengi seda, et see on ju mõnes mõttes nüüd udupeen tehnoloogia, mille puhul ju analooge maailmas ei ole, ehk hinnasilt on täpselt nii suur, kui te selle peale midagi kirjutate oma vajadustest lähtuvalt. Kas isegi selles kontekstis, kus luuakse seda võrd unikaalset tehnoloogiat, no, mille puhul tinglikult ma loomulikult ei usu, et nii päris saab teha, et kirjutan sinna peale ükskõik millise arvu ja kui see kinni makstakse, aga et isegi selles kontekstis on tänasel hetkel kogu see ränipõhine mälude, kiipide ja muu asjade hind läinud nii kõrgeks, et teil on küsimus selles, et kuidas nii-öelda oma toodet müüa?
9: Ei, see räni kallimine ei tee nüüd mureks seda, et me ei saa toodet müüa, see lihtsalt selles mõttes teeb raskemaks ettevõtte kasvu tahes tahtmata, et kuna kui operatsiooni kulud ikkagi tõusevad, siis peab ju kuskilt seda nüüd katet tulema, et meid nagu selles mõttes see ei häiri.
10: Ettevõtte kasv, see on nüüd täna, nagu ma aru saan, olete opereerinud Eestis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.
9: Ameerika Ühendriikides oli mitte.
10: Ainult kokkuleppeid saavutanud.
9: Ja, meil on mõõtmisi Prantsusmaal, Hollandis, Hispaanias, UK-s, Jaapanis, Soomes, vist tuleb ka Kreekas. See ongi nüüd peas. See nimekiri on läinud juba nii pikaks, et on nagu raske kõike meeles hoida.
10: Ja tänasel hetkel ütled sa jätkuvalt, et ettevõtte on startup.
9: No see on selline küsimus, et oleneb kellelt küsida, aga mina ütleks küll, et Eesti mõttes meil on nüüd juba 50 töötajat pluss. Eesti mõttes me oleme juba päris asjalik ettevõtte, aga maailmaskaalal, et tuua uhiuus tehnoloogia maailma turule, me oleme ikka täielik startup ja nüüd on see kasvufaas, et me oleme liikunud välja prototüübist, me oleme nüüd juba kommertsialiseerime seda tehnoloogiat, et nüüd on ees selline kasvufaas.
10: Kas kõikides nendes maades, mis kõnelesid, on teil nii-öelda jadamisi käinud see sama tehnoloogia või need samad seadmed või igale maale on tehtud oma seade?
9: Ei, selles mõttes igal maal ei istu nüüd oma detektoreid, et meil on ikkagi piiratud arv, me proovime neid ära kasutada siis maksimaalselt, et detektorid siis reisivad üle Euroopa ringi.
10: Ja tänasel hetkel, kui tohib veel pärida nii palju, kui sa rääkida saad või on, et kas nii-öelda mõõtmistest saadav tulu tänasel hetkel liigub juba sinna poole, et see võiks olla ettevõtte kasvumootoriks või tänasel hetkel ikkagi on niimoodi, et arendus kulutab rohkem raha, kui müügitulu tagasi annab?
9: Ei, et selles mõttes ainult ettevõtte kasvu rahastada hetkel müügitulust ei ole võimalik.
10: Ehk et siin on nagu oluline oodata tõsist arenguhüpet.
9: Et just ja selleks, et skaleerida see tehnoloogia ikkagi korraliku tasemesse, et selle jaoks on vajadust raha, meil peatselt avaneb ka uus rahadustmis round. Lisaks sellele siis ikkagi jätkuvalt ka grandirahadega me ka opereerime.
10: Milline see konkurentsisituatsioon maailmas üldse on, et Toshiba, tõenäoliselt veel erinevad ettevõtted, kui kaugele nemad jõudnud on või tänasel hetkel on siiski teie fookus keskendel sedavõrd spetsiifiline, et keegi teine sinna fookusse toimetama ei tule?
9: Meie teada ei ole mitte ükski teine ettevõtte siis siin infrastruktuuri sektoris isegi tulnud nagu lähedale meie edule veel. Et meie tulemused on, ma olin hiljuti just Budapestis, Ungaris siis müografia konverentsil, see on siis üks ainumas konverents maailmas, mis siis müontomograafia ja müografia teemal toimub üle 2 aasta ja ütleme niimoodi, et seal selles sektoris me oleme nagu kuulsad, mis oli minu jaoks nagu väga üllatav, et G-Scan on seal, ma ei tea, poole vaadatakse niimoodi, et vau.
10: Tulid nemad.
9: Jah, et millised tulemused, mitmed siis sealsed doktorandid tulevad minu juurde küsima, et kuulge, kas G-Scan oleks võimalik tööle ka tulla, et mul hakkab doktorantuur lõppema. Muidugi, et selle mõttes me oleme nagu oma sektoris ikkagi pannud nagu täiega lipu maha ja et need tulemused, see kuidas me, mis me detektorid on võimalised, detektorantuur lõppema, muidugi, et selle mõttes me oleme nagu oma sektoris ikkagi pannud nagu täiega lipu maha ja et

0: Valisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
2: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad. Vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaasparlimang.com Piletid piletilevist.

0: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .
1: head kuulajad , Kuku Õun jätkub , viimane saate osa , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Karl Wilhelm Walter ja kõneleme müüontomograafiast ja seal saavutatud edusammudest . Põhimõtteliselt kõik nii-öelda aspektid läbi räägitud , kui palju selliseid uuemaid ideid on siis tänasel hetkel sul ja teistel ettevõtte olulistel inimestel pääs , et millisel moel kas seda sama mõõtmistehnoloogiat miniatuursemaks , efektiivsemaks või kuidas iganes teha , et kus kohas on see aimatav võtmeküsimus , et millega siis nii-öelda hind alla , kaup paremaks , täpsemaks , efektiivsemaks muuta , kas selles osas on mingeid ettekujutusi või need ettekujutused on juba olemas , aga sedavõrd salajased , et me ei saa nendest kõneldagi .
2: Ma jah , väga palju ei saa siit avalikult hõisata , aga need niisugused suured läbimurrangulised hüpped on noh , mitmest kohast , et üks on , et me vaatame otsa meie detektori riistvarale ja disainile , et praegu me kasutame siis selliseid teaduskeeles sintsileerivaid ehk siis müüonite peale helendavaid kiudusid , ja need helendavad kiud siis moodustavad siis meil detektori analüüsiala ja see on siis üks ütleme pidurdav koht , et tehnoloogiat siis odavamaks tuua , et siis me vaatame otsa alternatiivsetele detektori disainidele , mis siis võimaldaks hinda võib-olla suurusjärgu jagu alla tuua . Ja teine asi on siis meie algoritmid , et seal on ka tegelikult meie kõige suurem tiim on siis masinõppe ja algoritmika tiim , kes igapäevaselt arendavad edasi meie meetodeid , et siin on näha veel palju arenguruumi , et meie meetodid saaksid veelgi paremaks .
1: Sellist , ütleme heas mõttes sõgedat investorit veel ei ole tulnud , et kui sa kõneled , et Budapestis ja mujal erinevatel konverentsidel tullakse sulle ligi ja küsitakse , et tahaks tööle tulla , et mõnes mõttes ju selline Manhattani projekti fenomen , et lihtsalt tuleb väga palju inimesi tööle võtta ja siis saadakse väga kiiresti väga hea tulemus . Jutt on siis Ameerika aatompommi ehitamisest , et seal täpselt niimoodi toimiti . Et
2: nii see palju ei olnud muidugi eraettevõtmine .
1: See oli
2: kus oli kogu USA siis kaitse rahakott oli siis nagu seal selle projekti taga ja siis sa saad niimoodi käituda , et kahjuks ikkagi tööjõukulu on üks suurimaid kulusid , et lihtsalt palgata suvaliselt inimesi lootes , et see kõik ära tasub , võib ka väga valusalt jalga
1: lasta . No praegu lihtsalt seesama asi toimub , mida sa kirjeldad ju , et kus üsna suvaliselt palgatakse kogu tehisaru arendamise valdkonnas , sellepärast et seal on nagu see ootus

0: et noh, mulli ei ole ja kohe saavad kõik rikkaks, nii suur. Et kas sulle tundub, et samasuguse noh, mulje, nagu ikka, me teame, et väga palju lõõbitult küll, aga sellist start-uplust põhineb ju lühidal lausel, et fake it till you make it. Ja selles mõttes nii-öelda siin näikse olevat selline, isegi mitte tüssamine investori oma, vaid lihtsalt suured pealeminek ju üsna, ma ei ütle, et täiesti veakindel, aga ikka üsna veakindel, sellepärast, et mida kiiremini erinevad insenerlikud nüansid lahendatud saavad, selle kiiremini võib ju ettevõtte kasvada.
1: Just, aga meie ei tegele kohe kindlasti siin investorite tüssamisega ja veel raskem on tüssata kliente. Et selles mõttes meil on väga raske ajada mingit mulli, kui meil on nüüd detektorid sillal mõõtmise lõpetanud ja klient ootab tulemusi ja nad teavad ju, mida nad ootavad. Et väga raske on seal selle mulliga nagu läbi lüüa, et meil on vaja näidata päris tulemusi. Et see on ainuke viis, kuidas nagu tehnoloogia ennast ju valideerib, on see, et meil ütlevad kliendid, et jah, see on väga kasulik ja seda me tahame.
0: Mõnes mõttes olete te start-up iduettevõtte arenduse mõttes enam vähem samas seisus nagu paljud meditsiiniettevõtluse arendajad, kes ei saa teha liiga palju väljamõeldisi ei oma esitlustes ega kusagil mujal, vaid nad peavad tuginema hästi palju faktidel ja see muudab nagu sellise arengu noh, loomulikult aeglasemaks, aga tõepärasemaks.
1: No jah, ma edid siiniga selles mõttes õnneks me hetkel ei veel ei ole
0: laianenud meditsiinivaltkonda.
1: Jah, ei, see on mõte. No, meie vaatame ikkagi ettevõtet G-Scan, me arendame müüondomograafia tehnoloogiat. See tegelikult millele ja mis eesmärkidel müüondomograafiat saab rakendada on meeletult lai. Hetkel me oleme lihtsalt äriliselt fookuse pannud, siis infrastruktuurile peamiselt sillad, teisena tunnelid, sellepärast, et see on, kus me näeme hetkel kõige suuremat kommertstulu ja kiiresti, sest nagu sa ütlesid, me tahaksime rahastada seda suurt R&D-d ka ikkagi kommertsrahadega, lisaks raha tõstmiseks on vaja ikkagi kommertstulu näidata startupil. Aga müüondomograafia on lihtsalt meetod ja seda saab lõpuks rakendada igale poole. Et me ei pane nagu piire, et me oleme ainult infrastruktuuri uuriv ettevõtte. Me arendame müüondomograafiat, ehk meditsiin on ka osana sealt. Aga nagu iga uue tehnoloogiaga sa pead ennast nagu ära tõestama. Nagu samamoodi tegelikult, kuigi AI on nüüd läinud kaasa selle meeletu elevusega, siis AI sama tegelikult on jõudnud sinna kohta, et on vaja nüüd hakata ju näitama. Investorid tahavad tegelikult näha nüüd seda meeletud kasu, mida on lubatud.
0: Just.
1: Ja no ütleme nii, et ootused olid kõrgemad, kui praegu on realiseerunud, enju. Et lihtsalt seal on võimalik veel natuke aega kauem kindlasti purjatada selle entusiasmi pealt, aga ka lõpuks ikkagi on vaja tulemusi näidata, nii et meil lihtsalt see, ütleme niimoodi, see tagasiside ring on kiirem ja kitsam, et me oleme seal kliendi objektil, skanneerime ja põhimõtteliselt tulemused on mõne päevaga käes ja analüüsitud ja me näeme, et kas asi toimib või ei toimi.
0: Nüüd ettevõtte palkas endale juhiks Mark Helmi sise julgeolekuga seotud inimese ja mingil hetkel oli ju kuulda G-Scanni puhul ka seda, et kõik võimalikud turvalahendused küll lennujaamades ja mujalgi võiksid olla selle peal. Kas see suund on tänaseks loovutanud oma koha taristu uuringutele?
1: Kommertsiaalse poole pealt hetkel küll, aga mitte siis ettevõtte uurimise poole pealt, et me tegelikult lõpetsime just eelmine suvi Silent Border ühe projekti ja nüüd on hakkamas kohe Silent Border 2, mis siis keskendub laeva konteinerite skanneerimisele. Et seal sellise projektiga me oleme jätkuvalt siis sellise turvalisuse poole peal ikka sees ja nagu ma just ennist rääkisin, et me ei pane ikkagi piire, me arendame tehnoloogiat ja need edusammud, mis me teeme siin ka infrastruktuuri valdkonnas on põhimõtteliselt kõik otseselt ülekantavad igasse muudse valdkonda, et kui me paneme paremaks detektorit ja me paremaks oma algoritme, siis see võimaldab paremaks teha tulemusi ka kõikides nendes teistes valdkondades.
0: Tänasel hetkel see laevakonteineri läbivalgustamine isegi eksperimendina, kui ta tehtud on, et mida sealt siis reaalselt näha on kõike?
1: 30 minutiga oli meil siis võimalik tuvastada siis 1000-liitrine, no nagu need suured plastikust vee ja veepaagid on, on ju. Sinna sisse siis oli peidetud käsirelvi ja meil oli võimalik siis 30 minutiga laevakonteineri sees näha siis seal veepaagi sees neid peidetud relvi. Ja röntgeniga seda ei ole võimalik tuvastada, Maksu- ja Tolliameti röntgeniga me siis ka skaneerisime seda samat senaariumi ja sealt nemad neid relvi ei tuvastanud.
0: Aha, see on igal juhul ju hea sõnum. Noh, oletada võiks, et sellises julgeoleku kontekstis, nüüd jälle see sama Los Alamose analoog, et riik võiks öelda, et jees, seda meil on just vaja.
1: Just ja sellepärast see projekt on ka käimas ja sama teine projekt veel, mis selle turbe nii-öelda poole pealt käimas on veel või lõpusirgel on Kosmoport, kus me siis ehitasime järelkäru skänneri, et järelkäru siis auto või ütleme ATV taga on võimalik vedada siis sellist mobiilset skännerit, kuhu siis visata sisse mis iganes kahtlased pakid või esemed, et siis neid skänneerida. Nii et selliseid lahendus on ja see on, ma ütleks, ajuselt väga, väga põnev see näha seal järelkäru taga seda skännerit või järelkäruna seda skännerit sõitmas on.
0: Kas see võiks tähendada ka seda, et me oleme siin ju aegalt näinud ka kõik võimalike lõhkekehade sellist nii-öelda lõhkamise sellist ma ei oska öelda, konteinerit, mis on nagu plahvatuskindel ja kus sees võib päris korralik mürts käia, et kas see võiks ette kujutada ka midagi sellist, et kui on mingi kahtlane asi, siis see visatakse sellisesse konteinerisse ja vaadatakse, mis seal sees.
1: Ja, et selles mõttes, kui see tegemist on millegi, mis ei ole liiga paks, vaat seal tekibki nüüd küsimus, tegemist on plastilise lõhkeainega, siis asi läheb keerulisemaks. Tegemist on tuuma, siis ma ei ütleks, et tuumapommiga, aga näiteks pommiga, mis sisaldab tuumajäätmeid, nii-öelda siis dirty bomb.
0: Räpane pomm,
1: jah. Et siis seda küll, et seal on omad sellised nüansid, aga jah, et neid, ma räägin, et see, neid kasutusalasid on nii laialt ja tegelikult see, me ei ole veel suutnud, ma arvan, kõikide kõige võibolla ägedamate kasutusalade peale tulla, aga iga päevaga, mis me tehnoloogia paremaks muutub, siis kõik need ideed siis ka sammu reaalsusele lähemale jõuavad.
0: Aitäh, Karl Wilhelm Walter, et said tulla kukkupõuna saatesse kõnelema keeskännist ja kogu sellest tulevikust, mis selle tehnoloogiaga seotud. Sellega on kukkupõuna saade läbi, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast. Kukkupõun.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Ukraina jätkab Vene naftatööstuse hävitamist. Eesti kulutas riigi kaitsele ligi 770 eurot inimese kohta, mis on NATO riikide seas 14. kohal. Taani peaminister rõhutas, et Gröönimaa ei ole müügiks. Ilm püsib vihmane ja üsna jahega lähipäevil. Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kulutas mullu ühe elaniku kohta riigi kaitsele 769 eurot, olles selle näitajaga NATO liikmesriikide pingereas 14. kohal. Enim panustas eelmisel aastal NATO riikidest ühe inimese kohta riigi kaitsesse Norra 2559 euroga. Seni alati esimesel kohal olnud USA on nüüd teine ja kolmandal kohal Taani. NATO peasekretär Mark Rutte märkis täna NATO tippkohtumisel Ankaras meediale, et on täiesti õiglane, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused ühendriikide omadega. NATO tippkohtumisel toimuvat vahendab Postimees otse blogis. Möödunud laupäeval USA föderaaluurijate poolt kinni peetud korvpallur Gerg Riisa pääses eile vahialt end piirangutega. Ta ei tohi rikkuda seadusi, annab ära oma passi ega suhtla ohvrite ega tunnistajatega. Eilsel istungil arutati kohtuasja administratiivseid küsimusi ja veenduti, et Riisa mõistab oma õigusi. Järgmine istung toimub kohaliku aja järgi 16. juulil. Süüdistuse kohaselt juhtis Riisa pettuskeemi, millega pettis ohvritelt välja ligi 1,9 miljonit eurot. Ühiskonna uuringute instituudi ja Nordstadi värske küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,2% valimisõiguslikest kodanikest. Sotside toetus on viimase kuu ajaga kasvanud 2,1% punkti. EKRE toetus on 13,3, Reformierakonnal 12,7, parempoolsetel 6 ja Eesti 200 1,7%. Euroopa Parlament andis heaks kiidu uutele lennureisijate õigustele, mis kaitsevad paremini inimesi reisitõrgete eest ning reguleerivad senisest üksikasjalikumalt lennureisidega seotud praktilisi aspekte. Õigusakti jõustumiseks peab sellele heaks kiidu andma ka Euroopa Nõukogu. USA väed andsid eile rea võimsaid lööke Iraani pihte pärast kolme kaubalaeva ründamist Hormuusi väinas, pingestades nõnda vastas seisu, mis on juba niigi kahjustanud püüdlusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. USA keskväejuhatuse teatel tabati üle 80 sihtmärgi. Iraani meedia teatel oli täna Busheris ja selle ümbruskonnas kuulda plahvatusi. Busheris paikneb riigi ainus siviilotstarbeline tuumaelektrijaam ning selle lähedal asub riigi peamine naftaterminal. Pärast seda, kui ühendriigid alustasid uusi rünnakuid Iraani vastu, on toornafta hind olnud kergest tõusus, kuid on siiski kaugel tipptasemest, mida nähti pärast seda, kui USA ja Iisrael veebruari lõpus sõda Iraani vastu alustasid. Ukraina droonid ründasid läinud ööl Venemaal Saratovi, Nižnekamski ja Ufa naftatehast kõigis neis puhkes tulekahju. Lisaks ründas Ukraina edukalt ka seilavaid tankereid, mis üritavad varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine elektri- ja kütusekriis. Kiiev on viimastel kuudel edukalt rünnanud Venema logistika ja energiataristut, et pärssida nõnda Venema sõjalist agressiooni. Taani peaminister Mette Frederiksen kinnitas täna Ankaras taas, et Gröönimaa ei ole müügiks. See oli vastus USA presidenti Donald Trumpi eile tehtud märkustele, milles too vihjas, et Gröönimaa peaks olema Washingtoni, mitte Kopenhaageni kontrolli all.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on tänagi pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal on oodata tugevamat sadu ja kohati võib olla äikest puhub kirde ja põhja tuul, kiirusega 6-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 18 graadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, õhu soe hakkab aga alates reedest tõusma, laupäeval on oodata juba paiguti 27 graadist päeva sooja. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
0: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 54 aastat tagasi, 8. juulil 1972, algasid Kanada suurimas linnas Torontos esimesed rahvusvahelised Eesti päevad. See väliseestlaste algatatud Esto nime kandev ülemaailmne eestlaste kogunemine toimub iga 4 aasta tagant. Traditsiooniliselt on Esto kavas laulu- ja tantsupidu, rahvuskongress ning jumalateenistus. Läbi aegade on Estol olnud ka tugev poliitiline tähtsus, nii anti selliste kogunemiste kaudu sõnumeid okupeeritud Eesti kohta. Viimased 13. üleilmsed Eesti kultuuripäevad olid möödunud aasta suvel kolmes linnas, Stockholmis, Narvas ja Tallinnas. Täna tähistab 127. sünnipäeva üks maailma mõjukamaid ja tsiteeritavamaid meediaväljaandjad, The Wall Street Journal, mille esimene number ilmus 1899. aasta 8. juulil New Yorkis. Tänases saates kõneleb siseminister Igor Taro meie pääste- ja piirivalvekopterite võimekusest, piiritaristu rajamisest ning Eesti kristlikule õigeusu kirikule tehtud seaduslikust korraldusest lõpetada poole aasta jooksul kanooniline side Moskvaga. NATO tippkohtumise raames Ankaras tehti juba mõned Eestile olulised otsused, näiteks sõlmiti droonileppe Ukrainaga. Helistame Ankarasse, kus on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja Evelin Kaldoja, kes räägib meile tippkohtumise kulgemise seisust. Ravimi ameti peadirektorina jätkab senine juht Katrin Kiisk, kes lubab keskenduda ametit juhtides eelkõige andme- ja digivõimekuse arendamisele. Räägime teist ametiaega alustava juhiga Ravimi ameti tegevusest.
0: Sihik.
9: Hea meel on stuudis tervitada siseminister Igor Taro. Tervist.
10: Tervist.
9: Politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopteri lend päästis sel nädalal vähemalt ühe inimese elu ja samastades lennusalga juht, et India kodanikul selle kauge laeva peal vaindlada ka vedas, et kopter oli võtta ja et ilm ka soosis lendu. Õhupääste päevi jääb nüüd kopterite vanamise tõttu aina vähemaks, kui kaugel ja kui kallid on lahendused.
10: No võib-olla lihtsam vastus on, kui kallid lahendus on see, mis viib meid päris uuele tasemele, maksab circa 249 miljonit, on see investeeringu suurus. Ja kui kaugel see on, siis ma ütlen, et aastaks 2033 on meil võimalik saada hoopis teisel tasemel lennuvõime 5 kopteriga, 2 seire lennukiga ja kusjuures aastaks 2031 oleksid meil juba 3 uut kopterit olemas. Et see kõik sõltub sellest, kui poliitilise otsuse taha asjad ei jää. Et sellisel juhul on see selline mõistlik tähtaeg nii hanke protsessi mõttes lepingusse jõudmine, nende kopterite ehitamine, et selline see ajagraafik on ja see ajagraafik tegelikuses toetab seda nii Eesti ühiskonna vajadusi kui ka siis seda, millised piirid paneb meile ette praeguse kopteripargi nii-öelda eluiga.
8: Mitme otstarbeline piirivalve kopter tähendab ju investeeringut julgeolekusse ja ka kaitsesse. Kas see siis ei lähe kuidagi sinna meie kaitsekulude raamistikku sisse?
10: Tegelikuses neid kopterid kasutab väga palju erinevaid nii-öelda eluvaldkondi. Et nad ei ole, nad ongi meil väga mitme otstarbelised, et nad tegelevad piiriseirega, nad tegelevad siis elupääste operatsioonidega nii merel, saartel, maismaal, kui meil seenelised kaotsi lähevad, nad tegelevad NATO õhuturbemissiooni tagamisega, sellepärast, et ükski NATO lennuk ei lenda, kui meil seda saarvõimekust või seda elupääste võimekust valmis ei ole. Nii et näiteks see sama eelne näide, et eile oleksime vajanud 2 kopterit tegelikuses rahuldava tulemuse jaoks, sellepärast, et kui üks on kusagil siis kedagi laeva pealt päästmas, siis teine peab ikkagi olema selleks puhuks, kui on näiteks hävituslennukitel vaja lennata. Ja mõnikord on ka väga keerukaid operatsioone, kus on vaja näiteks erioperaatoreid, on vaja eriüksust näiteks parduda kuskile laeva peale, seal on vaja 2 kopterit korraga kasutada. Sellepärast, et muidu on see kõik ebaturvaline, et isenesest need operatsioonid, mida me oleme viimati Vene varilaevastiku laevade ja muude laevade suhtes läbi viinud, need on olnud kõrgendatud riskiga. Noh, mis puudutab sellist kaitsekulu poolt, siis noh, loomulikult me võiksime kõik kaitsekuludesse püüda kirjutada. Et eks seal kindlasti on arutelu koht, ilmselt mitte nende kopterite osas, sellepärast, et nende kopterite kasutusotstarve on ise ikkagi enam jaalt, ta on siviilotstarbeline. Et siviilotstarbelised, sellised siviilmissioonid on need päästemissioonid. Et ja võib-olla mingi osa, kui kaitsevägi hakkab oma sellist jäigatiivalist lennuvõimekust arendama, et me võime nagu rääkida sealt, et kas me võib-olla selles osas saaksime midagi üle anda, aga see on kõik väga toores mõte praegu, ütleme, et see lihtsalt vajaks sellist riigimehelikku lähenemist, et me vaataks nagu seda tervikpilti ja lepiks kokku, et millist asjadega tegeleb PPA ja millist asjadega tegeleb kaitsevägi niimoodi, et dubleerimist ei ole, kõik on kaetud ja see lahendus on nagu Eesti ühiskonna jaoks optimaalne.
9: No, Itaalia peaministrit ei ole takistanud ükskäsi kaitsekuludel absoluutselt kõike kirjutamast. Aga hea küll see selleks. Meie praegu saja sisejulgeoleku ja riigikaitseprojekti, ehk siis piiritaristu rajamine, see on siis nagu suurim projekt. Kuuldavasti on jõudnud lõppjärku, mis töid siis praegu läbi viiakse ja millal, kui üldse võib siis lugeda piiri täielikult valminuks?
10: No, ütleme niimoodi, et järgmisel aastal võiks sellele projektile joone alla tõmmata nende tööde osas, mis on siis olnud varem plaanis. Et mingis mõttes ma olen korduvalt rääkinud, et selle piiriga on täpselt nii nagu Tallinna linnaga, et ta kunagi päris valmis ei saa, aga noh, ühel hetkel me peaksime ütlema, et okei, et meil on mingisugune etapp välja ehitatud ja nüüd sellega on nagu ühel pool kõik edasi arendused, siis on see pärast seda joont, et millega me praegu hetkel tegeleme seal, no näiteks kagupiiril käib seirevahendite paigaldus, siis juba valmis ehitatud taristule, seal hulgas siis droonituvastustehnika. Sama lugu on siis ka seal Kirde-Eestis, siis Narva Jeesu vahel siis püsti saanud mastidele paigaldatakse samamoodi selle suve jooksul siis seeretehnikat nii kaameraid kui ka siis drooniradareid. Valmistame ette seal katseprojekti siis droonitõrje tehnoloogia testimiseks, siis Narvast lõuna poole endiselt käib siis patrull ja juurdepääsu teede ehitus, seal on üks sild ehitamisel üle jõe, mis võimaldab siis piirivalvel kogu selle Narva ja Vasknarva vahelise piiri erinevatele lõikudele kiiret juurdepääsu, et seal on tõesti selline läbimatu, no suht läbimatu mädasoo olnud, et me ehitame ikkagi sellisesse kohta, kus ütleme, inimese jalg väga palju astunud ei ole. Nii et kevadel, kui ma seal käisin, oli selline suht suure fraktsiooniga kilustik seal, no, pigem nagu selline purustatud kivid, üle mille tuli siis autodega sõita, et noh, nüüd on loodetavasti see tee muutunud juba natukene siledamaks ja paremini läbitavaks ja seal samamoodi valmistatakse ette nende seiremastide paigaltamist, seal olid juba kevade seisuga siis vajad sisse löödud, no, päris pikad vajad tuleb sohu sisse lüüa, et need mastid seal püsti saaks ja siis kui mastid on püsti, siis järgmine aasta saab ka sinna kogu see radari ja muu tehnoloogia, saame öelda, et meie piir on nagu ühte valmis oleku etappi jõudnud.
8: Suurepärane, kopteritest rääkisime, piirist rääkisime, millist on veel sellised üliolulised investeerimisvajadused, mida sisejulgeolekusse tuleks kindlasti lähiaastatel teha?
10: No praegu meil on pooleli, ütleme kõige suurem investeerimisprojekt, mis meil pooleli on, me suuname kõige rohkem raha haridusse Sisekaitse Akadeemiasse järelkasvu. Et see on täitsa muljetavaldav ehitis, mis seal Kase tänaval kerkib, mitte üks ehitis, vaid seal on neid päris mitu. Et ja ta on kahes osas, sinna läheb üle 50 miljoni ja sama suurusjärk umbes läheb Väike Maarjasse, kus on see harjutusväljaku väljaehitamine, seal just hiljuti avasime uue autodroomi, kus on võimalik korralikult alarmsõitu õppida ja harjutada koos kõik võimalike olukordadega, mis Eesti teedel üldse võivad ette tulla. Ma arvan, et see ongi väga õige, et me panustame nii-öelda pika plaani, me panustame sellesse, et meil on väga hästi koolitatud inimesed ka aastate ja aastakümnete pärast. Et Väike Maarjas ehitatakse välja terve selline linnak, et kui te sinna satute ühel hetkel, siis see meenutubki sellist väikest linna, kus on supermarket, ma ei tea, bensiinijaam, veel mingi koolimaja ja kus on meie inimestel võimalik siis harjutada kõiki, noh, kõik võimalike olukordi ja ütleme, et olukordade keerukus tõuseb ajaga, et aeg pakub meile uusi väljakutseid ja professionaalsus peab sellega nagu kasas käima.
9: Tõepoolest investeeringuid läheb väga vaja aega ka politseinike ja päästjate palgad ei seisa koha peal samas. Me teame, et siseturvalisus ongi üks kallis asi ja valitsuse liikmene on teile ju eelarveseis ja kärpevajadused väga hästi teada. Kas siseministeeriumi haldusalast üldse on mingit kohta, kus on võimalus kärpida või jätta mõni investeering tegemata?
10: Aastate jooksul on kärbitud päris palju, et kui me vaatame nagu sellist keskpika perioodi, noh, tegelikuses tänu sellele, et väga palju personali on vähemaks võetud, väga palju on optimeeritud, komandosid on kinni pandud, meeskondi on vähendatud, patrullide aru on koomale tõmmatud. Tänu sellele, et meie sisejulgeoleku, siseturvalisuse inimeste palgad teises suurusjärgus kui näiteks Lätis, kus, noh, ma ei tea, kas seal on, ei ole reforme tehtud või, noh, ütleme, et kui me ei oleks neid koomale tõmbamisi, kärpimisi teinud, siis meie inimeste palgad oleksid väga-väga palju viletsamad. Et kust siis veel võtta kõik need kärpeülesanded, mida valimiste järel siis võimule tulnud valitsus ette võttis, seal 5%, 3%, 2%, need on kõik tehtud. Või on siis need kokku lepitud ja need on nagu ellu viimisel. Et me ei ole nagu juba kokku lepitud kärbetest kuidagi loobunud. Nüüd kui me vaatame nagu seda tervikpilti, mis riigis tervikuna toimub, siis kuhu me oleme raha juurde pannud ja mis on siis olnud selle kasvava defitsiidi põhjuseks, siis see on olnud julgeoleku olukord. Me oleme pannud raha juurde siis riigikaitsesse ja julgeoleku tagamisse. Et kui keegi tahab öelda, et neid põhjuseid rohkem ei ole, ja et me võime nagu sealt hakata tagasi tõmbama, siis ma tahaks nagu neid argumente näha, et kas päriselt on see praegu võimalik. Sest et tõesti, kõik on kärpinud, kõik ministeeriumid, kõik ministrid on kärpinud, ainus suund, kus on ikkagi oluliselt palju juurde läinud, on riigi kaitsmine, seal on meie suure defitsiidi põhjus ja see on suunitud defitsiit, see on ajutine defitsiit ja ta on hetkel ka lihtsalt mööda pääsmatu.
8: Kuulame reklaami ja siis jätkame.
11: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
15: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
16: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Jätkame saadet. Meie stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Härra siseminister, palju vaidlusi tekitanud ja riigikohtu lahendit oodanud kirikute ja koguduste seaduse muudatused on jõustunud. Siseministeeriumist läks Eesti usu ühenduste poole teele teavituskiri. Millest täpsemalt te usu ühendusi teavitate?
10: Ma arvan, et kõige lihtsamalt võiks seda sõnastada niimoodi, et kõik organisatsioonid, kes Eestis tegutsevad, peavad vastama kehtivate seaduste nõudmistele, normidele, et see oleks väga lühike vastus.
9: Jah, ei aru saadav ja seadus järgi tuleb talitada. No me teame, et see seadus muudatused eeskätt üht konkreetsed kirikud ja konfessiooni puudutavad Eesti kristlikud õigeusu kirikud, kellel on siis nüüd pool aastat aega katkestada side Moskvaga ja lahti öelda ka metropoliit Jevgenist, ehk siis temast vabaneda juhatuse liikmena. Nii on.
10: Nii on, eks iga organisatsiooni jaoks ongi siis need olud nagu erinevad, et mis sellega nagu kaasneb ja selle organisatsiooni jaoks tõesti on võib-olla see põhiküsimus, nagu meil usuasjade nõunik Ilmo Au väga kenasti pani ühte lausesse, et neil tuleb otsustada, et kas nad teenivad kolmainu jumalat või Moskvat ja patriark Kirilli. Et nende jaoks võib-olla see dilemma on selles, sellepärast, et meie õpetuslike küsimustega ei tegele, et me tegeleme puhtalt sellise juriidilise alluvuse mõttega, me kuidagi nagu inimeste vabadus konkreetset usutunnistust nii-öelda viljeleda, seda me ju kuidagi ei piira. Kui me vaatame näiteks Setomaad, mis on väga sügavad õigeusklike juurtega, muide Setomaal asub kõige vanem Eesti õigeusku sakraalehitis, Mikitame, et Säss on enne põhjasõja aegne, see on vanem kui kõige vanem puukirik Tallinnas, mis on ka õigeusu kirik. Et Setomaal ei ole see seganud oma õigeusu viljelemist Moskvast lahti ütlemine. Et miks see kedagi teist peaks segama, et tegelikuses on võimalik oma traditsioone ja oma usku hoida ilma Moskva abita täiesti vabalt.
9: Usk on üks, puuslikud selle kumardamiseks on erinevad.
8: Mul on väga lihtne küsimus, Igor Taru. Mis saab siis, kui nad seda ei tee? Panete kiriku kinni.
10: ei, mina ei pane jumala eest ühtegi
8: panete kirikut. Panete lukku Pühtitsa kloostri väravale.
10: Ei pane ühtegi kirikut, ei lähe kinni panema ja kindlasti nagu selliste meetoditega me ei tegutse. Me ikkagi kasutame ainult präänikute meetodid. Meil on präänikud ainult taskus, mida siis pakkuda inimestega nagu läbi rääkida ja konsulteerida ja viia nagu see mõistmine, et selleks kui nad soovivad Eestis tegutseda, tuleb siis kõik oma dokumendid ja ka toimetamise viisid, sellepärast, et näilist muudatust tegelikult ei saa ka aktsepteerida, kui päriselt hakkab juhtimine ikkagi toimuma Moskvast, mis ta hetkel päriselt on. Et siin, noh, ütleme, et nad on üritanud siin retooriliste võtetega kuidagi väita, et tegu on autonoomse organisatsiooniga, aga kui me praktikas vaatame, kui öeldakse, et majandusaaste aruande peab Moskva kinnitama, eks ole, kohaliku kiriku pea peab Moskva välja pakkuma ja kinnitama, et ja kui Moskvast öeldakse, et nemad seisavad vastu Vene kiriku mõju vähendamisele Eestis, siis nad sisuliselt noh, tunnistavad ise, et see on nende filiaal, et filiaalina siin kindlasti selliselt tegutseda enam ei saa, et see seadus ütleb ju selgelt, et kuna tegu on agressiooni toetava kiriku juhiga, siis ei saa see, noh, ei saa inimesed nende alluses, nad ei pea olema sunnitud elama nende alluses, tegelikult neil peaks olema vabadus siis oma usutunnistusele, oma kombetalitustele ilma selleta, et nad on siis kuidagi nabanööri pidi kindlalt seotud siis selle kiriku juhiga, kes agressioone heaks kiidab ja pühitseb neid rakette, mis Ukrainasse lendavad ja inimesi tapavad iga päev.
9: Igor Taro, kui kaugel on päästeseaduse muudatused, mis aitaks oluliselt need häirekeskuste tööd hõlbustada ja tühi kõned lõpuks ameti kriminaliseerida?
10: No need me kitsime need valitsuse poolt heaks, need on Riigikogu poole teel. Ma ei tea, millise postiga need läksid, kas paberi või elektrooniliselt, aga põhimõtteliselt, kui niipea kui Riigikogu on kogunenud, siis nad seal puldist üle antakse, et esimesel võimalusel ja siis põhimõtteliselt on see võimalus olemas, et tõepoolest meil on 13 000 kõnet aastas, mis on, noh, võiks öelda, et pahatahtlikud, kus inimene tegelikult abi ei vaja, ta nagu viidab siis päästekorraldaja aega, ja et tekib siis tänu sellele seadusele, kui Riigikogu selle heaks kiidab lõpuks, siis võimalus panna sellised kõned nagu eraldi ootele, sest praegu sellist alust ei ole tõesti, kui sellised kõneled ummistavad häirekeskuse liinid ära või nad hoiavad mingisugust liini kinni, siis päriselt võib mingis olukorras ohustada seda, et inimene ei saa abi, aga meie standard, millega me töötame, on selline, et näiteks ka Jaani pühade ajal sellel kõige pingelisemal perioodil võeti kõik kõned vastu 5 sekundiga. Et noh, et Eesti inimesel peab olema kindlus, et kui tal on abi tarvis, kui ta selle 112 valib, siis väga kiiresti, noh, ütleme, meie selline nõue, et need kõned peaks vastu võtma alla 10 sekundi tegelikusest, töötatakse palju, palju kiiremini ja kõik sellised nagu tühi kõned, tühi rääkimised, liinide ummistamised kindlasti sellele nagu kaasa ei aita, et sellega peame tegelema. Ja loomulikult, kui see seadus rakendub, siis ütleme sellise pahatahtliku tegevuse järjepideva jätkamisega on võimalik inimene ka vastutusele võtta, et see ei ole nii sama, et helistan 112 ja teen pulli ja keegi jääb abite ja siis pärast nagu järgne midagi.
8: No jah, kärbetest ja kokkuhoiust ja selle vajalikusest räägitakse nii palju, et pea hakkab ringi käima ja samas ka selle võimatusest, et noh, lõpmatuseni ei ole võimalik ju kärpida, eks ole, räägitakse ka. Kas sellest on saanud valitsuspartnerite uue konflikti allikas? Te pole endiselt valitsuspartneriga seda küsimust enne eelarvekõnelusi ju selgeks vaielnud?
10: No see, ma ei ütleks, et igasugune vaidlus või diskussioon või seisukohtade esitamine meedias on kohe nagu konflikt, et jah, loomulikult siin võivad olla nagu vaidlused sellepärast, et ühtepidi on noh, on väga no ongi õige tegelikult positsioneerida ennast nagu riigimehelikuna öelda, et defitsiidi selline lõputu kasv ei ole mõistlik. Jah, ongi õige sellest rääkida. Nüüd küsimus on sellest, kui me nagu eelarve kõnelustesse lähme, et kuidas see siis täpselt välja kukub.
8: No aga tasakaalu tuleb ju viia see asi.
10: Just see, ühel hetkel tuleb tasakaalu viia, aga ta, ma meenutan uuesti, tasakaalust on ta väljas julgeoleku olukorra tõttu. Nii pea, kui julgeoleku olukord hakkab paranema, siis meil on võimalik siis ümber vaadata need otsused, mis kogu selle poti nagu tasakaalust välja viisid. Et ma usun, et kui eelarve kõnelused tulevad, siis me ju väga konstruktiivselt arutamegi nendel teemadel, et mida selles osas saab teha. Et praegu, ütleme, see diskussioon võib-olla tuli sellest, et esialgsed prognoosid, mis olid suve alguse prognoosid, näitasid, et just kui see defitsiit läheb seal üle selle piirmäära, mis on 4,5. Aga kui me vaatame jällega nagu ajas tagasi, siis enamasti on prognoosid osutunud nagu pessimistlikumaks. Me oleme tahavaate peeglis näinud palju paremat olukorda, kui me ennustasime kurvi taga. Ja siis pärast pidime nagu tõdema, et me oleme jälle teinud inimestele liiga palju haiget ja mida võib-olla ei oleks pidanud tegema. Ja noh, inimestel on selge see frustratsioon, see kõik väljendub ju, ütleme, usaldusväärsuses, ütleme, valitsuse reitingus, erinevate erakondade reitingus. Loomulikult me ei pea nagu erakondade reitingu peale mõtlema, aga me peame siiski olema nii palju vastutustundlikud, et me ei tee inimestele ilma asjata haiget.
9: Igor Toro, mina jälle lõpuni aru saanud, millis seisukoht omab või kelle selja taha asuks Eesti 200 presidendi valimistel? Mille või kelle järel te ootate?
10: Seda mul isiklikult ei ole presidendi valimiste protsessis ju hetkel mingit rolli, sellepärast, et minister. Mina olen minister valitsuses ja presidenti valib meil ikkagi riigikogu. Aga noh, erakonna seisukohad on ju meedias kõlanud, et kui mõni nimi on kõlanud, siis on ka öeldud, et mis erakonna seisukoht on.
9: Aga kui teheks nii, et nagu setod teevad, valivad ülemsootskat, ehk siis kelle taha seisab pikem rivi, nii ongi.
10: No aga mis ta teistmoodi on, et selles mõttes, ega kas sa vajutad nuppu või sa paned mingisuguse sedeli, noh muidugi siin on vahe, on salajased ja avalikud, ütleme setode valimised ei ole selles mõttes salajased, et seal on võib-olla isegi natuke raskem. Sellepärast, et kui sul kaks head sõpra või tuttavad seal lava peal pakkudel seisavad ja sina pead nagu valiku tegema seal nende kahe vahel, et see on isegi mõnevõrra keerulisem, sest nemad ka näevad, et kes millisesse rivi
9: aga seisab. See demokraatia on meile kõigile tegelikult eeskujuks, nii peakski. Ja. Aitäh tulemast, siseminister Igor Taro.
10: Aitäh.
17: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Saak

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Nädala raamat.
5: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
7: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Oleme teist päeva järjest võtmas kõnet Ankarasse, sest on ka põhjust. Ja kolleeg Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja on Ankaras NATO tippkohtumisel. Tervist, Evelin Kaldoja.
9: Tere.
8: Mõne tunni pärast peaks siis nüüd NATO tippkohtumine otsad kokku tõmbama. Kas on Evelin mingeid märke ka hetkel sellest, mis on selle tippkohtumise lõppdeklaratsiooni põhisõnum?
9: No põhimõtteliselt on tippkohtumisel, need tunnid on nüüd natuke lihkunud sellepärast, et hommikused tervitustseremoonid ja kõik muu võttis aega, aga ma saan aru, et lõppsõnum ehk deklaratsioon on tegelikult juba kokku lepitud ja see lihtsalt saadetakse välja siis, kui on siis Põhja-Atlandi nõukogu peaministrite ja presidentide tasemel läbi saanud. Ja soovitati ka selle sisuga kursis olevad inimesed ütlevad, et tasub lugeda eelmise aasta Haagi deklaratsiooni ja sisuliselt sama asja see ka ütleb. Ehk siis jälle kaitsekulud 5%-le, Venemaa ohtu tunnistatakse ja püütakse siis kuidagi ühiselt edasi minna.
10: No jah, president Donald Trump on Ankaras teinud mitmeid avaldusi. Sinna saabudus ütles, et on väga pettunud Euroopa NATO-liitlaste reaktsioonis seal Iraaniga. No selle tippkohtumise üheks teemaks on ilmselt ikkagi see, kas liitlaste Euroopa ja Ameerika Ühendriikide lubadus üksteist kaitsta on siis ikkagi täiesti kindel ja ühene.
9: Ma arvan, et see tegelikult jääb selleks kindlaks üheseks, lihtsalt võibolla küsimus on rõhuasetustes ja üks selle tippkohtumise sellised lõpsõnumeid on ka see, et Euroopa peab oma tavalise kaitse üle võtma ja nüüd siis Euroopa ka tegelikult on hakanud üsna hoogsalt sinna suunas liikuma, et midagi tegema ja vastutus võtma, et ma arvan, et see küsimus ongi, et kas klaas on pool täis või pool tühi, et tahaksin näha seda pool täis klaasi, aga loomulikult kuna president Donald Trumpi kõige tähtsam sündmus, ehk siis pressikonverents, kus ta ilmselt kõige rohkem räägib, on alles tulemata, siis ega päris 100% kindlat ei saa öelda, et mis siin juhtuma hakkab. Et ma saan aru, et selles mõttes praegune administratsioon on omanäoline, et kinnistevustet, aga nad võibolla isegi nii palju ei räägi, kui siis pressikonverentsil või avalikel avaldustel.
8: No Trump on ka ilma pressikonverentsit juba siin pealkirjadesse jõudnud taas kord Gröönimaa väga valus küsimus, vihjedki selle kohta, et kuhu võiks Gröönimaa tegelikult kuuluda. Ma ei tea, kui palju siin nüüd on lained tekitanud seal pressikeskuseski ja loomulikult ka Taani peaministri Mette Frederikseni reaktsioon.
9: No Mette Frederiksen reageeris ainuvõimalikul toonil, ta andis siis enne tippkohtumise põhiistungile sisenemist sellise nii-öelda uksesu intervju ajakirjanikele, kus ta siis ikkagi kinnitas, et ei, et Taani aru saam sellest, kellele Gröönimaad haldab, on ühesugune, ta tunnistas ka, et kahjuks on Donald Trumpi aru saam sellest siis teissugune. Donald Trump ütles seda eile niimoodi nii-öelda mööda minnes, aga loomulikult see oli loogiline asi, mida kohe Frederiksenilt ka küsiti. Ja sinna paika see jäi, et eks ma arvan, et edaspidi küsitakse seda ka kindlasti pressikonverentsil NATO peasekretärilt Mark Rüttelt, kes üritab sellest teemast kuidagi eemale ujuda Euroopa liidrid ootuspäraselt, nagu ka ilmselt Kanada peaminister Mark Carney oma pressikonverentsidel ilmselt kinnitavad, et Gröönimaa on Taani oma, et siin siin on ainukene, kellel siis võib-olla eriarvamus on, ongi USA ise, kellel on teatavaid ambitsioone.
10: Eesti jaoks on NATO tippkohtumine juba olnud edukas, kuna selle raames toimunud Ankara kaitsetööstuse foorumil sõlmisid Eesti ja Ukraina ammu kavandatud drooni kokkuleppe. Selle lepingu sisu on salastatud, aga midagi on selle kohta ju siiski ajakirjanikele öeldud, eks ole?
9: Nii palju kui ilmselt siis saab. See tähendab seda, et Eesti kaitsetööstustel avaneb võimalus kasutada seda kogemust, mida ukrainlased on oma vere- ja vaevahinnaga rindel õppinud ja see on, seda on väga palju, see on ilmselt maailmas praegu kõige suurem tipptase, sest eks kõik tahavad Ukrainas proovida ja ukrainlastel endal on seal proovimises eelised ja eestlastel saab siis olema ligipääs sellele, mida nad on seal õppinud. Me ei tea, mis määral ja millistele asjadele täpselt on vihjatud ka seda, et drooni kokkuleppe tegelikult on märksa laiem, puudutab ainult seda ühte asja, mis lendab, vaid siiski märksa laiemat pilti ja arusaamist sellest, kuidas moodsalt seda pidada.
8: Kas Eesti on üks vähestest riikidest, kellega Ukraina selle leppe on sõlminud?
9: Absoluutselt. Eesti põhimõtteliselt sellise leppe on sõlminud ainult 3 Balti riiki ja siis tänavu märtsis, kui Iraaniga läks tuliseks, saavutasid veidi enne Baltimaid samasugused lepped ka 3 Pärsia lahe riiki. Aga kui Pärsia lahe riikide puhul on ilmselge, et seal ilmselt pani raharattad käima, siis Baltimaade puhul paistab, et see tõepoolest on Ukraina tänu. Ja seda ka president Zelenskõi eile väga selgelt ütles ajakirjanikele, et see on, me oleme nüüd oma tõeliste sõprade juures ja see on usalduse ja sõpruse märk.
10: No teine oluline Eestit puudutav otsus oli see, et senine NATO õhuturbe missioon Balti riikides muutub õhukaitsemissiooniks. Kas see annab NATOle kuidagi suuremad volitused meie õhuruumis tegutseda?
9: Kindlasti. See annab NATOle ilmselt sel järgmine kord, kui noh, muidugi see ei tähenda, et nüüd hakatakse suvaliselt neid Vene hävitma eeldan vähemalt, ega minagi täpselt ei tea, mis siis need protseduurireeglid on, aga see ilmselt ei tähenda jätkuvalt seda, et kui suvaliselt Vene hävitaja vaindlusaare kohal lõikab, siis ta kohe alla tulistatakse, aga see tähendab, aga siiski, kui me enne võib-olla elasime teadmatuses selle osas, kui vähe võiksid liitlashävitajad teha olukorras, kus Vene lennuk või droon tuleb meie ruumi selgelt pahatahtlike ja juba enam mitte provotseerivate, vaid ründavate plaanidega, siis nüüd ilmselt siis nendel samadel NATO hävitajatel, kes kas siis paiknevad Eestis või siis hoopiski kusagil kaugemal, Leedus, Poolas ja nii edasi, või me ei kujuta ette, kuidas see Soome ja Rootsiga haakub, aga noh, eks seal on mingid plaanid olemas, et neil on võimalik juba midagi sellist jõulisemat ette võtta.
8: No ma ei saa küsimata jätta, värskeimad uudised, ma eeldan, et su kolleegid pressikeskuses praegu kõik trükivad kodumaale, see neid Trumpi sõnumis nimetavad Iraani poliitikud skammiks ja räägivad sellest, et Iraani relvarahuleppe on läbi omadega.
9: No ütleme nii, et see, mis ta, ütleme, see leppe on siin, rahu on meil tulnud ja läinud, et ega see minu mõnest olukord seal vist pole väga palju muutunud.
8: No siin on vist ikkagi õhulöökide vahetus juba toimunud ja Hormuusi väinas on jälle rünnatud laevu, nii et ma ei kujuta, et palju see nüüd tähelepanu ära võtab sealt.
10: Sõda on jah.
9: Ma arvan, et ta võtab sõltub õudselt millisest riigist ja eks see ju sinnapoole tegelikult kiskus tundus, et siin, ütleme, Iraani sõpru siin väga palju koos ei ole. Lihtsalt on erinevad riigid, kes võib-olla suhtuvad väga erinevad sellest, et kui kas USA oleks pidanud minema seda sipelgapesa torkima või pigem nagu siiski vaatama, kuidas asi klaarub, aga noh, nüüd on, kuna sipelgapesa on juba kõvasti torgitud, siis on kõik põhimõtteliselt ameeriklaste paadis tahavad nad seda või mitte.
10: Evelin, kuidas see aasta kindlasti üks olulisemaid poliitilisi sündmusi NATO tippkohtumine nüüd siis paari järgmeva tunni jooksul edasi läheb. Praegu käivad kinniste uste taga väga paljud kõnelused ja siis tuleb pressikonverentside laine või kuidas see välja näeb?
9: Täpselt. Kõigepealt oli pisut pikale veninud kätlemistseremoonia, kus siis NATO peasekretär ja õrustajariik tervitasid saabuvaid liidreid, mis oli selline meedia, nagu noh, ma ei tea, vabariga aastapäeva vastuvõttel tervitatud kätt surutakse. Ja nüüd järgmisena siis algas Põhja-Atlandi nõukogu istung selle tippkohtumise ainukene tegelikult sisuline töösessi on ainult liitlaste vahel, kus iga riik ilmselt siis esitab oma seisukohti ja kui see on nüüd paari tunni pärast läbi, tuleb kõigepealt NATO peasekretäri Mark Rutte pressikonverents ja see järel ja samal ajal ka osaliselt tulevad erinevate riikide oma rahvuslikud pressikonverentsid. Loomulikult kõige suurem huvi on siin selle peale, et mida ütleb president Donald Trump pärast, kes tõenäoliselt tuleb siis samale suurde pressikonverentsis saali pärast Mark Rütet.
8: Suur tänu seda ülevaadet andmast ja me seda resümeed või kommunikeed ootama, hea Everingo Kaldoja, Postimehe välisuudiste toimetusjuhataja.
0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donnie Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
11: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
12: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu.
13: Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
12: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja

0: 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale 16:30 uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
4: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk. Tere!
7: Tere päevast!
6: Katrin, jätkate Ravimiameti juhin, aga teist ametiajaga meil on Eestis väga palju igasuguseid ameteid. Kuulge, millega Ravimiamet õigupoolest tegeleb?
7: Ravimiameti vastutusalas on nii inimestele kui loomadele mõeldud ravimite ja meditsiiniseadmete järelevalve. Kui me mõtleme mahu peale, siis suurem osa meie tööst on seotud teaduslike hinnangutega, ehk et meie hinnata on, kas ravim toimib, on kvaliteetne ja piisavalt ohutu, et talle müügiluba anda või ka ravimiuuringut lubada. Samamoodi hindame me, kas meditsiiniseadmed vastavad Euroopa Liidu nõuetele. Ja teine pool meie tööst on ravimite käitlejate järelevalve. See tähendab, me anname tegevuslube nii ravimitootjatele Eestis, hulgimüüjatele, apteekidele, aga ka verekeskustele ja samamoodi me siis ka kontrollime nende tegevust, et meil on ülesandeid veelgi, aga mahu mõttes võib tõesti jagada nii, et üle poole meist, meie tööst on sellised teadushinnangud, mis on seotud ravimite müügile lubamisega ja teine selline suur pool on järelevalve.
8: Kui nüüd ravim taotleb luba, müüki minna, siis kui tõsised need teaduslikud uuringud on ja mis te need täpsemalt aluseks võtate ennem, kui te saate sellele loa anda?
7: Ja kui ravimitootja soovib Eestis ravimit turustada, siis tõesti ta peab selleks saama enne müügiloa. Ja selle loa saamiseks peab ta teadusuuringutega tõendama, et tema ravim on kvaliteetselt toodetud, säilib kindlaks määratud aja, kindlal temperatuuril, ta on piisavalt ohutu, see tähendab, et ravimis saadav kasu ületab võimalikud riskid. Et olulised on siis kolm komponenti, mis kõik peavad olema täidetud. Ravim toimib, on piisavalt ohutu, on kvaliteetne ja seda kõike ravimamet hindab. No näiteks koos taotusega esitatakse siis tõendavad uuringud. Ja neid dokumente, mida me läbi töötame, võib olla no, nii umbes 500 000 lehekülge. Ja no nende andmete pealt kirjutab Ravimiamet kokku hinnangu aruande ja annabki müügiloa. Müügiloaga koos kinnitatakse alati ka ravimi omadusi kirjeldab kokkumõtte, ehk et need on abiks meditsiinitöötajatele ja teine on siis pakendi infoleht, mille ravimi kasutajad leiavad ravimikarbist või ravimiregistrist.
6: Katrin Kiisk, kas Eesti võib lubada müügile ravimi, mida mõned teised Euroopa riigid ei luba? Või võib keelata ravimi, mida teised Euroopa riigid jälle lubavad?
7: No põhimõtteliselt jah, nii saab olla, aga see on pigem erandlik, et üldiselt Euroopa Liidus hinnatakse müügil andmeid sageli ühiselt. Näiteks kui tootja taotleb korraga mitmes liikmesriigis müügiluba, siis need riigid koos hindavad neid andmeid. Ja arvamuste lahknemisel toimuvad ühised arutelud enne otsustamist. Aga hea Euroopa Liit põhimõtteliselt töötab ka ju ühtsete põhimõtete ja juhiste alusel, mis tõttu selliseid lahkarvamusi tegelikult tuleb väga harva ette. Aga põhimõtteliselt see võimalus meil on.
8: Nii et teadusuuringutest enam vähem saadakse Euroopa Liidus ühtemoodi aru?
7: Jah.
8: Te olete nüüd seadnud eesmärgiks järgmiseks viieaastaseks juhtimisperioodiks keskenduda eelkõige andme- ja digivõimekus arendamisele, mis

0: muudaks teenused kiiremaks ja kasutajasõbralikumaks. Selgitage see eesmärk nüüd lahti ja kui kaugel sellest ollakse.
1: On tõsi. Ühelt poolt on see soov seotud Ravimameti enda tööga ja teiselt poolt arstide töö hõlbustamisega ja patsientide ohutusega. No võtame alustuseks Ravimameti enda tegevused. Mainisin, et me töötame suurte andmehulkadega, konfidentsiaalse infoga. Ehk et näiteks see sama müügiluba andmisel töötame läbi 500 000 lehekülge teadusandmeid ja kirjutame hinnangu aruande. Et selleks, et nendes dokumentides hõlpsasti orienteeruda, andmeid otsida, soovime kasutada AI abi. Neid kohti on meie töös veel, kus me saame protsesse kiiremaks tehnoloogia abiga, aga seejuures oluline on, et need AI lahendused peavad olema spetsiifilised, meie töö jaoks sobivad ja turvalised. Ja teine pool sellest puudutab näiteks ravimiregistris olevate andmete täiendamist. Eesmärk on, et register ikkagi toimiks parema otsustustoe platvormina patsientide ohutuse nimel. Et täna on ravimiregistris ka väga palju olulisi andmeid, mida ravimit välja kirjutades tuleb teada. No näiteks, kas ravimil on riski vähendamise meetmed või kas ravimil on tarneraskus ja kui on, mis on võimalik alternatiiv. Aga me saame sinna lisada veel olulist teavet. Näiteks on üleilmne probleem antibiootikumide resistentsusega. Osad antibiootikumid tekitavad kergemini resistentsust kui teised. Ja me oleme sellise klassifitseerimise eeltöö ära teinud ning soov on ka ravimiregistris seda teavet kuvada, et arst saaks teha ratsionaalsemaid valikuid. Ja võib-olla teise näitena tooksin eakad. Me teame, et üle poolte 75-aastastest saab korraga rohkem kui viite ravimit. Ja me teame ka seda, et kõik ravimid eakatele ei sobi või need patsiendid vajavad rohkem jälgimist, kui see ravim kirjutada. See teave on täna ka ravimiregistris olemas, aga ta on ühe mahuka dokumendi osana seal, täpsemalt siis arstile mõeldud ravimomaduste kokkuvõttes ja sealt on seda keerulisem leida. Ja see sõttu me soovimegi selle ravimiregistris nähtavamaks teha. Kui sellised andmeväljad registris on olemas, siis neid on sealt hõlbus ka arstide töölauale tuua, näiteks kas või hoiatusena, kui ravimit tagatakse 75 plus inimesele välja kirjutama. Nii et kokkuvõttes teeb arstide töö lihtsamaks ja patsientide ravimikasutamist ohutumaks.
2: Põhiseaduse rahvatervise kaitse kohustus nõuab, et riik peab tagama kvaliteetsete ravimite kättesaadavuse taskukohase hinnaga. Samas ei ole ravimid alati kättesaadavad ja Euroopa Komisjoni väitel on see probleem viimastel aastatel isegi suurenenud. Mis need peamised põhjused on siis?
1: Ja ma kõigepealt alustan sellest põhiseaduse teemast, et tõsi, iga ühel on õigus tervise kaitsele on seal kirjas, mis tähendab seda, et riik peab kujundama tervishoiusüsteemi, mis aitab inimesel oma tervist kaitsta. Ja ravimite puhul tähendab see seda, et riik peab looma kõigepealt süsteemi, mis tagab ravimite ohutuse kvaliteedi tõhususe ja tõesti mõistliku kättesaadavuse ja ka järelepalve. Mis ei tähenda, et kõik maailma ravimid peavad olema kättesaadavad, aga hädavajalikult kindlasti. Ja peamised põhjused, miks ravimid vahest ei ole kättesaadavad. Ravimi tarneahel on hästi kompleksne, seal on väga palju osapooli. On tootjad, on müügiloahoidjad, on hulgimüüjad, on apteegid ja on ka rahastus, ehk et tervisekassa ja teiselt poolt siis ka veel ravimamet, kes ravimite tarneraskusi jälgib. Ja sisuliselt igas ahela lülis võib tekkida mingeid tõrkeid. Näiteks tootja ei saa toorainet kätte. Tekib tootmises mingi rike, mis tõttu osad liinid lähevad tööst välja. Ei saa pakkematerjali kätte kusagilt, et neid põhjusi on tegelikult ääretult palju. Kaasa arvatud see, et osadel juhtudel kõikide haiguste sellised trendid maailmas ei ole väga hästi alati etteprognoositavad ja sealt samamoodi võivad tekkida ravimite kättesaadavuse mured. Nii et põhjusi võib olla palju.
0: Katrin Kiisk, ma olen alati mõelnud, et mis te siis saate teha või kas saate teha ja kas te üldse peaksite midagi tegema või sekkuma, kui mingisugune ravim osutub väga heaks, aga hoopis teise asja vastu, mis ta on mõeldud. Pean silmas siin semaglutiidi, mis on ju diabeediravim, aga millega me teame, nimetuse Ozempikal langetatakse kaalu usinasti. Või näiteks hobustele mõeldud salv, mis te hipodroomi järjekorda aastakümneid tagasi küll terve suure hulga pensionäre, sest see osutus väga heaks liigese valu vastu aitavaks määrdeks.
1: Jaa, selles mõttes selline ravimite näidustused muutuvad ajas kohe kindlasti. Ehk et kui tootja tuleb turule, et ta teeb ära mingi haiguse vastu teadusuuringud ja saab sellele müügiloa. Nüüd ravimi kasutamise käigus või siis ka tegelikult tehakse uusi uuringuid juurde mõnel teisel näidustusel, siis see võibki nii olla, et üks ravim, mis tuleb kunagi turule ühe näidustusega, ajas tekib tal neid juurde. Kaks näidustust, kolm näidustust, miks ka mitte rohkem. Et seal taga peavad olema alati tõendatud andmed, on need siis teadusuuringud või nii-öelda päriselu andmete analüüsil põhinevad otsused. Nii et semaglutiid võib olla üks selline näide, jah, et tuli ta diabeedi ravimina ja tema selline positiivne kõrvaltoime siis on kaalulangus.
2: Ja lõpetuses küsin, mida teha koduapteeki korrastades aegunud ravimitega? Kas neid võib prügikasti visata?
1: Ei tohi. Ja ravimid selles mõttes on kindlasti nii-öelda ohtlik prügi. Aga ma alustan sellest, et tõsi, kodune ravimi kap ka vajab aegajalt korrastamist, et tuleb üle vaadata, kas need ravimid, mis kodukapis on veel kõlblikud ja on neid vaja. Ja kui ei ole vaja või nende kõlblikus aega on möödas, siis on kaks võimalust. Jäätmejaamad võtavad ohtlikke jäätmeid vastu ja apteegi saab ka viia. Aga siis tõesti tuleb nad võtta sellisest paperkarbist või pakendist välja ja viia ainult siis need plistrid või see sisu apteegi. Et muud prügi ei peaks apteegi sattuma.
2: Suur tänu selle intervjuest, Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk.
1: Aitäh.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Iraani relvarahu on läbi. Ukraina ründas Venemaal 3 olulist naftatehast. Riigikontrolli hinnangul vajab Eesti põhjavee seisundi parandamine kiireid samme. Ilm on sajune, kohati võib olla äikest, sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islami Vabariigi vastu ning Iraan teatas, et võttis sihikule USA baasid Pärsia lahe piirkonnas. Iraani sõjavägi hoiatas, et iga asukohta, mis võimaldab Ühendriikidel Islami Vabariiki rünnata, peetakse legitiimseks sihtmärgiks. Trump ütles, et räägib erisaadik Steve Witkoffi ja oma väimehe Jared Kushneriga, kes on iraanlastega läbirääkimisi pidanud, kuid rõhutas, et Teherani asi on läbirääkimiste laua taha naasta. Trump süüdistas iraanlasi 17. juunil Washingtoni ja Teherani vahel allkirjastatud relvarahulepingu sisu korduvas väänamises. Naftahind maailmaturul tõusis enam kui 5% pärast Trumpi teadet, et vaherahu Iraaniga on lõppenud. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnaku tagajärjel põlema. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. Ukraina õhurünnak, mis tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehas, tekitas ulatuslikke kahjustusi. Satelliitfotodel on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudistagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina droonirünnakut töö lõpetama. Riigikontrolli audit näitab, et olukorras, kus põllumajanduses kasutatavate väetiste surve Eesti põhjaveele on kasvutrendis, vajab riiklik seire nii katvuse kui ka kvaliteedi poolest olulist parandamist, et saada põhjavee seisundist usaldusväärset ülevaadet. Riiklik põhjaveeseire võrk on praegu katvuselt hõre, kõiki olemasolevaid andmeid ei kasutata ning osa seirepunkte paikneb kohtades või sügavustes, kus põllumajandusest tulenevat reostust ei ole või see ei pruugi avalduda. Samuti selgus, et põhjavee proove võetakse enamasti ajal, kui nitraate on põhjavees vähem ja osa seisundi hindamiseks vajalikest andmetest puudub. Seetõttu ei pruugi ametlikud hinnangud peegeldada põhjavee tegelikku kvaliteeti. Haridus- ja teadusministeerium valis Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumi uueks direktoriks Grete-Stiina Haaristo, kes alustab tööd tuleva aasta 1. jaanuaril. Kuni selle ajani täidab direktori kohuseid kooli õppejuht Karmen Kisel. Ministeeriumi riigikoolide rajamise koordinaator Triin Käpp sõnab, et Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumil on ees oluline arenguetapp ja Grete-Stiina Haaristo on end tõestanud Tabasalu gümnaasiumi ülesehitaja ja arendajana. Ta on väärtuspõhine, süsteemne ja avaramõtlemisega juht. Lasteabi poole pöördumiste arv jätkab kasvamist. Tänavu esimese 6 kuuga pöörduti lasteabi poole 12215 korda, ehk viiendiku võrra rohkem kui aasta varem ja 43% rohkem kui 2024. aasta esimesel pool aastal. Laste väärkohtlemine on jätkuvalt üks sagedamiseid põhjuseid, miks lasteabi poole pöördutakse. Selle alla kuuluvad emotsionaalne, füüsiline ja seksuaalne väärkohtlemine ning hooletusse jätmine. Üha rohkem pöörduvad lasteabi poole ka lapsed ise. Enamik laste pöördumisi on jätkuvalt eesti keeles, kuid kasvanud on ka venekeelsete laste pöördumiste arv ja osakaal. See võib viidata sellele, et lasteabi on venekeelt kõnelevate laste jaoks muutunud tuntumaks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-9 saartel ja läänerannikul, põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel. No.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
0: Kuku Raadio. Buum.
8: Buumile annab hoogu SEB Pank.
9: Tere päevast, on 8. juuli aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Euroopa ja üks suuremaid lennundusettevõtteid EasyJet müüakse usutavasti ameeriklastele maha.
10: Edasi räägime Fordi juhatuse esimehest, kes hoiatab tohutu kriisi eest Ameerika Ühendriikides, mille toob endaga kaasa oskustööliste ja tehniliste spetsialistide puudus. Et kõrged palgad ootavad, töötegijaid aga pole.
9: Arutleme jalgpalli maailma meistrivõistluste majandamise telgitaguste üle.
10: Edasi arutame selle üle, mida väärtuslik on juhtidel õppida tipptreeneritelt, seda just surve all kiirete otsuste tegemisel.
9: Ning samuti saate teada, miks palkavad suured tehisaru arendajad üha rohkem filosoofe. Meie tänane saatekülaline on Riigikantselei tehisaru tiimi koolitaja Andres Kostiv, kes on ühtlase konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja ning aitab ettevõtete juhtkondadel tehisaru lahendusi juurutada. Maailma üks tuntud Euroopa mõttes ka suuremaid lennundusettevõtteid EasyJet on saanud nüüd ülevõtmispakkumise Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõttest, kes seni omas 2,14% EasyJetist. Castle Lake, nende nimi varem on EasyJet, need ülevõtmispakkumised tagasi lükkanud, nüüd aga tõenäoliselt võtab vastu pakkumine piisavalt atraktiivne. EasyJet annab tööd 19 000 inimesele ja lendab 35 Euroopa riigis 1200 liinil, aga möödunud aastal nende aktsiahind kukkus circa 30%, nii et kõige paremad ajad pole olnud. Nüüd siis tundub, et müüaks ameeriklastele maha, just Ühendkuningriigis on see muidugi tekitanud juba üks jagu poleemikat, et kas nüüd kõik Ühendkuningriigi ja Euroopa ettevõtted müüaksegi nii-öelda peenraha ja seeklite eest ameeriklastele maha.
10: Nii on, jah. Et ettevõtte tegelikult asutati siis 1995. aastal Kreeka küpsaruse päritolu ettevõtja Sir Steloise poolt, sündinud 67. aastal, tulnud laevandusperest. Isa oli Küprose suurärimise laevandusettevõtja ja tema tuli siis ideega, et peaks olema lennufirma, kus oleks lihtne broneerida, madalad kulud, otse lennud, uusi Airbusi lennupark ja tugev bränd. Ja kõike seda on alates 95. aastast siis ehitatud ja sellest Eloise perekonna käes on jätkuvalt siis 15% kogu sellest ettevõtluse grupist. miks seda siis müüakse või miks oleks valmis siis erakapitali firma sisse võtma, et eks kõik need suured kriisid, mis on siin, kas me räägime siis COVID-i järgsest ajast, eks inimesed küll täna reisivad rohkem, aga samas on ka kulud kasvanud, lennukite hooldused ja liisingud kallinevad, keskkonnareeglid sõidavad selga ja samamoodi konkurents odav lennufirmade vahel päris tugev. Et suurusest mingi tunne kätte saada, siis nad on natuke vähem kui poole väiksem Ryanairist. Et siin lennuki parkist, mis Ryanair peaks olema kuskil 600 lennuki ümber, neil on 350 sinna tuuri. Et tegemist on jah, selles mõttes hästi suure ettevõttega Euroopa mõttes ja see, et ta läheb nagu USA kapitali omandusse suuremas mahus, no see on tähelepanuväärne.
11: Ja, et no, ma hakkasin korraks mõtlema, et mida mina viimati EasyJetiga lendasin eurooplasena, noh, üldse sellise nagu teenuse pakkumise poole pealt, et kui ma olen võrreldunud nagu kliendina neid hindu siit võib-olla siis kuskil Inglismaa poole või sealt edasi ka, siis kuidagi on pigem nendest igasugustest Vitseeridest ja Ryanairidest ja kuidagi nagu kallimaks jäänud, et noh, siin küsimuse ka keegi mainis seda, et aksia käis alla tulemuste poolest, et siin on nagu hea pusle, et kas see Ameerika mingi investorite kuidagi know-how suudab siis võib-olla selle tõhustamise poolega tegeleda või noh, ei kujuta ette, mis seal nagu sees võiks olla, et see nii palju kukkus, et mis teile enda tunne on?
9: No ametlik lubadus on aktsionäridele ja loomulikult teil kõige klientidele, et Ühendriikide investorite rahaga on võimalik lennukiparki oluliselt moderniseerida. Stelios Hadžijanu, vist oleks öelda tema nime, siis omab täna 15% EasyJetist, aga ei ole mitte midagi veel kommenteerinud. Taustal muidugi paistab veel, et tegemist on mingisugusel kujul siis tänaste juhtide poolt ettevõttes suurema kaalu või ka siis aktsiate omandamise tehinguga, sest regulatiivsete tingimuste järgi vähemalt ei peaks seda tüüpi ettevõtted ameeriklastele või ameeriklaste omandusse minema ja on ka räägitud sellest, et üks vaheettevõtte sinna luuakse, mille omanikud saavadki olema just nimelt siis tänased EasyJeti pealikud, kellel on lennundusalal pikk kogemus, ühel neist ka näiteks Ryanairis pikema ajalise töötamise kogemuse.
11: Kas teil üldse tuleb nagu meelde või võib-olla mingi siuke case, et kus mõni Euroopa suurettevõtte nagu USAle siis nagu suures osas müüdi, aga seal siis nii-öelda läks hästi pärast. Või no ma ei tea, mul tuli lihtsalt see Nokia ja Nokia müümine, Nokia Mobility müümine Microsoftile meelde. Kõik teame, no, midagi seal õppes, nad sai kliendibaasi lihtsalt.
10: No ühesõnaga, miks seda siis ostetakse või mida arvatakse? Et, noh, Ameerika ettevõtted ilmselgelt turg Euroopas on ju, et nad ostavad ennekõike platformi, millele mitu väärtusliku komponenti, tugev bränd, mida EasyJetil kahtlemata on, lennuliinide võrgustik, lennujaama kohtade õigused, ehk slotid, ehk mis on üks kallimaid kaupu õigus teatud jaamast teatud kohta lennata ja arvestades, kus nad siis on, et London Gatwickist hommikused väljumisajad on Genfi lennu ja Amsterdami, Pariisi ühendused nii edasi, et ostetakse kindlasti seda, ostetakse suhteliselt head mainet võrreldes odavate konkurentidega, ostetakse tugevat müüki otse tarbijatele, ehk siis kliendid saadakse kätte, on ju. Et seal mitu sellist asja ja noh, täiesti arvestades, et tegemist ikka erakapitali ettevõttega, et ja seal võib olla ka see, et neil on veel lennufirmasid portfellis või plaanitakse osta, mida siis plaanitakse omaval ka kokku ehitada. Siin võib olla ka täiesti selline sellest regionaalsest lennufirma, sellise rahvusvahelise firma tegemine võib olla ka üks plaanidest.
9: Aga lähme nüüd lennundusest autonduse juurde. Fordi pealik Jim Farley on andnud teada, et tööjõu nappus enne kõike nende inimeste puhul, kes suudavad siis midagi oma kätega teha, tema juhib tähelepanu autotehnikute, mehaanikute nappusele, on nüüd Ameerika Ühendriikides muutunud lausa tohutuks kriisiks. Noh, et peaks olema sinule üsna hea leib, et Tekno Tallinnat ka Ameerika Ühendriikidesse eksportida.
10: Ja meil on 6000 õpilasega kool, vastuvõtt parasjagu käib, et minge tekno.ee lehele saate nii põhikooli järgselt kui ka siis täiskasvanuna meil õppima tulla. Ja tõesti nii ta on, et kui kui varasemalt jah, võibolla sellis odavaasia tööjõud ja robot võttis ära keskklassi töökoha töötlevas tööstuses, siis täna teeb tehisaru seda sama valgekraadega ja eks alles jäävad ja kaubaks lähevad sellised pea ja käega tehtavad ametid, mida siis robot ja AI ka kahekes ei suuda üle võtta ja no, siin ta kõike neid ka rõhutab ja räägib ka sellest, et aastad ja noori utsitatud siis otse ülikooli minema, mis on aasta akadeemilisem ja vähem praktilisem haridus ja siis USA tööturul miljoneid oskustöötajate kohti puudu, täpsemalt kohti on inimesi pole ja räägitakse palkadest kuni $120,000 aastas ja no, kõik võimalik palett asju alates ehitustehnoloogiad kõik võimalikud no, remondid, hooldused autodest, enam räägime elektriautodest isejuhtivatest autodest on ju tehased, tööstuse digitaliseerimine robootika, mehatroonika, droonid elektrivõrgud, mis automatiseeruvad no, maailm omakorda elektrifitseerub eks ja noh, kriitiline taristu, et sellised vahvaid, kuid natuke tehnoloogiat mõistvaid ametikohti on hästi palju ja see, et noored on nii-öelda ära tinistatud põhikoolist gümnaasiumisse ja sealt nii-öelda teoreetilist pidi akadeemilisse kõrghariduse valdavalt, et see on viinud selleni, kus meil on tõsine kriis kõik võimalikest sellistest päris asja oskavatest inimestest ja noh, siit me võibolla kokku võtta on see, et mitte, et me Eestis täna ei räägi, et rohkem põhikooli lõpetajad peaks õppima lisaks keskharidusele ka siis ühe või mitu tehnoloogiat selgeks, see on üle maailma suur väljakutse ja mida ta ühtlesi ka näitab meie oma Eesti noortele tegelikult, et ka rahvusvaheline tööturg on lahti, kui sa siis midagi nagu päriselt teha oskad ja võibolla mida ta veel räägib või näitab on see, et noh, kui tihti kardetakse karjääri lukku panna sellega, et ma valin ühe või teise või kolmanda mingi kutse, siis täna on pigem see, et sa kogud taskusse juurde mingi tehnoloogilisi platforme ja tehnoloogiaid, mida sa mõistad ja sa võibolla täna ei teagi, kus kohas see töökoht täpselt tekib, aga on sul igal juhul olemas ja võrreldes nende noortega, kes on võibolla otse gümnaasiumisse läinud, on selge konkurentsieelis. Sul on need teadmised, neil ei ole ja pluss, et sa saad väga hea ka sellise võrgustiku tegelikult teiste tehnoloogiate mõistjatest, sest tihti peale, kui me võtame ühe ettevõtte, meil ei ole ju ühe või teise tehnoloogia küsimus, meil on tegelikult noh, vaja erinevad teadmised, mingi probleem ära lahendada ja soomlased tegid ju kunagi Aalto ülikooliga selle mõttega, panid ju tegelikult siis majanduskooli, tehnoloogiakooli disainikooli kokku just selle sõnumiga, et meil ei ole disainiprobleemi või tehnoloogiaprobleemi või turundusküsimus, meil on kompleksne küsimus, et selles mõttes jah, et ma julgustaks küll noori selles valguses ja tegelikult ka täiskasvanud ümber õppima midagi sellist, mis annab sulle ka päris oskused.
11: No kui ma nüüd seda Oti juttu kuulan, siis mul tundub, et kui selline kalkuleeriv noor, kes päriselt tahab kätega osata midagi teha ja seal peale 90. klassi otsustab siis kutseharidust omandama minna ja siis sealt edasi tõenäoliselt ilmselt, et Otil on kohtumine varsti vist USA saatkonnaga, kus meie õpetajad tulevad teie juurde siis nagu appi ja siis vajad saavad ka know-how Eestisse tagasi tuua, et see sama kogemusvahetus, mis 90-tel EBS-i eesvedamisel USAga toimus, et miks mitte see samamoodi nagu tehnoloogia nagu kogemusvahetusega nagu ellu viia.
9: Ford on öelnud, et ainuüksi neil on täna vajaka 400 000 autotehnikut, mehaanikut ja nad on 28 treeningkeskust või koolituskeskust juba ise üles pannud, et noh, Ford ainult ei virise, nad teevad ka ise, kui haridusasutused ei suuda piisavalt abi pakkuda. Aga kuulame...
10: Aga Fordi näide on hea, et me räägime, Ford räägib siis autotehnoloogiasse või sõidukitehnoloogiasse tegelikult, see on ju laiem mobility, seal sees on rongid, trammid, trollid, seal sees on lennundus. Noh, meil on Eestis Rail Baltic ehitatakse, seal on 300 töökohta ootavad täitmist. Noh, Magnetic MRO remondib lennukeid Tallinnas, et selles mõttes need karjääriperspektiivid on väga kirjud, mida sellise haridusega võimalik saavutada.
9: Ja kui üleilmselt pilti vaadata, siis Manpower raporteerib oma selle aasta üleilmses talendiuuringus, et 72% ettevõtetest ütleb, et neil on raskusi töötajate leidmisega, mida suurem ettevõte, seda rohkem raskusi on ja tõepoolest ehituses ja mehaanikuid vajavates valdkondades on see töö on appus täna sama kriitiline kui näiteks IKT valdkonnas, millest palju rohkem räägitakse. Aga kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
12: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
13: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
15: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Raadio.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Andres Kostiv, Riigikantselei tehisarutiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja. Räägime nüüd jalgpalli maailmameistrivõistluste majandamise telgitagustest. Üks uuring hiljuti ütles, et jalgpalli MM peaks Ameerika Ühendriikide sisemajanduse kogutoodangule lisama 41 miljardit dollarit. Samal ajal on palju neid, kes ütlevad, et päris nii see ei lähe, sest kõige suurema raha paneb siis rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon FIFA hoopis tükkis oma taskusse circa 9 miljardit dollarit ja nendel MM-i võõrustavatel linnadel ei pruugi majanduslikult üldse nii hästi minna.
2: Nii on jah, et minu arust kogu see jalgpallimaailm ühelt poolt, noh, siin on praegu FIFA ja UEFA on oma vahel tüliseks Euroopa jalgpalliliit ja rahvusvaheline just nimelt alates sellega, et rahvusvaheline liit lendas Ameerikasse andis algatuseks on ju Donald Trumpile või kuidas on jalgpalli rahupreemia on ju, ehk siis noh, täie raha eest lipitsetakse ja nüüd see viimane uudis, et Donald Trump eelistab otsa on ju FIFA juhile ja ütleb, et üks punane kaart tuleb tühistada nende meeskonnas. No õnneks nüüd küll öösel oli mäng ära kaks päeva tagasi ja Belgia ja Ameerika Ühendriike 3-1 võitis, et vaatamata sellele, et siis Ameerika härrasmees lubati staadionile presidendi kuidagi surve alusel, aga jah, eks ta on nagu suur raha seal jalgpallis, see raha põhiliselt läheb FIFA-sse, sponsorlepingud, teleõigused, kõik see. See, et mängud on suuremad, seal osaleb rohkem tiime ja riike, on veel rohkem seda FIFA kukrut siis täitnud. No samas muidugi, noh, siin majanduslikus mõjust rääkida erinevad debatid, paljud maailma suurriigid, tegelikult rahvaarvu mõttes suurriigid pole ikkagi jõudnud jalka MM-ile, samas väike riik on päris palju seal. Sama see vaieldus, et kes ikka kulu katab, on ju, samad kohalikud linnad katavad kulu ja tulu teenib on ju FIFA. Et mis seal, noh, ühesõnaga nii palju on võidus, et suhteliselt üks odavamaid mänge korraldada selle poole pealt, et staadion pole juurde pidanud ehitama. Et areenide ehitamine on üks kallimaid asju ja see, et ta tehakse nagu mitmes riigis kamba peale kokku on teinud siis selle korraldamise nõksa nagu odavamaks, kui me mõtleme siin üüberkalleid, ma ei tea, olümpiamänge näiteks, mis siin aegalt ehitatakse komplekse. Et selles mõttes jah, et hästi selline vastuoluline asi, aga samas on see, et terve maailm täna vaatab, on ju, et eurooplased püsivad öösel üleval selleks, et siis seda Ameerika MM-i vaadata.
1: Kui Gianni Infantino sai FIFA esiotsa, siis ta lubas aastal 2016 4 kordistada rahvusvahelise jalgpalliföderatsiooni sissetulekud ja see frantsiisi mudel, mida nüüd juurutatud on, kus kõik tulud korjab FIFA endale ja kõik kulud jäetakse põhimõtteliselt korraldavate linnade kanda, no äriliselt päris nutikas.
3: Ma arvan ka, jah, et no, siin oli võibolla mulle endal paraleeli tõmmata, ma käisin, ma ei tea, 10+ aastat tagasi siis Helsingi kergejustiku MM-il, kui seal Värnik viskas ja siis nagu lihtsalt jälgisin ja mulle ei meelda nagu see melu, mis seal linnas toimus ja vist natukene mõni aeg hiljem siis saatsin naist sinna mingit maratoni jooksma ja siis nagu nägin, et kuidas kogu see kuidagi see vibe, mida ma nägin seal MM-i ajal, et see oli nagu kuidagi nagu, noh, kontsert kokku palkitud ja muruplats jääb alles, et noh, siuke tunne, et noh, et ma nagu ei näenud, et see nagu inertsist niimoodi nagu jooksma jääb. Teine küsimus on ka, et palju seda FIFA sümboolikat pärast need linnad asjad oma paarid asjade või brändi siis võivad siis nagu jääda kasutama, et mis seal nagu lepingud on ja lõpkokku, et noh, see markantne näide, kuidas Heinzi ketchupid, sinepid ja majoneesid musta torutõibiga kinni teibiti, kuna ei olnud FIFA-le brändiraha makstud ja pärast nad tegid selle reklaami, et, et nutikas võtmes nagu vastukäiguks, et noh, seal on jah, see suurem küsimus, et eks need jalgastaadionid on ju selle pikaaegse perspektiiviga, sealt kohalikeks spordivõistlusteks, aga jah, et see küsimus, et kuidagi, et need linnad, võibolla mul jäi seal sellest artiklis ka see kultuuride vahetus, et kui nagu see, noh, see USA image maailmas hetkel on nagu on, et kui nii palju inimesi noh, kohale sõidab, et siis noh, vähemalt toimub mingi selline kultuuride vahetus või siis nagu mõistetakse võibolla Ameerikat lasi paremini, et see on ka võibolla positiivne aspekt selles juures.
2: Et jah, võibolla see suure FIFA raha jagamise all käib ka siis väiksemates liigates mäng, noh, kui me vaatame kõik need sponsorid, kes on seal seinte peal, kes seal siis on, Aramco on ju, õlifirmad Araabiast, Bank of America, ehk siis sellised kahte tüüpi ettevõtted võibolla. Kes veel on võitjate poole peal? Kindlasti on staarid, kes on siis ka ühtlisi meedias või sotsiaalmeedias, et siin loetletakse kuus tippu, kes siis teenivad sellest kõige rohkem. No üleile väljakul olnud Jamal, on siis üks rikkamad, siis Bellingham, Mbappé, Ronaldo, Messi. Et on samal ajal käib tegelikult äri sotsiaalmeedias ja sponsorlepingutega individuaalses mõttes ja sellest pildis olekust sooritustest või mitte sooritustest teenitakse kõvasti raha.
1: Jah, tõepoolest ja kõik need superstaarid on ju loomulikult ka vastavalt siis Adidasele või Nikele oma ihu ja hinge või vähemalt brändi maha müünud, aga keda huvitab, saab ise googeldada juurde, uurida majanduslikult ja äriliselt on kindlasti jalgpalli MM väga põnev kaasus vähe sellest, et tegemist on ju maailma kõige suurema spordiüritusega, no võrdväärne siin sajakonna Superbowliga näiteks, aga liigume siit edasi ja arutleme, mida võiksid juhid õppida spordivaltkonna tipptreeneritelt surve all kiirete otsuste tegemise kohta. Üks selline põnev ülevaade on Harvard Business Reviews avaldatud, intervjueerides siis ühte teist tipptreenerit erinevatest maailma nurkadest, on seal NFL ja NBA ja mitmed teised tuntud spordiliigad.
2: Ja et mida see rõhutatakse on kriitilist valmistumist, et võib tunduda, et nende otsus on puusalt tegelikult ei ole. Et analüüsitakse ette võimalike stsenaariumi, luuakse mänguplaane, varuplaane, mis on oluline, arendatakse meeskonnas ka ühtset aru saama eesmärkisest. Et isegi kui staar, ma ei tea, Ronaldo võetakse platsilt maha, et ta saab aru, et see on suurema eesmärgi nimel, mitte kuidagi isiklikult tema suhtes tehtud otsus. Ehk siis ehitatakse suhted, mis võimaldavad kriitilisel ajal kiiresti tegutseda. Räägitakse ka, et selle juures sa pead jääma rahulikuks, eristama siis olulist infot mürast, mõistma numbreid, arvestama, kuidas on otsused mängijaid muidugi mõjutavad, aga jah, rõhutatakse, valmistama otsused ette ennem kriisi, ehita tugev meeskond mitte ainult individuaalseid otsustajaid, ära ja segamini intuitsiooni ja spontaansust, juhi enda emotsioone enne kui sa hakkad teisi juhtima ja siis analüüsi seda protsessi, mitte ainult seda tulemust, et oluline isegi see, et kas võitsime kaotasime, vaid et kas see otsus olid õigesti tehtud, saab seda teha kuidagi teist moodi. Et selles mõttes jah, et mis paistab algul, et see on puusalt tehtud kiired otsused, tegelikult see on jube palju analüütilisust taga, rääkimata sellest, et analüüsitakse tegelikult ka vastasmeeskondi ja seda, et kas need sats peab lõpuks, kes sul teise poole lõpus platsil on, äkki need peab pendled lööma hakkama, et kes suudab selle meeskonna vastu kõige paremini pendled lüüa, et seal on palju analüütikat, et ehk siis juhtidele üks jagu õppimist, aga see just, et kuidas sa staaridest ikkagi meeskonna teed, et need lepivad nende kiirete otsustega.
3: Mind võibolla ma kuulesin ka seda päris hea nagu ülevaade oli ja just oli ka see, et see ringi kõndivad juhid, kes siis nagu jälgivad inimeste sellist keha, oma tiimi nagu kehakeelt ja see on nüüd nagu oluline komponent, et kui nagu kriis on tulemas ja siis ta on nagu mõnda aega jälginud, et sellel inimesel, noh ta ei ole nagu kõige paremas kohas olnud, et ta nagu arvestab sellega otsuste tegemisel, et see management by walking, et see teema on ka nagu hästi tugev nendel tipptreeneritel.
2: Ma ei tea, kas te teate, aga Tallinna linnas on näiteks liikuvad noorsootöötajad, et kes ei istu mitte kontoris, vaid jalutavadki mööda linna ringi, käivad seal, kus on noored ja samamoodi püüavad mõista, et mis need noored siis teevad või kuidas nad mõtlevad või millest nad puudust tunnevad.
1: Ja üks oluline tähelepanek on kindlasti ka see, et kõik otsused ei anna soovitud tulemusi. Paratamatult kõik teevad vigu, kõik langetavad valesid otsuseid, olgu need juhid siis spordis, äris või teistes eluvaltkondades, aga oluline on pärast valeotsuse langetamist seda tunnistada ja suuta meeskonnas taastada usaldust ja katki läinud suhted korda teha. Meie kuuleme nüüd taas ära kaumanduslikud teadaanded ning see järel jätkame tehisaru juurutamise teemadel.
4: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
9: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärast lõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
8: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
10: Kuku raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhidoid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Riigikantselei tehisarutiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooni ettevõtte Futurist asutaja Andres Kostiv. Andres, meile jäi Otiga silma üks üsna intrigeeriv ja põnev fakt. Täpsemalt on Federal Reserve Bank of New York annud teada oma uurimistulemustest ja ütleb, et nendest tudengitest, kes 2024. aastal on lõpetanud ülikooli, see andmestik oli neile kättesaadav, 7%, siis neist, kes õppisid IT-ed, on töötud, aga ainult 5% neist, kes õppisid filosoofiat, on täna töötud. Ehk siis, filosoofe kipuvad tehisaru ettevõtted üsna heal meelel, vähemalt Ameerika Ühendriikides, palkama, sest nad oskavad küsida õigeid küsimusi ja lahendada moraali dilemmasid. Kui palju sina oled oma töös kokku puutunud sellega, et protsesside digitaliseerimise käigus tuleb teha miskisuguseid valikuid, mille juured tegelikult on kuskil sügavas filosoofias?
3: See on jah päris huvitav paradoks, et kui me need juhtivad nagu tehisaru siis suurkere mudelit teenusepakkud, nagu on teise pool Atlandi lompi, aga meil rakendub järgmise aasta lõpuks siis Euroopa Liidu nagu AI direktiiv. Ja Euroopa Liidu AI direktiivi põhimõte on selles, et sa kiirendad protsesside samme ja inimene on seal protsesside sammudes kontrollija koos kõigi nende eetiliste, moraalsete ja muude siis kriteeriumitega. Noh, väga lihtne asi on ütleme siis talendi värbamine tööle, ehk siis võibolla mingi eelinfo nagu analüüsiks, võibolla AI võiks nagu aidata, kui me teame, et seal noh, mis seal ChatGPT 5,4 hallutsinatsioon oli ametliku dokumentatsiooni järgi OpenAI 4%, ehk siis sajas paugust neli sõidab põõsasse ja väga suurte otsustega, vahepeal, kas on meditsiini või kellegi värbamise või muu mingi moraalse teema kohtu õigusmõistmise teemal, et siis seal oleks nagu näiteks see, nagu need inimkontrollerid ja noh, ütleme, üsna loogiline on ka see, et siis kuna Euroopa AI-direktiiv hakkab seda kõike juhtima, et siis USA noh, osalt peab siis ka filosoofidega seda vastu nii-öelda manageerima siis moraalikoodeksite ja muud asjadega.
2: No üks sellised tehnoloogiat puudutavad filosoofilisi aforisme kõige tuntumaid on võibolla see, et tehnoloogia ei muuda ainult seda, mida inimene teeb, ta muudab seda, mida inimene tähendab. ja see, mida inimene tähendab või mis tähendus on mingisugustel asjadel maailmas, et seda kindlasti filosoofid aitavad paremini mõista kui need, kes on võib-olla koodi õppinud kirjutama. Aga praktilised küsimused, mis see on ja miks need siis neid filosoofilise tehisaru ettevõtetesse palgatakse, noh, kõigepealt eetilised valikud, eks, kuidas AI käitub keerulistes olukordades, kuidas, kui võimalikud vastused võivad siis ühele või teisele poolele kahju tekitada näiteks. Ja siis on kogu see väärtuste joondamise teema, kuidas tagada, et võimsad AI-süsteemid tegutseksid inimeste huvidega kooskõlas, mitte nendele vastu, eks ju. Mõistete tähendus, mida tähendab näiteks sõna tõde, õigus, teadmine, vastutus masinale, eks, kes tegelikult ju ei tea nende tähendusi, on ju. Ja siis kogu see loogika ja argumentatsioon, et see ühele lihtsale küsimusele vastav tehisaru suudaks nagu konteksti tunnetada, et kuidas õpetada süsteeme paremini arutlema, mitte lihtsalt mingisugused mustreid jäljendama. Et need on sellised erinevad filosoofilised kategooriad, mis eeldavadki sellist mõtestamise ja suutlikust, mitte niivõrst seda nagu keelemudeli õpetamise oskust. Ja sama lugu on tegelikult, et miks Google palkab semiootikuid ja nii edasi, et inimesed, kes mõistavad mingid märgisüsteeme, kuidas mingid kogukonnad käituvad või ei käitu, eks, et kindlasti Wikipedia, igal pool mujal on selles mõttes kõik võimalike selliste sotsioloogiliste, sotsiaalteaduslike, filosoofiliste kategooriate inimesi ja nende roll on tihti olulisem ja strateegilisem kui siis ühe või teise tehnoloogilise oskuse puhul.
3: See on justkui, mida püüeldakse mingi globaalne AI põhiseadus, kujutate ette, eks ole, konstitutsioon.
1: Üha rohkem räägivad juhid sellest, et tehisaru juurutamise tagajärjel ei muutu töötempo rahulikumaks, pigem vastupidi, ja juhtide roll otsustamisel ei muutu ka väiksemaks, vaid pigem iga 30 minuti tagant piltlikult öeldes keegi on AI-ga midagi valmis teinud, millele siis juht peab andma oma hinnangu, oma arvamuse, kas ja mida me sellega edasi teeme. Hakkub see sinu tegevuspraktika ka konsultantinaga?
3: Ja täpselt samamoodi, et ükskõik, mida me teeme. Ma just käisin ühes suures meditsiiniettevõttes siis seda Copiloti koolitust tegema siseprotsesside tõhustamiseks. Ja tegelikult nemad ütlesid, et nemad on tootmisettevõtte. Kui vaatasin, et on teenused asjad, eks ole, seal protsessite seal mingit analüüse, aga see ongi jällegi, et kui on protsessid, siis on protsessides mingid sammud, on ju, piltikult röster rösti sai ja siis on ühekordne samm, eks ole, selline väike protsess tulemuseks on tume rösti sai, et on sama ka AI-ga, aga et lihtsalt toimuks see kriitilise mõtlemisega peale AI-ga kiirendatud protsesside sammust, nagu sa rääksid, et juhid peavad võib-olla aina kiiremini otsusid tegema, neile tuleb võib-olla AI-ga siis nagu taustainfo ka, aga nad peavad siis nagu samal ajal ka siis nagu otsustega tegema ja loomulikult see kahjuks kiireneb siin kõik.
2: No ma olen siin väikest viisi külalis professor Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja ütleme ennem tehisaru ajastut, kui sa vaatasid mingid referaate või kirjatööid, mis noored on teinud, et sa ju saad aru, et kas see kirjatöö on lihtsalt, kas sa suudab mõtestada selle tähendust ka või ta on kuskilt lihtsalt, kas ta on plagiat, kus ta on kuskilt mingid tekstilõigud võetud, eks? Ehk siis alati on, ja sama on täna AI-ga täpselt samamoodi, et kui sa lähed selle inimesega siis nagu küsimuse püstitama, et mis on see küsimus, mille ümber see töö on kirjutatud või siis see diskussioon on parasegu tehtud või see AI kokkuvõtte tehtud, et siis sa saad aru, kas inimene tegelikult nagu jagab piiti või mitte, et kas ta käib üle sellest, mida see AI on aidanud teha või AI on talle loonud sisu, mida ta ise tegelikult ei mõista. Ja see tõttu nagu ainult kirjatükkide hindamisel muidugi, ongi keeruline, aga nii peab, kui sa inimesega suhtlema hakkata, sa saad aru, kas ta nagu kannab välja selle sisu või ei kanna välja. Ja vahet ei ole, kas ta nüüd täna on see AI ajastu või varem lihtsalt, et ma googeldasin ja kogusin mingit tekstilõigud kokku ja tegin mingisuguse kirjatöö.
1: Aga mida juhid peale otsuste langetamise veel peavad tegema selleks, et tehisaru päriselt looks ettevõttes väärtust?
3: No mul oli au kevadel osaleda siis USA siis sertifitseeritud AI juhi kursusel USA poolel et ja seal on tegelikult see suurem teema on ikkagi ehitatud Kotteri muutuste juhtimise mudeli peale, ehk siis võib siis nagu tinglikult, et siin Jarmo Tuski teise AI koolitega karutsime, et see võib-olla 30% kogu selle AI transformatsioonist ettevõttes on võib-olla need töövahendid ja võib-olla protsessid ja 7% on tegelikult see pikaaegse muutuste juhtimine ja kogu see kompetentsikeskuste ehitamine ja teatud inimest nomineerimine kompetentsikeskuseid jooksutama, et selle kõige nagu ära korraldamine on langeb suure võtete juhtide võlgadele.
1: Aga ikkagi see suunanäitamise küsimus tundub mulle ka oluline olevat keegi peab ju lõpuks defineerima, mis probleemi me lahendame, kuidas me edu mõõdame, kuidas me jälgime, hindame eesmärkide poole liikumist, seda ei saa ju tehisaru lihtsalt ise ära teha.
3: No täpselt, tegelikult kui teha inimesed leppivad kokku selles mõttes strateegia ja teekaardi, et see on nagu täiesti see jääb alles.
1: Ja see võtab oluliselt rohkem aega kui lihtsalt paari prompti söötmine suurde keelemudelisse.
3: Jah, et tegelikult küsimus on see, et kuidas me nagu AI-d ikkagi juhime või AI kasutamisprotsessid, kuidas me juhime, et see jääb juhtitõlule jätkuvalt.
2: Ja ma kirjutasin eelmine sügis ühte raporti töö ja oskusest 2030, kuhu tööturg läheb ja millised töökohad tekivad kaavad nii edasi ja mu käest küsiti, et otti, et miks sa nagu AI-l ei lase ära kirjutada seda? Ja olemasolevate AI tööristade kõikide asjadega, lõpuks ma kirjutasin selle ikka ise. Mul on seal mingisugune, ma ei tea, 400 artiklit, aga kogu see kompositsioon sellest infost on ju. Noh, kuidas sa seda edasi tahad anda, mida sa tahad edasi anda, mis on see story kõikide nende üksikute faktide ja trendide ja asjade taga, et keegi peab sellest üle käima. See on sama filosoofiline küsimus, millest me arutasime, miks AI firmad vajavad filosoofe. Täpselt sama, et hea kirjatöö või hea mingisugune kokkuvõtte või kas väriplaan teha, seal on see kõrgemad mõtlemise kategooriad olulised, mitte niivõrd sellised üksikute tehniliste küsimustele vastamise, ma ei tea, kiirus.
1: Eks siis selleks, et asjal oleks mõte, on vähemalt täna veel vaja ka pärisaru ning ainult tehisaruga hakkama ei saa. Kuulame nüüd ära taaskaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame.
11: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
12: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
13: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
14: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
15: Hommikus.
14: 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust.

0: lugu SEB Pank .
1: oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Andres Kostiv , tehisaru koolitaja ning konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja . riigikantselei tehisaru tiim saatis sind investeerimisfestivalile rääkima , kuidas kasutada tehisaru investeerimisotsuste , valikute tegemiseks . Mida sa sealsetele festivalilistele rääkisid ?
2: Jaa , et see oli jah , päris tore väljakutse , nagu ma ise olen olnud 12 aastat aktsiainvestor , siis mul oli sealt pealt noh , küsimus oli jah , et kuidas AI kasutada säästmiseks , ehk siis leida endale siis ja vabastada endale siis ütleme siis kuu alguseks või koos palgapäevaga tulekuks või tulude tulekuks siis nagu ütleme , sadu eurosid näiteks investeerimiseks ja teistpidi on see , et kuidas sealt edasi siis AI utsitaks sind nagu jätkama investeerimisega , ehk siis see on parem iga nädalane või igakuine siis siukse nagu kontrollassistendina ja kolmas tase on siis , et valida , et mida siis investeerida ja kuidas AI siis analüüsiks sulle noh , ettevõtte , et meil on pikem ajalugu , positiivne käibe- ja kasumitrend ja samas annaks sulle allikad , näiteks Yahoo Stocks .
1: SEB panga uuringu kohaselt on Eestis pangakonto 7-17-aastastest lastest 87%-l ning SEB noortevaldkonna juht Viktoria Tkatš rõhutab , et ühelt poolt harjutatakse just Eestis lapsi varakult digirahaga ümber käima , aga Eesti noored on rahaasjades ka lõunanaabritest teadlikumad ning koguvad ja investeerivad võrreldes lätlaste , leedukatega aktiivsemalt . Kas sulle tundus samamoodi , et need inimesed , kes investeerimisfestivalil osalevad , need noored inimesed , on juba suhteliselt rahatargad ?
2: Nad on suhteliselt jah , on tõesti rahatargad ja mul laua taga istus üks 26-aastane , kes nii kui 18 sai , hakkas seal siis investeerima erinevatesse asjadesse , aga nüüd peame jälle vaatama niisuguse toreda tegelase nagu või platvormi nagu TikToki poole , kus siis tegelikult suurem möll käib tegelikult krüpto ja memcoinide kauplemise ja selle simulaator walletite nagu promoga , kus lapsed nagu tegelikult on sees ja kui ma vaatan teistpidi , siis kasutajakogemuse eksperdina siin noh , meil oli LHV-s , eks ole , see lastele kogumiskonto võimalus ja nüüd Swed tuli ka selle teenusega välja , aga ma vaatan äppide kasutajakogemuse sisse versus Coinbase versus Lightyear , mis me kohalikud nagu pangaäpid , Swed , SEB ja siin teised nagu ütled lastele pakuks , ütleme , aktsiate ostmist nagu reaalselt , et see kasutajakogemus ei ole seal tasemel , kus pressiteade võib-olla siin räägib .
3: Kas mitte ei ole nii , et see rahatarkus , investeerimisoskus on teadmine , noh , mida rohkem , seda uhkem seda on ja mida varem seda noortel on , seda parem , et mul endal üks tütardest käis investeerimislaagris , korraldati Roostaleks , kus me oleme harjunud , et inimesed käivad nagu surfamas rohkem , nüüd tehakse investeerimislaagri , et jällegi üks Eesti pankadest oli seda toetanud , aga ühesõnaga pooled noored said sinna tasuta , kui nad tegid mingi korraliku elevator pitch'i , miks nad tahaksid sinna tulla , kuidas nad pärast seda infot jagavad , ja ma küsisin ka tütre käest , et mis sa sealt said , noh , ütles , et ise ma räägin sulle teinekord pikemalt , aga väga äge oli ja teiseks väga ägedad teised inimesed , õpilased olid seal . Et juba see kogukond ilmselt ka , et kes sellistest varajastest laagritest tekib selle teemaline , ilmselt tulevikus toimetab kuskil pangas või on vähemalt finantspädevam nagu summa summarum .
1: paljud IT-asjatundjad ütlevad , et vibe koodimise asemel , see on siis võimalus ilma programmeerimiskeeli oskamata ise luua näiteks veebileht sisestades suurde keelemudelisse erinevaid käsklusi , tuleks rääkida hype koodimisest , et ühtegi tõsist päris toodet ei ole selle vibe koodimise kaudu siiski võimalik turule tuua . Sina , Andres , oled oma blogis kirjutanud sellest , kuidas sa Oti juhitavale koolile tegid märksa kiiremini , kui keegi oskas oodata täiesti toimiva kodulehe lahenduse , kasutades selleks ikkagi just nimelt neid samu tehisaru tööriist .
2: just , et see hype koodimine , ma toon vist paralleeli , oli see , kas see viimane tehnoloogias oli 15 aastat tagasi oli Internet of Things , ja seal räägiti niisugune asi nagu Internet of Crap ja seal oli

0: lihtsalt oli mingis kaugel Venemaal kortermajas oli mingi Hiina mingi wifi ruuter, mis saatis kogu korteriühistule spämmi laiali, kuna see oli see odava VGT sees oli wifi chip, mis häkkis sisse kortermaja, et see oli nagu internet of crap'i näide. Ja nüüd noh, lõppkokkuvõttes me kasutasime ka Tehno Tallinna uue veebi loomiseks tegelikult vibe koodimist kui alternatiivset prototüüpi, mille vastu benchmarkida, aga siis tegelikult tegime siis disaini sprinti abil siis teenuse kontseptsiooni. Ja miks disaini sprint on selles mõttes tõhus, on see, et ta küsib õigeid küsimusi ja katsub nagu selle probleemi tuumani nagu väga hästi jõuda, ja vibe koodimad lahendused hästi kiiresti liiguvad lahendusse. AI ütleb tüüpiliselt, see on väga hea mõte, hakkame kohe ehitama, ja niimoodi tuleb meil siin tuhandeid ja tuhandeid igasugu teenuse, mis tegelikult on tihti valideerimata. No hea, kui valideeritakse, et käivet ei tule sisse või müügikäivet ei tule sisse, see on ka valideerimine, aga noh, varem hiljem.
1: Natuke selle asja tausta rääkida, siis ma sain eelmine aasta 1. august kätte neli kooli, aga sain ülesande neli Tallinna suurtehnikakooli 9 ehitada, korraldada kevadel ühine vastuvõtt, kõik need edasi on ju. Ja et see kõik saaks päriselt nagu toimida, kuidas seda nagu ära korraldada on ju, kui me mõtleme, et ülikoolid teevad oma veebilehti siis mitu aastat on ju. Et kui sul on iga asja peale nagu kuu või kaks aega, kuidas sa teed, aga samas sa ei taha nagu kvaliteedis, professionaalsuses alla anda, siis sa peadki nagu 9 korda mõtlema, kuidas sa teed, ja siis metoodiliselt täiesti õigesti minema, et noh, Andres rääkis, et kuidas me tegime seda prototüüpi meest ette, et ennem seda, kui me jõudsime midagi progema, meil oli tegelikult ju Figma põhine lahendus olemas, milline see veeb peaks olema, ja see oli testitud ära nii õpilaste peal algselt, et mida nemad üldse ootavad veebist või mis infot otsivad, ja siis, et kui see prototüüp oli valmis kui lahendatud või tehtud, et siis me testisime ka seda nende peale, et kas nad nüüd siis seda mõistavad, eks? Ja meie hüpotees oli see, me tahtsime, et selline 6-7. Klassi tüdruk mõistaks meie veebi, ja teiseks, et ta saaks 3 sammuga kooli astuda. Mm-hmm. Et olukorras, kus me sisse astumine tegelikult ju toimub veel saisis, sest riigi andmebaasis siis meilt väljas on ju. Mm-hmm. Et selliste hüpoteeside pealt me läksime tegema, siis oli meil väline arenduspartner, ja siis oli see, et kui see veeb oli tehniliselt püsti, siis meil tuli ta ju ära sisustada. Hästi kiiresti oma mingi 40 plus 50 programmi sinna üles migreerida, eks? Kõikidele visuaalid teha, tekstid, et need oleks adekvaased, ja rääkimata sellest, et siis riigi andmebaasid pidi olema sama tekstid sees, on ju. Et kuidas kogu seda protsessi kiirendada, ja see on see sama, kui Andres rääkis, et kuidas kasutatki tehisaru tööriistu.
0: Ja tegelikult me assistendid tegime, jah.
1: Ja tegelikult neid AI tööriistu rannis me enda õpilased praktika korras. Et kui te täna lähete tekno.ee veebilehele ja vaatate, et seal on programme, õppesuundasid ja õppeprogramme, kirjeldavad vahvad fotod, need tehisaru tehtud fotod meie oma noorte poolt, ja kajastavad päris hästi seda, et mida üks või teine programm siis oma sisemusest kajastab.
0: Koos õigete koolipusadega. Koos õigete koolipusadega.
1: No koos õigete koolipusadega, koos GDPR-iga, et kõik oleks otti too, on ju. Et see on huvitav jah, et kui sa ühelt poolt sead lati nii kõrgele, et me ei taha kehva kvaliteeti teha, me tahame väga hästi teha. Need süsteemid on ka kriitilised, õpilased peavad saama kooli. Meil on täna 1000 õpilast juba nende kaudu kooli tulnud. 400 võtame veel suvel vastu, et tulge ja kandideerige, on ju. Et ühesõnaga, et on kriitiline süsteem, samas sa tahad teda teha ägedalt ja tulevikukindlalt, ja sul on jube suur ajafaktor taga, on ju. Mm-hmm. Ja kõige selle juures tegelikult sa oled hästi nõrgalt mehitatud maja siseselt seda tüüpi. Noh, meil ei ole IT-tiime ja niimoodi, meil on võib-olla natuke arvutihalduse rahvast ja niimoodi majas olemas, aga jah, et paraske müüsega, selles mõttes AI tööriistad jah, aitavad kiirendada, aga jällegi sa pead ise aru saama, mida sa tahad.
0: Ma lisaks, et meil oli
1: ei ole, siis ei aita need tööriistad sind ka.
0: Ma lisaks, et meil oli ajasääst, oli umbes sisu ja piltid loomidega 5 kuud, ja alternatiiv oleks on 60 000 eurot teenusekasutajaid. Teenuse pakkujad, jah.
2: Me saate aega hakkab õige pea ümber saama, aga ole hea, ütle Andres lõpetuseks, kui nüüd meid kuulavad juhid ettevõtjad tahaks disaini sprinte läbi viia oma organisatsioonis. Kuidas seda targalt teha, mida silmas pidada?
0: No kõigepealt Äripäeva e-poes on olemas disaini sprinti e-raamat, saate osta ja lugeda ja siis proovida võibolla ise läbi viia, ja siis kui ise ei õnnestu, siis googeldage, võid vabandust AI käest küsige teenupatse pakkujaid.
2: Aga mis siis ikkagi need sellised põhiprintsiibid või sammud on, mida silmas pidada?
0: See on põhimõtteliselt, noh, tegu on ikkagi siuke intensiivse neljapäevase protsessiga, tavalise teenuse disaini 4 kuu asemel, kus siis nagu koos loomest tehakse kontseptsioon, küsitakse väga põhjalike õiged küsimusi, et jõuda probleemi tumani ja valideeritakse seda kasutajate peale, et lihtsalt siuke siis kiirendatud 4 kuu erineva analüüsi protsess on 4 päevaga.
2: Ja kes sellest protsessi kaasatud olema peale?
0: Tavaliselt on teenusejuht, tippjuht ja mõned spetsialistid. Siuke viiene tiim on siuke paras tiim.
1: Ja no selle mudel ise on nüüd Google välja töötanud selleks just, et oma enda tooteid teenuseid võimalikult kiiresti ära testida, kas väärib küünleid või mitte.
0: Ja siis AI konfidentsiaalne ka, sa saab offline'is teha kõike.
2: Aga nüüd on saateaeg tõepoolest läbi. Suur-suur aitäh Riigikantselei tehisarutiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooni ettevõtte Futurist asutaja Andres Kosti meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumi Keetris hoolimata suvest juba täpselt nädala pärast. Seniks kõigile kuulajatele mõnusat nädala jätku ning peatse taaskohtumiseni.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Iraani relvarahu sai läbi. Ukraina ründas Venemaal 3 olulist naftatehast. Euroopa komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse. Ilm on sajune, kohati võib olla äikest, sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islamivabariigi vastu ning Iraan teatas, et võttis sihikule USA baasid Pärsialahe piirkonnas. Iraani sõjavägi hoiatas, et iga asukohta, mis võimaldab ühendriikidel Islamivabariiki rünnata, peetakse legitiimseks sihtmärgiks. Trump süüdistas iraanlasi 17. juunil Washingtoni ja Teherani vahel allkirjastatud relvarahu lepingu sisu korduvas väänamises. Trump rõhutas, et Teherani asi on läbirääkimiste laua taha naasta. Naftahind maailmaturul tõusis enam kui 5% pärast Trumpi teadet. Ukraina droonid ründasid öösel Venema Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel põlema. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. Ukraina õhurünnak, mis tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehas, tekitas ulatuslikke kahjustusi. Satelliitfotodelt on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudistagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina rünnakut töö peatama. Suurbritannia asub juhtima ligikaudu tosinast Euroopa riigist koosnevat koalitsiooni, mille eesmärk on suurendada Euroopa kaitseks mõeldud uue põlvkonna pikamaa rakettide rahastamist. Peaminister Kirsten Ilmer kavaseb programmi üksikasjad avalikustada Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel. Investeeringu tulemusel saab NATO tulevikus enda käsutusse kõige kaasaegsemad relvad, mis suudavad ülitäpselt tabada sihtmärke vähemalt 300 kilomeetri kaugusel ja mõnel juhul isegi kaugemal kui 2000 kilomeetrit. Euroopa komisjon algatas Eesti, Tšehhi, Iirimaa, Kreeka, Ungari, Madalmaade, Portugali ja Soome suhtes rikkumismenetluse seoses palkade läbipaistvuse direktiiviga. Eesti ja teised nimetatud riigid ei ole viinud oma siseriikliku õigusdirektiiviga vastavusse. Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiviga tagatakse, et kõigile Euroopa Liidu töötajatele antakse selget teavet oma peamiste töötingimuste, sealhulgas palga, tööaja ja töökoha stabiilsuse kohta. Samuti kaitseb direktiiv töötajaid kuritarvituste, sealhulgas ettearvamatute töögraafikute ja viimasel hetkel määratud tööülesannete eest. Siseminister Igor Taro soovib uuendada Eesti politsei lennuvõimekust ning viib valitsusse plaani 5 uue mitmeotstarbelise kopteri ja uue lennuki soetamiseks. 5 uut kopterit võimaldavad tagada, et igal ajal on 100%-liselt saadaval vähemalt 2 kopterit. Nii saab PPA reageerida ka 2 samaaegsele elupäästvale sündmusele ning säilitada valmisoleku ajal, mil osa lennuvahendeid on hoolduses väljaõppel või juba mõnel teisel ülesandel. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi 3 meest, kes osalesid suures koguses Eesti maksumärgita sigarettide käitlemises. Lisaks peavad mehed Eesti riigi tuludesse maksma kokku ligikaudu 1,26 miljonit eurot. 2 süüdi mõistetule määrati 4-kuune šokivangistus. Kohtu tuvastatud asjaolude kohaselt käitlesid mehed jaanuarist märtsini Harjumaal Lehmia külas suuri koguseid maksumärgita sigarette. Sigarette laaditi ümber veokitest väiksematesse sõidukitesse ning toimetati edasi seni tuvastamata sihtkohtadesse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev, kohati võib olla äikest, puhub kiirde ja põhjatuul 4-9, saartel ja läänerannikul tugevneb põhja- ja loodetuul 6-13 puhanguti 19 meetrini sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Summermi 10. 12. juulini Haapsalus. Baltiku või suurima Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudiosse on jõudnud täna ka erakordselt Ingela Virkus.
2: Ei ole nii erakordselt, ma olen siin juba mõned päevad täitsa olnud.
1: Siin sa vahepeal ära ei ole käinudki?
2: Ei, ma olen kogu aeg siin olnud.
1: Aa, okei, selles ongi asi. No eile me muidugi rääkisime ka sellest, et kui väga tihedalt tööd teha, siis tuleb teine kord kontoris diivanile visata. Aga noh, eks see natukene sõltub ka või noh, haakub ka meie tänase päevateemaga, milleks on siis kinnisvara ja laenud, mis selle peale kuluvad, sest et on siin informatsioon välja tulnud selle kohta, et kui suureks meil on siis paisunud keskmised kodulaenud ja väga kopsakas summa juunis võetud keskmine kodulaen on juba 145 309 eurot.
2: Päris korralik summa, ma mõtlen, et minul õnnestus kodulaen võtta ikkagi veel märksa soodsama summa peale,
1: Aha.
2: väiksema summa peale.
1: Okei, okei.
2: Et vahepeal on siin kasvanud see keskmine, ma vaatan. Ja.
1: Kui me nüüd natukene ulmetame, et kui sa tahaksid praegu selle sama summa eest saada samasugust kodu, nagu sul on juba, kas see oleks võimalik?
2: Ja ma arvan küll tegelikult, ta kuhugi sinna kanti liiguks, aga ma tegin kiire ülevaate ja ta maksaks rohkem, aga ikkagi mitte päris see 145 000 õnneks. Et saaks ka praegu selle kätte.
1: Jah, aga päris ilusasti on ja summad suuremaks, et mais oli 139 000, aprillis 133 000, nii et ikka siuke 6000 kaupa ronimine toimub ja kui see nüüd niimoodi edasi läheb, siis no, muidugi lähevad summad päris kopsakaks.
2: Ma mäletan, et kui mina ostsin korteris, ma mõtlesin, et issand, et nii kõvasti on need hinnad kasvanud, aga nüüd vaadates neid hindasid, selles mõttes on ikkagi hea meel, et sa ei ära ostetud, et tundub, et vist väga, väga vähe, väiksemaks see summa ei muutu, aga me saame õige pea ilmselt seda ka küsida spetsialisti käest.
1: Jaa, me küsime teie käest muidugi ka tänase küsimuse ära, mis puudutabki siis kinnisvara ja tulevast kodu ja tahame teada, et milline oleks teie jaoks? Ideaalne kodu, kus te tahaksite elada. No on see võib olla väike korter kuskil, see võib olla maja mere ääres, võib olla mõni inimene tahab keldris elada.
2: Siin just ongi mul ees üks vana vastus meie päeva küsimusele, kui me küsisime lõhnasid ja keegi on kirjutanud, et talle meeldib niiske keldri lõhn. Nii et väga täpselt. Aga jah, ma arvan, et võib vastata niimoodi, et unistada suurelt, kui raha ei oleks küsimus, siis võib öelda, milline on unistuste kodu.
1: Jah, aga võib ka minna täiesti realistlikult peale ja öelda, no millised variantid on, et kui ei meeldi
2: vaadata
1: unistada.
2: Vaadata pangaseisu.
1: Ja vaadata öelda, et ei pole hullu, minu unistuste kodu on endiselt minu vana tuba ja ma isa korteri.
2: No tundub, et siis mul tuleb täna ka jääda siia toimetusse magama.
1: Nii et kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340-5550. Helistada saab kuskil 25 minuti pärast juba ja natuke muusikat ja siis hakkame sellest kinnisvara teemast ka pikemalt arutama.

0: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
1: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd hakkame rääkima kinnisvarast ja kodulaenudest ja meil on Kuku Raadio Tartu stuudios Bigbank Eesti juht Artur Taavet. Tere päevast!
7: Tervist!
6: Ja tuli siis vastav pressiteade välja, et järjest suuremaks ja suuremaks meil siin need keskmised kodulaenud lähevad ja juunis võetud keskmine kodulaen oli juba siis üle 145 000 euro. Et kas teie jaoks on see üllatav või selgelt viimaseid trende jälgides selline tavapärane informatsioon?
7: No nii ja naa, eks me oleme kaua ootanud, et see niimoodi minema hakkaks, aga selge on see, et inimeste investeerimisjulgus ja ostujõud on üheaegselt kasvamas ja juba viimase, ütleme, 4 kuu jooksul me oleme näinud sellist trendi, et need keskmised summad üha ülespoole lähevad, mis on kahtlemata positiivne.
8: Mis seda soodustab?
7: Seda soodustab see, et esiteks, kui meil olid siin erinevad kriisiperioodid, siis inimesed lükkasid oma koduostu teinekord edasi. Noh, nüüd on aru saadud, et ühelt poolt on kriisid hakkanud kas lahenema või teiselt poolt, noh, kuhugi ei ole enam asju edasi lükata. Et nüüd on tõesti aeg koduost ära teha ja tegelikult majanduse väljavaated on ka sellised, et ei ole ühtegi põhjust ka oodata. Polnud ka varem, aga kindlasti pole enam nüüd.
6: No, eks see koduostmine tihti peale võiks olla mitte emotsionaal, nagu üldiselt ta ikkagi emotsionaalseks kisub minema, eriti siis, kui veel on esimese koduga tegu, aga see summa, et kas see, noh, ütleme, kui me siin Tallinna kesklinna ette võtame, siis selle summaga, noh, võibolla väga hästi veel ei saa kõiki korterid, mis tahaks, aga ütleme, kui laiemalt Eesti peale, siis 145 000 euroga saab ikkagi juba väga korraliku kodu endale.
7: Jah, see on keskmised numbrid ongi sellised, et ühegi konkreetse näitega nad ju kokku ei lähe, et see on kuskil seal nii-öelda selline keskmine tulemus, et siin on oluline jälgida seda, mis seda suunanud on, et kinnisvara hinnad on meil ju kasvanud väga hästi. Viimase 5 aasta keskmine on olnud siin üle 10% aastas ja see ise enesest kergitab seda keskmist laenusummat ühelt poolt, aga teiselt poolt üha enam inimesi on hakkanud aru saama, et tegelikult see on ka jube hea investeering, et kaitsta ennast inflatsiooni eest, et ühelt poolt sa paned kinnisvara hinna täna lukku, hakkad juba selle pealt nii-öelda teenima läbi selle kinnisvara hinna kasvu ja teiselt poolt meie inflatsioon, mis on siin 5 aasta keskmine olnud kuskil 8% juures, sööb igakuiselt ju inimese laenumakset ära. Et noh, kui me vaatame tänast keskmist laenusummat, siis noh, suurusjärgus 700-750 eurot on kliendi kuu makse sellise kodulaenu puhul, kui ta võtab selle 30 aastaks. Noh, 30 aasta pärast arvestades raha reaalväärtust maksaks ta nagu täna 70 eurot. Nii et noh, järjest rohkem inimesi on hakanud seda mõistma ja näinud koduostu ka sellise investeeringuna tulevikku.
8: Kes täna peamiselt kodu ostavad? Millised on need laenutaotlejad peamiselt?
7: See seltskond on muutunud üha rohkem selliseks, et hakkab keskmist eestlast peegeldama, eriti kui me vaatame Bigbanki kliente. Seda siis seetõttu, et kui väga suured pangad on suunanud inimesi sellistes raamides, et tuleb osta A-klassi kinnisvara suurlinnades, mis oleks likviidne, kliendil peab olema filigraanne maksekäitumine enne. Siis meie oleme nüüd võtnud hästi sellise kindla suuna, et sisuliselt iga Eesti inimene peaks meie juurest kodulaenu saama. Ja selline paindlikkus on toonud tegelikult turule hoopis teistsuguse seltskonna, et meie ei tegele regionaalpoliitikaga, vaid me üritame ka maapiirkondadesse kõigile tekitada võimaluse kodu osta. Ja tänu sellele vähemalt meie keskmine klient peegeldab väga hästi keskmist eestlast.
6: No oli ammu olid sellised ajad, kui põhimõtteliselt ega väga ei pidanud võibolla panka kohalegi minema, kui kanti sulle kodulaen üle, et ole hea mees ja võtta ainult, et ainult osta. Et kui pikk see teekond on, kui nüüd ütleme keskmine klient siin, keegi Indrek Vaheo esitab nüüd piigi taotluse, et ma tahaksin kodulaenu saada, kui kaua läheb keskmiselt aega, et siis kui ma selle raha ja korteri kätte saan?
7: Jah, kunagi oli tõesti see väga lihtne ja siis toimus teatav ülekorrigeerimine ja siis vahepeal tehti asjadele väga keeruliseks. No Bigbankis meie seome kiiruse esikohale, et nagu ma ütlesin, me otsime küll neid kliente, kes võibolla nii-öelda oma kodupangast täna mingisugust lahendust ei leia ja inimesed on väga tublid kodulaenude kontekstis, et võrdlevad juba erinevate pankade pakutavaid teenuseid, et oleks teiste toodetega ka nii arvelduskontode ja hoiustega, siis ma arvan eestlased säästaksid aastas võibolla sadu isegi tuhandeid eurosid, aga kui me räägime nüüd konkreetselt kodulaenust ja kaua sellega läheb, kui sul on eeltöö tehtud selles osas, et sul on oma info enda palgalaekumiste kohta konto väljavõtted olemas, sul on kinnisvara välja valitud, sellel on hindamisakt olemas, siis tegelikult on see ainult vormistamise küsimus ja see on päevadega kindlasti tehtav. Kui on nüüd selline keerulisem olukord, kus me peame ühiselt nüüd maha istuma ja hakkama lahendust leidma, et kuidas sa selle muinsituste kodu ikkagi kätte saad, siis see sõltub kõik juba sellest spetsiifilisest juhtumist.
6: Aga selge on ka see, et ega teile ei ole ka huvitav, et keegi vaheaja siis igapäevaselt hakkab käima ja kontoriaega raiskama, et ikka pigem kiiremini asjad käima ja eluga edasi.
7: Ja see on üks meie selline sisemisi mõõdikuid ka, et kui kiiresti me kliendile tema pakkumise kätte saame anda, sest selge on see, nagu intervjuu algusest ise mainisite, et kodu ost on tihti selline emotsionaalne ost ja kui on tubli klient, kes võtab tõesti pakkumise igast Eesti pangast, et olla kindel, et ta enda jaoks parima saab, siis võib teinekord juhtuda, et okei, viimased kaks tükki pole veel mulle vastanud, aga ma ei jõua enam oodataks ole, et ma veel kellegi käed ära lööma. Nii et seetõttu on ka meie poolt hästi oluline kiiresti tegutseda.
6: Kui inimesed nüüd võtavad laenu, et kas nad ikkagi pigem üritavad selle tagasimakse perioodi saada maksimumi peale sinna 30 aastat, mis meil Eestis lubatud on, või üritatakse ikkagi sellise vana hea, et mida vähem aega laenu tagasimaksta saab, seda parem, et laenu leib ja laastu tuli, nagu see vana rahva ütlus on?
7: See on väga oluline trend, mis on nüüd muutumas, et eestlastel on sünnist saadik räägitud juttu, et võlg on võõr oma ja tänu sellele me oleme säästnud ennast vaeseks tõttu öelda, et laenu tuleb võtta alati nii pikaks perioodiks kui vähegi võimalik ja riik saab siin väga palju ära teha. Et täna teatavasti on see piiratud meil 30 aastaga, aga Soome just nüüd hiljuti umbes kuu aega tagasi tegi muudatuse ja nemad lubavad laenu anda nüüd välja 40 aastaks. Ja lihtsalt, et lisada konteksti siia juurde kasvi selle sama keskmise laenu näite pealt, kes siis täna peaks maksma klient 750 eurot kuus. Kui arvestada, et tänane inflatsioon jätkuks tulevikku, siis 40 aasta pärast tähendakse raha reaalväärtust arvestades 30 eurost kuumakset, 50 aasta pärast 15 eurost kuumakset. Et mida pikema perioodi peale sa selle laenu võtad, seda targem see sulle tegelikult on, sest kinnisvara väärtus iseenesest kasvab ju samamoodi edasi kogu aeg.
8: Kui nüüd üldisemalt vaadata, kui keegi plaanib praegu kodu osta, kas on siis õige aeg või tasuks ikkagi veel oodata?
7: Kodu ostmiseks oli õige aeg eile, et kindlasti tasuks ost kohe ära teha ja osta tõesti, mina soovitan mõelda kohe kaks sammu ette. Et selline kodu, mitte kus ma tahan elada aasta või kaks, vaid kus ma tahaksin võib-olla elada kas vanaduspõlveni või vähemasti järgmised 10 aastat. Seda just selle sama kinnisvara hinna kasvu pärast. Et lihtsalt mida kauem te ootate, seda rohkem te lõpuks peate maksma ja te ei saa teenida nii-öelda kasu selle arvelt, kui inflatsioon muudab teie laanumakset väiksemaks.
6: Aga kuidas on kõik võimaliku sellise tuleviku perspektiivi kindlustamisega? Ega me ei ole ju keegi kindlad selles, et meie töökoht, mis täna võib olla nii kindel ja mul siis laenumakse ka sellest arvutatakse seotud nii selle kinnisvara hinnaga ja kõige muu sellisega, aga kas ja kui mõistlik on kindlustada ennast kõik võimalik kindlustustoodetega selleks juhuks, et äkki midagi juhtub?
7: No see sõltub kliendi enda sellisest riskihinnangust, et minu selline väga isiklik arvamus on, et ma kindlustan ennast selles mõttes ise, et ma tagan, et ma saan selle laenumaksega hakkama, mis ma endale võtan ja kui ma ei saa, siis tegelikult kinnisvara on Eestis ka noh, tavaliselt vähemalt see, mida enda koduks arvestatakse, piisavalt likviidne, et ma saan ta vajadusel ka maha müüa ja teistsuguse kodu endale leida. Inimesel võiksid olla ka endal mingisugused säästud ja tegelikult ma usun, et arvestades seda, et millised pangad Eesti turul täna tegutsevad, siis tegelikult kui te pöördute otse panga poole, ütlete, et te kaotasite tööd ja soovite kas maksepuhkust, graafiku üle vaadata, siis absoluutselt iga pank teeb teiega koostööd. Et kodulaenu puhul on tihti kuidagi selline hirm, et üks makse jääb vahele ja olen kodust ilma, aga noh, tegelikult päris nii hull asi ei ole, et kõik pangad tahavad ikkagi, et nende kliendid saaksid maksetega hakkama.
6: Seal on siis oluline, muidugi see ongi see avatus ja kohe teada andmine, et mitte ei käi see niimoodi, et ma jätan siis makse maksmata ja siis ootan, et pank mulle tuleb midagi ütlema, et äkki me siis lepime kokku, vaid kui tekib mingi hirm juba, et siis võiks pangaga ühendust võtta.
7: Kindlasti, kaotada ei ole sellest mitte midagi ja mida varem märku anda, seda varem saab pank nii-öelda poolele teile vastu tunla, seda kiiremini saab klient oma probleemi tegelikult lahendatud.
6: Meil on Bigbank Eesti juht Artur Taavet siis rääkimas kinnisvarast ja kodulaenudest ja meie siin Kukuraadi kuulajate, kest küsisime ka, et milline oleks teie ideaalne elukoht. Artur Taavet, milline oleks teie ideaalne elukoht, kui te võite nüüd natukene fantaseerida ka, ma mõtlen, et te võibolla elategi oma ideaalses elukohasega, ma ei tea, aga milline see võiks olla?
7: Ideaalne elukoht peaks olema selline, mis terve pere huve teenib, et lastel oleks lihtne lasteaias või koolis käia, et ise saaks mõnusalt tööl käia, et lihtsalt ennast ka oval hetkel saaks seal mugavalt tunda. Eks ideaalne kodu on igale inimesele selline, nagu tema seda täpselt hindab, aga veel kord ma soovitan mõelda terve pere vajadustele seda otsides ja mõeldata natuke pikemalt tulevikku.
6: Meil oli Bigbank Eesti juht Artur Taavet Tartu stuudios. Suur aitäh intervjuu eest ja ilusat suve.
7: Suur aitäh teile.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pöördub koos partnerriikidega Euroopa Komisjoni spordi eest vastutava voliniku poole ettepanekuga jätta Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul on praeguses julgeleku olukorras võimatu mõista otsuseid, mis püüavad tuua agressorriike rahvusvahelisse sporti tagasi, just kui midagi poleks juhtunud. Siseminister Igor Taro soovib uuendada Eesti politsei lennuvõimekust ning viib valitsusse plaani viie uue mitmeotstarbelise kopteri ja uue lennuki soetamiseks. Viis uut kopterit võimaldavad tagada, et igal ajal on 100%-liselt saadavalt vähemalt kaks kopterit. Nii saab PPA reageerida ka kahele samaaegsele elupäästvale sündmusele ning säilitada valmisoleku ajal, mil osa lennuvahendeid on hoolduses väljaõppel või juba mõnel teisel ülesandel. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid Islami Vabariigi vastu ning Iraan teatas, et võttis sihikule USA baasid Pärsia lahe piirkonnas. Iraani sõjavägi hoiatas, et iga asukohta, mis võimaldab ühendriikidel Islami Vabariiki rünnata, peetakse legitiimseks sihtmärgiks. Trump süüdistas iraanlasi 17. juunil Washingtoni ja Teherani vahel allkirjastatud relvarahu lepingu sisu korduvas väänamises. Nafta hind maailmaturul tõusis enam kui 5% pärast Trumpi teadet. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehases süttis rünnakute järel tulekahju. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. Leedu on sel nädalal avaldatud NATO statistika kohaselt kaitsekulutuste osakaalult alliansi riikide seas esikohal. Leedu on tänavu eraldanud kaitsele 5,38% oma sisemajanduse kogutoodangust, mis teeb ligikaudu 4,8 miljardit eurot. Alliansi andmetel järgnevad Leedule edetabelis Eesti, Läti, Poola ja Kreeka.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-9, saartel ja lähenerannikul tugevneb põhja- ja loodetuul 6-13 meetrini sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .

0: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus läheb natukene fantaseerimise valdkonda ja tahame teada siis, milline oleks teie ideaalne kodu või elupaik, kus te võibolla elate juba, ega sedagi ei tea. Ma arvan, et päris palju võibolla inimesi, kes elavadki oma enda jaoks täiesti ideaalses kohas.
2: Ja kui filosoofiliselt võibolla hoopis läheneda, siis lõpuks on kodu ikkagi ju hoopis inimene, meeleolu, tunne, mitte see maja ise.
1: Oi, see oli küll nii ilus ja romantiline, aga tegelikult see eestlane tahab ju ikkagi nagu meil on ka siin kuulajad juba WhatsAppi kirjutanud, tahaksid, et kodu oleks kesklinnas, mere ääres, metsa sees, individuaalelamu 51. korrusel. Ja võiks olla ka kõrge hekk ümber ja naabrid võiksid olla kuskil, aga mitte lähedal.
2: Kuigi seal 51. korrusel, võibolla seal väga ei ole ka hullu, kui see naaber kohe kõrval. No okei, korter majas, jah, selles mõttes, et ei tahaks päris ukse taga, et kohe või seina taha, et taga, et niimoodi
1: on kostub läbi. Et saaks teie soola laenamas.
2: Ja, ja.
1: Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Mihkel, mina.
1: Nii, Mihkel.
3: Koht on mul idekas Tallinna lähedal Pirite ääres, aga onni tõmbaks maha, mis on ilmselgelt nõukaaeg liiga suur ehitatud, nekene 300 plus ruutmeetrit. Võiks midagi kompaksemalt, mingid toredad abioonet ja tähesõnaga tõmbaks onni maha ja ütleks proval, et nii nüüd pane ise selline kokku nagu lähed.
2: Aga oleks see maja ühe või kahekorruseline?
3: Päris kindlasti ühe. Kõik me vananeme, kes sa tahab teisel korrusele, pärast oled vana mees ja niisugune sinna teisel korrusele lähen oma valutavad jalgadega.
1: Jah, magamistuba teisel korrusele, vets esimesel korrusele ja siis ädaga peadki kuskil koridoris magama, eks?
2: Treppi peal.
1: Aga sa nimetasid ka abihooneid. Kas garaaž oleks üks abihoone või mis need abihooned olla võiksid?
3: Ma teeks päristi kindlasti teeks üks ilmselt pika toreda abihoone, millel oleks tööruum, saun, garaaži osa. Noh, tänapäeval tõenäoliselt autot garaaži ei topiks, aga ilmselt oleks see, kui saad nokkida midagi.
1: No väike hobiauto ikka tõe. Võiks olla.
3: Jah, võimalik. Siis ilmselt oleks mingi nükkene kasvuvonega koos mingi grillimaja. Noh, lihtsalt asju saab palju fantaseerida, mis oleks toredad.
1: Aga ikkagi, noh, selline klassikaliselt ka eestlast moodi, et Tallinna lähedal, aga samas ongi, noh, meri ei ole kaugel, jõgi pole kaugel. No just nimelt.
3: Ma elangi Tallinna küljal. Mul ongi Pirite jõgi on minu maa peal.
1: Just.
3: Ja mul ongi olemas hetkel oma ujumiskoht.
2: Kuidas nende naabritega?
3: Ühe naabrilt ostaks maja ära. et mul on nagu selles mõttes, idekad tingimused on olemas ainult lihtsalt, mis nõukaajaks ei tehtud, et siis olid võtunud mingid lollid asjad, et sa pidid mingid haigeid tuume, koridore, särke, värkeses, oli tohtid elupinda vist.
1: Liiga palju olla,
3: Et siis toodati mingid nõmedusi, aga noh, mängime lootat edasi, mis seal ikka.
1: Muidugi. Mihkel, suur aitäh helistamast. Meil on tänane teema siis ideaalne ja unistuste elupaik või kodu. Me lähme siit, meil on kõne, meil on helista liinil ja lähme aga fantaseerimisega edasi. Tervist, kes seal pool?
4: Jaa, tervist, Ülo olen.
1: Tere, Ülo. No lase fantaasial joosta. Milline oleks sinu ideaalne elupaik?
4: No ikka aegviidus, kus mul on olemas küll jah vana maja onja. 4 aastat tagasi sai soetatud, võlga pole selle peal ja nüüd on mõtte koht, et hakkasin seda renoveerima, aga tundub ikkagi nagu päris juba kehva. Mm-hmm. Et väike maja, noh, ma arvan, et selline 100 ruutu oleks nagu täiesti okei.
1: 100 ruutu tegelikkuses on ikka, noh, ega ta nüüd nii väike ka ei ole.
4: Jaa, aga noh, et mahuks elama, et sul on majandusruum, kus on, ma ei tea, pesumasinad, kuhu saad panna ja suur avar nagu elutuba ja mis on köögist eraldatud selline. Ja kõrvalhoone muidugi ka.
1: Mm-hmm. Kuidas terrassiga? Kuidas terrassidesse suhtud?
4: Väga hästi suhtun, jah.
1: Rõõm kuulda.
4: Selles mõttes, et hommiku kohviga tulla nagu hommikumantel seljas omal oma maja juures on ju ideaal. No,
1: muidu.
4: Võtta peenrast maasikas ja et kõlab nagu muinasjut. Ja siis võiks olla selline kõrvaloone, kus on saun ja sellega kokku ehitatud selline väikene nagu, kuidas öeldakse, värkstaube või
1: töötuba. Töötuba, jah. Värkstuba ongi vist eesti keeles ka selline väljend, kuigi viimasel ajal vähe kasutatakse.
4: No jah, eks sellega kokku ehitatud selline väikene nagu, kuidas öeldakse, värkstaube või
1: töötuba. Värkstuba ongi vist eesti keeles ka selline väljend, kuigi

0: Aga pärast seda jätkame fantaseerimist teemal, milline võiks olla üks unistuste elupaik.
1: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tere kuulema uudistega eetrise rohkede väljak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikuid puudutava sätte rakendamist, sest esialgse analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiri ületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismipotentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piiri järjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonnaseisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismohu juures säilitada muljet tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonna juht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingid koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna tuli välja Bigbanki pressiteade, mis ütleb siis seda, et inimesed ostavad üha kallemaid kodusid. Juunis võetud keskmine kodulaen oli juba üle 145 000 euro ja uute kodude soetamine on juba siis neljandat kuud järjest väga aktiivne. Ja sellega seoses siis ka meie küsime täna sellise küsimuse, kus on teil võimalik natukene fantaseerida või noh, kui teil on juba ideaalne kodu olemas, siis saate lihtsalt rääkida nagu asi on ja milline on teie ideaalne elupaik on tänane küsimus ja helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: No tere jõudu.
1: Jõudu tarvis.
2: Et siin mehed räägivad suure uhkusega rindus ja mõtlesin, et ma ei saa ka oma edevust tagasi hoida. Et on linna lähedal maal. Autoga linnani 3 minutit sõita. Lähim naaber kilometri kaugusel.
1: Oi, see on ideaalne. See on ideaalne. Kõrgemalt on näha, aga kuulda ei ole midagi.
2: Siis põlistalu koht 49-150 aastast tamme listavad elamist. Siis on jah, maja on enda ehitatud 130 ruutu, kujunes välja, et on 2 pereelamu. Selles mõttes, et poja pere elab nagu teises otsas, vanad siis meie elame teised pool, et kokku ei puutu, kui ei taha. No mis ma siis veel ette olen, eraldi on suitsusaun.
1: Oi.
2: Siis on eraldi on suve maja, kus on siis ka väikene kodumuusium. Siis on kokku on 2 garaaži, kuhu mahub ära 8 hobiautot.
1: Muidugi, väga õige.
2: Siis eraldi siin oli juttu värkstuvast. No minu värkstuba on niimoodi, et on 130 ruutu, pool sellest on puidu pool ja teine pool on suga luksepa pool.
1: Assa.
2: Kus on ka osa siis minu väiksid kollektsioone, mis on autotemaatilised. No siis lisame, et ma võtlen, mis on korra pilgu kõrgemale, siis on terrass, on 45 ruutu. Siis ühed poolt on nagu lauskuma, teised poolt vaadates on maja mäe otsas, all on hoja.
1: See kõlab nagu ikkagi see unistus, noh, ongi selle järgi ehitatud omal ajal, et pandud kõik võimalikud ägedad ja toredad asjad kirja ja ongi ära tehtud.
2: No see ei ole veel kõik.
1: No muidugi ei ole see veel kõik.
2: Lähima 4 minuti kaugusel autosõidust on siis ütleme 3 kooli, 4 kaubanduskeskust, 6 bensiinijaama, lugesin üles põhjast, turg, haigla, 3 kooli, teater ja hullumaja.
1: Kõik asjad on peaga olemas. Üks küsimus, mille on, kus kala saab püüda?
2: Kala saab püüda isiklikust järvest, mida on jupikene kodu lähedal kohe.
1: Selge see. Üks küsimus veel tekis.
2: Ja ma saan aru, te tahate küsida, et surnuaeda ei olnud loetelus.
1: Jah, täpselt niimoodi, sest et kui on ikkagi vanem ja noorem põlgkond koos, siis võib teinekord veriseks minna, et siis oleks hea, kui surnuaed ka kuskil lähedal on.
2: No surnud jah, natukene pisut kaugemale kui 4 minutit, aga pole hullu, paneme 2 minutit juurde, siis jõuab ka sinna.
1: Jõuab sinna ka.
2: Aga ja mida te tahtsite küsida?
1: Ma tahtsin küsida seda, et kuidas, kui nüüd elab mitu põlvkonda koos, et kuigi noh, see on läbi ajaloo ikkagi olnud üks sellised asju, mis perekonda kenasti koos hoiab, nooremad ja vanemad õpivad, elavad, armastavad, vihkavad koos, aga kuidas seda hoida niimoodi, et see kõik ikkagi positiivne oleks? Kuidas noorem ja vanem põlvkond koos elamisega hakkama saab?
2: No siia ma oleme saanud just selles mõttes, et sõnaga noored on siis nagu 2 põlvkond, on siis ütleme poja oma perega ja tema lapsed, eks ole, kellest juba üks on nüüd küll läinud ülikooli, teine on meil kodus, aga ongi täpselt niimoodi, et sõnaga on 2 pereelamu, tähendab, kui ei taha, siis kokku ei saa, kui tahame, siis saame kokku, vahepeal uks lukku ei käi. Mm-hmm. Ja aga ei salga, et vahel põlgondada vahel siin niisugused väikseid mõttevahetusi ikka esineb, nii et ega sellest ei ole pääsu.
1: See on ju elu.
2: See on elu ise, jah. Aga üldiselt, jah,
1: kuule. Ja ma tahtsin teada veel seda, et noh, kui sellises suures kompleksis elada, et siis üldiselt kipub noh, olema niimoodi, et kas vahepeal saab üksiga olla või on ikka kogu aeg keegi lähedal?
2: No üksi ongi suga lugu, et noor perel on ka, on suvila, on mere ääres ja siis, kui on suvilasse minek, siis mina alati ütlen, et keegi peab ka kodu valvama ja see on absoluutne kvaliteetaeg, kui kõik on läinud koos lemmikkoeraga, eks ole õhk on puhas, siis on vabatahtlikult olen alati valmis üksinda olema ja see on absoluutne kvaliteetaeg.
1: No suurepärane, väga huvitav ja väga äge oli seda ideaalse kodu ja elupaiga juttu kuulat. Suurete helistamast. Me läheme siit ise nüüd kella 3 uudiste juurde ja aga pärast seda jätkame juba teemaga, nii et vahepeal võite meile WhatsAppi kirjutada ja tänane küsimus siis, milline on teie ideaalne elupaik?

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Iraani relvarahu on läbi. Eesti teeb ettepaneku jätta olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Konkurentsiamet andis loa Hansa Gruppi ja Kapman infratehingule. Ilm on sajune, kohati võib olla äikest, soojan päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pöördub koos partnerriikidega Euroopa Komisjoni spordi eest vastutava voliniku pool ettepanekuga jätta Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehaks ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul on praeguses julgeolekuolukorras võimatu mõista otsuseid, mis püüavad tuua agressorriike rahvusvahelisse sporti tagasi, just kui midagi poleks juhtunud. Konkurentsiamet andis loa tehingule, mille tulemusel omandab Kapman Infra Hansa bussi. Tehing viiakse lõpule lähiajal. Hansa bussi juhatuse esimehe Indrek Halliste sõnul loob uus omanik ettevõttele head eeldused pikaajaliseks arenguks. Kapman Infra meeskonnal on kogemus ühistranspordi sektoris läbi investeeringute Soome suurimasse bussi ettevõttesse Koiviston Auto ning Norra parvlaeva operaatorisse Norled. Kõik Hansa bussi töötajad jätkavad pärast tehingu lõpule viimist oma senistel ametikohtadel. Ettevõtte tegevus, klientide osutatavad teenused ja igapäevane töökorraldus jätkuvad senisel kujul. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid islami vabariigi vastu. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele 10 ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad ühendriikidel islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. Hoiatus järgnes vaenutegevuse taas puhkemisele hoolimata sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppest. Bahreini siseministeerium kinnitas, et riigis kõlasid õhuhäire sireenid, kuid ei täpsustanud ohu olemust. Kuveidi armee teatas, et tõrjub raketi- ja droonirünnakuid. Ukraina droonid ründasid öösel Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel ka põlema. Tabamuse sai ka Nižnekamski naftatehas ja Ufa naftatehas. Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasi torustiku käitamisrajatist. NATO tippkohtumise kaitsefoorumil algatasid Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Poola, Hispaania, Türgi ja Ühendkuningriik uue rahvusvahelise Airbus A400M programmi, mille eesmärk on tugevdada Euroopa liitlaste strateegilise õhutranspordi võimekust ning parandada koostööd NATO operatsioonide toetamisel. Programmi eesmärk on pakkuda NATO liikmesriikidele paindlikumat ja kulutõhusamat lahendust strateegilise õhutranspordi õhust tankimise, meditsiinilise evakuatsiooni, humanitaarabi ning metsatulekahjude kustutamise võimekuse arendamiseks. Leedu on sel nädalal avaldatud NATO statistika kohaselt kaitsekulutuste osakaalult alliansi riikide seas esikohal. Leedu on tänavu eraldanud kaitsele 5,38% oma sisemajanduse kogutoodangust, mis teeb ligikaudu 4,8 miljardit eurot. NATO arvutuste kohaselt on Leedu kaitsekulutused 5,33% SKT-st. Alliansi andmetel järgnevad Leedu edetabelis Eesti, Läti, Poola ja Kreeka.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on peamiselt pilves, saja vihma ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kirde ja põhjatuule 4-9 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul tugevneb põhja- ja loodetuul 6-13 puhanguti 19 meetrini sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja ka Pärnus sooja kraade 14.
0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
10: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärast lõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
9: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline oleks teie ideaalne elupaik? Ja siin võib nii fantaseerida, aga miks mitte ka kirjeldada oma praegust kodu, sest et tundub, et meil ikka päris mitu kuulajat on siin juba elavadki täiesti oma ideaalses elupaigas, nii et ei pea fantaseerimagi. Kui mina natukene fantaseeriks, mina olen alati tahtnud tornis elada. Mulle meeldivad need erinevad raudtee veetornid. No näiteks Tallinnas siin Telliskivi juures on üks ja Männikul on mõni ja eks igal pool raudteed ääres on. Aga küll olen unistanud, et olen siis elan seal tornis ja vaatan välja ja küll on siis tore elu.
2: Kuidas sa liiguksid seal?
1: Miks ma peaks liikuma?
2: No kõrgele sinna üles, et saada.
1: Ma olen kogu aeg kodus. Kus mul liikud?
2: Ei, no sinna saaks, sinu juurde.
1: Sinna saaks panna ju trossi ja siis sõita selle trossiga ülevalt alla. Ja
2: see oleks väga äge.
1: On selline kehakultuur ka samas olemas, hoiad ennast heas vormis ja alati enne kodust ära minemist mõtleks korralikult läbi, et kas kõik asjad kaasa said, sest kui võtmed üles jäävad, no siis oleks tükk tegemist, et tagasi saada.
2: Või siis on köis näiteks, ronid sellega või siis nagu Rapunzel on ja juuksed välja.
1: Just nimelt, jah. 6214646 telefoninumber. Milline oleks teie ideaalne elupaik, on meie tänane küsimus ja WhatsAppi võib kirjutada ka 5340-5550. Ja mis siis inimesed kirjutavad ka?
2: Raivo ütleb, et tänasele küsimusele on küll väga lihtne vastata. Loomulikult on see maja mollutajate saarel ja õnneks on see ka olemas.
1: No nii, näed, jälle inimene juba elab oma unistuste kodus. Üks asi veel on, millest ma olen mõelnud ja unistanud teinekord, kui mööda Eestit ringi sõita, on need vanad veskid. Ma ei pea silmas siis nüüd selliseid puktuulikud, nagu on Saaremaal ja Lääne-Eestis sellised puiduste kergemaid, vaid Hollandi tüüpi tuulikud, mis on siis kivist. Ja kus siis teoorias siis see ülemine osa peaks siis natukene pöörlema ringi käima, aga mul võiks olla ka täitsa paigal. Ma ei pea minu maja siis ringi käima. Aga jah, siuke, ka torni tüüpi asi, kas see võibolla ütleb midagi minu kohta, ma ei oska öelda.
2: Kas sa oled uurinud ka, kas meil on selliseid elumaju? No veskites näiteks või?
1: Veskites elatakse.
2: Veetornis vist ei saa olla.
1: Veetornides on keeruline, sõpärast, et seal et seda päris legaalselt seda teha, siis sul peaks olema koduni ikkagi viima tee. Et sa saad teed mööda rahulikult minna, kui sa raute vahel pead ukkerdama, siis see kahjuks ei ole meil vist seadustega võimalik, et seda päris ametlikult elupajaks teha saab. Aga ma veskites elajaid tean küll. Ja ma tean ka mõnda veskit, mis müügil on.
2: Tuleb vist ka nüüd meelde, kui ma praegu mõtlen, aga Riho näiteks on kirjutanud, et oma maja aias peab olema võimalik segamatult vett lasta. Ei pea seda tegema, aga see on hea privaatsuse, mõõdupuu ja terras peab olema suur ja õhtupäikesel avatud. Sellest kujuneb suvel lisatuba.
1: No sellest me rääkisime siin eetriväliselt meie uudistetoimetaja Siiriga ka, et mis värk on sellega, et eestlased tahavad alati, et oleks võimalus palja tagumikuga ringi lasta oma hoovis. Et kas seda tehakse või ei tehta, mine võtta nüüd kinni, aga see kuidagi tundub, et võiks oluline, et see jaoks peaks ka hekk ümber olema. Et saaks teinekord ikkagi käia palja tagumikuga. Miks? Ei tea, võibolla lihtsalt on tore, kui tuulekene niimoodi natukene kõditab kohti, mida ta muidu ei kõdita.
2: Võtid ja see on alati üks kriteerium küll olnud minu mõelest ka kõigil.
1: No on ju. Ja päris paljudes kohtades.
2: Ja siis ikka ostatakse lõpuks kodu täpselt naabri kõrvale.
1: Ja nii vaatame veel. Siin kuulaja Jaan kirjutab, et ideaalne elukoht oleks Hiltoni presidendi sviit. See on muidugi ka päris mõnus koht, olen sellise käinud, küll mitte siis ööbinud, aga sellistes kohtades elamisega on positiivne, ei pea ise ju koristama.
2: Ja mul õnnestus ühe telesaate jaoks kunagi kogemata ööbida presidendi sviidis niimoodi, et kõik toad olid otsas ja mind oli Tallinnas vaja kuidagi majutada ja siis mul anti presidendi sviit ja kuna selle saates toona osales ka üks suurem koor, siis see ruum oli kõik nii suur, et ma küsisin esimese asjana, et kas koor ööbib ka täna siin. See oli tõesti väga lahe.
1: Aga me läheme nüüd siit reklamipausi ja siis ühe vahva hommiku raadiointerviu korduse juurde ja pärast 3:30 peale poolenelised uudised tuleme teema juurde tagasi.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisseväes tasuta.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios uurisid Ingrid Peek, Anvar Samast ja Sander Punamäe Mart Normeti käest, mis toimub Hiinas, on seal asjad korras.
9: Samas kui uurida, vaata kui sa lähed sinna turistina, ega, siis tegelikult tundub kõik nii kuni ükski, kuhu sa läksid turistina, läksid Lätti või Hiinega, suurt vahet ei ole, ikka on inimesed toredad. Aga kui hakkad nagu kaevama, siis tegelikult kõike seda korruptsiooni ja seda pettust ja kõike on täpselt sama palju nagu mujal. Et tegelikult see, et sa oled autoritaarne ühiskond või selline demokraatlik ühiskond, seal on mitte mingit vahet.
10: Aga nagu seda segadust tegelikult Hiina riik üritab igati vältida. Ma ei mõtle seda, et kuskil liiklus on võib-olla meie mõistes kaootiline, aga seda, et inimesed teeksid midagi sellist, mida ei ole ette planeeritud, seda ju Hiinas tegelikult ikkagi ei ole.
9: Seda on võib-olla vähem kui siin, ja sul on selles mõttes õigus, et inimesed ikkagi teavad, et neid kogu aeg jälgitakse.
10: Ja see on ju päriselt, see on ju kujund, eks ju?
9: Ei, see ei ole kujund.
10: Et see on päriselt tõsi, aga räägi oma kogemusest.
9: No selles mõttes ma vaatasin, kui palju on Tallinnas kaameraid. Tallinnas on avalikel andmetel 800 kaamerat, 800 valvekaamerat.
10: Need on siis nüüd ametlikud kaamerad.
9: No jah, lisaks, eks ole.
10: Inimestel on korteriühistutel.
9: Just, meil siin postimehes ilmselt ja Kukus on veel oma kaamerad lisaks. On, siin ruumis on?
10: Siin ei ole.
9: Mis see? Väga mitte moodne raadio.
11: Aga... Ei vastu pidi, me oleme selline privaatne, intiimne inimeselt tulla, ennast vabalt tunda, sest et raadio hetkel meie saade siin ju näitab, pilt ei näita, me kuuleme audiot, aga sa võid vabalt särgi ära võtta, sa võid tantsida, sa võid tunda ennast vabalt, keegi ei filmi seda. Erinevalt Hiinast.
9: Mul ongi juba särgi ära, aga just keegi ei näe. Ühesõnaga, ja ka Hiinas tõesti hakkab see silma, et seal on ikkagi iga postiküljes on 1, 2 või 3 kaamerat. Ja kui hakkadki neid jälgima, siis sa saad aru, et noh, kuidagi peavad, et andmed ju sinna andmepanka saama. Lisaks teine asi Hiinas, mis annab ikkagi sellise totaalse jälgimise mõõtme, on ju see, et nad ei kasuta seal maksmiseks sellised vahendid nagu meie siin, vaid seal oleks on QR-koodid. Ehk siis, et sa oma mobiiltelefoniga, ühesõnaga mobiiltelefon on absoluutselt kõigeks vajalik.
10: See on vältimatu,
9: täpselt niimoodi. See, kui sul see tühjaks saab, siis sa võtad tänavalt selle akupanga. Seal on igal pool on akupankade need laenutuspunktid, mis ei maksa mitte midagi. Ja siis ja seal saad oma esimese võrtsu sinna sisse, sellelt samast akupanga laenutuspunktist. Ja siis võtad selle akupanga ja jätkad elu. Ja kõik käib läbi QR-koodi.
10: Ja sul on rahas maksmine?
9: Tegelikult see on olemas. Aga seda ei kasutata, ma ei näinud vist mitte kordagi, kedagi ka turul niimoodi sularahandmast ainult
10: piitsutatakse. Isegi turul mitte. Et see oli seal klassikalisel...
11: Isegi väiksed käsitöölised oma mingit nodi müümas.
9: Täpselt.
11: Kellegil ei ole enam sularaha.
10: Kus ma lugesin tõesti ka kuskilt, mulle tundus see nagu lihtsalt osa sellest üldpillist, kus nad räägid, et ma nagu mõtlesin uuesti, et kui sa oled liiga harva maksnud, noh, selle sama mingisuguse kohaliku riiklikult heaks kiidetud maksesüsteemiga, siis tulevad julgeolekuasutused uurima, et miks see inimene üldse ei maksa.
11: Kas sa eksisteerid üldse?
10: Ja mida ta teeb?
9: Ja no seal on ikka kuni selleni vedetavalt välja. Ma ütlen, need on need, mis ma olen lugenud, mitte ma ei suutnud ju selle paari nädalaga jälgida. Aga kui inimene käib ka liiga harva kodust väljas, siis tekib ka küsimus, mis toimub.
10: Mis ta teeb?
9: Mis ta teeb seal tuas. Ja? Aga tõesti, et see sularaha on olemas. Me isegi ei vahetanud seda. Küll aga seadistasime endale nii WeChati kui Alipay. Need on siis kaks sellist suurt süsteemi. Ma ei saa aru, miks need kaks peab olema. Aga no näete, mingi konkurents seal ikkagi on.
11: Et tekiks tunne, et sul on eri...
10: Nominaalselt on vist mõlemad eraettevõtted, eks?
9: Ja täpselt niimoodi. Ja sa saad mõlemaga täpselt, noh, mõnes mõttes, et makseteenused on identsed. Et seal ei ole mingit vahet. Seal on siis lisaks lihtsalt... noh, WeChat on nagu mingis mõttes, mul tundus nagu laiem ökosüsteem, kus sa siis saad reaalselt ka suhelda inimestega ja kuni siis kõik, eks ole igasugused praamipiletite broneerimised ja mis kõik välja.
11: No WeChat on ju üheks eeskujuks Elon Muskile, kes oma X-ist ideaalist tahaks samasuguse keskkonna teha, kus on kõik olemas. Pangandusest, kogu su muu eluni, sotsiaalmeedia ja kõikide muude teemadeni. Et kui me räägime Hiina jälgimisühiskonnast, mis on väga kirgiküttev teema, siis paljud vaatlejad leiavad, et vaadake tänast Hiinat, see on lääs homme. Ja tegelikult juba täna ega lääs, noh, ütleme, teatakse, mis me teeme, kus me käime, sest me samamoodi kanname oma telefone kõikjal kaasas ja telefonis signaal läheb välja, tuleb sisse ja see on nagu mitmed pidi jälgitav. Aga kui sa mõtled nagu Hiina peale, siis seal on ju ikkagi totaalne ja totalitaarne jälgimine, et praegu on telefonid, noh, järgmine kümnend on juba kiibid, sest see on ju veel mugavam on ju, kiibil samamoodi signaal läheb välja, aga tuleb ka sisse. Kogu see kehatuvastuse teema, et sa käid tänaval on ju, lähed vales kohas üle tee, tuvastatakse su keha, nägu, isik, kohe on nendel suurtel tabloodel väljas häbipost, inimene rikkus reeglid, võetakse social credit systemist mingisuguseid punkte maha ja nii edasi, et noh, ma ei tea, minu jaoks on see õõvastav, samas inimesed, et see on nii turvaline ja mõnus ja mugav.
9: Ja mugav, jah, see on ju põhiline, et kõik on nii mugav, see on see, miks me siin läänes anname oma andmeid ära sellise hooga.
10: Aga mitte ju ainult selle ruutkoodiga ei maksta Hiinas, et on ka selliseid makselahendusi, ma saan ikka päris palju, kus inimene lihtsalt vaatab kaamerasse.
9: Te ei õnnestunud meil seda katsetada, et seal on mõned asjad vist, milleks sa pead ikkagi olema kuskil siis järelikult andmepangas no, sees.
10: Sinu see foto peab olema kuskil.
9: Minu foto peab olema, jah. Ja teiseks, noh, meil ei õnnestunud ka enda telefoniga tellida ikkagi seda isesõitvat taksot. Selleks tuli siis küsida tänaval suvaliselt inimeselt vabandust, kas sa oled nõus meile tegema väikse sõidu välja. Ja oldi kohe nõus. Nad on väga abivalmid ja toredad testile, et Hiina inimesed, kes seal tänaval ringi tatsavad. Et seal on mõned asjad, mida jah, ei saa teha sellise lääne numbriga.
12: Mart, ma kuulan see, et see kõik kõlab kuidagi väga utoopiliselt ja täiesti aru saamatult see teisest vaadates. Mina ei ole Hiinas käinud. Kuidas ennast seal tundsid?
9: Kusjuures selles mõttes ju väga hästi. Aga see oli vist see, et ma olin programmeerinud ennast ikkagi positiivsele lainele, sest et mul oli seal kaks missiooni. Üks oli see, et ma käisin siis tegemas öökülalise saadet Hannes Hansoga, kes praegu üldse on Austraalias hetkel muide ja siis sealt edasi liigub ta Ameerika ühendriikidesse suursaadikuks, aga see oli jah, tema siis viimased kuud suursaadikuna ja kogu oma suure perega, eks siis see oli ju väga tore kogemus ja nemad on ja tema on ju selles mõttes no, Hiina ekspert täielikult, tema on seal õppinud, tema on seal väga palju käinud, ta naine räägib Hiina keelt ja see oli selles mõttes väga mõnus selline sulandumine sellise Hiina olukorda, kuigi ma nüüd möönan, et Peking, kus me olime siis esimesed need, ütleme, 4-5 päeva seal natuke aklimatiseerusime ka, siis võtta seal ja noh, võibolla seda mõjutas ka see, et me olime seal saatkondade piirkonnas veidikene rohkem ja seal kuidagi südalinnas. Pekingis oli küll seda militaarset atmosfääri rohkem, väga palju rohkem kui selles.
10: Mis see tähendab siis?
9: No tähendab seda, et seal sõna otses mõttes oli väga palju püssidega mehi, väga palju marssivaid mehi, väga palju mitmekihilist turvameeskonda kui nimigite dressidega meesteni välja, kes olid ilmselgelt nagu saatkondade turvamehed, sa näed, et nad nagu passivad lihtsalt, kõrvaside ja need asi. Tõesõnaga, seal oli väga palju sellist atmosfääri, võis kui sa lähed sinna Tiananmeni väljakule või kuhugi, no siis on, noh, seal on nagu lõputud turvasüsteemid ja veelkord marssivad hiinlased ja jauvahtkonnad ja kõik nii, et seal on väga palju sellist ja nüüd kui sa lähed sinna mitu tuhat kilomeetrit eemale, sest Hiina on tõesti ju väga suur, väga eripalgeline riik, siis seal absoluutselt ei olnud seda atmosfääri. Seal ei teki palmid, seal oli mõnus niiske õhk, lõbusad inimesed ja täitsa teine nagu atmosfääri. Nii et selles mõttes mul oli nagu kahes suures linnas, mis oli Peking ja Chongqing, nagu väga erinev selline võibolla Hiina atmosfääri kogemus.
11: Seal Chongqingis seiklesid sa koos Andreas Meltsiga, kes mind nende lugude põhjal üllatas nii positiivselt, et ta on ju laiemalt teatud koomik, muusik, meelelahutaja, samas selline Hiina ekspert, Hiina keel suus, nagu nii lahedad teadmised, väga nagu ägedad lood on, et Normet ja Melts seiklevad Chongqingis, et soovitan postimehest majanduse rubriigialt leiate need üles, viis pikka lugu videotega, noh, kift, uvitav. Et see Chongqing on ju selline tuleviku linn, tohutu mastaap, tehnoloogia, noh, te toote välja, eks ju, rongid sõidavad majast läbi, 8D linnaruum, kõik on selline super, hüper, futu, megatehnoloogia, nagu vau, wow, olen näinud teisi ka influentsereid sotsiaalmeedias seal käimas, lääne omad just, on ju, imetlevad, räägivad, noh, nagu kõik on nagu vau, wow, vau, wow, on ju. Kas selliste linnadega ja nende eksponeerimisega läbi just lääne? Meedia läbi lääne sotsiaalmeedia näitab meile Hiina siis nagu oma tulevikku või siis lavastatud tuleviku pilti või näitab nagu hoopis trääsa, et oh vaadake, kus meie juba omadega oleme, eks ju. Sest Hiina on ju selline noh, taktikaliselt väga arukalt enda võimu maailmas üles ehitanud, et mitte ainult, mitte lihtsalt sõjaliselt nagu Ameerika, vaid noh, kõikide muude nippide, trikkide ja info no, nende mõjutamine on lihtsalt, üks
9: nii, nende vaade on lihtsalt nii palju pikem, et nad ju mõtlevad ikkagi sajandites, mitte siin viis aastaku plaanidega või aastatega, et nad mõtlevadki pikalt ja noh, ma saan aru, et kogu Afrika on juba ära hõlmatud nagu Hiina poolt ja nad niimoodi ju liiguvadki ja just simelt see soft power, see on kindlasti see, mida on, kuidas nad üritavad siis noh, läänele mõjuda positiivselt, oleme ausad. Ma arvan, meil igal ühel on tutvusringkonnas inimene, kes mõtleb, et võiks osta Hiina auto.
10: Ma sõitsin mõniku tagasi ühe taksojuhiga, kes rääkis, põhimõtteliselt väga naljakas kogemus, et inimene hakkas muga ise rääkima, no mis taksojuhite puhul minu kogemusest tihti juhtub, eks, kuna nad on suured raadiokuulajad. Ja siis inimene rääkis mulle nagu mingit päheõpitud teksti esitades, rääkis lugu loo järele sellest, et kui head on Hiina autod. Ja ma lõpuks ütlesin, kuulge, mind juvita tegelikult. Et ohandust, et ma nagu üldse ei kavatse Hiina autot osta, ei ole kunagi Hiina autot omanud, eks, ja mind see teema ka ei juvita, et jätkel on lõpuks rahul, aga see tuli nagu peadik järele, et mul oli siuke mulje, et siin on nagu ära programmeeritud sellest rääkima. See on see, et Hiina on suutnud, ilmselt noh, ta ei ole käinud kuskil Eestis taksojuhte koolitamas, eks, vaid Hiina on suutnud kogu oma sellise mingi meile, minule nähtamatu meediategevusega on mingi inimese suutnud sellisel viisel käituma panna.
11: Suurepärased propagandameistrid.
9: Ja igal juhul ja lihtsalt seda tasubki võibolla Hiinas käia Hiinast rääkides, alati hoida kuidagi nagu kuklas seda teadmist, et tegelikult sa osaled ju mingis mõttes selles samas tegevuses, kui sa sellest kõigest liiga suurde vaimustusse satud. Aga me olimegi pidevalt sellises kuidas siis öelda, nagu kahestunud olukorras seal Hiinas, sest et tõesti, seal oli väga tore, seal oli väga maitsev toit, seal olid väga armsad inimesed, kellega, no mõtlen, et tänaval inimesed ja kellega me saime kiiresti kontakti, kuna Andreas rääkis, eks oli Hiina keelt, kuna Hannes Hanso rääkis Hiina keelt, see oli ime tore. Ja põhimõtteliselt tekisid kohe nagu nii vahvad nagu tutvused, täitsa kohalike tavaliste inimestega tänavalt. Ja siis, eks ole, seal kuskil taamal on selline repressiiv aparaat, mis mõjutab ka nende elu ja mitte üldse positiivselt. Ja kui sa vaatad, kas seda kui vähe on lapsi, eks ole, ikkagi tänaval.
10: Tahtsin küsida, muideks. Ja? Ei ole ju.
9: No selles mõttes me nägime väga vähe ikkagi peresid, kus oli kaks last käekõrval. Mul meenub väga vähe selliseid.
10: Aga see on ka osa ilmselt sellest üldisest turvalisuse ja sellise stabiilsuse mingisugusest ootusest, mis inimestele siis nagu on või?
9: No, seda põhjendati niimoodi ja seda rääkis meile ka Hannes ja tegelikult ka seal Chongqingis üks noor tudeng, kellega siis tegime pikemalt juttu, et see on ikkagi kallis. No Eestis ka tegelikult me on ju lapse kasvatamine on kallis, aga seal kuidagi ta on veel nagu ikkagi ekstra suurte väljaminekutega seotud ja see järgikult ka see ebakindlus ikkagi finantsiline tulemus tuleviku osas ja üldse, noh, see jällegi, see ei ole mitte ainult meie probleem siin ja kui me alustasime sellest, et seal on tegelikult kõik kontrolli all, seal riigis ei ole mingisuguseid, kuidas siis öelda, tõmbluseid, siis näiteks seda nad üle suutnud korda teha, et sul on turvaline last kasvatada, niimoodi, et sa julged neid saada. Sest et me teame ju kõik seda, et Hiina rahvaarv kukub seal sajandi lõpuks 600 miljoni projektsioon on, eks ole, 600 miljonit inimest, praegu 1,4 miljardit. See on nii jõhker kukkumine. Et kuidas nad ei ole suutunud seda asja korda teha, sellest ma aru ei saa.
1: Hiinas toimuvast kõneles Mart Noormet.
13: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Seeri Mihkelson. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Eesti pöördub koos partnerriikidega Euroopa komisjoni spordi eest vastutava voliniku pool ettepanekuga jätta Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehaks ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Konkurentsiamet andis loa tehingule, mille tulemusele omandab Capman Infra Hansabussi. Tehing viiakse lõpule lähiajal. Hansabussi juhatuse esimehe Indrek Halliste sõnul loob uus omanik ettevõttele head eeldused pikaajaliseks arenguks. Capman Infra meeskonnal on kogemus ühistranspordisektoris läbi investeeringute Soome suurimasse bussiettevõttesse Koiviston Auto ning Norra parvlaeva operaatorisse Norled. Kõik Hansabussi töötajad jätkavad pärast tehingu lõpule viimist oma senistel ametikohtadel. USA president Donald Trump teatas, et relvarahu Iraaniga on läbi. Washington korraldas rünnakuid islami vabariigi vastu. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele 10 ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad ühendriikidel islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. NATO tippkohtumise kaitsefoorumil algatasid Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Poola, Hispaania, Türgi ja Ühendkuningriik uue rahvusvahelise Airbus A400M programmi, mille eesmärk on tugevdada Euroopa liitlaste strateegilise õhutranspordi võimekust ning parandada koostööd NATO operatsioonide toetamisel. Programmi eesmärk on pakkuda NATO liikmesriikidele paindlikumat ja kulutõhusamat lahendust strateegilise õhutranspordi õhus tankimise, meditsiinilise evakuatsiooni, humanitaarabi ning metsatulekahjude kustutamise võimekuse arendamiseks.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
13: Eeluleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul, valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
15: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
16: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
17: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
18: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
20: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
21: Mina olen kaarglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Kuku Ranna info.
22: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Vaatame nüüd otsa ka vee temperatuuridele Eestimaa randades. Harkus on vesi 18 kraadi, aga lilla lipp. Kakumäel vesi 12 kraadi ja punane lipp, noh, arusaadavatel põhjustel vesi on liiga külm. Kauksis 18 kraadi, Võru Kubija rannas 20 kraadi, Narva Jõesuus 19 kraadi, Paalajärves vesi 20 kraadi, Pikakõri rannas on vesi 17 kraadi, aga lehvib lilla lipp. Pirital vesi 16 kraadi, samuti lilla lipp. Riiskajärves on vesi siis 18 kraadi, Sillamäel vesi 17 kraadi ja lilla lipp. Pelgurannas on vesi 17 kraadi ja lilla lipp lehvib. Võru Tamulajärves on vesi 18 kraadi ja roheline lipp. Viljandijärves vesi 20 kraadi ja kollane lipp ning Võsu rannas vesi 18 kraadi ja lehvib kollane lipp.
2: Kuku Ranna info.
22: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Bigbank on andnud välja informatsiooni siis selle kohta, kuidas läheb kodulaenuturul ja tuleb siis välja, et juunikuus oli keskmine kodulaen juba üle 145 000 euro ja järjest rohkem ja rohkem on siis inimesed hakkanud endale taas uusi kodusid ostma ja seoses sellega fantaseerime meie täna siin pisut oma küsimuses ja tahame teada, milline on teie ideaalne elupaik. See ei pea olema täpselt see, kus te elate, kuigi noh, eks oma kodu on ikka oma kodu, aga mõelge natukene laiemalt, no kus see võiks olla. No paljud tahavad ikkagi merekaldal või metsa sees elada. Kuigi merekaldal elada on ka natukene aega ilmselt tore, aga enamik aega ju lõõtsutab korralik tuul. Ja kõik, mis on lahti, on kõik koliseb ja lendab.
2: Aga võib ka vaadata Eestist välja poole. Võibolla on keegi, kes unistab sellest, et tema unistuste kodu oleks hoopis kusagil mujal, mitte Eestis.
1: Mina olen mõelnud, et tahaks elada Hispaanias. Eriti just talvisel ajal, et läheks niimoodi oktoobri lõpuni oleksin Eestis, siis läheks ära ja siis tuleks mai alguses tagasi.
2: Minule see Eesti kliima sobib, et vahepeal on natuke vihma ja vahepeal on päikest, et kui mul väga külm, no muidugi praegu ma istun ka siin pleed ümber, see
1: ütlen
2: on see Eesti suvi.
1: Jah, just nimelt Ingele on juba siin mitu tundi kurtnud, et on külm ja tõmbab kõik tekid peale, mis meil siin on.
2: Ja nii, et võibolla siis ma lihtsalt talvisel perioodil tuleksin sinna Hispaaniasse sinu juurde küll, aga üldiselt ma pigem ikkagi eelistan siin Eestis elada.
1: Minule meeldib ka väga Eesti kliima, aga mitte talvel.
2: Mulle meeldib lumi ka. Ja
1: Läheme sellisele territooriumile, mis võib tekitada meie vahel paksu verd. Et ärme sellest lumest rohkem räägime.
2: Ma sain aru, et me sõõrikust üks päev rääkisime ka, et sina eelistaks glasuuriga, mina seda rasvast tavalist. Aha. Et see tekib konflikte, mulle tundub.
1: Ja eestlaslikult jätame need konfliktid siia tuppa kuskile ja ärme nendest räägime.
2: Ka meelde.
1: Hakkab pihta. Noh, vaat, hea, et me ütleme kodude mõttes ei ole sellist konflikti kohta.
2: Tahaks sinna Hispaaniasse ikka tulla, lepime ära.
1: Olgu, väga hästi. See deal tehtud. 6214646 telefoni number. Andke teada, milline võiks olla teie ideaalne elupaik. Ja, aga mina olen ise, no ma elan praegu küll majas, aga ma ei ole küll selle vastu üldse, et korteris elada, sest et no eks majas on omad võlud, aga kui mõelda kõige selle lumehunnikute ja kõige peale, mida sa kühveldama pead, siis on korteris ka ikka päris mõnus. Aga meil helistaja nüüd liinilt. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Kalle!
1: Tere, Kalle!
3: Tahaks elada mere ääres.
1: Mm-hmm. Ja päris mere ääres kohe?
3: Ja Marienholm või Pärnu.
1: Aha, okei, okay, no muidugi. Aga kas aken võiks olla ka mere poole või siis ka teisele poole?
3: Absoluutselt vaade merele. Ühtegi maja ei tohi ees olla.
2: Aga on siis suur terrass näiteks või?
3: Ei ole paha. Ei paha, üldse ei soo. Sobib väga hästi.
1: Seda jutt on nii mõnus kuulata. Ma ise vaatan siin ka kenasti Tallinna lahele, sest no Kuku Raadio aknast avaneb ka ikka suurepärane vaade nii vanalinnale kui merele. Et täitsa suudan mõista seda soovi, et tahta elada siis kuskil päris mere ääres. Aga kui nüüd edasi mõelda selle peale, et mis seal mere ääres veel võiks olla? Et no see ikkagi pigem korter või et ega see päris suurt kortermaja endale, no kuigi me ei ole fantaasiale ühiire ette tegelikult pannud, et võib ka terve suur maja olla enda oma.
3: Ja kui sa oled juba vanem, siis sa ei jõua maja eest hoolitsa, siis oleks hea selline mõnus korter. Lähed alati sinna, alati on soe, talvel, sügisel ja suvel chillad seal mere ääres.
1: Ja tõsi, ja võiks olla veel ikkagi ka keskküte, et siis ei pea ahju kütma. Ahju või kamin võiks olla siis ainult enda rõõmu jaoks.
3: Ja naudid elavad tuld.
1: Uh-huh. Kuidas naabritega?
3: Kui on normaalsed naabrid, why not?
1: Ja eriti, kui nad on vaikselt ja ei häiri.
3: Kui sul on hea kortermaja, siis sa nagu ei ole valitud, aga ja. Võiksid olla normaalsed naabrid.
2: Paksud seinad võiksid olla siis korteris?
3: Absoluutselt.
1: Väga ilusad soovid. Aga kui ma nüüd küsin isikliku küsimus, et mis siia ma nii takistanud on?
3: Mis takistanud on? Jah. Marienholmi vaata, mis need hinnad teevad. Lihtsalt ei hakka ammas peale alati sellele mere vaatega.
1: Muidugi, eks see natukene oli selline provotseeriv küsimus minu poolt ka. Aga selge, suur aitäh helistamast. Ikkagi merevaade on see, mis inimesi paelub ja noh, ega mina ka merevaatest ära tegelikult ei ütle, aga ma tean, mul endal üks sõber elab päris mererannas, kohe niimoodi, no meri on 50 meetrit. Ja siis on niimoodi, et kui need sügisesed tormid tulevad ja siis ta ütles, ta rääkis sellest, kuidas teda hakkas ajas nii vihale naabri lipumasti tross, millega siis muidu lippu ülestamaks, aga see tagus nii kõvasti tormi ajal vasta seda posti, et ta ei saanud ise magada ja oli mõte, et ma olen lõikan öösel selle naabri lipumasti maha, et seal vaikust ei tule.
2: Me jõuame ikka selle juurde tagasi, et see ei olnud probleem, et merini ligidal oli ja tuul oli, vaid et naaber ikkagi.
1: Naaber
2: oma selle trossiga oli liiga ligidal.
1: Just nimelt, see on ikkagi nii, et me tahaks, et naaber oleks nii kaugel, et me silmaga näeme, aga kõrvaga ei kuule.
2: Aga samas piisavalt lähedal, et kui ikkagi sool saab otsa, saab minna küsima.
1: Jah, seda tuleb ikkagi teha. Nii, kas me selle aegviidu veetorni kirja? Ei, me ei ole seda ette lugenud.
2: Seda ei ole lugenud.
1: Nii, Kalev on kirjutanud, et aegviidu jaama juures olevas veetornis on kodu, mingi mees elab seal, vist oli mingi kunstnik. Kunagi oli au seal käia, kui ta alles ehitas seda sisu sinna, nüüd ei tea, mis järgus on. See oli siis kommentaariks selle kohta, et mina tahaksin veetornis elada või noh, kui oleks võimalik ka mingi sellises kõrgemas kirikutornis, see oleks ka päris kena.
2: Ehk, et sul ikka meeldivad need vaated.
1: Ma olen ise väga lühikest kasvu ja siis tahaks kõrgemalt, tahaks kord ka peade kohal kõrguda, et noh, siis tornis elades oleks mingi variant.
2: Aga kuidas see ümbrus sul võiks seal siis ümber olla, kui sa nüüd natuke unistad veel? Pean sõiga oma vahele, meil on vist helistaja liinile.
1: Jaa, nii, tervist, kes seal pole?
4: Tervist, Jaak segab siin Madilest teile
1: nii,
4: vahele.
1: Jaa, Jaak, ole
4: hea. Riisipäres on ka vanas raute veetornis on elamine.
1: Aha.
4: Et üks inimene vastis selle ära ja seal kõrval on saun ja ega ma seal sees ei ole käinud, mina ei tunne, et tervist Jaak segab siin Madilest teile
1: nii,
4: vahele.
1: Jaa, Jaak, ole
4: hea. Riisipäres on ka vanas raute veetornis on elamine.

0: kubasust võib-olla.
1: Ja võib tõesti...
0: No, eks see väike edevuse nõks ole ka sees äkki või?
1: Kõlab nagu minust räägitakse siin praegu.
0: Ei, seda ma ei tea. Ei, aga mina olen järgmine aasta saab juba 60 aastat Madila külas elatud ja noh, kuigi ma olen sisse tulnud, et sündin Varbulas ja aga ikkagi noh, migrandi kohta pean teda ikkagi oma koduks ja olen harjunud sellega, nüüd võtsin remontimise ette ja siia maale olen kraanikaus ei ole ja kraanisatsiooni ka ei ole, aga
1: päev korraga jõudu mööda.
0: Tasapisi, jah, nüüd ongi nii.
1: Aga kuidas sellega on, kui nii pikalt ühes kodus oled elanud, et kas sellist mõtet üldse tekib, et ah, ma ei tea, ma koliks üldse kuskil mujale, ehitaks täitsa uue midagi või?
0: Teate, jälle aeg maal elanuna, siis ma mõtlen, et kui linainimest sul on maakodud, miks siis võiks olla
1: linnakodu.
0: Linnakodu, et ma olen
1: täitis
0: saadik kunagi mingi, ma ei tea, mis ma olin, see siis on 14 aastane või kui kontakt läätsede proovi pärast pidin vana linnas jalutama ja siis see vana linn muutus, Tallinna vana linn muutus nii noh, kuidagi koduseks, et ma olen unistanud, et võiks olla mingisugune aastast 1300-1400 mingisugude 2-meetriste paemüüridega kodu, aga noh, eks ta unistuseks jääbki sellepärast, et seal on ikka valdavalt mitte eesti keelt inimesed.
1: Jah, ja kipuvad olema nende korterite hindadel, neid nulle on natukene lõpus liiga palju.
0: Oligarkide raha peab olema hästi palju, aga seda paraku ei ole. Aga sellegi poolest jah, et mida vaneks maks saad, see on jutt õige, et nagu siin eelnev kõneleja ka rääkis, et võiks olla selline mugav värk, kus keegi kütlab su eest ja keegi ootseb su maja eest.
1: Ja hea oleks.
0: Mida iganes sõbral on, Riisipäres on seal niimoodi 2+1 korterid on kokku pandud, et on nii-öelda neljatooline viitses ja, ja tema väga meeldib see ja ma mõistan teda.
1: No aga väga tore. Suur aitäh helistamast. Meil oli siin päris huvitav fantaseerimine teemadel, kes elada tahaks. Aa, mul on siin kirjutanud veel Tarvi, kes siis saadab ka pildi, et Pärnu Ülejõe veetorn on minu vanemate kodu. Kõrval fantastiline kõrgus, ostis ära mingi Viljandi tüüd, kes ei tee seal midagi. Suurepärane võimalus sul naabriks trillida.
2: No,
1: oi, see on väga ilus. See on tõesti. No, need veetornid on nii erilised ja vahvad minu jaoks. Mis see minu kohta ütleb? Ei tea. Ekstravagantne, edev ja väga lühike.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd viime jutud hoopis põnevamale teemale. Hakkame rääkima sellistest vahvatest tegelastest nagu kimalased ja teadlased on nüüd natukene kimalasi jällegi uurinud ja avanud ühe kena tahu neist.
2: Jaa, kui varasemalt arvati, et vaid imetajad on võimelised emotsioone tundma ja neid väljendama, siis uus teaduslik uurimus tõestab vastupidist. Nimelt avastati, et kimalased suudavad väljendada meeldimise ja mittemeeldimise emotsiooni laadset käitumist. Ja siis selleks saan aru, et esimese uurimise käigus kasutati aegluubis videosid, mis jäädvustasid, kuidas kimalased raputavad pead ja pühivad suud, kui neile toit ei meeldi ning limpsavad huult, kui neile toit meeldib.
1: Väga inimlik, ütleks.
2: Mul tulevad kohe need kärpsed alati meelde, kes nagu oma kätega vaata teevad niimoodi.
1: Hõrruvad
2: kokku.
1: Ja mina mõtlesin muidugi, et kui noh, kimalast siis aeglustati ja filmiti, et siis ikka kuskilt, kui oli hea, siis tuli pöial ülespidi ja kui oli halb, siis pöial allapidi. Aga vist kimalastel, kui nüüd tõsisemaks minna pöidlaid polegi. Nad elavad täitsa pöidlavaba elu.
2: Jah, aga ei tea, kas see näost ka kuidagi see avaldus rohkem, et tekis selline grimass, et kui vastik see nüüd oli. Või midagi sai lugeda pilgust välja. No vaat ei tea. Aga kui see puudutab konkreetselt siis tõesti see uuring kimalasi, siis ütleb üks teadlastest, et aju ehituse seisukohast ei ole kimalase ja kärpse vahel suuri erinevusi, mis tähendab, et putukate kohtlemisel ja neile reageerimisel tuleb rohkem asjaolusid arvesse võtta ja ta otsustas, et kuigi kimalase aju on inimeste mõõdupuu järgi pisike, kaaludes vähem kui milligrammi, viitavad kogutud tõendid sellele, et see tähelepanuväärne aju suudab toetada teatud kujul sise elu. Ehk et siis me saame kimalase käitumise järgi aru, mida ta võib mõelda või tunda.
1: Jah, huvitav, kas me jõuame kunagi sinna ka, et kus me vaatame kimalasele peale ja saame aru, et ta mõtiskleb praegu väga olulisel teemal nagu näiteks olla või mitte olla või mida õhtul söögiks teha oma perele. Mine tea, teadlased teevad oma tööd, meie teeme oma tööd ja mul on nüüd hea meel, et kimalastest on siis ikkagi nüüd selline väikene vahva tahk avatud.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Euroopa Parlament tunnustas Ukraina Euroopa Liidu suunalisi reforme. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Iraan ründas USA baase Bahreinis ja Kuveidis. Ilm on ka homme sajune ja võib tulla häikest. Soojakraadid homme oluliselt ei tõuse. Tere pärastlõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Parlament peab kiiduväärseks Ukrainaga ühinemisläbirääkimiste esimese põhiklastri avamist ja loodab, et läbirääkimised edenevad kiiresti. Parlament tunnustab Ukraina tohutuid jõupingutusi demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ja võimude lahususe kaitsel. Ukraina on teinud käimasolevale sõjale vaatamata edusamme sealhulgas kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Tööd tuleb tingimata jätkata. Parlament ei nõustu USA administratsiooni nõudmisega korraldada Ukrainas valimised veel enne sõja lõppu. Vabade ja õiglaste valimiste jaoks vajalike tingimuste loomine võtab aega ning seda tuleb parlamendi teatel teha siis, kui sõjaseisukord on lõppenud. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õiguse noorte ja kultuuri spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks Rahvusvaheline Vehklemisliit ja Rahvusvaheline Ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Sotsiaalministeerium ning ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsivad uut lahendust, et inimene saaks vaimse tervise murega kiiremini abi kui seni. Projekti eelarve on pea 2 miljonit eurot. Lahenduse eesmärk on luua vaimse tervise astmelise abi digitaalne teekond. Nii loodetakse abi kiiremini ja lihtsamalt vaimse tervise murega inimeseni viia. Esmalt saab patsient oma seisundile digitaalse hindamise ja seejärel automaatselt ligipääsu sobivale tõenduspõhisele abile. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele kümnete ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõike asukohti, mis võimaldavad ühendriikidel islamivabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. Hoiatus järgnes vaenutegevuse taas puhkemisele hoolimata sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppest. Bahreini siseministeerium kinnitas, et riigis kõlasid õhuhäire sireenid, kuid ei täpsustanud ohu olemust. Kuveidi armee teatas, et tõrjub raketi- ja droonirünnakuid. Berliini kohus mõistis sarimõrvarist Saksa arsti 15 inimese tapmise eest eluks ajaks vangi. Kõik ohvrid olid parandamatult või eluohtlikult haiged ning arsti palliatiivravil olnud patsiendid. Mõrvavahendiks oli surmavannus ravimeid. Ohvritest 12 olid naised ja 3 mehed. Ohvrite vanus jäi 25 ja 94 eluaasta vahele. Arst peeti kinni 2024. aastal. Kahtlustatakse, et ohvreid on veel mitmeid ning juhtumiga seotud uurimised on pooleli. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et järgmine kuumalaine on juba Atlandi ookeani kohal kujunemas. Portugalis ja Lõuna-Hispaanias võivad temperatuurid tõusta 43 kraadini. Uueks kuumalaineks valmistuvad ka Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg ja Holland. Juuni kuumalaine purustas mitmes riigis varasemad rekordid. Kuumalaine on kaasa toonud tuhandeid liigseid surmasid neist enamik eakate seas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati on äikest. Homme õhtu poole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
0: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Nädala raamat.
6: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
7: Täna suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
9: Miks?
8: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
9: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
8: No hea, et sina nõus olid.
9: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
8: Oh Jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
9: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi, nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
8: Aga teeme siis niimoodi.
9: No proovime.
6: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
10: Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene jalkajutte ka, sest jalgpalli MM on jõudmas oma kõige põnevamate mängudeni ja üht koma teist ikkagi juhtub ka ja kohtus siis Egiptus Argentiinaga, kaotas väga valusalt 2-3. Jäeti neil üks värav lugemata ja Messi siis värav oli selline, mis ei meeldinud väga egiptlastele ja üleüldse kogu see asi ja siis suured protestid ja kõik, mis siis Egiptuse peatreener Hassan ütles, et Egiptuse kaotus on põhjustatud ikkagi sellest, et Argentiina tassitakse seljas MM-tiitli poole. Ja Messit ka, et milleks üldse see fars, milleks see turniir, kui tahetakse, et Argentiina võidab. Et selle oleks võinud kohe välja kuulutada. Et poleks vaja olnud siin ju kuu aega rassidagi.
2: Eks see käib vist asjaga kaasas, eriti kui sa oled juba, no ütleme nii, et võit on juba peaaegu käega katsutav ja ootused on sulle ju suured ja siis... No see algus ikka 2-0, ma mõtlesin ka, et no vau, et kas tõesti õnnestub siis Egiptusel Argentiinale ära teha, aga see jõud kuidagi rauges, nad väsisid ära ja Argentiinal need kolm lööki tulid ikka väga lihtsalt.
1: Jah, no on nagu on. Edasi Egiptus ei pääsenud, koju sõit on nüüd, aga Argentiina muidugi pääses, aga Argentiina koondise kapten Lionel Messi püstitas ka siis päris mitu rekordit korraga. Üks rekord nendest on ka positiivne, nimelt on ta siis nüüd 20 tabamusega läbi aegade MM-finaalturniiride suurim väravakütt, 6 finaalturniiri, selleks siis, et 20 väravat lüüa. Küll aga on siis Messiga 2 nii-öelda antirekordit teinud. Esimene on siis, Messi on esimene jalgpallur meeste MM-ide ajaloos, kes on ühel finaalturniiril siis vähemalt 2 penaltiga eksinud, mööda löönud. Ja lisaks on siis kokku 6 MM-i jooksul Messi eksinud 4 penaltiga, et seda ei ole kaaval teised suutnud siiamaani teha. Et noh, eks võibolla need ei ole päris need rekordid, mida Messi püüdma läks, noh, kui see esimene
2: rekord,
1: välja arata.
2: Rekord seegi.
1: Aga ega midagi teha ei ole, statistika vastu ei saa. Natukene jalgpalli välisest ka veel, enne kui lähme siis ka nüüd tulevate mängude juurde ja tuleb välja, et mingil päeval me sinne rääkisime sellest, kuidas siis üks kõige kuulsamaid Norra jalgpallureid läbi aegade Erling Haaland on siis oma spetsiifilise patsikummiga läinud viraalseks ja mitte siis ainult nii, et noh, vaadatakse, kuidas ta siis pidevalt oma juukseid patsi sätib ja lahti võtab jälle patsi sätib, aga need juuksekummid on väga hästi müüma hakanud ja tuleb välja, et meil Eestis siin täpselt samamoodi ja on siis neid samasugused juuksekumme siis üle 300 ostetud.
2: No muidugi, sellepärast, et see on ju hästi tõestatud, et see patsikum hoiab ka sellises tingimuses, nagu on MM-võistlused ja päris mitu tundi järjest on, et sul see krunn seal püsib selle patsikumiga. Minu mõelest väga hea tingimus.
1: Kas sinul on selline juuksekumm olemas?
2: Mul ei ole nii palju juukseid üldse, mida krunn võiks selles mõttes, et...
1: No seda võib ümber käega anda.
2: Tõsi, ma seda teengi rohkem. Ja. Mul tavaliselt on nii, et kui ma panen juuksed endale näiteks ülesse krunni ja õhtu lõpul võtan siis selle juuksekummi ümber, teres me juuksed püsivad ka sinna üles või jäävadki niimoodi ülesse sinna krunni.
1: No pole hullu midagi. Aga vaatame nüüd otsa siis tulevatele mängudele ka. Tänane päev, uskuge me mitte, on jalgpalli vaba. Täna õhtul tuleb siis, noh, ilmselt kui on võimalik kohalike jalgpalli vaadata või võibolla äkki nüüd on aeg ikkagi see prügikast välja viia, mida te üle heile tegema pidite ja siia ei saanud teha.
2: Mulle tundub, et kui vahepeal osad ikka kurtsid, et on liiga palju mänge, siis nüüd on järsku see, et ootatud nii vähe mänge järsku, mida ma siis vaatan, mida ma täna teen, tulebki see prügi välja viia.
1: Ja aga juba homme õhtul kell 23:00 meie aja järgi kohtuvad oma vahel siis Prantsusmaa ja Marokko viimane Afrika tiim, kes veel võistlustule jäänud on ja no ma kujutan ette, kui võimsa lahingu nad siis annavad ikkagi. Mis Prantsusmaal sündima hakkab, see on ka väga huvitav, sest et noh, väga palju on ju Prantsusmaal Maroko päritolu inimesi ja nemad ikkagi pigem on oma kodumaa poolt kui siis oma uue kodumaa poolt. Nii et seal kindlasti põnevat 1,2 juhtuma hakkab.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
2: hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat . 19. juulil Alexela kontserdimajas .
3: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
4: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
3: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.
5: Raadio Kuku.
6: Päevanope.
7: Kuku hommikuraadios käis täna külas Katrin Lust ja rääkis muu hulgas ka enda tööpõhimõtetest.
8: No esiteks, iga hea ajakirjanik juhindub sisemisest kompassist ja see peab olema paigas. Et sul ei tohi olla mingisugust viha või kättemaksu. Et mina ikkagi inimese kuulen ära, nagu Sigmund Freud ütles, et esimese 15, oli see 10 või 15 sekundit, tekib see arusaam, et üldiselt sa tajud ära, kas seal on lugu, kas inimene räägib tõtt või mitte väga kiiresti. Ma kujutan ette, et mõni politsei uurija samamoodi, et inimene astub ruumi, kui hakatakse puterdama või mis iganes, et esiteks juba selle järgi ma valin lugusid, et kas see sisetunne on õige. Kättemaksu minu saatest, ma arvan, ma ei küll kellegile kätte ei maksa, et need inimesed, kes seal saates on, avalikult neid häbiposti pannud, no ma ei tea, kui keegi on ikkagi kelleltki, ma ei tea, maja tuuri pannud või pangakonto tühjaks teinud või mõni ettevõte on ennast vigaseks maksnud mingisugust maja või hoonet ehitades, aga talle on omakorda jäetud maksmata, no kas see on häbipost? Ma arvan, et Eestis on vaja selliseid saateid ja ajakirjandust, kus tekiks selline andmebaas, et sa lööd sisse kellegi nime ja sa ikkagi saad aru, et temaga ei tasu äri ajada. Aga näitemängu, no ma olen 10 aastat olnud Inglismaal ja mul oli suur au Piers Morgani all Daily Mirroris praktikal olla. Ja tahan öelda seda, et praegu ka siin, eks ole, Silve Ilvese pulmasaate puhul räägitakse, et oleks võinud olla rohkem tseremooniat, on ju. Et no isegi seal, kui Kate Middleton või see... Jah, Kate Middleton ja William abiellusid, no vahepeal näidati ikka tseremoonia vahele kleiti ja rahvast ja et jutu kokkuvõte on see, et sa pead saadet müüma ja see saade peab olema hoogne, särtsakas, seal peab olema, noh, sa pead tahtma pärast pausi seda edasi vaadata. Ja see ei ole näitemäng, et raamatud kirjutatakse samamoodi, et sa loeksid selle lõpuni. Et ma lähtun sellest ja võib-olla on seal sellist britiliku touchi, et ma ei ole selline tavapärane aeglane Eesti ajakirjandus, aga tihti lugu pannakse mind ühte patta, et nüüd eeldatakse, et kui keegi minuga eraelus kohtub, et siis öeldakse, et issand, sa oled nii rahulik ja tegelikult normaalne inimene, et noh, mingis mõttes see on televisioon, ega ma ei olegi ju kuurjas selline, nagu ma olen köögis lastele võileiba tehes, et lühike kokkuvõtte, aga näitemängu ma arvan, et ikkagi ma teen sellist saadet, mis pakuks inimestele huvi, et nad vaatavad selle lõpuni.
9: Ehk ma mõtlen üle, aga see Piers Morgani kool või siis kokkupuude, see paistab ju tegelikult välja.
7: Eesti lähiajaloo suuremaid sisejulgeoleku investeeringuid ehk piiritaristu rajamine on käinud enam kui 10 aastat, aga lõppu on õnneks juba näha. Sihiku saate stuudios oli siseminister Igor Taro, kes rääkis praegu piiriehitusel toimuvast ja andis lootust selle valmimise osas.
10: Järgmisel aastal võiks sellele projektile joone alla tõmmata nende tööde osas, mis on siis olnud varem plaanis. Et mingis mõttes ma olen korduvalt rääkinud, et selle piiriga on täpselt nii nagu Tallinna linnaga, et ta kunagi päris valmis ei saa, aga noh, ühel hetkel me peaksime ütlema, et okei, et meil on mingisugune etapp välja ehitatud ja nüüd sellega on nagu ühel pool kõik edasi arendused, siis on see pärast seda joont, et millega me praegu hetkel tegeleme seal, no näiteks kagupiiril käib seirevahendite paigaldus siis juba valmis ehitatud taristule, seal hulgas siis droonituvastustehnika, sama lugu on siis ka seal Kirde-Eestis, siis Narva-Jõesu vahel siis püsti saanud mastidele paigaldatakse samamoodi selle suve jooksul siis seeretehnikat nii kaameraid kui ka siis drooniradareid. Valmistame ette seal katseprojekti siis droonitõrje tehnoloogia testimiseks. Siis Narvast lõunapoole endiselt käib siis patrull ja juurdepääsu teede ehitus. Seal on üks sild ehitamisel üle jõe, mis võimaldab siis piirivalvel kogu selle Narva ja Vasknarva vahelise piiri erinevatele lõikudele kiiret juurdepääsu, et seal on tõesti selline läbimatu, noh suht läbimatu mädasoo olnud, et me ehitame ikkagi sellisesse kohta, kus ütleme inimese jalg väga palju astunud ei ole, nii et kevadel, kui ma seal käisin, oli selline suht suure fraktsiooniga killustik seal, no pigem nagu selline purustatud kivid, üle mille tuli siis autodega sõita, et noh, nüüd on loodetavasti see tee muutunud juba natukene siledamaks ja paremini läbitavaks ja seal samamoodi valmistatakse ette nende seiremastide paigaltamist, seal olid juba kevade seisuga siis vaiad sisse löödud, no, päris pikad vaiad tuleb sohu sisse lüüa, et need mastid seal püsti saaks ja siis kui mastid on püsti, siis järgmine aasta saab ka sinna kogu see radari ja muu tehnoloogia. Saame öelda, et meie piir on nagu ühte valmis oleku etappi jõudnud.
7: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad veebilehel kuula.postimees.ee ja Postimehe äpis.
1: Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid, teiste seas USA president Donald Trump, kinnitasid raudkindlat pühendumust vastastikus abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingu artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Tippkohtumise allika sõnul kinnitas ka Donald Trump NATO tippkohtumisele, et ühendriigid tahavad jääda alliansi. Euroopa Parlament peab kiiduväärseks Ukrainaga ühinemisläbirääkimiste esimese põhiklastri avamist ja loodab, et läbirääkimised edenevad kiiresti. Parlament tunnustab Ukraina jõupingutusi demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ja võimude lahususe kaitsel. Ukraina on teinud käimasolevale sõjale vaatamata suuri edusamme, sealhulgas kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Parlament ei nõustu USA administratsiooni nõudmisega korraldada Ukrainas valimised veel enne sõja lõppu. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte, kultuuri ja spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja rahvusvaheline ujumisliit välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plus ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Sotsiaalministeerium ning ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus otsivad uut lahendust, et inimene saaks vaimse tervise murega kiiremini abi kui seni. Projekti eelarve on pea 2 miljonit eurot. Lahenduse eesmärk on luua vaimse tervise astmeline abi digitaalne teekond. Nii loodetakse abi kiiremini ja lihtsamate vaimse tervise muredega inimesteni viia kui varem. Esmalt saab patsient oma seisundile digitaalse hindamise ja seejärel automaatselt ligipääsu sobivale tõenduspõhisele abile. Berliini kohus mõistis sari mõrvarista Saksa arsti 15 inimese tapmise eest eluks ajaks vangi. Kõik ohvrid olid parandamatult või eluohtlikult haiged ning arsti palliatiiv ravil olnud patsiendid. Mõrvavahendiks oli surma vannus ravimeid. Ohvritest 12 olid naised ja 3 mehed. Arst peeti kinni 2024. aastal. Kahtlustatakse, et ohvreid on veel mitmeid ning juhtumiga seotud uurimised on pooleli.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati on äikest, homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Sel nädalavahetusel toimuvad Tallinna merepäevad. Pidu peetakse 10-12. Juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Festivalil on 9 purjekat, mis viivad külastajad ka lahesõitudele. Lisaks on merepäevade osa kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi, teadusteatrit. Lennusadamas esineb reedel kelle 9:30 paiku Soome elektroonilise muusika suurkujutarud. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehel tallinn.ee/merepäevad. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktidest tasuta ära anda ka väike elektroonikat. 2 kogumispunkti toimivad iseteeninduslikult ka ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patare või aku toitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, rösterid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Vabaduse väljakul toimub alates reedest meeste jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri otsustavate mängude ühisvaatamine. Külastajaid abistab kohapeal turvafirma. Poolfinaalide ja finaali ühisvaatamise ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Nädalavahetusel aitavad koju ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 14., 15. ning 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkad avalikus ruumis ja pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates tulevast aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: On olemas üks vahva veebileht nimega marinetraffic.com või eesti keeles siis marinetraffic ja sealt on võimalik siis näha erinevaid laevu, mis maailmameredel ringi sõidavad ja mina kasutan seda tihti peale selleks, et kui ma olen maal ja vaatan, kas mõni kalatraaler on tulnud Dirhami sadamasse, et kui on siis värsket räime vaja osta või kilu ja siis panen padavai siis sadamasse, seal raha eest muidugi osta ei saa, sa pead ostma kõigepealt Dirhami poest pudeli või kaks õlut ja võtma kaasa tühja pange, siis annad need õlled üle ja siis saad pange teie kala vastu. Et noh, raha vastu seal ei tohi, aga kui on selline naturaalmajandus, siis on okei. Aga tuleb nüüd välja, et see sama vahva veebilehekülg on näitamas Tallinna kohta sellist pilti, mida me harjunud nägema ei ole ja nimelt oli siis kella kahese seisuga täna 12 Vene siis varilaevastiku alust parkinud ennast ülemiste asuvale Tallinna lennujaamale ja on seal samas lennukite radade peal sellised laevad, noh, mis siis üldiselt rattaid ei oma ja võiksid ikkagi vees olla.
2: No väga huvitav, kuidas nad sinna said.
1: Seal on laev nimega Roodina, ehk siis kodumaa. Seal on laev nimega Aeolian Fortune, seal on laev Cavo Camilli ja veel mõned teised. Ja võtsin marinetraffiku lahti ja tõepoolest need laevad seal passivad, aga noh, ei pea nüüd kartma, et on invasioon toimumas ja sealt nendelt kaubalaevadelt keegi või miski maha tuleb. Ei, tegu on ikkagi signaali võltsinguga ja need laevad tegelikult on kuskil meil siin meres, aga GPS-i signaali siis niimoodi on võltsitud ja laeva positsioone võltsitud. Et tundub, nagu nad oleksid siis Tallinna lennujaama territooriumil.
2: Ja ma saan aru, et see on juba niimoodi teist nädalat jutti, aga õnneks see lennujuhte kuidagi ei mõjuta, sest et süsteemid neid vist konkreetselt ei küsi laevade asukohti, et see vist ei kuvagi, ma saan aru sinna kuidagi nende kaardile.
1: Tundub loogiline, et lennujaamas lennukid ja sadamas ja merel laevad. Et ilmselt seetõttu, jah, et aga järjest enam ja enam seda ette tuleb, et siis GPS-i signaali võltsitakse, segatakse, see tekitab palju probleeme, nii et selles osas ärge siis igaks juhuks uskuge seda, kes siis lennujaama plaanivad minna, et äkki kogemata laeva peale satut, et ei, seda hirmu ikkagi ei ole.

0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Kõik
0: 10. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.

0: need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
0: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges Majas. Sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Kuku Raadio.
5: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere, Julia!
6: Tere! Hetkel mitmel pool üle Eesti sajab hoovihma ja teekatted on enamasti märjad. Kohati võib olla ka vesiliuoht, et olge ettevaatlikud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri ringil Kurna poolt liikudes ja Lagedi poolt tulles. Aeglane on liiklus ka väos Laagna teelt välja sõidu ringteele. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtut.
5: Toredat õhtut ja Waze-kaardi järgi on Tallinnas tihedam liiklus hetkel Tartu maanteel, Peterburi teel, Suur Sõjamäe tänaval, Väike-Paala tänaval, Vilmsi tänaval, Kreutzwaldi ja Pronksi tänaval, Kontseri tänaval, Merepuiesteel, Ahtri tänaval, Kalaranna tänaval, Suur Patarei tänaval, Eerika tänaval, Sitsi ja Sõle tänaval, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel ja Endla tänaval, aga ka Tehnika tänaval, Tulika ja Kipu Kuvitsa tänaval, Marja tänaval ja Linnu teel ning Tamsaare teel. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on tihedam liiklus Riia tänaval, Narva maanteel ja Turu tänaval, aga ka Pepleri tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkame teiega sinna. No nii kurb hetk hüvasti jätma, sest et tänane saade on läbi, aga no me sinne fantaseerisime koos kuulajatega täna ikkagi erinevatel kinnisvaralistel ja koduteemadel, mis sulle kõlama jäi tänases saates tingela kõige
2: rohkem. Tahtsin lisada, et ehitasime koos õhulassa.
1: Oi jah, seda küll, jah. Aga, mina muidugi pistetasin torne.
2: Torne, ikka konkreetselt torne. Aga ei, mul jäigi kõlama vist lõpuks ikkagi see, et tornis oleks, veetornis oleks väga lahe elada. Ma ei nisega mõtlema sellele ja juba pean plaane, et kuidas sinna mingi äge Airbnb teha.
1: Aga mitte siis ise elama hakata, vaid ikkagi raha teenima?
2: No see oleks, ma arvan, et see on puudu. Ma ei tea, võibolla kusagil on olemas selline koht, kuhu saaks minna nädalavahetuseks näiteks lihtsalt saada see elamus kätte ja siis tagasi tööle.
1: Minu meelest kuulad, meile kirjutasid küll, et sellised veetornikesed on olemas, kus saab siis täitsa minna ja Airbnb'd nautida. Aga kas see päriselt ka niimoodi on, ei ole veel kontrollinud, nii et vaatame peale, uurime üle. Ja nii ongi.
2: Ja, aga see oli ka tegelikult tore, et väga paljud unistasid, aga siis selgus, et see unistus on juba tegelikult reaalsus.
1: Jah, me ikkagi puutusime väga-väga lennukate kodudega siin kukku, nii et oli tõesti vahva. Aga ütleme siis head aega ära ja oleme tagasi Kuku Raadio eetris juba natuke aega peale kella 2 uudised ja seda homme.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: NATO liidrid kinnitasid raudkindlat pühendumust kollektiivkaitsele. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Iraan ründas USA baase Bahreinis ja Kuveidis. Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Sooja tuleb homme kuni 22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid teiste seas USA president Donald Trump kinnitasid raudkindlat pühendumust vastastikuse abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingus artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. NATO lubab Ankara tippkohtumise deklaratsioonis ka, et toetab Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga, lisaks lubatakse tulevaks aastaks toetust vähemalt samas mahus. Deklaratsiooni kohaselt hõlmab toetus sõjatehnikat ning abi ja väljaõpet Ukrainale. Tippkohtumise allika sõnul kinnitas Donald Trump NATO tippkohtumisele, et Ühendriigid tahavad jääda alliansi. Trump ütles varem Ankaras alliansi juhi Mark Ruttega kohtudes, et on NATO peale väga pahane. Trumpi pahameele põhjuseks on nii Gröönimaaga seonduv kui ka NATO abist keeldumine Iraani ründamisel. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte kultuuri- ja spordivolinikul avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja rahvusvaheline ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plussi ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venema ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehakse ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Eesti välisministeerium kutsus välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venema viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Sotsiaalministeerium ning ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsivad uut lahendust, et inimene saaks vaimse tervise murega kiiremini abi kui seni. Projekti eelarve on pea 2 miljonit eurot. Lahenduse eesmärk on luua vaimse tervise astmelise abi digitaalne teekond. Nii loodetakse abi kiiremini ja lihtsamalt vaimse tervise murega inimesteni viia kui varem. Esmalt saab patsient oma seisundile digitaalse hindamise ja seejärel automaatselt ligipääsu sobivale tõenduspõhisele abile. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas vastuseks USA löökidele kümnete Ühendriikide sõjaliste objektide ründamisest Bahreinis ja Kuveidis. Iraani sõjavägi hoiatas, et kõiki asukohti, mis võimaldavad Ühendriikidel islami vabariiki rünnata, peetakse legitiimseteks sihtmärkideks. Hoiatus järgnes vaenutegevuse taas puhkemisele hoolimata sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppest. Bahreini siseministeerium kinnitas, et riigis kõlasid õhuhäire sireenid, kuid ei täpsustanud ohu olemust. Kuveidi armee teatas, et tõrjub raketi- ja droonirünnakuid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-15 kraadi, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
10: Miks?
9: Saad sa aru, noh. Esiteks, ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
10: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
9: No hea, et sina nõus olid.
10: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
9: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
10: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
9: Aga teeme siis niimoodi.
10: No proovime.
11: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
8: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 54 aastat tagasi, 8. juulil 1972 algasid Kanada suurimas linnas Torontos esimesed rahvusvahelised Eesti päevad. See väliseestlaste algatatud Esto nimekandev ülemaailmne eestlaste kogunemine toimub iga 4 aasta tagant. Traditsiooniliselt on Esto kavas laulu- ja tantsupidu, rahvuskongress ning jumalateenistus. Läbi aegade on Estol olnud ka tugev poliitiline tähtsus, nii anti selliste kogunemiste kaudu sõnumeid okupeeritud Eesti kohta. Viimased 13. üleilmsed Eesti kultuuripäevad olid möödunud aasta suvel kolmes linnas, Stockholmis, Narvas ja Tallinnas. Täna tähistab 127. sünnipäeva üks maailma mõjukamaid ja tsiteeritavamaid meediaväljaandjad The Wall Street Journal, mille esimene number ilmus 1899. aasta 8. juulil New Yorkis. Tänases saates kõneleb siseminister Igor Taro meie päästaja piirivalvekopterite võimekusest, piiritaristu rajamisest ning Eesti kristlikule õigeusu kirikule tehtud seaduslikust korraldusest lõpetada poole aasta jooksul kanooniline side Moskvaga. NATO tippkohtumise raames Ankaras tehti juba mõned Eestil olulised otsused, näiteks sõlmiti droonileppe Ukrainaga. Helistame Ankarasse, kus on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja Evelin Kaldoja, kes räägib meile tippkohtumise kulgemise seisust. Ravimi ameti peadirektorina jätkab senine juht Katrin Kiisk, kes lubab keskenduda ametit juhtides eelkõige andme- ja digivõimekuse arendamisele. Räägime teist ametiaega alustava juhiga Ravimi ameti tegevusest.
8: Sihik.
13: Hea meel on stuudios tervitada siseminister Igor Taro. Tervist.
14: Tervist.
13: Politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopteri lend päästis sel nädalal vähemalt ühe inimese elu ja samastades lennusalga juht, et India kodanikul selle kauge laeva peal vaindlada ka vedas, et kopter oli võtta ja et ilm ka soosis lendu. Õhupääste päevi jääb nüüd kopterite vanamise tõttu aina vähemaks. Kui kaugel ja kui kallid on lahendused?
14: No võibolla lihtsam vastus on kui kallid. Lahendus on see, mis viib meid päris uuele tasemele, maksab circa 249 miljonit, on see investeeringu suurus. Ja kui kaugel see on, siis ma ütlen, et aastaks 2033 on meil võimalik saada hoopis teisel tasemel lennuvõime 5 kopteriga, 2 seire lennukiga ja kus juures aastaks 2031 oleksid meil juba 3 uut kopterit olemas. Et see kõik sõltub sellest, kui poliitilise otsuse taha asjad ei jää. Et sellisel juhul on see selline mõistlik tähtaeg nii hanke protsessi mõttes lepingusse jõudmine, nende kopterite ehitamine, et selline see ajagraafik on ja see ajagraafik tegelikuses toetab seda nii Eesti ühiskonna vajadusi kui ka siis seda, millised piirid paneb meile ette praeguse kopteripargi nii-öelda eluiga.
12: Mitme otstarbeline piirivalvekopter tähendab ju investeeringut julgeolekusse ja ka kaitsesse. Kas see siis ei lähe kuidagi sinna meie kaitsekulude raamistikku sisse?
14: Tegelikuses neid kopterid kasutab väga palju erinevaid nii-öelda eluvaldkondi. Et nad ei ole, nad ongi meil väga mitme otstarbelised, et nad tegelevad piiriseirega, nad tegelevad siis elupääste operatsioonidega nii merel, saartel, maismaal, kui meil seenelised kaotsi lähevad, nad tegelevad NATO õhuturbemissiooni tagamisega, sellepärast, et ükski NATO lennuk ei lenda, kui meil seda saarvõimekust või seda elupääste võimekust valmis ei ole. Nii et näiteks see sama eelne näide, et eile oleksime vajanud 2 kopterit tegelikuses rahuldava tulemuse jaoks, sellepärast, et kui üks on kusagil siis kedagi laeva pealt päästmas, siis teine peab ikkagi olema selleks puhuks, kui on näiteks hävituslennukitel vaja lennata. Ja mõnikord on ka väga keerukaid operatsioone, kus on vaja näiteks eri operaatoreid, on vaja eri üksust näiteks parduda kuskile laeva peale, seal on vaja 2 kopterit korraga kasutada, sellepärast, et muidu on see kõik ebaturvaline, et iseenesest need operatsioonid, mida me oleme viimati Vene varilaevastiku laevade ja muude laevade suhtes läbi viinud, need on olnud kõrgendatud riskiga. Mis puudutab sellist kaitsekulu poolt, siis loomulikult me võiksime kõik kaitsekuludesse püüda kirjutada. Et eks seal kindlasti on arutelu koht, ilmselt mitte nende kopterite osas, sellepärast, et nende kopterite kasutuse otstarve on ise ikkagi enam jaalt, ta on siviilotstarbeline. Et siviilotstarbelised sellised siviilmissioonid on need päästemissioonid, et ja võib-olla mingi osa, kui kaitsevägi hakkab oma sellist jäigatiivalist lennuvõimekust arendama, et me võime nagu rääkida sealt, et kas me võib-olla selles osas saaksime midagi üle anda, aga see on kõik väga toores mõte praegu, ütleme, et see lihtsalt vajaks sellist riigimehelikku lähenemist, et me vaataks nagu seda tervikpilti ja lepiks kokku, et milliste asjadega tegeleb PPA ja milliste asjadega tegeleb kaitsevägi niimoodi, et dubleerimist ei ole, kõik on kaetud ja see lahendus on nagu Eesti ühiskonna jaoks optimaalne.
13: No, Itaalia peaministrit ei ole takistanud ükski asi kaitsekuludel absoluutselt kõike kirjutamast. Aga hea küll see selleks. Meie praegu saja sisejulgeoleku ja riigikaitseprojekti, ehk siis piiritaristu rajamine, see on siis nagu suurim projekt. Kuuldavasti on jõudnud lõppjärku, mis töid siis praegu läbi viiakse ja millal, kui üldse võib siis lugeda piiri täielikult valminuks?
14: No, ütleme niimoodi, et järgmisel aastal võiks sellele projektile joone alla tõmmata nende tööde osas, mis on siis olnud varem plaanis. Et mingis mõttes ma olen korduvalt rääkinud, et selle piiriga on täpselt nii nagu Tallinna linnaga, et ta kunagi päris valmis ei saa, aga ühel hetkel me peaksime ütlema, et okei, et meil on mingisugune etapp välja ehitatud ja nüüd sellega on nagu ühel pool kõik edasi arendused, siis on see pärast seda joont, et millega me praegu hetkel tegeleme seal, näiteks kagupiiril käib seirevahendite paigaldus, siis juba valmis ehitatud taristule, seal hulgas siis droonituvastustehnika. Sama lugu on siis ka seal Kirde-Eestis, siis Narva-Jõesuu vahel siis püsti saanud mastidele paigaldatakse samamoodi selle suve jooksul siis seeretehnikat nii kaameraid kui ka siis drooniradareid. Valmistame ette seal katseprojekti siis droonitõrje tehnoloogia testimiseks, siis Narvast lõuna poole endiselt käib siis patrull ja juurdepääsu teede ehitus, seal on üks sild ehitamisel üle jõe, mis võimaldab siis piirivalvel kogu selle Narva ja Vasknarva vahelise piiri erinevatele lõikudele kiiret juurdepääsu, et seal on tõesti selline läbimatu, no suht läbimatu mädasoo olnud, et me ehitame ikkagi sellisesse kohta, kus ütleme, inimese jalg väga palju astunud ei ole. Nii et kevadel, kui ma seal käisin, oli selline suht suure fraktsiooniga kilustik seal, no pigem nagu selline purustatud kivid, üle mille tuli siis autodega sõita, et noh, nüüd on loodetavasti see tee muutunud juba natukene siledamaks ja paremini läbitavaks ja seal samamoodi valmistatakse ette neid seeremastide paigaltamist, seal olid juba kevade seisuga siis vaiad sisse löödud, no, päris pikad vaiad tuleb sohu sisse lüüa, et need mastid seal püsti saaks ja siis kui mastid on püsti, siis järgmine aasta saab ka sinna kogu see radari ja muu tehnoloogia, saame öelda, et meie piir on nagu ühte valmis oleku etappi jõudnud.
12: Suurepärane, kopteritest rääkisime, piirist rääkisime. Millist on veel sellised üliolulised investeerimisvajadused, mida siis ei julgeolekusse tuleks kindlasti lähiaastatel teha?
14: No praegu meil on pooleli, ütleme kõige suurem investeerimisprojekt, mis meil pooleli on, me suuname kõige rohkem raha haridusse, sisekaitse akadeemiasse järelkasvu. Et see on täitsa muljetavaldav ehitis, mis seal Kase tänaval kerkib, mitte üks ehitis, vaid seal on neid päris mitu. Et ja ta on kahes osas, sinna läheb üle 50 miljoni ja sama suurusjärk umbes läheb Väike Maariasse, kus on see harjutusväljaku väljaehitamine, seal just hiljuti avasime uue autodroomi, kus on võimalik korralikult alarmsõitu õppida ja harjutada koos kõik võimalike olukordadega, mis Eesti teedel üldse võivad ette tulla. Ma arvan, et see ongi väga õige, et me panustame nii-öelda pika plaani, me panustame sellesse, et meil on väga hästi koolitatud inimesed ka aastate ja aastakümnete pärast. Et Väike Maarjas ehitatakse välja terve selline linnak, et kui te sinna satute ühel hetkel, siis see meenutubki sellist väikest linna, kus on supermarket, ma ei tea, bensiinijaam, veel mingi koolimaja ja kus on meie inimestel võimalik siis harjutada kõiki, noh, kõik võimalike olukordi ja ütleme, et olukordade keerukus tõuseb ajaga, et aeg pakub meile uusi väljakutseid ja professionaalsus peab sellega nagu kasas käima.
13: Tõepoolest investeeringuid läheb väga vaja aega ka politseinike ja päästjate palgad ei seisa koha peal samas. Me teame, et siseturvalisus ongi üks kallis asi ja valitsuse liikmele on teile ju eelarveseise kärpevajadused väga hästi teada. Kas siseministeeriumi haldusalast üldse on mingit kohta, kus on võimalus kärpida või jätta mõni investeering tegemata?
14: Aastate jooksul on kärbitud päris palju, et kui me vaatame nagu sellist keskpika perioodi, noh, tegelikuses tänu sellele, et väga palju personali on vähemaks võetud, väga palju on optimeeritud, komandosid on kinni pandud, meeskondi on vähendatud, patrullide aru on koomale tõmmatud. Tänu sellele, et meie sisejulgeoleku siseturvalisuse inimeste palgad teises suurusjärgus kui näiteks Lätis, kus, noh, ma ei tea, kas seal on, ei ole reforme tehtud või, noh, ütleme, et kui me ei oleks neid koomale tõmbamisi, kärpimisi teinud, siis meie inimeste palgad oleksid väga-väga palju viletsamad. Et kust siis veel võtta kõik need kärpeülesanded, mida valimiste järel siis võimule tulnud valitsus ette võttis, seal 5%, 3%, 2%, need on kõik tehtud. Või on siis need kokku lepitud ja need on nagu ellu viimisel. Et me ei ole nagu juba kokku lepitud kärbetest kuidagi loobunud. Nüüd kui me vaatame nagu seda tervikpilti, mis riigis tervikuna toimub, siis kuhu me oleme raha juurde pannud ja mis on siis olnud selle kasvava defitsiidi põhjuseks, siis see on olnud julgeoleku olukord. Me oleme pannud raha juurde siis riigikaitsesse ja julgeoleku tagamisse. Et kui keegi tahab öelda, et neid põhjuseid rohkem ei ole, ja et me võime nagu sealt hakata tagasi tõmbama, siis ma tahaks nagu neid argumente näha, et kas päriselt on see praegu võimalik. Sest et tõesti, kõik on kärpinud, kõik ministeeriumid, kõik ministrid on kärpinud, ainus suund, kus on ikkagi oluliselt palju juurde läinud, on riigi kaitsmine, seal on meie suure defitsiidi põhjus ja see on suunitud defitsiit, see on ajutine defitsiit ja ta on hetkel ka lihtsalt mööda pääsmatu.
12: Kuulame reklaami ja siis jätkame.
15: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
16: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
17: Keskpäevatund. Mis meist saab?
18: Naiste jutud.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
19: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
20: Täna suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
17: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas. Üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
21: Raadio Kuku.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Jätkame saadet, meie stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Härra siseminister, palju vaidlusi tekitanud ja riigikohtu lahendit oodanud kirikute ja koguduste seaduse muudatused on jõustunud. Siseministeeriumist läks Eesti usuühenduste poole teele teavituskiri. Millest täpsemalt te usuühendusi teavitate?
14: Ma arvan, et kõige lihtsamalt võiks seda sõnastada niimoodi, et kõik organisatsioonid, kes Eestis tegutsevad, peavad vastama kehtivate seaduste nõudmistele, normidele, et see oleks väga lühike vastus.
13: Jah, ei aru saadav ja seadus järgi tuleb talitada. No me teame, et see seadus muudatused eeskätt üht konkreetset kirikut ja konfessiooni puudutavad Eesti kristlikud õigeusu kirikud, kellel on siis nüüd pool aastat aega katkestada side Moskvaga ja lahti öelda ka metropoliit Jevgenist, eks siis temast vabaneda juhatuse liikmena. Nii on.
14: Nii on, eks iga organisatsiooni jaoks ongi siis need olud nagu erinevad, et mis sellega nagu kaasneb ja selle organisatsiooni jaoks tõesti on võib-olla see põhiküsimus, nagu meil usuasjade nõunik Ilma Au väga kenasti pani ühte lausesse, et neil tuleb otsustada, et kas nad teenivad kolmainu jumalat või Moskvat ja patriarh Kirilli. Et nende jaoks võib-olla see dilemma on selles, sellepärast, et meie õpetuslike küsimustega ei tegele, et me tegeleme puhtalt sellise juriidilise alluvuse mõttega, me kuidagi nagu inimeste vabadus konkreetset usutunnistust nii-öelda viljeleda, seda me ju kuidagi ei piira. Kui me vaatame näiteks Setomaad, mis on väga sügavad õigeusklike juurtega, muide Setomaal asub kõige vanem Eesti õigeusku sakraalehitis, Mikita Mätsäs on enne põhjasõja aegne, see on vanem kui kõige vanem puukirik Tallinnas, mis on ka õigeusu kirik. Et Setomaal ei ole see seganud oma õigeusu viljelemist Moskvast lahti ütlemine. Et miks see kedagi teist peaks segama, et tegelikkuses on võimalik oma traditsioone ja oma usku hoida ilma Moskva abita täiesti vabalt?
18: Usk on üks, puuslikud selle kumardamiseks on erinevad.
12: Mul on väga lihtne küsimus, Igor Taru. Mis saab siis, kui nad seda ei tee? Panete kiriku kinni?
14: Ei, mina ei pane jumala eest ühtegi
12: panete kirikut. Panete lukku pühtitsa kloostri väravale.
14: Ei pane ühtegi kirikut, ei lähe kinni panema ja kindlasti nagu selliste meetoditega me ei tegutse. Me ikkagi kasutame ainult präänikute meetodid. Meil on präänikud ainult taskus, mida siis pakkuda inimestega nagu läbi rääkida ja konsulteerida ja viia nagu see mõistmine, et selleks kui nad soovivad Eestis tegutseda, tuleb siis kõik oma dokumendid ja ka toimetamise viisid, sellepärast, et näilist muudatust tegelikult ei saa ka aktsepteerida, kui päriselt hakkab juhtimine ikkagi toimuma Moskvast, mis ta hetkel päriselt on. Et siin, ütleme, et nad on üritanud siin retooriliste võtetega kuidagi väita, et tegu on autonoomse organisatsiooniga, aga kui me praktikas vaatame, kui öeldakse, et majandusaasta aruande peab Moskva kinnitama, eks ole, kohaliku kiriku peab Moskva välja pakkuma ja kinnitama, et ja kui Moskvast öeldakse, et nemad seisavad vastu Vene kiriku mõju vähendamisele Eestis, siis nad sisuliselt tunnistavad ise, et see on nende filiaal, et filiaalina siin kindlasti selliselt tegutseda enam ei saa, et see seadus ütleb ju selgelt, et kuna tegu on agressiooni toetava kiriku juhiga, siis ei saa see ei saa inimesed nende alluvuses, nad ei pea olema sunnitud elama nende alluvuses, tegelikult neil peaks olema vabadus siis oma usutunnistusele, oma kombetalitustele ilma selleta, et nad on siis kuidagi nabanööri pidi kindlalt seotud siis selle kiriku juhiga, kes agressioone heaks kiidab ja pühitseb neid rakette, mis Ukrainasse lendavad ja inimesi tapavad iga päev.
18: Igor Taru, kui kaugel on päästeseaduse muudatused, mis aitaks oluliselt need häirekeskuste tööd hõlbustada ja tühi kõned lõpuks ameti kriminaliseerida?
14: No need me kitsime need valitsuse poolt heaks, need on Riigikogu poole teel. Ma ei tea, millise postiga need läksid, kas paberi või elektrooniliselt, aga põhimõtteliselt, kui niipea kui Riigikogu on kogunenud, siis nad seal puldist üle antakse, et esimesel võimalusel ja siis põhimõtteliselt on see võimalus olemas, et tõepoolest meil on 13 000 kõnet aastas, mis on võiks öelda, et pahatahtlikud, kus inimene tegelikult abi ei vaja, ta nagu viidab siis päästekorraldaja aega, ja et tekib siis tänu sellele seadusele, kui Riigikogu selle heaks kiidab lõpuks, siis võimalus panna sellised kõned nagu eraldi ootele, sest praegu sellist alust ei ole tõesti, kui sellised kõnelejad ummistavad häirekeskuse liinid ära või nad hoiavad mingisugust liini kinni, siis päriselt võib mingis olukorras ohustada seda, et inimene ei saa abi, aga meie standard, millega me töötame, on selline, et näiteks ka Jaani pühade ajal sellel kõige pingelisemal perioodil võeti kõik kõned vastu 5 sekundiga. Et Eesti inimesel peab olema kindlus, et kui tal on abi tarvis, kui ta selle 112 valib, siis väga kiiresti, ütleme, meie selline nõue, et need kõned peaks vastu võtma alla 10 sekundi, tegelikuses töötatakse palju, palju kiiremini ja kõik sellised nagu tühi kõned, tühi rääkimised, liinide ummistamised kindlasti sellele nagu kaasa ei aita, et sellega peame tegelema. Ja loomulikult, kui see seadus rakendub, siis ütleme sellise pahatahtliku tegevuse järjepideva jätkamisega on võimalik inimene ka vastutusele võtta, et see ei ole nii sama, et helistan 112 ja teen pulli ja keegi jääb abite ja siis pärast nagu järgne midagi.
12: No jah, kärbetest ja kokkuhoiust ja selle vajalikusest räägitakse nii palju, et pea hakkab ringi käima ja samas ka selle võimatusest, et lõpmatuseni ei ole võimalik ju kärpida, eks ole, räägitakse ka. Kas sellest on saanud valitsuspartnerite uue konflikti allikas? Te pole endiselt valitsuspartneriga seda küsimust enne eelarvekõnelusi ju selgeks vaielnud.
14: No see, ma ei ütleks, et igasugune vaidlus või diskussioon või seisukohtade esitamine meedias on kohe nagu konflikt. Et jah, loomulikult siin on, siin võivad olla nagu vaidlused sellepärast, et ühtepidi on, noh, on väga, no ongi õige tegelikult positsioneerida ennast nagu riigimehelikuna öelda, et defitsiidi selline lõputu kasv ei ole mõistlik. Ja ongi õige sellest rääkida. Nüüd küsimus on sellest, kui me nagu eelarve kõnelustesse lähme, et kuidas see siis täpselt välja kukub.
12: No aga tasakaalu tuleb ju viia see asi.
14: Just see ühel hetkel tuleb tasakaalu viia, aga ma meenutan uuesti, tasakaalust on ta väljas julgeoleku olukorra tõttu. Niipea kui julgeoleku olukord hakkab paranema, siis meil on võimalik siis ümber vaadata need otsused, mis kogu selle poti nagu tasakaalust välja viisid. Et ma usun, et kui eelarve kõnelused tulevad, siis me ju väga konstruktiivselt arutamegi nendel teemadel, et mida selles osas saab teha. Et praegu, ütleme, see diskussioon võib-olla tuli sellest, et esialgsed prognoosid, mis olid suve alguse prognoosid, näitasid, et just kui see defitsiit läheb seal üle selle piirmäära, mis on 4,5. Aga kui me vaatame jällega nagu ajas tagasi, siis enamasti on prognoosid osutunud nagu pessimistlikumaks. Me oleme tahavaate peeglis näinud palju paremat olukorda, kui me ennustasime kurvi taga. Ja siis pärast pidime nagu tõdema, et me oleme jälle teinud inimestele liiga palju haiget ja mida võib-olla ei oleks pidanud tegema. Ja noh, inimestel on selge see frustratsioon, see kõik väljendub ju, ütleme, usaldusväärsuses, ütleme, valitsuse reitingus, erinevate erakondade reitingus. Loomulikult me ei pea nagu erakondade reitingu peale mõtlema, aga me peame siiski olema nii palju vastutustundlikud, et me ei tee inimestele ilma asjata haiget.
18: Igor Tora, mina jälle lõpuni aru saanud, millis seisukoht omab või kelle selja taha asuks Eesti 200 presidendi valimistel? Mille või kelle järel te ootate?
14: Seda mul isiklikult ei ole presidendi valimiste protsessis ju hetkel mingit rolli, sellepärast, et minister. Mina olen minister valitsuses ja presidenti valib meil ikkagi riigikogu. Aga noh, erakonna seisukohad on ju meedias kõlanud, et kui mõni nimi on kõlanud, siis on ka öeldud, et mis erakonna seisukoht on.
18: Aga kui teheks nii, et nagu setod teevad, valivad ülemsootskat, ehk siis kelle taha seisab pikem rivi, nii ongi.
14: No aga mis ta teistmoodi on, et selles mõttes, kas sa vajutad nuppu või sa paned mingisuguse sedeli, noh muidugi siin on vahe, on salajased ja avalikud, ütleme setode valimised ei ole selles mõttes salajased, et seal on võib-olla isegi natuke raskem. Sellepärast, et kui sul kaks head sõpra või tuttavad seal lava peal pakkudel seisavad ja sina pead nagu valiku tegema seal nende kahe vahel, et see on isegi mõnevõrra keerulisem, sest nemad ka näevad, et kes millisesse rivi
18: seisab. Aga see demokraatia on meile kõigile tegelikult eeskujuks, nii peakski. Ja. Aitäh tulemast, siseminister Igor Taro.
14: Aitäh.
0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid

0: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
3: Kuku raadio.
4: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Oleme teist päeva järjest võtmas kõnet Ankarasse, sest on ka põhjust. Hea kolleeg, Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja, on Ankaras NATO tippkohtumisel. Tervist, Evelin Kaldoja.
6: Tere.
5: Mõne tunni pärast peaks siis nüüd NATO tippkohtumine otsad kokku tõmbama. Kas on Evelin mingeid märke ka hetkel sellest, mis on selle tippkohtumise lõppdeklaratsiooni põhisõnum?
6: No põhimõtteliselt on tippkohtumisel, need tunnid on natuke lihkunud sellepärast, et hommikused tervitustseremoonid ja kõik muu võttis aega, aga ma saan aru, et lõppsõnum ehk deklaratsioon on tegelikult juba kokku lepitud ja see lihtsalt saadetakse välja siis kui on siis Põhja-Atlandi nõukogu peaministrite ja presidentide tasemel läbi saanud. Ja soovitati ka selle sisuga kursis olevad inimesed ütlevad, et tasub lugeda eelmise aasta Haagi deklaratsiooni ja sisuliselt sama asjasega ütleb. Ehk siis jälle kaitsekulud 5%-le, Venema ohtu tunnistatakse ja püütakse siis kuidagi ühiselt edasi minna.
7: No jah, president Donald Trump on Ankaras teinud mitmeid avaldusi. Sinna saabudus ütles, et on väga pettunud Euroopa NATO-liitlaste reaktsioonis seal Iraaniga. No selle tippkohtumise üheks teemaks on ilmselt ikkagi see, kas liitlaste Euroopa ja Ameerika Ühendriikide lubadus üksteist kaitsta on siis ikkagi täiesti kindel ja ühene.
6: Ma arvan, et see tegelikult jääb selleks kindlaks üheseks, lihtsalt võibolla küsimus on rõhuasetustes ja üks selle tippkohtumise sellised lõpsõnumeid on ka see, et Euroopa peab oma tavalise kaitse üle võtma ja nüüd siis Euroopa ka tegelikult on hakanud üsna hooksalt sinna suunas liikuma, et midagi tegema ja vastutus võtma, et ma arvan, et see nüüd küsimus ongi, et kas klaas on pool täis või pool tühi, et tahaksin näha seda pool täisklaasi, aga loomulikult kuna president Donald Trumpi kõige tähtsam sündmus, ehk siis pressikonverents, kus ta ilmselt kõige rohkem räägib, on alles tulemata, siis ega päris 100% kindlat ei saa öelda, et mis siin juhtuma hakkab. Et ma saan aru, et selles mõttes praegune administratsioon on omanäoline, et kinniste uste taga nad võibolla isegi nii palju ei räägi, kui siis pressikonverentsil või avalikel avaldustel.
5: No Trump on ka ilma pressikonverentsita juba siin pealkirjadesse jõudnud taas kord Gröönima väga valus küsimus, vihjetki selle kohta, et kuhu võib Gröönima tegelikult kuuluda. Ma ei tea, kui palju siin on lained tekitanud seal pressikeskuseski ja loomult kui ka Taani peaministri Mette Frederikseni reaktsioon.
6: No Mette Frederiksen reageeris ainuvõimalikul toonil, ta andis siis enne tippkohtumise põhiistungile sisenemist sellise nii-öelda uksesuu intervju ajakirjanikele, kus ta siis ikkagi kinnitas, et ei, et Taani aru saam sellest, kellele Gröönimad haldab, on ühesugune, ta tunnistas ka, et kahjuks on Donald Trumpi aru saam sellest siis teissugune. Donald Trump ütles seda eile niimoodi nii-öelda mööda minnes, aga loomulikult see oli loogiline asi, mida kohe Frederiksenilt ka küsiti. Ja sinna paika see jäi, et eks ma arvan, et edaspidi küsitakse seda ka kindlasti pressikonverentsil NATO peasekretärilt Mark Rüttelt, kes üritab sellest teemast kuidagi eemale ujuda Euroopa liidrid ootuspäraselt, nagu ka ilmselt Kanada peaminister Mark Carney oma pressikonverentsidel ilmselt kinnitavad, et Gröönima on Taani oma, et siin on ainukene, kellel siis võibolla eriarvamus ongi USA ise, kellel on teatavaid ambitsioone.
7: Eesti jaoks on NATO tippkohtumine juba olnud edukas, kuna selle raames toimunud Ankara kaitsetööstuse foorumil sõlmisid Eesti ja Ukraina ammu kavandatud drooni kokkuleppe. Selle lepingu sisu on salastatud, aga midagi on selle kohta ju siiski ajakirjanikele öeldud, eks ole?
6: Nii palju kui ilmselt siis saab. See tähendab seda, et Eesti kaitsetööstustel avaneb võimalus kasutada seda kogemust, mida ukrainlased on oma vere ja vaeva hinnaga rindel õppinud ja see on, seda on väga palju, see on ilmselt maailmas praegu kõige suurem tipptase, sest eks kõik tahavad Ukrainas proovida ja ukrainlastel endal on seal proovimises eelised ja eestlastel saab siis olema ligipääs sellele, mida nad on seal õppinud. Me ei tea, mis määral ja millistele asjadele täpselt on vihjatud ka seda, et droonikokkuleppe tegelikult on märksa laiem, puudutab ainult seda ühte asja, mis lentab, vaid siiski märksa laiemat pilti ja arusaamist sellest, kuidas moodsad seda pidada.
5: Kas Eesti on üks vähestest riikidest, kellega Ukraina selle leppe on sõlminud?
6: Absoluutselt. Eesti põhimõtteliselt sellise leppe on sõlminud ainult 3 Balti riiki ja siis tänavu märtsis, kui Iraaniga läks tuliseks, saavutasid veidi enne Baltimaid samasugused lepped ka 3 Pärsialahe riiki. Aga kui Pärsialahe riikide puhul on ilmselge, et seal ilmselt pani raharattad käima, siis Baltimaade puhul paistab, et see tõepoolest on Ukraina tänu. Ja seda ka president Zelenskõi eile väga selgelt ütles ajakirjanikele, et see on, me oleme nüüd oma tõeliste sõprade juures ja see on usalduse ja sõpruse märk.
7: No teine oluline Eestit puudutav otsus oli see, et senine NATO õhuturbe missioon Balti riikides muutub õhukaitsemissiooniks. Kas see annab NATOle kuidagi suuremad volitused meie õhuruumis tegutseda?
6: Kindlasti. See annab NATOle ilmselt sel järgmine kord, kui noh, muidugi see ei tähenda, et nüüd hakatakse suvaliselt neid Vene hävitma eeldan vähemalt, ega minagi täpselt ei tea, mis siis need protseduurireeglid on, aga see ilmselt ei tähenda jätkuvalt seda, et kui suvaliselt Vene hävite vaindlusaare kohal lõikab, siis ta kohe alla tulistatakse, aga see tähendab, aga siiski, kui me enne võib-olla elasime teadmatuses selle osas, kui vähe võiksid liitlashävitajad teha olukorras, kus Vene lennuk või droon tuleb meie ruumi selgelt pahatahtlike ja juba enam mitte provotseerivate, vaid ründavate plaanidega, siis nüüd ilmselt siis nendel samadel NATO hävitajatel, kes kas siis paiknevad Eestis või siis hoopiski kusagil kaugemal, Leedus, Poolas ja nii edasi, või me ei kujuta ette, kuidas see Soome ja Rootsiga haakub, aga noh, eks seal on mingid plaanid olemas, et neil on võimalik juba midagi sellist jõulisemat ette võtta.
5: No ma ei saa küsimata jätta, värskeimad uudised, ma eeldan, et su kolleegid pressikeskuses praegu kõik trükivad kodumaale, see neid Trumpi sõnumis nimetavad Iraani poliitikud skammiks ja räägivad sellest, et Iraani relvarahuleppe on läbi omadega.
6: No ütleme nii, et see, mis ta, ütleme, see leppe on siin, rahu on meil tulnud ja läinud, et ega see minu mõelest olukord seal vist pole väga palju muutunud.
5: No siin on vist ikkagi õhulöökide vahetus juba toimunud ja Hormuusi väinas on jälle rünnatud laevu, nii et ma ei kujuta, et palju see nüüd tähelepanu ära võtab sealt.
7: Sõda on jahtav.
6: Ma arvan, et ta võtab sõltub õudselt millisest riigist ja eks see ju sinnapoole tegelikult kiskus tundus, et siin, ütleme, Iraani sõpru siin väga palju koos ei ole. Lihtsalt on erinevad riigid, kes võib-olla suhtuvad väga erinevad sellesse, et kui kas USA oleks pidanud minema seda sipelgapesa torkima või pigem nagu siiski vaatama, kuidas asi klaarub, aga noh, nüüd on, kuna sipelgapesa on juba kõvasti torgitud, siis on kõik põhimõtteliselt ameeriklaste paadist, tahavad nad seda või mitte.
7: Evelin, kuidas see aasta kindlasti üks olulisemaid poliitilisi sündmusi NATO tippkohtumine nüüd siis paari järgneva tunni jooksul edasi läheb. Praegu käivad kinniste uste taga väga paljud kõnelused ja siis tuleb pressikonverentside laine või kuidas see välja näeb?
6: Täpselt. Kõigepealt oli pisut pikale veninud kätlemistseremoonia, kus siis NATO peasekretär ja õrustajariik tervitasid saabuvaid liidreid, mis oli selline meedia, nagu noh, ma ei tea, vabariga aastapäeva vastuvõtul tervitatud kätt surutakse. Ja nüüd järgmisena siis algas Põhja-Atlandi nõukogu istung selle tippkohtumise ainukene tegelikult sisuline töösessioon ainult liitlaste vahel, kus iga riik ilmselt siis esitab oma seisukohti ja kui see on nüüd paari tunni pärast läbi, tuleb kõigepealt NATO peasekretäri Mark Rutte pressikonverents ja see järel ja samal ajal ka osaliselt tulevad erinevate riikide oma rahvuslikud pressikonverentsid. Loomulikult kõige suurem huvi on siin selle peale, et mida ütleb president Donald Trump pärast, kes tõenäoliselt tuleb siis samale suurde pressikonverentsis saali pärast Mark Rüttet.
5: Suur tänu seda ülevaadet andmast ja me seda resümeed või kommunikeed ootama. Hea Evelin Kaldoja, Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Siik jätkab ja telefonil on nüüd Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk. Tere!
6: Tere päevast!
7: Katrin, jätkate Ravimiameti juhin, aga teist ametiaega meil on Eestis väga palju igasuguseid ameteid. Kuulge, millega Ravimiamet õigupoolest tegeleb?
6: Ravimiameti vastutusalas on nii inimestele kui loomadele mõeldud ravimite ja meditsiiniseadmete järelevalve. Kui me mõtleme mahu peale, siis suurem osa meie tööst on seotud teaduslike hinnangutega, ehk et meie hinnata on, kas ravim toimib, on kvaliteetne ja piisavalt ohutu, et talle müügiluba anda või ka ravimiuuringut lubada. Samamoodi hindame me, kas meditsiiniseadmed vastavad Euroopa Liidu nõuetele. Ja teine pool meie tööst on ravimite käitlejate järelevalve. See tähendab, me anname tegevuslube nii ravimitootjatele Eestis, hulgimüüjatele, apteekidele, aga ka verekeskustele. Ja samamoodi me siis ka kontrollime nende tegevust, et meil on ülesandeid veelgi, aga mahu mõttes võib tõesti jagada nii, et üle poole meist, meie tööst on sellised teadushinnangud, mis on seotud ravimite müügile lubamisega ja teine selline suur pool on järelevalve.
5: Kui nüüd ravim taotleb luba, müüki minna, siis kui tõsised need teaduslikud uuringud on ja mis te need täpsemalt aluseks võtate ennem, kui te saate sellele loa anda?
6: Ja kui ravimitootja soovib Eestis ravimit turustada, siis tõesti ta peab selleks saama enne müügi loa. Ja selle loa saamiseks peab ta teadusuuringutega tõendama, et tema ravim on kvaliteetselt toodetud, säilib kindlaks määratud aja, kindlal temperatuuril, ta on piisavalt ohutu, see tähendab, et ravimis saadav kasu ületab võimalikud riskid. Et olulised on siis kolm komponenti, mis kõik peavad olema täidetud. Ravim toimib, on piisavalt ohutu, on kvaliteetne ja seda kõike ravimamet hindab. No näiteks koos taotusega esitatakse siis tõendavad uuringud ja neid dokumente, mida me läbi töötame, võib-olla on nii umbes 500 000 lehekülge. Ja no nende andmete pealt kirjutab ravimamet kokku hinnangu aruande ja annabki müügiloa. Müügiloaga koos kinnitatakse alati ka ravimi omadusi kirjeldav kokkumõte, ehk et need on abiks meditsiinitöötajatele ja teine on siis pakendi infoleht, mille ravimi kasutajad leiavad ravimi karbist või ravimiregistrist.
7: Katrin Kiisk, kas Eesti võib lubada müügile ravimi, mida mõned teised Euroopa riigid ei luba? Või võib keelata ravimi, mida teised Euroopa riigid jälle lubavad?
6: No põhimõtteliselt jah, nii saab olla, aga see on pigem erand.
7: Katrin Kiisk, kas Eesti võib lubada müügile ravimi, mida mõned teised Euroopa riigid ei luba? Või võib keelata ravimi, mida teised Euroopa riigid jälle lubavad?

0: Põhimõtteliselt see võimalus meil on.
1: Nii et teadusuuringutest enam-vähem saadakse Euroopa Liidus ühtemoodi aru.
0: Jah.
1: Te olete nüüd seadnud eesmärgiks järgmiseks viieaastaseks juhtimisperioodiks keskenduda eelkõige andme- ja digivõimekus arendamisele, mis muudaks teenused kiiremaks ja kasutajas sõbralikumaks. Selgitage see eesmärk nüüd lahti ja kui kaugel sellest ollakse.
0: On tõsi. Ühelt poolt on see soov seotud ravimameti enda tööga ja teiselt poolt arstide töö hõlbustamisega ja patsientide ohutusega. No võtame alustuseks ravimameti enda tegevused. Mainisin, et me töötame suurte andmehulkadega, konfidentsiaalse infoga. Ehk et näiteks see sama müügiluba andmisel töötame läbi 500 000 lehekülge teadusandmeid ja kirjutame hinnangu aruande. Et selleks, et nendes dokumentides hõlpsasti orienteeruda, andmeid otsida, soovime kasutada AI abi. Neid kohti on meie töös veel, kus me saame protsesse kiiremaks tehnoloogia abiga. Aga seejuures oluline on, et need AI lahendused peavad olema spetsiifilised, meie töö jaoks sobivad ja turvalised. Ja teine pool sellest puudutab näiteks ravimiregistris olevate andmete täiendamist. Eesmärk on, et register ikkagi toimiks parema otsustustoe platvormina patsientide ohutuse nimel. Et täna on ravimiregistris ka väga palju olulisi andmeid, mida ravimit välja kirjutades tuleb teada. No näiteks, kas ravimil on riski vähendamise meetmed või kas ravimil on tarneraskus ja kui on, mis on võimalik alternatiiv. Aga me saame sinna lisada veel olulist teavet. Näiteks on üleilmne probleem antibiootikumide resistentsusega. Osad antibiootikumid tekitavad kergemini resistentsust kui teised. Ja me oleme sellise klassifitseerimise eeltöö ära teinud ning soov on ka ravimiregistris seda teavet kuvada, et arst saaks teha ratsionaalsemaid valikuid. Ja võib-olla teise näitena tooksin eakad. Me teame, et üle poolte 75-aastastest saab korraga rohkem kui viite ravimit. Ja me teame ka seda, et kõik ravimid eakatele ei sobi või need patsiendid vajavad rohkem jälgimist, kui see ravim kirjutada. See teave on täna ka ravimiregistris olemas, aga ta on ühe mahuka dokumendi osana seal, täpsemalt siis arstile mõeldud ravimomaduste kokkuvõttes ja sealt on seda keerulisem leida. Ja see sõttu me soovimegi selle ravimiregistris nähtavamaks teha. Kui sellised andmeväljad registris on olemas, siis neid on sealt hõlbus ka arstide töölauale tuua, näiteks kas või hoiatusena, kui ravimit hakatakse 75 plus inimesele välja kirjutama. Nii et kokkuvõttes teeb arstide töö lihtsamaks ja patsientide ravimi kasutamist ohutumaks.
2: Põhiseaduse rahvatervise kaitsekohustus nõuab, et riik peab tagama kvaliteetsete ravimite kättesaadavuse taskukohase hinnaga. Samas ei ole ravimid alati kättesaadavad ja Euroopa Komisjoni väitel on see probleem viimastel aastatel isegi suurenenud. Mis need peamised põhjused on siis?
0: Ja ma kõigepealt alustan sellest põhiseaduse teemast, et tõsi, igaühel on õigus tervise kaitsele on seal kirjas, mis tähendab seda, et riik peab kujundama tervishoiusüsteemi, mis aitab inimesel oma tervist kaitsta. Ja ravimite puhul tähendab see seda, et riik peab looma kõigepealt süsteemi, mis tagab ravimite ohutuse kvaliteedi tõhususe ja tõesti mõistliku kättesaadavuse ja ka järelepalve. Mis ei tähenda, et kõik maailma ravimid peavad olema kättesaadavad, aga hädavajalikult kindlasti. Ja peamised põhjused, miks ravimid vahest ei ole kättesaadavad, ravimi tarneahel on hästi kompleksne, seal on väga palju osapooli. On tootjad, on müügiloahoidjad, on hulgimüüjad, on apteegid ja on ka rahastus, ehk et tervisekassa ja teiselt poolt siis ka veel ravimamet, kes ravimite tarneraskusi jälgib. Ja sisuliselt igas ahela lülis võib tekkida mingeid tõrkeid. Näiteks tootja ei saa toorainet kätte. Tekib tootmises mingi rike, mis tõttu osad liinid lähevad tööst välja. Ei saa pakkematerjali kätte kusagilt, et neid põhjusi on tegelikult ääretult palju. kaasa arvatud see, et osadel juhtudel kõikide haigus

0: just sellised trendid maailmas ei ole väga hästi alati ette prognoositavad ja sealt samamoodi võivad tekkida ravimite kättesaadavuse mured. Nii et põhjusi võib olla palju.
1: Katrin Kiisk, ma olen alati mõelnud, et mis te siis saate teha või kas saate teha ja kas te üldse peaksite midagi tegema või sekkuma, kui mingisugune ravim osutub väga heaks, aga hoopis teise asja vastu, mis ta on mõeldud. Pean silmas siin semaglutiidi, mis on ju diabeediravim, aga millega me teame, nimetuse Ozempikal langetatakse kaalu usinasti. Või näiteks hobustele mõeldud salv, mis te hipodroomi järjekorda aastakümneid tagasi küll terve suure hulga pensionäre, sest see osutus väga heaks liigese valu vastu aitavaks määrdeks.
0: Ja selles mõttes selline ravimite näidustused muutuvad ajas kohe kindlasti. Ehk et kui tootja tuleb turule, ta teeb ära mingi haiguse vastu teadusuuringud ja saab sellele müügiloa. Nüüd ravimi kasutamise käigus või siis ka tegelikult tehakse uusi uuringuid juurde mõnel teisel näidustusel, siis see võibki nii olla, et üks ravim, mis tuleb kunagi turule ühe näidustusega, ajas tekib tal neid juurde. Kaks näidustust, kolm näidustust, miks ka mitte rohkem. Et seal taga peavad olema alati tõendatud andmed, on need siis teadusuuringud või nii-öelda päriselu andmete analüüsil põhinevad otsused. Nii et no semaglutiid võib olla üks selline näide, jah, et tuli ta diabeedi ravimina ja tema selline positiivne kõrvaltoime siis on kaalulangus.
2: Ja lõpetuses küsin, mida teha koduapteeki korrastades aegunud ravimitega? Kas neid võib prügikasti visata?
0: Ei tohi. Ja ravimid selles mõttes on kindlasti nii-öelda ohtlik prügi. Aga ma alustan sellest, et tõsi, kodune ravimi kap ka vajab aegajalt korrastamist. Et tuleb üle vaadata, kas need ravimid, mis kodukapis on, on veel kõlblikud ja on neid vaja. Ja kui ei ole vaja või nende kõlblikusaeg on möödas, siis on kaks võimalust. Jäätmejaamad võtavad ohtlikke jäätmeid vastu ja apteegi saab ka viia. Aga siis tõesti tuleb nad võtta sellisest paperkarbist või pakendist välja ja viia ainult siis need plistrid või see sisu apteeki. Et muud prügi ei peaks apteeki sattuma.
2: Suur tänu selle intervjuest, Ravimiameti peadirektor Katrin Kiisk.
0: Aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: NATO lubab toetada Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga. Donald Trump lubas Kiievile litsentsi toota Patriot-rakette. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati näikest, öösel sooja 9-15, homme päeval kuni 22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid teiste seas USA president Donald Trump kinnitasid kindlat pühendumust vastastikuse abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingu artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. NATO lubab Ankara tippkohtumise deklaratsioonis, et toetab Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga, lisaks lubatakse tulevaks aastaks toetust vähemalt samas mahus. Deklaratsiooni kohaselt hõlmab toetus sõjatehnikat ning abi ja väljaõpet Ukrainale. Tippkohtumise allika sõnul kinnitas Donald Trump NATO tippkohtumisele, et ühendriigid tahavad jääda alliansi. Trump ütles varem Ankaras alliansi juhi Mark Ruttega kohtudes, et on NATO peale väga pahane. Trumpi pahameele põhjuseks on nii Gröönimaaga seonduv kui ka abist keeldumine Iraani ründamisel. USA president teatas Ankaras Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga kohtudes, et Washington annab Kiievile litsentsi toota Patriot-rakette. Trump ütles, et ettevõtetele, kes Patriota valmistavad, saab survet avaldada. Peamine lepingu partner Patriot-süsteemi rakettide tootmiseks on Lockheed Martin. Zelenski on korduvalt palunud USA-lt Patrioti rakette, mis on ainus relv Ukraina varustuses, millega saab alla lasta ballistilisi rakette. Ankaras NATO tippkohtumisel osalev kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist Euroopa liitlasvägede kõrgeima ülemjuhataja ja USA kaitseministriga, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek jätkub ja uus saabuv vahetus jõuab Eestisse suve jooksul. Pevkur ei osanud praegu öelda, kuidas USA kohalolek pärast kuuekuuliste vägede revisjoni jätkub. Eesti algatusel tehakse Euroopa komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte ja kultuuri ning spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plusist ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venema ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehaks ettepanek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Eesti Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas Välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Maailma tervisorganisatsioon teatas, et järgmine kuumalaine on juba Atlandi ookeani kohal kujunemas. Portugalis ja Lõuna-Hispaanias võivad temperatuurid tõusta 43 kraadini. Uueks kuumalaineks valmistuvad ka Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg ja Holland. Juuni kuumalaine purustas mitmes riigis varasemaid rekordeid. Kuumalaine on kaasa toonud tuhandeid liigseid surmasid, neist enamike eakate seas. Samuti on see põhjustanud paljudele terviseprobleeme.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 9-15 kraadi, homme päeval on sooja 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma 1000 eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
9: Miks?
8: Saad sa aru, noh. Esiteks, ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
9: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
8: No hea, et sina nõus olid.
9: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Mida mina... sina tood?
8: Oh jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
9: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
8: Aga teeme siis niimoodi.
9: No proovime.
10: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
11: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Te kuulate kordussaadet.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 8. juuli aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Euroopa tuntud ja üks suuremaid lennundusettevõtteid EasyJet müüakse usutavasti ameeriklastele maha.
2: Edasi räägime Fordi juhatuse esimehest, kes hoiatab tohutu kriisi eest Ameerika Ühendriikides, mille toob endaga kaasa oskustööliste ja tehniliste spetsialistide puudus. Et kõrged palgad ootavad, töötegijaid aga pole.
1: Arutleme jalgpalli maailma meistrivõistluste majandamise telgitaguste üle.
2: Edasi arutleme selle üle, mida väärtuslik on juhtidel õppida tipptreeneritelt, seda just surve all kiirete otsuste tegemisel.
1: Ning samuti saate teada, miks palkavad suured tehisaru arendajad üha rohkem filosoofe. Meie tänane saatekülaline on Riigikantselei tehisaru tiimi koolitaja Andres Kostiv, kes on ühtlase konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja ning aitab ettevõtete juhtkondadel tehisaru lahendusi juurutada. Maailma üks tuntud Euroopa mõttes ka suuremaid lennundusettevõtteid EasyJet on saanud nüüd ülevõtmispakkumise Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõttest, kes seni omas 2,14% EasyJetist. Castle Lake, nende nimi varem on EasyJet, need ülevõtmispakkumised tagasi lükkanud, nüüd aga tõenäoliselt võtab vastu pakkumine piisavalt atraktiivne. EasyJet annab tööd 19 000 inimesele ja lendab 35 Euroopa riigis 1200 liinil, aga möödunud aastal nende aktsiahind kukkus circa 30%, nii et kõige paremad ajad pole olnud. Nüüd siis tundub, et müüaks ameeriklastele maha, just Ühendkuningriigis on see muidugi tekitanud juba üks jagu poleemikat, et kas nüüd kõik Ühendkuningriigi ja Euroopa ettevõtted müüaksegi nii-öelda peenraha ja seeklite eest ameeriklastele maha.
2: Nii on, jah. Et ettevõtte tegelikult asutati siis 1995. aastal Kreeka küpsaruse päritolu ettevõtja Sir Steloise poolt, sündinud 67. aastal, tulnud laevandusperest. Isa oli Küprose suurärimise laevandusettevõtja ja tema tuli siis ideega, et peaks olema lennufirma, kus oleks lihtne broneerida, madalad kulud, otse lennud, uus Airbusi lennupark ja tugev bränd. Ja kõike seda on alates 95. aastast ehitatud ja sellest Elose perekonna käes on jätkuvalt siis 15% kogu sellest ettevõtluse grupist. Miks seda siis müüakse või miks oleks valmis siis erakapitali firma sisse võtma, et eks kõik need suured kriisid, mis on siin, kas me räägime siis COVID-i järgsest ajast, eks inimesed küll täna reisivad rohkem, aga samas on ka kulud kasvanud, lennukite hooldused ja liisingud kallinevad, keskkonnareeglid sõidavad selga ja samamoodi on konkurents odav lennufirmade vahel päris tugev. Et suurusest mingi tunne kätte saada, siis nad on natuke vähem kui poole väiksem Ryanairist. Et siin lennuki parkist, vist Ryanair peaks olema kuskil 600 lennuki ümber, neil on 350 sinna tuuri. Et tegemist on jah, selles mõttes hästi suure ettevõttega Euroopa mõttes ja see, et ta läheb USA kapitali omandusse suuremas mahus, noh, see on tähelepanuväärne.
3: Jah, et no, ma hakkasin korraks mõtlema, et mida mina viimati EasyJetiga lendasin eurooplasena, noh, üldse sellise nagu teenuse pakkumise poole pealt, et kui ma olen võrreldunud nagu kliendina neid hindu, siit võibolla siis kuskil Inglismaa poole või sealt edasi ka, siis kuidagi on pigem nendest igasugustest Vitseeridest ja Ryanairidest ja kuidagi nagu kallimaks jäänud, et noh, siin küsimuse ka keegi mainis seda, et aksia käis alla tulemuste poolest, et siin on nagu hea pusle, et kas see Ameerika mingi investorite kuidagi know-how suudab siis võibolla selle tõhustamise poolega tegeleda või noh, ei kujuta ette, mis seal nagu sees võiks olla, et see nii palju kukkus, et mis teile enda tunne on.
1: No ametlik lubadus on aktsionäridele ja loomulikult teil kõige klientidele, et Ühendriikide investorite rahaga on võimalik lennukiparki oluliselt moderniseerida Stelios Hadžijannu vist oleks öelda tema nime, siis omab täna 15% EasyJetist, aga ei ole mitte midagi veel kommenteerinud. Taustal muidugi paistab veel, et tegemist on mingisugusel kujul siis tänaste juhtide poolt ettevõttes suurema kaalu või ka siis aktsiate omandamise tehinguga, sest regulatiivsete tingimuste järgi vähemalt ei peaks seda tüüpi ettevõtted ameeriklastele ja ameeriklaste omandusse minema ja on ka räägitud sellest, et üks vaheettevõtte sinna luuakse, mille omanikud saavadki olema just nimelt siis tänased EasyJeti pealikud, kellel on lennundusalal pikk kogemus, ühel neist ka näiteks Ryanairis pikema aja töötamise kogemuse.
3: Kas teil üldse tuleb nagu meelde või võib-olla mingi siuke case, et kus mõni Euroopa suurettevõtte nagu USA-le siis nagu suures osas müüdi, aga seal siis nii-öelda läks hästi pärast? Või no ma ei tea, mul tuli lihtsalt see Nokia Mobility müümine Microsoftile meelde. Kõik teame, midagi see lõppes, nad sai kliendibaasi lihtsalt.
2: No ühesõnaga, miks seda siis ostetakse või mida arvatakse, et noh, Ameerika ettevõtted ilmselgelt turg Euroopas on ju, et nad ostavad ennekõike platformi, millele on mitu väärtusliku komponenti, tugev bränd, mida EasyJetil kahtlemata on, lennuliinide võrgustik, lennujaama kohtade õigused, ehk siis slotid, ehk mis on üks kallimaid kaupu, õigus teatud jaamast teatud kohta lennata ja arvestades, kus nad siis on, et London Gatwickist hommikused väljumisajad on Genfi lennu ja Amsterdami, Pariisi ühendused nii edasi, et ostetakse kindlasti seda, ostetakse suhteliselt head mainet võrreldes odavate konkurentidega, ostetakse tugevat müüki otse tarbijatele, ehk siis kliendid saadakse kätte, on ju. Et seal mitu sellist asja ja noh, täiesti arvestades, et tegemist ikkagi erakapitali ettevõttega, et ja seal võib olla ka see, et neil on veel lennufirmasid portfellis või plaanitakse osta, mida siis plaanitakse omavahel ka kokku ehitada, siin võib olla ka täiesti selline ja sellest regionaalsest lennufirma sellise rahvusvahelise firma tegemine võib olla ka üks plaanidest.
1: Aga lähme nüüd lennundusest autonduse juurde. Fordi pealik Jim Farley on andnud teada, et tööjõu nappus enne kõike nende inimeste puhul, kes suudavad siis midagi oma kätega teha, tema juhib tähelepanu autotehnikute, mehaanikute nappusele, on nüüd Ameerika ühendriikides muutunud lausa tohutuks kriisiks. Noh, et peaks olema sinule üsna hea leib, et Tehnotallinnat ka Ameerika ühendriikidesse eksportida.
2: Ja meil on 6000 õpilasega kool, vastuvõtt parasjagu käib, et minge tekno.ee lehele saate nii põhikooli järgselt kui ka siis täiskasvanuna meil õppima tulla. Ja tõesti nii ta on, et kui varasemalt jah, võibolla sellis odavaasia tööjõud ja robot võttis ära keskklassi töökoha töötlevas tööstuses, siis täna teeb tehisaru seda sama valgekraadega. Ja eks alles jäävad ja kaubaks lähevad sellised pea ja käega tehtavad ametid, mida siis roboti AI-ga kahekes ei suuda üle võtta ja no, siin ta kõike neid ka rõhutab ja räägib ka sellest, et aastad ja noori utsitatud siis otse ülikooli minema, mis on aasta akadeemilisem ja vähem praktilisem haridus ja siis USA tööturul miljoneid oskustöötajate kohti puudu, täpsemalt kohti on inimesi pole ja räägitakse palkadest kuni $120,000 aastas. Ja no, kõik võimalik palett asju, alates ehitustehnoloogiad, kõik võimalikud remondid, hooldused autodest, täna me räägime elektriautodest, isejuhtivatest autodest, on ju, tehased, tööstuse digitaliseerimine, robootika, mehatroonika, droonid, elektrivõrgud, mis automatiseeruvad, no, maailm omakorda elektrifitseerub, eks, ja no, kriitiline taristu, et sellised vahvaid, kuid natuke tehnoloogiat mõistvaid ametikohti on hästi palju ja see, et noored on nii-öelda ära tinistatud põhikoolist gümnaasiumisse ja sealt nii-öelda teoreetilist pidi akadeemilisse kõrghariduse valdavalt, et see on viinud selleni, kus meil on tõsine kriis kõik võimalikest sellistest päris asja oskavatest inimestest ja noh, siit me võib-olla kokku võtta on see, et mitte, et me Eestis täna ei räägi, et rohkem põhikooli lõpetajad peaks õppima lisaks keskharidusele ka siis ühe või mitu tehnoloogiat selgeks, see on üle maailma suur väljakutse. Ja mida ta ühtlasi ka näitab meie oma Eesti noortele tegelikult, et ka rahvusvaheline tööturg on lahti, kui sa siis midagi nagu päriselt teha oskad. Ja võib-olla mida ta veel räägib või näitab on see, et noh, kui tihti kardetakse karjääri lukku panna sellega, et ma valin ühe või teise või kolmanda mingi kutse, siis täna on pigem see, et sa kogud taskusse juurde mingi tehnoloogilisi platforme ja tehnoloogiaid, mida sa mõistad, ja sa võib-olla täna ei teagi , kus kohas see töökoht täpselt tekib , aga nad on sul igal juhul olemas ja võrreldes nende noortega , kes on võib-olla otse gümnaasiumisse läinud , on selge konkurentsieelis , sul on need teadmised , neil ei ole . ja pluss , et sa saad väga hea ka sellise võrgustiku tegelikult ju teiste tehnoloogiate mõistjatest , sest tihtipeale , kui me võtame ühe ettevõtte , meil ei ole ju ühe või teise tehnoloogia küsimus , meil on tegelikult noh , vaja erinevad teadmised , mingi probleem ära lahendada ja ega soomlased tegid ju kunagi Aalto ülikooli ka selle mõttega , panid ju tegelikult siis majanduskooli , tehnoloogiakooli ja disainikooli kokku just selle sõnumiga , et meil ei ole disainiprobleemi või tehnoloogiaprobleemi või turundusküsimust , meil on kompleksne küsimus , et selles mõttes jah , et ma julgustaks küll noori selles valguses ja tegelikult ka täiskasvanud ümber õppima midagi sellist , mis on , mis annab sulle ka päris oskused .
3: No kui ma nüüd seda Oti juttu kuulan , siis mul tundub , et kui selline kalkuleeriv noor , kes päriselt tahab kätega osata midagi teha ja seal peale 9. klassi otsustab siis kutseharidust omandama minna ja siis sealt edasi tõenäoliselt ilmselt Otil on kohtumine varsti vist USA saatkonnaga , kus meie õpetajad tulevad teie juurde siis nagu appi ja siis vajadusest saavad ka know-how Eestisse tagasi tuua , et seesama kogemusvahetus , mis 90-ndatel EBS-i eesvedamisel USA-ga toimus , et miks mitte see samamoodi nagu tehnoloogia nagu kogemusvahetusega nagu ellu viia .
1: Ford on öelnud , et ainuüksi neil on täna vaja ka 400 000 autotehnikut, mehaanikut ja nad on 28 treeningkeskust või koolituskeskust juba ise üles pannud, et noh, Ford ainult ei virise, nad teevad ka ise, kui haridusasutused ei suuda piisavalt abi pakkuda. Aga kuulame...
2: Aga Fordi näide on hea, et me räägime, Ford räägib siis autotehnoloogias või sõidukitehnoloogias tegelikult, mis on, aga see on ju laiem mobility, seal sees on rongid, trammid, trollid, seal sees on lennundus. Noh, meil on Eestis Rail Baltic ehitatakse, seal on 300 töökohta ootavad täitmist. Noh, Magnetic MRO remondib lennukeid Tallinnas, et selles mõttes need karjääriperspektiivid on väga kirjud, mida sellise haridusega on võimalik saavutada.
1: Ja kui üle ilmselt pilti vaadata, siis Manpower raporteerib oma selle aasta üleilmses talendiuuringus, et 72% ettevõtetest ütleb, et neil on raskusi töötajate leidmisega, mida suurem ettevõte, seda rohkem raskusi on ja tõepoolest ehituses ja mehaanikuid vajavates valdkondades on see töö nappus täna sama kriitiline kui näiteks IKT valdkonnas, millest palju rohkem räägitakse. Aga kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded, miks see järel jätkame.
4: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Andres Kostiv, Riigikantselei tehisarutiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja. Räägime nüüd jalgpalli maailmameistrivõistluste majandamise telgitagustest. Üks uuring hiljuti ütles, et jalgpalli MM peaks Ameerika Ühendriikide sisemajanduse kogutoodangule lisama 41 miljardit dollarit. Samal ajal on palju neid, kes ütlevad, et päris nii see ei lähe, sest kõige suurema raha paneb siis rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon FIFA hoopis tükkis oma taskusse cirka 9 miljardit dollarit ja nendel MM-i võõrustavatel linnadel ei pruugi majanduslikult üldse nii hästi minna.
2: Nii on jah, et minu arust kogu see jalgpallimaailm ühelt poolt, noh, siin on praegu FIFA ja UEFA on oma vahel tüliseks Euroopa jalgpalliliit ja rahvusvaheline just nimelt alates sellega, et rahvusvaheline liit lendas Ameerikasse andis algatuseks on ju Donald Trumpile või kuidas on jalgpalli rahupreemia on ju, ehk siis noh, täie rahast lipitsetakse ja nüüd see viimane uudis, et Donald Trump eelistab otsa on ju FIFA juhile ja ütleb, et üks punane kaart tuleb tühistada nende meeskonnas. No õnneks nüüd küll öösel oli mäng ära kaks päeva tagasi ja Belgia ja Ameerika Ühendriike 3-1 võitis, et vaatamata sellele, et siis Ameerika härrasmees lubati staadionile presidendi kuidagi surve alusel, aga jah, eks ta on nagu suur raha seal jalgpallis, see raha põhiliselt läheb FIFA-sse, sponsorlepingud, teleõigused, kõik see. See, et mängud on suuremad, seal osaleb rohkem tiime ja riike, on veel rohkem seda FIFA kukrut siis täitnud. No samas muidugi, noh, siin majanduslikus mõjust rääkida erinevad debatid, paljud maailma suurriigid, tegelikult rahvaarvu mõttes suurriigid pole ikkagi jõudnud jalka MM-ile, samas väike riik on päris palju seal. Sama see vaieldus, et kes ikka kulu katab, on ju, samad kohalikud linnad katavad kulu ja tulu teenib on ju FIFA. Et mis seal, noh, ütleme, nii palju on võidus, et suhteliselt üks odavamaid mänge korraldada selle poole pealt, et staadion on pole juurde pidanud ehitama. Et areenid ehitamine on üks kallimaid asju ja see, et ta tehakse nagu mitmes riigis, kamba peale kokku on teinud siis selle korraldamise nõksa nagu odavamaks, kui me mõtleme siin üüberkalleid, ma ei tea, olümpiamänge näiteks, mis siin aegalt ehitatakse komplekse. Et selles mõttes jää, et hästi selline vastuoluline asi ja samas on see, et terve maailm täna vaatab, on ju, et eurooplased püsivad öösel üleval selleks, et siis seda Ameerika MM-i vaadata.
1: Kui Gianni Infantino sai FIFA esiotsa, siis ta lubas aastal 2016 4 kordistada rahvusvahelise jalgpalliföderatsiooni sissetulekud ja see frantsiisi mudel, mida nüüd juurutatud on, kus kõik tulud korjab FIFA endale ja kõik kulud jäetakse põhimõtteliselt korraldavate linnade kanda, no äriliselt päris nüüdiks.
3: Ma arvan ka, jah, et no, siin oli võibolla mulle endal paraleeli tõmmata, ma käisin, ma ei tea, 10+ aast tagasi siis Helsingi kergejustiku MM-il, kui seal Värnik viskas ja siis, no kui lihtsalt jälgisin ja mulle ei meelda nagu see melu, mis seal linnas toimus ja vist natukene mõni aeg hiljem siis saatsin naist sinna mingit maratoni jooksma ja siis nagu nägin, et kuidas kogu see kuidagi see vibe, mida ma nägin seal MM-i ajal, et see oli nagu kuidagi nagu, noh, kontsert kokku parkitud ja muruplats jääb alles, et noh, siuke tunne, et noh, et ma nagu ei näenud, et see nagu inertsist niimoodi nagu jooksma jääb. Teine küsimus on ka, et palju seda FIFA sümboolikat pärast need linnad asjad oma paaride asjade või brändi siis võivad siis nagu jääda kasutama, et mis seal nagu lepingud on ja lõppkokkuvõttes noh, see markantne näide, kuidas see Heinzi ketchupid, sinepid ja majoneesid musta torutõibiga kinni teibiti, kuna ei olnud FIFA-le brändiraha makstud ja pärast nad tegid selle reklaami, et et nutikas võtmes nagu vastukäiguks, et noh, seal on jah, see suurem küsimus, et eks need jalgkastaadionid on ju selle pikaaegse perspektiiviga, seal kohalikeks spordivõistlusteks, aga jah, et see küsimus, et kuidagi, et need linnad, võibolla mul jäi seal sellest artiklis ka see kultuuride vahetus, et kui nagu see, noh, see USA image maailmas hetkel on nagu on, et kui nii palju inimesi noh, kohale sõidab, et siis noh, vähemalt toimub mingi selline kultuuride vahetus või siis nagu mõistetakse võibolla Ameerika lasi paremini, et see on ka võibolla positiivne aspekt selles juures.
2: Et jah, võibolla see suure FIFA raha jagamise all käib ka siis väiksemates liigates mäng, noh, kui me vaatame kõik need sponsorid, kes on seal seinte peal, kes seal siis on, Aramco on ju, õlifirmad Araabiast, Bank of America, ehk siis sellised kahte tüüpi ettevõtted võibolla. Kes veel on võitjate poole peal? Kindlasti on staarid, kes on siis ka ühtlasi meedias või sotsiaalmeedias, et siin loetletakse kuus tippu, kes siis teenivad sellest kõige rohkem. No üleile väljakul olnud Jamal, on siis üks rikkama, siis Bellingham, Mbappé, Ronaldo, Messi. Et samal ajal käib tegelikult äri sotsiaalmeedias ja sponsorlepingutega individuaalses mõttes ja sellest pildis olekust sooritustest või mitte sooritustest teenitakse kõvasti raha.
1: Jah, tõepoolest ja kõik need superstaarid on ju loomulikult ka vastavalt siis Adidasele või Nikele oma ihu ja hinge või vähemalt brändi maha müünud, aga keda huvitab, saab ise googeldada juurde, uurida majanduslikult ja äriliselt on kindlasti jalgpalli MM väga põnev kaasus vähe sellest, et tegemist on ju maailma kõige suurema spordiüritusega, võrdväärne siin sajakonna Superbowliga näiteks, aga liigume siit edasi ja arutleme, mida võiksid juhid õppida spordivaltkonna tipptreeneritelt surve all kiirete otsuste tegemise kohta. Üks selline põnev ülevaade on Harvard Business Reviews avaldatud, intervjueerides siis ühte teist tipptreenerit erinevatest maailma nurkadest, on seal NFL ja NBA ja mitmed teised tuntud spordiliigad.
2: Ja et mida see rõhutatakse on kriitilist valmistumist, et võib tunduda, et on otsustanud puusalt tegelikult ei ole. Et analüüsitakse ette võimalike stsenaariumi, luuakse mänguplaane, varuplaane, mis on oluline, arendatakse meeskonnas ka ühtset aru saama eesmärkisest. Et isegi kui staar, meid Ronaldo võetakse platsilt maha, et ta saab aru, et see on suurema eesmärgi nimel, mitte kuidagi isiklikult tema suhtes tehtud otsus. Ehk siis ehitatakse suhted, mis võimaldavad kriitilisel ajal kiiresti tegutseda. Räägitakse, et selle juures sa pead jääma rahulikuks, eristama siis olulist infot mürast, mõistma numbreid, arvestama, kuidas need otsused mängijaid muidugi mõjutavad. Aga jah, rõhutatakse, valmistama otsused ette ennem kriisi, ehita tugev meeskond mitte ainult individuaalseid otsustajaid, ära ja segamini intuitsiooni ja spontaansust, juhi enda emotsioone enne kui sa hakkad teisi juhtima ja siis analüüsi seda protsessi, mitte ainult seda tulemust. Et oluline isegi see, et kas võitsime kaotasime, vaid et kas see otsus olid õigesti tehtud, saab seda teha kuidagi teist moodi. Et selles on see, et mis paistab algul, et see on puusalt tehtud kiired otsused, tegelikult see on jube palju analüütilisust taga, rääkimata sellest, et analüüsitakse tegelikult ka vastasmeeskondi ja seda, et kas need sats peab lõpuks, kes sul teise poole lõpus platsil on, äkki need peab pendled lööma hakkama, et kes suudab selle meeskonna vastu kõige paremini pendled lüüa, et seal on palju analüütikat, et ehk siis juhtudel üks jagu õppimist, aga see just, et kuidas sa staaridest ikkagi meeskonna teed, et need lepivad nende kiirete otsustega.
3: Mind võibolla ma kuulesin ka seda päris ja ülevaade oli ja just oli ka see, et see ringi kõndivad juhid, kes siis jälgivad inimeste sellist keha, oma tiimi nagu kehakeelt ja see on nüüd nagu oluline komponent, et kui nagu kriis on tulemas ja siis ta on nagu mõnda aega jälginud, et sellel inimesel, ta ei ole nagu kõige paremas kohas olnud, et ta nagu arvestab sellega otsuste tegevisel, et see management by walking et see teema on ka nagu hästi tugev nendel tipptreeneritel.
2: Ma ei tea, kas te teate, aga Tallinna linnas on näiteks liikuvad noorsootöötajad, et kes ei istu mitte kontoris, vaid jalutavadki mööda linna ringi, käivad seal, kus on noored ja samamoodi püüavad mõista, et mis need noored siis teevad või kuidas nad mõtlevad või millest nad puudust tunnevad.
1: Ja üks oluline tähelepanek on kindlasti ka see, et kõik otsused ei anna soovitud tulemusi. Paratamatult kõik teevad vigu, kõik langetavad valesid otsuseid, olgu need juhid siis spordis, äris või teistes eluvaltkondades, aga oluline on pärast valeotsuse langetamist seda tunnistada ja suuta meeskonnas taastada usaldust ja katki läinud suhted korda teha. Meie kuuleme nüüd taas ära kaumanduslikud teadaanded ning see järel jätkame tehisaru juurutamise teemadel.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Kui

0: tõtta. Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
1: Alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
0: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
2: Kuku raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
3: Oleme tagasi Buumieetris. Saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Riigikantselei tehisarutiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooniettevõtte Futurist asutaja Andres Kostiv. Andres, meile jäi Ottiga silma üks üsna intrigeeriv ja põnev fakt. Täpsemalt on Federal Reserve Bank of New York annud teada oma uurimistulemustest ja ütleb, et nendest tudengitest, kes 2024. aastal on lõpetanud ülikooli, see andmestik oli neile kättesaadav, 7%, siis neist, kes õppisid IT-d, on töötud, aga ainult 5% neist, kes õppisid filosoofiat, on täna töötud. Ehk siis, filosoofe kipuvad tehisaru ettevõtted üsna heal meelel, vähemalt Ameerika Ühendriikides, palkama, sest nad oskavad küsida õigeid küsimusi ja lahendada moraali dilemmasid. Kui palju sina oled oma töös kokku puutunud sellega, et protsesside digitaliseerimise käigus tuleb teha miskisuguseid valikuid, mille juured tegelikult on kuskil sügavas filosoofis?
4: See on jah, päris huvitav paradoks, et kui me need juhtivad nagu tehisaru siis suurkere mudelit teenusepakkud, nagu on teise pool Atlandi lompi, aga meil rakendub järgmise aasta lõpuks siis Euroopa Liidu nagu AI direktiiv. Ja Euroopa Liidu AI direktiivi põhimõte on selles, et sa kiirendad protsesside samme ja inimene on seal protsesside sammudes kontrollija koos kõigi nende eetiliste, moraalsete ja muude siis kriteeriumitega. Noh, väga lihtne asi on ütleme siis talendi värbamine tööle, ehk siis võibolla mingi eelinfo nagu analüüsiks, võibolla AI võiks nagu aidata, kui me teame, et seal noh, mis seal ChatGPT 5,4 hallutsinatsioon oli ametliku dokumentatsiooni järgi OpenAI 4%, ehk siis sajas paugust neli sõidab põõsasse ja väga suurte otsustega, vahepeal, kas on meditsiini või kellegi värbamise või muu mingi moraalse teema kohtu õigusmõistmise teemal, et siis seal oleks nagu näiteks nagu inimkontrollerid ja noh, ütleme, üsna loogine on ka see, et siis kuna Euroopa direktiiv hakkab seda kõike juhtima, et siis USA noh, osalt peab siis ka filosoofidega seda vastu nii-öelda manageerima siis moraalikoodeksite ja muude asjadega.
5: No üks sellised tehnoloogiat puudutavad filosoofilisi aforisme kõige tuntumaid on võibolla see, et tehnoloogia ei muuda ainult seda, mida inimene teeb, ta muudab seda, mida inimene tähendab. Ja see, mida inimene tähendab või mis tähendus on mingisugustel asjadel maailmas, et seda kindlasti filosoofid aitavad paremini mõista kui need, kes on võibolla koodi õppinud kirjutama. Aga jah, aga praktilised küsimused, mis see on, miks need siis neid filosoofilise ja tehisaru ettevõtetesse palgatakse, noh, kõigepealt eetilised valikud, eks, kuidas AI käitub keerulistes olukordades, kuidas, kui võimalikult vastused võivad siis ühele või teisele poolele kahju tekitada näiteks. Siis on kogu see väärtuste joondamise teema, kuidas tagada, et võimsad AI-süsteemid tegutseksid inimeste huvidega kooskõlas, mitte nendele vastu, eks ju. Mõistete tähendus, mida tähendab näiteks sõna tõde, õigus, teadmine, vastutus masinale, eks, kes tegelikult ju ei tea nende tähendusi, on ju. Ja siis kogu see loogika ja argumentatsioon, et see ühele lihtsale küsimusele vastav tehisaru suudaks nagu konteksti tunnetada, et kuidas õpetada süsteeme paremini arutlema, mitte lihtsalt mingisugused mustreid jäljendama. Et need on sellised erinevad filosoofilised kategooriad, mis eeldavadki sellist noh, mõtestamise ja suutlikust, mitte niivõrst seda nagu keelemudeli õpetamise oskust. Ja samalugu on tegelikult, et miks Google palkab semiootikuid ja nii edasi, et inimesed, kes mõistavad mingid märgisüsteeme, kuidas mingid kogukonnad käituvad või ei käitu, eks, et noh, kindlasti Wikipedia, igal pool mujal on selles mõttes noh, kõik võimalike selliste no sotsioloogiliste, sotsiaalteaduslike, filosoofiliste kategooriate inimesi ja nende roll on tihti olulisem ja strateegilisem kui siis ühe või teise tehnoloogilise oskuse puhul.
4: See on nagu justkui nagu, mida püüeldakse nagu mingi globaalne AI põhiseadus, noh kui tõtte ette, eks ole, konstitutsioon.
3: Üha rohkem räägivad juhid sellest, et tehisaru juurutamise tagajärjel ei muutu töötempo rahulikumaks, pigem vastupidi, ja juhtide roll otsustamisel ei muutu ka väiksemaks, vaid pigem noh, iga 30 minuti tagant piltlikult öeldes keegi on AI-ga midagi valmis teinud, millele siis juht peab andma oma hinnangu, oma arvamuse, kas ja mida me sellega edasi teeme. Hakkub see sinu tegevuspraktika ka konsultantinaga?
4: Ja täpselt samamoodi, et ükskõik, mida me teeme. Ma just käisin ühes suures meditsiiniettevõttes siis seda Copiloti koolitust tegema siseprotsesside tõhustamiseks. Ja tegelikult noh, nemad ütlesid, et nemad on tootmisettevõtte. Noh, kui vaatasin, et on mingi teenused asjad, eks ole, seal protsessite seal mingit analüüse, aga see ongi jällegi, et kui on protsessid, siis on protsessides mingid sammud, on ju, noh, piltlikult röster rösti sai ja siis on ühekordne samm, eks ole, siuke väike protsess tulemuseks on tume rösti sai, et on sama ka AI-ga, aga et lihtsalt toimuks see kriitilise mõtlemisega peale AI-ga kiirendatud protsesside sammus, nagu sa rääksid, et juhid peavad võibolla aina kiiremini otsusid tegema, neile tuleb võibolla AI-ga siis nagu taustainfo ka, aga nad peavad siis nagu samal ajal kas nagu otsustega tegema ja noh, loomulikult see kahjuks kiireneb siin kõik.
5: No ma olen siin väikest viisi külalis professor Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja ütleme ennem tehisaru ajastut, kui sa vaatasid mingid referaate või kirjatööid, mis noored on teinud, et sa ju saad aru, et kas see kirjatöö on lihtsalt, kas sa suudab mõtestada selle tähendust ka või ta on kuskilt lihtsalt, kas ta on plagiat, kus ta on kuskilt mingid tekstilõigud võetud, eks? Ehk siis alati on, ja sama on täna AI-ga täpselt samamoodi, et kui sa lähed selle inimesega siis nagu küsimuse püstitama, et mis on see küsimus, mille ümber see noh, töö on kirjutatud või siis see diskussioon on parasegu tehtud või see AI kokkuvõtte tehtud, et siis sa saad aru, kas inimene tegelikult nagu jagab piiti või mitte, et kas ta käib üle sellest, mida sa AI on aidanud teha on ju, või AI on talle loonud sisu, mida ta ise tegelikult ei mõista. Ja see tõttu nagu ainult kirjatükkide hindamisel muidugi, noh, ongi keeruline, aga niipea, kui sa inimesega suhtlema hakkata, sa saad aru, kas ta nagu kannab välja selle sisu või ei kanna välja. Ja vahet ei ole, kas ta nüüd täna on see AI ajastu või varem lihtsalt, et ma googeldasin ja kogusin mingit tekstilõigud kokku ja tegin mingisuguse kirjatöö.
3: Mm-hmm. Aga mida juhid peale otsuste langetamise veel peavad tegema selleks, et tehisaru päriselt looks ettevõttes väärtust?
4: No mul oli au kevadel osaleda siis USA siis sertifitseeritud AI juhi kursusel USA poolel et ja seal on tegelikult see suurem teema on ikkagi ehitatud Kotteri muutuste juhtimise mudeli peale, ehk siis võib siis nagu tinglikult, et siin Jarmo Tuiski teise AI koolitega karutsime, et see võibolla 30% kogu selle AI transformatsioonist ettevõttes on võibolla need töövahendid ja võibolla protsessid ja 7% on tegelikult see pikaaegse muutuste juhtimine ja kogu see kompetentsikeskust ehitamine ja teatud inimest nomineerimine kompetentsikeskuseid jooksutama, et noh, selle kõige nagu ära korraldamine on, langeb suure võtete juhtide põlgadele.
3: Aga ikkagi see suunanäitamise küsimus tundub mulle ka oluline olevat. Keegi peab ju lõpuks defineerima, mis probleemi me lahendame, kuidas me edu mõõdame, kuidas me jälgime, hindame eesmärkide poole liikumist, seda ei saa ju tehisaru lihtsalt ise ära teha.
4: No täpselt, kui teha inimesed leppivad kokku selles mõttes strateegia ja teekaardi, et see on nagu täiesti see jääb alles.
3: Ja see võtab oluliselt rohkem aega kui lihtsalt paari prompti söötmine suurde keelemudelisse.
4: Jah, et tegelikult küsimus on see, et kuidas me nagu AI-d ikkagi juhime või AI kasutamisprotsessid, kuidas me juhime, et noh, see jääb juhti tõlule jätkuvalt.
5: Ja ma kirjutasin eelmine sügis ühte raportit töö ja oskusest 2030, kuhu tööturg läheb ja millised töökohad tekivad kaavad nii edasi ja mu käest küsiti, et otti, et miks sa nagu AI-le lase ära kirjutada seda? Ja olemasolevate AI tööristade kõikide asjadega, lõpuks ma kirjutasin selle ikka ise. Mul on seal mingisugune, ma ei tea, 400 artiklit, aga kogu see kompositsioon sellest infost on ju. Noh, kuidas sa seda edasi tahad anda, mida sa tahad edasi anda, mis on see story kõikide nende üksikute faktide ja trendide ja asjade taga, on ju, et keegi peab sellest üle käima. See on sama filosoofiline küsimus, millest me oleme arutasime, miks AI firmad vajavad filosoofe. Täpselt sama, et hea kirjatöö või hea mingisugune kokkuvõtte või kas väriplaan teha, seal on see noh, kõrgemad mõtlemise kategooriad olulised, mitte niivõrd sellised üksikute tehniliste küsimustele vastamise ja ma ei tea, kiirus.
3: Eks siis selleks, et asjal oleks mõte, on vähemalt täna veel vaja ka päris aru ning ainult tehisaruga hakkama ei saa. Kuulame nüüd ära taaskaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
8: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
9: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
12: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
2: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
3: Oleme tagasi Buumi eetris, saate Tõtt Pärna ja Anto Liivat ning meil on saatekülaline on Andres Kostiv, tehisaru koolitaja ning konsultatsiooni ettevõtte Futurist asutaja, Riigikantselei tehisaru tiim. Saatis sind investeerimisfestivalile rääkima, kuidas kasutada tehisaru investeerimis otsuste, valikute tegemiseks. Mida sa sealsetele festivalilistele rääkisid?
4: Jah, et see oli jah, päris tore väljakutse, kui ma ise olen olnud 12 aastat aktsia investor, siis mul oli sealt pealt noh, küsimus oli jah, et kuidas sai kasutada säästmiseks, ehk siis leida endale siis ja vabastada endale siis ütleme siis kuu alguseks või koos palgapäevaga tulekuks või tulude tulekuks siis nagu ütleme, 100 eurosid näiteks investeerimiseks ja teispidi on see, et kuidas sealt edasi siis AI utsitaks end nagu jätkama investeerimisega, ehk siis see on parel, kas iga nädal on iga kuine siis siukse nagu kontrollassistendina ja kolmas tasu on siis, et valida, et mida siis investeerida ja kuidas AI siis analüüsiks sulle noh, ettevõtte, et meil on pikem ajalugu, positiivne käibe ja kasumitrend ja samas annaks sulle allikad, näiteks Yahoo Stocks.
3: SEB panga uuringu kohaselt on Eestis pangakont 7-17 aastastest lastest 87% ning SEB noortevaldkonna juht Viktoria Tkatš rõhutab, et ühelt poolt harjutatakse just Eestis lapsi varakult digirahaga ümber käima, aga Eesti noored on rahasjades ka lõunanaabritest teadlikumad ning koguvad ja investeerivad võrreldes lätlaste leedukatega aktiivsemalt. Kas sulle tundus samamoodi, et need inimesed, kes investeerimisfestivalil osalevad, need noored inimesed, ka Eesti noored on rahaasjades ka lõunanaabritest teadlikumad ning koguvad ja investeerivad võrreldes lätlaste, leedukatega aktiivsemalt. Kas sulle tundus samamoodi,

0: promoga, kus lapsed nagu tegelikult on sees ja kui ma vaatan teistpidi, siis kasutajakogemuse ekspertina siin, noh, meil oli LHV-s, eks ole, see lastele kogumiskonto võimalus ja nüüd Sveet tuli ka selle teenusega välja, aga ma vaatan appide kasutajakogemuse sisse versus Coinbase versus Lightyear, mis me kohalikud nagu pangaäpid, Sveet, SEB ja siin teised nagu ütled lastele pakuks, ütleme, aksjate ostmist nagu reaalselt, et see kasutajakogemus ei ole seal tasemel, kus pressiteade võib-olla siin räägib.
1: Kas mitte ei ole nii, et see rahatarkus investeerimise oskus on teadmine, noh, mida rohkem, seda uhkem seda on ja mida varem seda noortel on, seda parem. Et mul endal üks tütardes käis investeerimislaagris, korraldati roostaleks, kus me oleme harjunud, et inimesed käivad nagu surfamas rohkem, nüüd tehakse investeerimislaagri, et jällegi üks Eesti pankadest oli seda toetanud, aga ühesõnaga pooled noored said sinna tasuta, kui nad tegid mingi korraliku elevator pitchi, miks nad tahaksid sinna tulla, kuidas nad pärast seda infot jagavad. Ja ma küsisin ka tütregest, et mis sa sealt said, noh, ütlesin, et ise ma räägin sulle teine kord pikemalt, aga väga äge oli ja teiseks väga äge, et teised inimesed ja õpilased olid seal. Et juba see kogukond ilmselt ka, et kes sellistest varajastest laagritest tekib selle teemaline, ilmselt tulevikust toimetab kuskil pangas või on vähemalt finantspädevam nagu summa summarum.
2: Paljud IT-asjatundjad ütlevad, et vibe-koodimise asemel, see on siis võimalus ilma programmeerimiskeeli oskamata ise luua näiteks veebileht sisestades suurde keelemudelisse erinevaid käsklusi, tuleks rääkida hype koodimisest, et ühtegi tõsist päris toodet ei ole selle hype koodimise kaudu siiski võimalik turule tuua. Sina, Andres, oled oma blogis kirjutanud sellest, kuidas sa Oti juhitavale koolile tegid märksa kiiremini, kui keegi oskas oodata täiesti toimiva kodulehe lahenduse kasutades selleks ikkagi just nimelt neid samu tehisaru tööriist.
0: Just, et see hype koodimine, ma toon vist paraleeli, oli see viimat tehnoloogias oli 15 aastat tagasi oli Internet of Things. Ja seal räägiti siuke asi nagu Internet of Crap ja seal oli lihtsalt oli mingis kaugel Venemaal korter majas oli mingi Hiina mingi wifi ruuter, mis saatis kuu korter ühist sulle spämmi laiali, kuna see oli odav VG-t ja sees oli wifi chip, mis häkkis sisse korter maja. Et see oli nagu Internet of Crapi näide ja nüüd noh, lõppkokkuvõttes me kasutasime ka Tehno Tallinna uue veebi loomiseks tegelikult vibe koodimist kui alternatiivset prototüüpi, mille vastu benchmarkida, aga siis tegelikult tegime siis disaini sprinti abil siis teenuse kontseptsiooni ja miks disaini sprint on selles mõttes tõhus on see, et ta küsib õigeid küsimusi ja katsub nagu selle probleemi tuumani nagu väga hästi jõuda ja vibe koodimad lahendused hästi kiiresti liiguvad lahendus, ai ütleb tüüpiselt, see on väga hea mõte, hakkame kohe ehitama ja niimoodi tuleb meil siin tuhandeid ja tuhandeid igasugu teenuse, mis tegelikult on tihti valideerimata. No hea, kui valideeritakse, et käiveti tule sisse või müügikäiveti tule sisse, see on ka valideerimine, aga noh, varem hiljem.
1: Natuke selle asja tausta rääkida, siis ma sain eelmine aasta 1. august kätte neli kooli, aga sain ülesande neli Tallinna suurtehnikakooli üheks ehitada, korraldada kevadel ühine vastuvõtt, kõik need asja on ju. Ja et see kõik saaks päriselt nagu toimida, kuidas seda nagu ära korraldada on ju, kui me mõtleme, et ülikoolid teevad oma veebilehti siis mitu aastat on ju. Et kui sul on iga asja peale nagu kuu või kaks aega, kuidas sa teed, aga samas sa ei taha nagu kvaliteedis, professionaalsuses alla anda, siis sa peadki nagu üheksa korda mõtlema, kuidas sa teed ja siis metoodiliselt täiesti õigesti minema, et noh, Andres rääkis, et kuidas me tegime seda prototüüpimest ette, et ennem seda, kui me jõudsime midagi progema, meil oli tegelikult ju Figma põhine lahendus olemas, milline see veeb peaks olema ja see oli testitud ära nii õpilaste peal algselt, et mida nemad üldse ootavad veebist või mis infot otsivad ja siis, et kui see prototüüp oli valmis kui lahendatud või tehtud, et siis me testisime ka seda nende peale, et kas nad nüüd siis seda mõistavad, eks? Ja meie hüpotees oli see, me tahtsime, et selline 6-7. Klassi tüdruk mõistaks meie veebi ja teiseks, et ta saaks kolme sammuga kooli astuda. Mm-hmm. Et olukorras, kus me sisse astumine tegelikult ju toimub veel saisis ja riigi andmebaasis, siis meilt väljas on ju. Mm-hmm. Et selliste hüpoteeside pealt me läksime tegema, siis oli meil väline arenduspartner ja siis oli see, et kui see veeb oli tehniliselt püsti, siis meil tuli ta ju ära sisustada. Hästi kiiresti oma mingi 40 plus 50 programmi sinna üles migreerida, eks? Kõikidele visuaalid teha, tekstid, et nad oleks adekvaased ja rääkimata sellest, et siis riigi andmebaasides pidi olema sama tekst,

0: sees on ju. Et kuidas sa kogu seda protsessi kiirendada ja see on see sama, kui Andres rääkis, et kuidas sa kasutadki tehisaru tööriistu.
1: Ja tegelikult ja me assistentid tegema, jah. Just,
0: ja tegelikult neid AI tööriistu rannis me enda õpilased praktika korras. Et kui te täna lähete tekno.ee veebilehele ja vaatate selle programme, õppesuundasid ja õppeprogramme kirjeldavad vahvad fotod, no tehisaru tehtud fotod meie oma noorte poolt ja kajastavad päris hästi seda, et mida üks või teine programm siis oma sisemusest kajastab.
1: Koos õigete koolipusadega, koos õigete koolipusadega.
0: No koos õigete koolipusadega, koos GDPR-iga, et kõik oleks otti too, on ju. Et see on huvitav jah, et kui sa ühelt poolt sead lati nii kõrgele, et me ei taha kehva kvaliteeti teha, me tahame väga hästi teha. Need süsteemid on ka kriitilised, õpilased peavad saama kooli. Meil on täna 1000 õpilast juba nende kaudu kooli tulnud. 400 võtame veel suvel vastu, et tulge ja kandideerige. On ju. Et ühesõnaga, et on kriitiline süsteem, samas sa tahad teda teha ägedalt ja tulevikukindlalt ja sul on jube suur ajafaktor taga. On ju. Mm-hmm. Ja kõige selle juures tegelikult sa oled hästi nõrgalt mehitatud maja siseselt seda tüüpi. No, meil ei ole IT-tiime ja niimoodi, meil on no, võib-olla natuke arvutihalduse rahvaste niimoodi majas olemas, aga jah, et paras kemüüse, aga selles mõttes AI-tööriistad jah, aitavad kiirendada, aga jällegi sa pead ise aru saama, mida sa tahad.
1: Ma lisaks, et meil oli...
0: Ei ole, siis ei aita need tööriistad sind ka.
1: Ma lisaks, et meil oli ajasääst, oli umbes sisu ja piltid loomidega 5 kuud ja alternatiiv oleks on 60 000 eurot teenuse kasutajaid. Teenuse pakkujaid, jah.
2: Me saate aega hakkab õige pea ümber saama, aga ole hea, ütle Andres lõpetuseks, kui nüüd meid kuulavad juhid ettevõtjad tahaks disainisprinte läbi viia oma organisatsioonis. Kuidas seda targalt teha, mida silmas pidada?
1: No kõigepealt Äripäeva e-poes on olemas disainisprinti e-raamat, saate osta ja lugeda ja siis proovida võib-olla ise läbi viia ja siis kui ise ei õnnestu, siis googeldage, võid vabandust AI käest küsige teenupatse pakkujaid.
2: Aga mis siis ikkagi need sellised põhiprintsiibid või sammud on, mida silmas pidada?
1: See on põhimõtteliselt, noh, tegu on ikkagi siuke intensiivse neljapäevase protsessiga, tavalise teenuse disaini 4 kuu asemel, kus siis nagu koos loomes tehakse kontseptsioon, küsitakse väga põhjalike õiged küsimusi, et jõuda probleemi tumani ja valideeritakse seda kasutajate peale, et lihtsalt siuke siis kiirendatud 4 kuu erineva analüüsi protsess on 4 päevaga.
2: Ja kes sellest protsessi kasatud olema peale?
1: Tavaliselt on teenuse juht, tippjuht ja mõned spetsialistid. Siuke viiene tiim on siuke paras tiim.
0: Ja no selle mudel ise on nüüd Google välja töötanud selleks just, et oma enda tooteid teenuseid võimalikult kiiresti ära testida, kas väärib küünlaid või mitte.
1: Ja siis AI konfidentsiaalne ka, sa saab offline'is teha kõike.
2: Aga nüüd on saateaeg tõepoolest läbi. Suur aitäh Riigikantselei tehisaru tiimi Eesti.ai koolitaja ning konsultatsiooni ettevõtte Futurist asutaja Andres Kosti meile saatekülaliseks tulemast. Me oleme Buumi eetris hoolimata suvest juba täpselt nädala pärast. Seniks kõigile kuulajatele mõnusat nädala jätku ning peatse taaskohtumiseni.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: NATO lubab toetada Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga. Donald Trump lubas Kiievile litsentsi toota Patriot-rakette. Eesti teeb ettepaneku jätta rahvusvaheline olümpiakomitee välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest, öösel sooja 9-15, homme päeval kuni 22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO liikmesriikide liidrid teiste seas USA president Donald Trump kinnitasid kindlat pühendumust vastastikus abistamise klauslile, mis on kirjas alliansi aluslepingu artiklis 5. Ankara tippkohtumise lõppavalduses kinnitatakse, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. NATO lubab Ankara tippkohtumise deklaratsioonis, et toetab Ukrainat tänavu 70 miljardi euroga, lisaks lubatakse tulevaks aastaks toetust vähemalt samas mahus. Deklaratsiooni kohaselt hõlmab toetus sõjatehnikat ning abi ja väljaõpet Ukrainale. Tippkohtumise allika sõnul kinnitas Donald Trump NATO tippkohtumisele, et ühendriigid tahavad jääda alliansi. Trump ütles varem Ankaras alliansi juhi Mark Ruttega kohtudes, et on NATO peale väga pahane. Trumpi pahameele põhjuseks on nii Gröönimaaga seonduv kui ka abist keeldumine Iraani ründamisel. USA president teatas Ankaras Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga kohtudes, et Washington annab Kiievile litsentsi toota Patriot-rakette. Trump ütles, et ettevõtetele, kes Patriota valmistavad, saab survet avaldada. Peamine lepingu partner Patriot-süsteemi rakettide tootmiseks on Lockheed Martin. Zelenski on korduvalt palunud USA-lt Patrioti rakette, mis on ainus relv Ukraina varustuses, millega saab alla lasta ballistilisi rakette. Ankaras NATO tippkohtumisel osalev kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist Euroopa liitlasvägede kõrgeima ülemjuhataja ja USA kaitseministriga, et USA vägede rotatsiooniline kohalolek jätkub ja uus saabuv vahetus jõuab Eestisse suve jooksul. Pevkur ei osanud praegu öelda, kuidas USA kohalolek pärast kuuekuuliste vägede revisjoni jätkub. Eesti algatusel tehakse Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õigluse noorte ja kultuuri ning spordivolinikule avaldus jätta nii rahvusvaheline olümpiakomitee kui ka mitmed teised spordiorganisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline vehklemisliit ja ujumisliit, välja Euroopa Liidu rahastusprogrammidest. Erasmus Plusist ja teistest Euroopa Liidu toetusmeetmetest jääksid välja spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele spordivõistlustele. Samuti tehaks ettenek tõsiselt kaaluda selliste organisatsioonide kaasamise piiramist tulevikus spordivaldkonna arenguid puudutavatele aruteludele ja üritustele. Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega. Maailma tervisorganisatsioon teatas, et järgmine kuumalaine on juba Atlandi ookeani kohal kujunemas. Portugalis ja Lõuna-Hispaanias võivad temperatuurid tõusta 43 kraadini. Uueks kuumalaineks valmistuvad ka Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg ja Holland. Juuni kuumalaine purustas mitmes riigis varasemaid rekordeid. Kuumalaine on kaasa toonud tuhandeid liigseid surmasid, neist enamik eakate seas. Samuti on see põhjustanud paljudele terviseprobleeme.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirdetuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 9-15 kraadi, homme päeval on sooja 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Powerglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Powerglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Powerglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri powerglass.ee.
0: Powerglass paigaldab, Powerglass parandab.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varju poolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegid teoks ta järglased Valges Majas. Sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio.

0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. piletikeskus.ee.
2: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Nädala raamat.
5: Kuku Raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia poleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
6: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
7: Miks?
6: Saad saru, noh. Esiteks, ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
7: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
6: No hea, et sina nõus olid.
7: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
6: Oh jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
7: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
6: Aga teeme siis niimoodi.
7: No proovime.
5: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
4: Kuku Raadio.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, 2022. aasta 24. veebruari varahommikul pöördus punase lipsu väga väsinud ja samas ikkagi ülbe olemisega Vladimir Putin oma kaasmaalaste poole teatega, et alustab erilise sõjalise operatsiooniga Ukraina vastu ning kasutas seda õigustavate teesidena väljendeid. Eesmärk on kaitsta inimesi, kes on 8 aastat olnud Kiievi režiimi poolt toimepandud alandamise ja genotsiidi ohvrid. Ja suur soov on demilitariseerida ja denatsifitseerida Ukraina. Muidugi olid need naeruväärsed põhjendused, nagu ka need, mis tõid välja NATO laienemise ja lääne mõjuka kohaloleku Ukrainas, mis ohustab Venema huve. Tegelikult põhjused olid muidugi märksa sügavamad ja märksa isekamad. Meie nädala raamat ja selle autor Stefan Hedlund toob välja oma hinnangu, et selle sõja juured on Moskva sajandeid vanas veendumuses, et ukrainlased ja valgevenelased ei kujuta endast eraldiseisvaid rahvaid, vaid on osa ühest tervikust vene rahvast, mille loomulikuks keskuseks on Moskva. See tees kordub meil nädala raamatus korduvalt ja autor nimetab seda arusaama moskoviitide ülimuslikkuse mütoloogiaks. Ning kirjutab, et ilma seda mõistmata ei ole võimalik mõista ka tänapäeva sõda Ukrainas. Hedlund lajatab lausa serviti. Putini eesmärk on Ukraina kui rahvuse hävitamine ja toetub Putini enda retoorikale lausa ühele konkreetsele lausele tänaseks juba mütoloogiliseks muutunud 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumisel, kus Putin oli öelnud USA presidendile George Bushile otse, et Ukraina ei ole isegi mitte riik. Seega ei eksisteeri nende rahvust, keelt ja identiteeti, mis olla kunstlikult loodud. Ja Ukraina riik kui selline on ajalooline eksitus. See ei olnud juhuslik emotsionaalne väljaütlemine, vaid kogu Kremli mõttemaailma kokkuvõtte ja hilisema sõja ideoloogiline alus. Ja siis järgneb väike ekskurs ajalukku, meie nädala raamatus siis, kus me esmaspäeval juba tegelikult käisime ja vaatasime, kust tegelikult Vene riigi lätted pärinevad. Ja siin ei ole võimalust muidega suurt eksida, sest allikaid selle kohta on täpselt üks, see on munk Nestori kroonika. Ja see nimetus Russ on Hedlundil südame peal. Autori väitel kaaperdas Moskva vürstiriik selle nimetuse, mugandas kreekapäraseks rassiaks ja hakkas ennast esitlema kogu Kiievi Vene ainsa pärjana. Ja sellega kaasnes veel üks oluline samm, ukrainlased ja valgevenelased kuulutati väikevenelasteks ning nende identiteet allutati suure vene rahva ideele. Ja Hedlund peab seda koloniaalpoliitika keskseks osaks. Heietusi jagub sel teemal kohe pikkadeks ridadeks, enne kui autor jõuab taaskord lääne tümitamiseni, kes tema hinnangul on lasknud Moskval oma narratiivi ja ajalugu segamatult korrata. Vähe sellest, ise kasutanud Moskva loodud ajalukäsitlust. Ja vähe sellest, ning see on nüüd üllatav väide, pidanud Ukrainat Venema äärealaks ja tahtmatult aidanud kaasa Vene imperialistliku narratiivi püsimisele. Hedlund leiab, et suur osa slavistikast ja postsovetlikest teaduslikest uuringutest on olnud Moskva kesksed. Ja kui Vladimir Putin 24. veebruari hommikul süüdistas Ukrainat oma inimeste kauaaegses genotsiidis, siis ärapööratult kasutab sama väljendit Putini ja Moskva suunas ka Hedlund, kirjutades, et kui riik eitab rahva olemasolu, kuulutab selle identiteedi kunstlikuks, peab selle kultuuri ja keele hävitamist õigustatuks, siis on põhjust rääkida genotsiidilistest tendentsidest. Meie nädala raamatu kolmas peatükk on suuresti ajalooõpik, mis annab ülevaate siis päriselt sellest, kuidas sündis Kiievi Vene ja kuidas Moskva vürstiriigist kerkis mongolite vallutuste toel uus võimukants ning mis Ivan IV aegu kasvas siis lääne suunas nii suureks, et andis impeeriumi mõõdu välja. Oluline on märkida, et sajandite vältel pärast Ivan IV julma laienes impeerium ka idapoole ja jõudis 18. sajandil välja Vaikse ookeanini. Edasi juba Kesk-Aasiasse ja Kaug-Itta. Ning see laienemine ei olnud juhuslik, vaid Moskoovia olemuslik tunnus. Autor toob märgilise erinevusena muide välja, et erinevalt brittidest ja prantslastest, kes vallutasid ülemere territooriume, laiendas Moskva oma piire maismaa kaudu, mille läbi muutusid vallutatud alad just kui riigi orgaaniliseks osaks ning impeeriumi piirid nihkusid aina kaugemale. See suur riik sündis ainult tänu vallutustele. Head kuulajad, üks väga huvitav lugemine on Stefan Hedlundi käsitlus moskoviitlike institutsioonide püsivusest. Selles raamatu osas võtab ajaloolane lausa imestada selle üle, kuidas on Moskoovias aastasadu tagasi kujunenud institutsioonid osutunud niivõrd vastupidavaks, et nende põhijooned on säilinud nii Tsaari Venemaal, Nõukogude Liidus kui ka Vladimir Putini juhitud tänasel Venemaal. Selle peamised tunnused on olnud autokraatlik võim, nõrk eraomand, riigi domineerimine ühiskonna üle, sõjaline mobiliseerimine ja arusaam, et üksikisik teenib riiki, mitte vastupidi. Ja üldjoontes on need 1500 aastat püsinud. Kuidas ometi, kui teistes riikides on läbi ajaloose kord murdunud ja muutunud? Hedlundi järgi võiks vastus olla institutsiooni enda definitsioonis. Institutsioonid ei ole üksnes seadused või ametiasutused, vaid sügavalt juurdunud käitumisviisid ja arusaamad sellest, kuidas võim toimib. Kui teatud valitsemismudel on kestnud sajandeid, hakkavad inimesed seda pidama loomulikuks. Ja just seetõttu on Venemaal olnud nii raske juurutada lääne tüüpi demokraatiat või õigusriiki. Hedlund kasutab siin mõistet rajast sõltuvus, path dependency. Selle kohaselt mõjutavad minevikus tehtud valikud tugevalt tulevikku. Kui ühiskond on kord arenenud autokraatliku mudeli suunas, muutub sellest väljamurdmine erakordselt keeruliseks. Esimene oluline institutsionaalne tunnus on nii siis võimu äärmine tsentraliseeritus. Moskva suurvürstid, hiljem tsaarid ja nõukogude juhid pidasid loomulikuks, et kogu võim koondub ühe keskuse kätte. Kohalik omavalitsus, sõltumatu kohtusüsteem või autonoomsed ühiskondlikud institutsioonid kujunesid Venemaal kas väga nõrgaks või jäid üldse välja arenemata. Hedlund märgib, et isegi reformimeelsed valitsejad nagu Peeter I või Aleksander II ei seadnud kunagi kahtluse alla autokraatia aluspõhimõtet. Nad moderniseerisid riiki, aga mitte selleks, et suurendada kodanike vabadusi, vaid ikka selleks, et tugevdada riiki ennast. Teine keskne tunnus, eraomandi nõrkus. Euroopa arengus kujunes eraomand üheks peamiseks poliitiliste õiguste aluseks. Kui inimesel oli vara, tekkis tal ka huvi kaitsta oma õigusi ja piirata riigi sekkumist. Moskoovias sellist arengut ei toimunud. Maa ja rikkus sõltusid alati valitseja tahtest. Tsaar võis anda maad teenistuse eest ning selle samamoodi ka ära võtta. Omand ei olnud puutumatu õigus, vaid valitseja armuand. Ja autor väidab, et sama loogika toimib ka tänapäeval. Kuigi Venemaal eksisteerib formaalselt eraomand, sõltub suurte varade säilimine poliitilisest lojaalsusest. Oligarhid võivad oma rikkust säilitada seni, kuni nad ei sea kahtluse alla riigi võimu. Kolmas oluline tunnus on siis teenimisriigi põhimõte. Moskoviitlikus süsteemis ei eksisteeri riik kodanike teenimiseks, vaid kodanikud eksisteerivad riigi teenimiseks. Riigi vajadused on esmatähtsad. Ja see loogika avaldus juba Moskva suurvürsti riigis, kus maa ja privileegid anti sõjalise teenistuse eest. Hiljem arenes sellest välja riigi teenimise kohustus, mis puudutas nii aadlit kui ka talupoegi. Peeter I viis selle süsteemi lausa äärmuseni. Tema kuulus teenistusastmete tabel sidus ühiskondliku staatuse otseselt riigi teenimisega. Karjäär, sotsiaalne tõus ja jõukus sõltusid nii siis lojaalsusest. Nõukogude Liit päris sama põhimõtte, kuigi ideoloogia muutus jäi süsteemi olemus samaks, indiviid pidi allutama oma huvid kollektiivile ja riigile. Ja Putini Venemaal on toimunud nii siis sama loogika kasutamine. Riik nõuab kodanikelt lojaalsust ja peab õigustatuks nende õiguste piiramist, kui see teenib riigi huve. Neljas tunnus, seaduse instrumentaalne kasutamine. Läänes kujunes põhimõtte, et seadus seisab kõrgemal valitsejast. Venemaal on olukord olnud vastupidine, seadus teenib valitsejat. Seadusi kasutatakse selektiivselt ja neid rakendatakse erinevalt, sõltuvalt inimese poliitilisest positsioonist. See muide seletab ka lahkelt ära, miks korruptsioon on Venemaal nii visalt püsinud. Kui seadus ei kehti kõigile võrdselt, muutuvad isiklikud suhted ja patronaaži võrgustikud olulisemaks kui ametlikud institutsioonid. Ja viienda tunnusena siis repressiivaparaadi eriline roll. Juba Ivan Julma Apritšina ja hilisem tsaari salapolitsei, nõukogude ajal KGB ja tänapäeva FSB, mis moodustavad ühe tugeva ajaloolise järjepidevuse.
0: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja olen küll kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes füüsik ja töötab sellises ettevõttes nagu Geeskan, mis näikse olevat, vähemalt mu enda veendumuste järgi, Eesti üks tõsisemalt võetavatest süvatehnoloogia ettevõtetest, millel mitte ainult nagu huvitav idee, vaid ka ridamisi asju ette näidata. Karl, kui tohib paluda, et mis ajast sina oled Geeskaniga üldse seotud? Sellepärast, et see on algust saanud ju juba vist umbes 10 aastat tagasi või ja nüüd siis oled sa sellega liitunud.
4: Tere, suur aitäh saatesse kutsumast. Mina olen G-Scaniga niimoodi...
3: Me peame ütlema G-Scan.
4: Vaandust.
3: See on lihtsalt nagu sõkene sujuv küsimus.
4: Just, ma selles mõttes vabandan ka, et ma olen välismaal õppinud ja meil töökeeleks suures osas on ettevõttes ingliskeel, siis mul kindlasti tuleb selliseid apsakaid veel.
3: Ei, see ei ole apsakas.
4: Kus
3: see
4: ma on seda estonglishit nagu harrastan.
3: Ja, aga olema ausalt selle jutu sees, et ega ju kõik keel, mida eesti keeles räägitakse, ongi ju eesti keel. Et nagu siis, nagu on mõlemad siis nii G-Scan kui G-Scan lubatud.
4: Täpselt.
3: No nii, siis teame edasi.
4: Ja siis mina olen olnud ettevõttega seotud niimoodi osaliselt siis juba pea 4 aastat, kus ma siis peale bakalaureusegraadi omandamist Tartu Ülikoolis siis tegin oma praktika G-Scanis. Ja siis, kuna suundusin välismaale õppima, siis natuke aega olin eemal Ameerikas siis täpsemalt. Ja nüüd olen siis viimased aasta aega teinud oma doktoritööd siis G-Scanis tööstusdoktorantuur, et kraadi omandan siis küll Tartu Ülikoolis, aga minu uurimistöö siis kõik leiab aset ettevõttes.
3: Milles see uurimistöö siis on, kui tööstuslikud asjad ei teagi, kas tohib küsida või saabki küsida või saad sa vastata?
4: Ikka saan. See on täitsa avalik informatsioon ka, sellepärast, et minu doktoritööd rahastab siis Marie Curie Actions siis rahastusprogramm. Olen siis osana rahvusvahelisest doktorivõrgustikust ja minu peamine uurimisküsimus on siis tehisliku müüone allika kasutamine G-Scani detektorsüsteemi ja algoritmidega.
3: No, G-Scanist välja kasvanud ongi see sama ju ka Andi Hektori veetav ja seal teisigi inimesi, kus idee ongi siis teha, nii-öelda piltlikult öeldes, valgusallikas, mis müüoneid kiirgab, kui kaugele sellega jõutud on, kui sa tead.
4: No selles mõttes tegemist on ikkagi veel sellise kauge tuleviku muusikaga, et visioon on väga äge ja me G-Scaniga oleme väga huvitatud ka on ju kasutama rohkem müüjaneid, sest me saame kiiremini mõõtmisi teha, aga praktilistest mõõtmistest, nii-öelda, kus me saaks kliendile pakkuda sellist lahendust, on ikka palju aastaid veel minna. Et sellepärast me teoreetiliselt seda asja ikkagi uurime, väga palju lubav tehnoloogia, aga praegu meie keskendume ikkagi peamiselt, et võtta veel nendest atmosfäärilistest müüonitest siis kõik välja, mis annab. Et tehisliku allika lisamine toob kaasa lihtsalt palju keerukust, see on siis kiirguskaitselised aspektid näiteks, mis on kõige suuremad, et me ei saa minna silla peale, kus me paneme kinni võibolla ainult ühe rea ja teeme seal mõõtmist ja kiiritame, kui inimesed sõidavad autodega mööda, et see on lihtsalt kiirguskaitselisest aspektist täiesti mõeldamatu, et selles mõttes atmosfäärilised müüonid ikkagi jäävad mängima rolli kohe kindlasti. Kuna nad on ohutud, nad juba on siin, me ei pea midagi
3: lisama. Ehk et kui nii võtta, siis ega müüonite energia ongi suur, ehk et kui neid allikast tekitama hakata kordades või kümnetes või sadadeski kordades rohkem, siis see võib mõjutada ka inimese tervist.
4: No üks asi on see, mida need müüonid see teevad. Müüon on teatavasti ütlema ohutum osake kui näiteks röntgenkirgus, aga lisaks müüonitele see genereerimine ei ole puhas protsess. Et seal tekib ka neutronkirgus, seal tekib röntgenkirgus, gammakirgus, et kõik see muu mudru, mida me peame siis nii-öelda elimineerima, et jääks seal alles need müüonid.
3: Nüüd keskenist veel, et oleme sellega nagu kursis olnud, ütleme, embryost saati. Et esimesed pildid, mida saime Postimehes avaldada ja vaadata, need olid üsna sellised pisikese masina, aga juba tulemusliku masina saavutused. Natukene oleme saanud kajastada ka Paldiskis toimunud, kus siis oli näha, mis on seal see tuumaobjekti sees. Need seadmed olid suured. Mis vahepeal juhtunud on? Ma saan aru, et arendus kogu aeg käib. Kui palju me teame täna või saame me täna avalikult jagada seda teavet, mis siis on uuendust toimunud just keeskänis endas selle müüondetektori või müüondomograafi raames?
4: Just Paldiski tuumareaktori siis skanneerimine oligi tegelikult ettevõtte esimene kommertsiaalne projekt ja sellest ajast on siis toimunud tegelikult murranguline hüpe. Et lisaks see, et meie nüüd oleme arendanud oma detektorid sellisesse skaalasse ja mahtu, et meil on võimalik neid siis üle maailma siis välja rakendada, mõõtmisi läbi viia. Meie analüüsi protsessid on siis läinud nii palju paremaks, et nüüdseks me oleme juba läbi viinud üle mitme kümne kommertsprojekti, näiteks skanneerinud üle 15 silla üle maailma, siis kahte tunnelit. Ja neid projekte tuleb ainult juurde. Et hetkel me teemegi koostööd tegelikult siis Euroopa ja Jaapani siis kõige suuremat infrastruktuuri haldavate ettevõtetega ja et meie tehnoloogiat vägagi peatakse selliseks, no ütleme, tehnoloogiaks, mis võimaldabki näha asju, mida nad ei ole unistanudki tegelikult näha. Et mitte ühegi teise meetodiga ei ole võimalik vaadata meetrite sügavusele betooni sisse, seal siis seda teras armatuuri hinnata, et sellist tehnoloogiat lihtsalt ei olegi varem eks turul eksisteerinud. Ehk väga palju põnevust on siin selles sektoris meie poolt genereeritud, aga siis teistpidi ollakse ka veel nagu ettevaatlikud, et tahetaksegi näha neid tulemusi ja iga projekt, mis me siis läbi viime sellele, siis järgneb tegelikult järgmine projekt, et me tõestame ennast iga selle projektiga.
3: Olis paaril korral oma elust pidanud ka jaapanlastega asju ajama, õnneks edukalt seda puhku läinud, aga peab ütlema, et tegemist on mõnes mõttes umbusklike, kõhklevate ja hästi Eesti keeles öeldud pika vinnaga tegelastega. Kuidas keskenil läinud on just nimelt selle Jaapan laste, see ei ole isegi umbusk, vaid see on pigem selline kaalutletud ettevaatlikkus, on vist selle õigem nimetus, millega nad oma läbirääkimiste partnerid kostitavad, kuidas teil läks?
4: Siiamaani on see... Jaapani kultuur on teissugune, kui me oleme harjunud, aga see on väga suuresti siis üles ehitatud ikkagi nendele suhetele. Ja ma arvan, et meil on õnnestunud nagu väga hästi seda suhet siis meie selle suure kliendiga seal ehitada. Ja sellepärast ka siis esimese projektiga muidugi oli asi rohkem pikavinnaga, aga näiteks juba teise projektiga me läksime nii-öelda siis sellest ideest, mis kliendil oli või probleemist, mis kliendil oli, kuni et meie detektorid on siis paigaldatud juba mõõtmisasukohas ja mõõdavad põhimõtteliselt nädalajaga. Et olles siis nagu juba ennast neile tõestanud, näidanud, meil on füüsiliselt inimesed kohal olnud Jaapanis nüüd kuid. Kogu aeg on üks-kaks inimest ettevõttest seal koha peal valmis reageerima, valmis seletama, et me oleme ennast vist nii palju juba ära tõestanud, lisaks siis tehnoloogia, mida me seal pakume, on nii tugev ja toob neid tulemusi, et sellega läheb väga-väga hästi.
3: Millise ettevõttek on tegemist Jaapani poolt, et kellega asju ajate või on see nüüd nagu selline asi, mida avalikult rääkida ei saa?
4: Hetkel veel avalikult ma seda nime mainida ei saa, see avalikustamine leiab aset suure tänusega siin Q2 pärast.
3: Aga objekt üldjoontes, millega on tegemist?
4: Samamoodi saan mainida, et seal on, me oleme mõõtnud hetkel nii-öelda mõõtmise läbi viinud ja juba tulemused siis ka kätte annud ühel sillal ja ühel siis tunnelil.
3: Seal on vist sildu ja tunneleid arvestades kogu seda geograafiat ja reliefi päris palju.
4: Jaapan on väga mägine ja ka selles mõttes väga aktiivne siis geodeetiliselt on ju, või seismoloogiliselt vandust, ehk siis need maavärinad on seal väga, väga tihedad, et ehk siis infrastruktuur, kõik, mis seal ehitatakse, seda on väga palju ja see peab olema parimas võimalikus korras. Et sildu Jaapanis näiteks on 4 korda rohkem kui Saksamaal või UK-s ja lisaks ka siis neid tunneleid, et seal nii-öelda tööpõld on väga suur ja lai.
3: Nüüd Jaapaniga seonduvalt, ütleme see 2011 toimunud Fukushima tuumajaama katastroof. Kas on jutuks olnud ka sealset maiguteti riigiasutuste ettevõtetega, kellega iganes, kas või tuumajaama omanikega, et ka vaatlema hakata, et milline siis nende jaoks väga olulise asja, nimelt tuumaenergeetika ja reaktorite seis on pärast kas või seda sama 2011. Aasta uputuste katastroofi?
4: See on tegelikult väga paslik küsimus ja tegemist on tegelikult ühe suurima siis kommertsiaalse müontomograafia kasutamisega juba. Nimelt siis Toshiba korporatsioon Jaapanis on tegelenud siis seal see, et tuumareaktorite ja ka siis nende tuumareaktorite koristuse ja siis selle nii-öelda dekonstrueerimisega ja seal rakendanud müontomograafiat.
3: Toshiba mitte teie aastat. Oma, vaid nad just, on ise arendanud.
4: Just. Toshiba siis tegelikult värvas endale Los Alamose National Laboratoryst siis Ameerikast, kus müon hajumispõhine tomograafia tegelikult leiutati 2000. Alguses, siis värvanud sealt ühe peamise teadlase Toshibasse, kes siis seal siis seda uurimisgruppi on ajanud juba päris pikalt. Ja siis seal nad rakendavadki siis müontomograafiat täpselt siis nendele küsimustele, aga see on, nad on siis väga spetsiifilise siis skoobiga, et nad vaatavad ka ainult siis nende tuuma jäätmete poole.
3: Sina oled pidanud Jaapanis käima oma ettevõtte esindajana seal mõõtmisi tegemas?
4: Veel mitte, ei ole võimalust olnud, kuidas aga ma olen saanud kohtuda näiteks siis selle peateadlasega siis seal Toshibast müografia konverentsil.
3: Kuidas teil kolleegidel siis see tunne on, et põhimõtteliselt ju olete oma üsna tundliku ja igatepidi ka kaitsmist määriva tehnoloogiaga, ilmselt ka kaitstud tehnoloogiaga, siis nagu piltlikult öeldes Karu Koopas, kes täpselt sama asja teeb, et kas te tunnete konkurentsi sellist hingeõhku kukles või mitte?
4: No, ütleme, et me seda tunneme kogu aeg. Ma ei oskaks öelda, et me seal Jaapanis nüüd rohkem tunneme. Toshibat me oleme ka jälginud ja nii-öelda silmas pidanud juba aastaid ja aastaid. Et selles mõttes meie eelis ongi, et me oleme, või no mitte eelis, vaid meid aitab siis see, et meie nii-öelda sihid on natuke seal erinevad, et Toshibal on väga, väga fokuseeritud oma seal siis sellele tuumajäätmetele ja meie oleme siis hoopis laiema vaatega ja vaatame seal infrastruktuuri laiemalt, aga tahes tahtmata arendades midagi sellist uudset ja võideldes siis nagu maailma seal esirinnas siis selle nii-öelda sektori juhtiva tiitli eest, muidugi, me tunneme seal teiste hingeõhku enda kuklas.
3: Siin kordame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes keskänni kaastöötaja. Mis ametit sa seal pead? Ma küsin täpsemalt, ma ei taibanud küll, kus sa seda küsida.
4: No siin ongi minu ametlik tiitel on füüsik ja andmeteadlane, et siis ühe poole pealt ajan ma oma uurimistööd siis oma doktorantuuri raames, töötades siis selle tehisliku allikaga viies läbi neid mõõtmisi ja simulatsioone. Teiseks arendan ma siis detektorit edasi, uurides ka siis alternatiivseid detektoritehnoloogiaid ja lisaks olen siis saanud natukene ka harjutada siis tegelikult seal nende mõõtmisprojektide läbiviimist, analüüsi ja raporteerimist, et see on kohutavalt põnev võimalus, et mind ongi huvitanud alati selline süvateaduslik ettevõtlus, et on olnud mul nagu suurepärane võimalus teha teadust, osaleda seal tegelikult nendes äriprotsessides ja nii-öelda rakendades reaalselt neid teadmisi ja viies seda asja edasi. Et nagu startupi maailmas on kohane, natuke keeruline on nende tiitlite ülesannetega, et see, mis paras jagu kõige olulisem on, siis seda tuleb nagu teha, et tuleb olla nagu paindlik. Aga tänu sellele on kohutavalt põnev.
3: Üks küsimus, mis isikliku laadi või mitte päris isikliku laadi, sa ju oled avalikus ees olnud ühel või teisel moel. Praktiliselt vist 10 aastat, mis vist järgmisel aastal saab mööda sinu sellest rakett 69 võitmisest. Kõnele, kui palju selline teaduskonkurs, nagu see rakett 69 on üldse määranud sinu eluvalikuid või need olid selged juba tollel hetkel, mitmendas klassis sa olid, 9-10. Ja või oli sellel ikkagi nii-öelda selline süütenööri põlema panev tähendus ja kõik edasised valikud tulid selle tõttu, et sa innustusid sääl ja tulemusi said.
4: See oli jah, siis juba pea 10 aastat tagasi, olin siis 16 ja 9. klassis ja rakett oli, muidugi ma olin teadusest väga, väga uvitatud sellega, seda õppin, seda katsetanud, mässanud väiksest poisist peale. Et ei olnud seal küsimust, et kas mind see asi huvitab või mitte.
3: Mille tõttu, kas su vanemad või sõltumatult?
4: Ei, no minu isa selles mõttes on väga kätega osav mees, kuigi tegelikult on tegemist meditsiinilise doktoriga, kes oma uurimiskliinikut juhib, et ei ole üldse tegelikult seotud nagu loodus- ja reaalteadustega, aga on olles selline käeliselt osav mees, siis nende masinatega on temaga koos ehitatud ja mässatud, et sealt sain võibolla selle ehitamise ja inseneeria huvi, aga mind kuidagi on lihtsalt alati paelenud universum, et ma alati küsin, et miks see nii on, mis see selle on niimoodi defineerinud. Ja sealt see kuidagi naturaalne huvi ja kindlasti vanemate toetus kaasa, siis vaikselt on seda asja ehitanud mul väga vedas ka kindlasti minu nagu õpetajatega, keemia ja füüsika ja loodusteaduste, kus siis Gustav Adolfi gümnaasiumis ka seda huvi siis pigem nagu toetati ja edendati. Aga jah, raketi osalemine minu jaoks pani selle paika, et selles mõttes, et teadus ja tehnoloogia, inseneeria on nagu äge asi, millega saab teha nagu ära ägedad asju, et see ei ole lihtsalt kuskil klassi tagaruumis või laboris vaikselt nokitsemine, vaid sellega saab teha nagu suuri ägedaid asju ja see võib olla adrenaliini rohke ja põnev.
3: Ja on jätkuvalt.
4: On jätkuvalt ja see minu jaoks panigi selle paika ja ei ole seal rohkem minu jaoks enam küsimust olnud, et millega ma tahan tegeleda.
3: Nüüd jällegi, et valik, mis sa täna teinud oled keeskeni kasuks, et meil on tänases maailmas väga erineva pikkusega karjääre. Lühikesed öeldakse, et on kiiresti vaja kuhugi edasi minna. Kuidas sinu sisemine tunne on praegu, et kas see on karjäär sul hetkel pikemaks ajaks või otsib mõistus kogu aeg midagi, et kus saaks nagu no, kas nüüd halvasti öeldud, aga et veel suurema adrenaliinilaksu mingisuguse veel uuema asja raames või tänasel hetkel on keeskänni küsimused, mis üles kerkinud on ikkagi nii põhjalikud ja huvitavad, et sealt nii pea minema ei lähe.
4: Nii pea ma ei näe ennast kuskile mujale pöördumas, et selles mõttes, kuna ka minu doktori projekt on ju seotud ettevõttega, siis kohe kindlasti siin on see sünergia kestab veel aastaid. Ja selles mõttes minu jaoks ongi, et ma ei taha kindlasti oma nooruses siin kuhugi manduda. Ma tahan uusi väljakutseid, ma tahan ennast kogu aeg proovile panna ja siiamaani on keskän mulle kogu aeg neid väljakutseid ainult rohkem ette visanud. Et vaat kui igavaks läheb, siis ma arvan, et need mõtted võiksid hakata liikuma sinna poole, aga ma hetkel küll ei näe, et siin lähiaastatel asi igavaks läheks.
3: See fantaseerin pisut, et ju tänasel hetkel me kuuleme sellest, kuidas Euroopa kosmoseagentuur plaanib siin kosmilisi gravitatsioonilainete andureid või sensoreid üles ehitada, mille see nii-öelda interferomeetri pikkus on, ma ei tea, miljonites või mitmetes kilomeetrites, et aina täpsemalt seda, mis kosmoses toimub, kuulata ja vaadata. No ma kujutan ette, et kui on müüonite allikas olemas, kas me võime ette kujutada, et siis ka näiteks kõik võimalikud planeedid, maa näiteks, või muugi selline muutuvad ka selliselt kosmiliselt läbi valgustatavateks, et aru saada, mis seal sees on.
4: Müüonid päris siis terve planeedi läbivalgustamiseks ei sobi, et lihtsalt kuigi nad läbistavad asju väga hästi, siis neil energiat, et tungida läbi nüüd tuhandetest kilomeetritest.
3: Kui palju nad tungida saavad?
4: No sõltubki, iga müüon, mis taevast alla langeb, ei ole samaväärne, et neil on selline energiajaotus, et mis siis tegelikult on päris lai, et on üli energeetilisi müüjaneid samuti ja nemad suudaks tegelikult ikkagi sadu kilomeetreid maapindaga läbida, aga neid on nii vähe, et nendega midagi väga kasulikku teha ei saa. Et selleks, et nüüd planeete läbi valgustada, siis oleks vaja hakata ikkagi neutriinosid kasutama, et nende lihtsalt mõõtmine ja detekteerimine jällegi on väga välja kutsuv, kuna see ongi probleem, et siis see, et nad läbivad asju hästi, siis tähendab, et neid on ka raske detekteerida. Et müüonid on täpselt seal nii-öelda kahe vahepeal, et me suudame neid lihtsalt detekteerida ja nad ka läbivad asju hästi, aga mitte ikkagi planeetide skaalal päris. Kuid ma tean ka, et mingid uurimisgrupid tegelikult on mõtlisklend selle üle, et näiteks Marsi ja Kuu siis pinda maapinda siis ka nii-öelda siis geoloogilisi uuringuid läbi viia kasutades müüoneid, aga see ikkagi näeb välja mitte niimoodi, et paned detektori ühele poole planeeti ja siis teisele poole planeeti, vaid et ikkagi, et sa siis puurid mingi tunneli ütleme siis alla ja või augu siis alla ja paned sinna oma detektori, et vaadata seal ümber.
3: No aga ega ma saan aru, et su enda õnnetunne hetkel selle valiku tõttu, mille teinud oled, on väga suur. No võibki oletada, et ega ju valdkondki on inimkonna jaoks täiesti uus. Kui me kujutame ette näiteks, kui kaua neid samu mu mainitud gravitatsioonilainete detektoreidki ehitatud on, siis inimesed on selle käigus ikkagi väga vanaks saanud, rääkimata siis ka kosmoseteleskoobist, James Webbi kosmoseteleskoobist, mis ju ka mitu inimpõlve aega võttis ennem, kui see nagu üles läks.
4: Ka müograafia selles mõttes on ikkagi pea 100 aastat vana siis meetod, noh, kui ma nüüd peast ei ütle valesti, 36. aastal siis müüonid avastati, siis nende alkoholi auru kambrites, kus vaadati, et mingi osake, mis sealt kosmosest tuli, paindus siis vähem kui elektron, aga rohkem kui prooton ja siis midagi pidi seal vahepeal olema ja see oligi müüon. Ja juba tegelikult 55. aastal Austraalias siis juba esimest korda kasutati müüoneid, et mõõta tunneli kohal olevat siis seda materjali katte nagu paksust ja tihedust, nii et müüoneid on kasutatud ka ikkagi juba päris kaua, et nüüd lihtsalt siis nii et riistvara on arenenud sinna maan, et me saame ehitada neid detektoreid. Meie detektorid selles mõttes on 2x1 meetrit kuskil suured, kaaluvad kuskil 200 kilo, nii et neid päris nagu sülle ei võta, aga neid saab rahulikult paigaldada. Seda juba teevad siis mitte enam meie tiim, vaid seda teevad siis välised partnerid, kes paigaldavad meid detektoreid sildadele ja nüüd sealt edasi on siis kõik see tarkvara, mis on ka samamoodi arenenud siiamaani, et nüüd iPadi pealt nad vajutavad alustame skeneerimist ja detektorid hakkavad tööle, saadavad andmeid meie pilve, kus siis neid kogutakse ja siis automaatselt juba kõik need analüüsid tehakse. Seal on meil siis nüüd masinõppemudelid, mis siis alates sellest, et saavad aru, kuidas detektorid paiknevad, siis jagavad seal paika need müüonite trajektoorid, suudavad need kokku panna ja siis nendest nüüd erinevate meetodite abil nii siis klassikaliste kui ka masinõppe mudelite, meil on sellised enda arendatud väga uudsed närvivõrgud, mis siis teevad ka seda rekonstruktsiooni siis sellest uuritavast ruumalast. Ja nüüd paneme selle pildi kokku ja plõksti, kliendil on siis iPadis ja arvutis võimalik minna vaadata, mida on sealt leitud. Et kõik need asjad ongi arenenud siia maani, et see tehnoloogia nüüd on nii ütleme lihtsasti kasutatav juba ja suudab tuua siis sellist väärtust koju, sest nimelt need silla insenerid, ega neid ei huvita mingit sentimeetriskaalat, nad tahavad teada kõike millimeetri täpsusega ja see ongi, kuhu me oleme nüüd tänaseks jõudnud.
3: Siinkohal teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio.
2: Kukkuv Õun.
3: Head kuulajad, Kukkuv Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Karl Wilhelm Walter, kes keskendis tööl füüsikuna ja teeb seal muu hulgas ka oma doktoritööd ja just nimelt müü on tomograafiast ja sellest, sellega seonduvast kõnelemegi. Kui palju nüüd müü on demograafia just nimelt nende pilditõlgenduste jaoks oli abi sellest, et aegu tagasi siin, no lühikest aega tagasi OpenAI tuli välja oma suurte keelemudelitega ja kogu see noh, nii-öelda tehisaru, noh, mis ka osa masinõppestega, see midagi muud ei ole, lihtsalt masinõppe praktiline rakendus, on seda võrd tormiliselt arenema hakanud. Kas see on andnud ka mingit kergemat hingamist, et endal on vaja vähem vaeva näha selliste asjade tegemisega või on asi ikkagi niimoodi, et suure keelemudeli kõrval, see nii-öelda kirjanduses kirjeldatud, nüüd on mõtetud väike keelemudel, mis üht või teist asja ongi mõeldud konkreetselt lahendama, on siiski selliste pilditöötluste puhul ja piltide saamise puhul parem lahendus.
4: Eks need suured keelemudelid aitavad meid samamoodi nagu kõiki teisi tehnoloogia ettevõtteid. Isiklikult, kui viin läbi andmeanalüüse, arendan algoritme, siis loomulikult ma kasutan neid tööriistu, et aidata seda programmeerimist teha kiiremaks ja lihtsamaks. Et see jätkuvalt tuleb selles mõttes ikkagi olla tark kasutaja, et väga lihtne on lasta seal endale valmis kodeerida mingid asju ja siis kui vaja mingit väikest muudatust teha või aru saada, kus kui mingi väike viga on tehtud, siis võib olla täielikus plindris omadega. Aga meie selles mõttes ei kasuta neid keelemudeleid selleks, et teha seda skanneerimist või siis seda pildi taasesitust. Et selle jaoks on meil siis enda arendatud masinõppe mudelid ja tegelikult siin nüüd kogu see suur AI noh, ma ei taha öelda nüüd mull, aga no mull.
3: No mullina ta paistab, ega ei ole sa ainuke, kes seda välja ütleb, et see paistabki mullina. No,
4: kui... nii ta on ja see on tegelikult on teinud meil opereerimist nagu raskemaks, sest meil on ikkagi vaja märgatavad arvutusvõimsust, et läbi viia meie siis seda pildi rekonstrueerimist ja selle jaoks, et osta siis vajaliku riistvara, see kõik on läinud kallimaks. Et räni on lihtsalt läinud kallimaks ja see on probleem.
3: Investoreid ei ole ära läinud selle tõttu, et kõik ütlevad, kuulge, mis te siin jändate oma, kes see tänasel päeval ise tarkvara kirjutab, meil on siin olemas tehisarud, need teised ja kolmandad, et meile tundub küll, et see on väga ebamõistlik rahapaigutus, kui me teile raha annaksime, et meil siin mujal teevad masinad juba programme, et kuidas te küll nii algelised olete, no selline osa sellest samast kõneldud mullist on ju täitsa tavapärane, et võib tekkida. Noh, mull ju eksisteeribki ju valdavalt selles, et kõigil on lootus, et sinna jätkuvalt investeerides tekib ühtäkki piiramatu tuluallikas, mis kõik rikkaks teeb. Noh, me oleme näinud seda nii-öelda dotcomi mulli ajal 90. aastate keskpaigase lõpus, et see ei realiseerunud. Kas sellist nii-öelda tagasilööki olete ka näinud?
4: Ei, see praegu ma ei ütleks küll, et see meil mure on, et kuna meie ei ole teemalt tarkvara arendusettevõtte, et me oleme ikkagi tehnoloogia ettevõtte, arendame siis alates riistvarast kuni siis lõpuks kliendile andmete esitamiseni välja, et kuna me katame siis kogu seda vertikaali ära, siis me oleme võib-olla natuke rohkem kaitstud siis igatpidi siis lihtsalt sellise AI arenduse poole pealt ja me kasutame seda enda kasuks ära, nagu ma mainisin, noh, probleemid just, muidugi just. Sellega, et räni on kallinenud, aga meie siis ikkagi opereerimine on nii palju lai, et see üksik asi meid ei häiri ja investorid kindlasti ei vaata ka ainult selle pilguga, et me arendame seal mingit programmi, et me arendame tehnoloogiat, me peame harima kliente, sellepärast, et lihtsalt sa keegi ei tea isegi, mida siin on müünud tomograafia, me peame seda kõike tegelikult vedama, et see on palju laiem kui lihtsalt programmi arendus.
3: Kas mõtlengi seda, et see on ju, ma olen mõttes nüüd kõne udupeen tehnoloogia, mille puhul ju analooge maailmas ei ole, ehk hinnasilt on täpselt nii suur, kui te selle peale midagi kirjutate oma vajadustest lähtuvalt. Kas isegi selles kontekstis, kus luuakse seda võrd unikaalset tehnoloogiat, mille puhul tinglikult ma loomulikult ei usu, et nii päris saab teha, et kirjutan sinna peale ükskõik millise arvu ja kui see kinni makstakse, aga et isegi selles kontekstis on tänasel hetkel kogu see ränipõhine mälude, kiipide ja muu asjade hind läinud nii kõrgeks, et teil on küsimus selles, et kuidas nii-öelda oma toodet müüa?
4: Ei, see ränikallimine ei tee nüüd mureks seda, et me ei saa toodet müüa, see lihtsalt selles mõttes teeb raskemaks ettevõtte kasvu tahes tahtmata, et kuna kui operatsiooni kulud ikkagi tõusevad, siis peab ju kuskilt seda nüüd katet tulema, et meid nagu selles mõttes see ei häiri.
3: Ettevõtte kasv, see on nüüd täna, nagu ma aru saan, on, olete opereerinud Eestis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.
4: Ameerika Ühendriikides oli mitte, et
3: ainult kokkuleppeid saavutanud.
4: Ja meil on mõõtmisi Prantsusmaal, Hollandis, Hispaanias, UK-s, Jaapanis, Soomes, vist tuleb ka Kreekas, jah. Ma võtta, see ongi nüüd peas, see nimekiri on läinud juba nii pikaks, et on nagu raske kõike meeles hoida.
3: Ja tänasel hetkel ütled sa jätkuvalt, et ettevõtte on startup.
4: No see on selline küsimus, et oleneb kellelt küsida, et aga mina ütleks küll, et no, Eesti mõttes meil on nüüd juba 50 töötajat pluss, Eesti mõttes me oleme juba päris asjalik ettevõtte, aga maailmaskaalal, et tuua uhius tehnoloogia maailma turule, me oleme ikka täielik startup ja nüüd on see kasvufaas, et me oleme liikunud välja prototüübist, me oleme nüüd juba kommertsialiseerime seda tehnoloogiat, et nüüd on ees selline kasvufaas.
3: Kas kõikides nendes maades, mis kõnelesid, on teil nii-öelda jadamisi käinud see sama tehnoloogia või need samad seadmed või igale maale on tehtud oma seade?
4: Ei, selles mõttes igal maal ei istu nüüd oma detektoreid, et meil on ikkagi piiratud arv, me proovime neid ära kasutada siis maksimaalselt, et detektorid siis reisivad üle Euroopa, üle Euroopa ringi.
3: Ja tänasel hetkel, kui tohib veel pärida nii palju, kui sa rääkida saad või on, et kas nii-öelda mõõtmistest saadav tulu tänasel hetkel liigub juba sinna poole, et see võiks olla ettevõtte kasvumootoriks või tänasel hetkel ikkagi on niimoodi, et arendus kulutab rohkem raha, kui müügitulu tagasi annab?
4: Ei, et selles mõttes ainult ettevõtte kasvu rahastada hetkel müügitulust ei ole võimalik.
3: Ehk et siin on nagu oluline oodata tõsist arenguhüpet.
4: Et just ja selleks, et skaleerida see tehnoloogia ikkagi korraliku tasemesse, et selle jaoks on vajaduste raha, meil peatselt avaneb ka uus rahatõstmis round. Noh, lisaks sellele siis ikkagi jätkuvalt ka grandirahadega me ka opereerime.
3: Milline see konkurentsisituatsioon maailmas üldse on, et Toshiba, tõenäoliselt veel erinevad ettevõtted, kui kaugele nemad jõudnud on või tänasel hetkel on siiski teie fookus keskendil sedavõrd spetsiifiline, et keegi teine sinna fookusse toimetama ei tule?
4: Meie teada ei ole mitte ükski teine ettevõte siis siin infrastruktuuri sektoris isegi tulnud nagu lähedale meie edule veel. Et meie tulemused on, no ma olin illuti just Budapestis, Ungaris siis müografia konverentsil, see on siis üks ainumas konverents maailmas, mis siis müontomografia ja müografia teemal toimub üle 2 aasta ja ütleme niimoodi, et seal noh, selles sektoris me oleme nagu kuulsad, mis oli minu jaoks nagu väga üllatav, et G-Scan on seal, ma ei tea, poole vaadatakse niimoodi, et vau. Wow,
3: no, tulid nemad.
4: Jah, et millised tulemused, mitmed siis sealsed doktorandid tulevad minu juurde küsima, et kuulge, kas G-Scan oleks võimalik tööle ka tulla, et mul hakkab doktorantuur lõppema. Muidugi, et selle mõttes me oleme nagu oma sektoris ikkagi pannud nagu täiega lipu maha ja et need tulemused, see kuidas mis me detektorid on võimalised tegema, mis me algoritmid on võimalised tegema, et hetkel nagu teised konkurendid meil veel nagu kandu ei näksi, aga see ei tähenda, et me siin loorberitel puhkama jääks. Et tööd on vaja teha ja seda asja edasi viia ja seda mitte ei ole meie konkurendid nõuavad, meie kliendid nõuavad seda, tahavad ainult paremaid ja paremaid tulemusi.
3: Siin kord teeme saate see väikse pausi ja kuulge viimast osa pärast väikest vaheaega. Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Viimane saate osa, mina saatejuht Marek Strandberg, külas Karl Wilhelm Walter ja kõneleme müüontomograafiast ja seal saavutatud edusammudest. Põhimõtteliselt kõik need aspektid läbi räägitud, kui palju selliseid uuemaid ideid on siis tänasel hetkel sul ja teistel ettevõtte olulistel inimestel pääs, et millisel moel kas seda sama mõõtmistehnoloogiat miniatuursemaks, efektiivsemaks või kuidas iganes teha. Et kus kohas on see aimatav võtme küsimus, et millega siis nii-öelda hind alla kaup paremaks, täpsemaks, efektiivsemaks muuta? Kas selles osas on mingeid ettekujutusi või need ettekujutused on juba olemas, aga seda võrd salajased, et me saa nendest kõneldagi.
4: Ma jah, väga palju ei saa siit avalikult hõisata, aga need niisugused läbi, suured läbimurangulised hüpped on noh, mitmest kohast, et üks on, et me vaatame otsa meie detektori riistvarale ja disainile, et praegu me kasutame siis sellised teaduskeeles sintsileerivaid, ehk siis müüonite peale helendavaid kiudusid, ja need helendavad kiud siis moodustavad siis meil detektori analüüsiala ja see on siis üks ütleme pidurdav koht, et tehnoloogiat siis odavamaks tuua, et siis me vaatame otsa alternatiivsetele detektori disainidele, mis siis võimaldaks hinda võibolla suurusjärgu jagu alla tuua. Ja teine asi on siis meie algoritmid, et seal on ka tegelikult meie kõige suurem tiim on siis masinõppe ja algoritmika tiim, kes igapäevaselt arendavad edasi meie meetodeid, et siin on näha veel palju arenguruumi, et meie meetodid saaksid veelgi paremaks.
3: Sellist heas mõttes sõged, et investorit veel ei ole tulnud, et kui sa kõneled, et Budapestis ja mujal erinevatel konverentsidel tullakse sulle ligi ja küsitakse, et tahaks tööle tulla, et mõnes mõttes ju selline Manhattani projekti fenomeen, et lihtsalt tuleb väga palju inimesi tööle võtta ja siis saadakse väga kiiresti väga hea tulemust. Jut on siis Ameerika aatompommi ehitamisest, et seal täpselt niimoodi toimiti. Et
4: nii see ei olnud muidugi eraettevõtmine.
3: See oli,
4: kus oli kogu USA siis kaitse raha, kui see vasta siis nagu seal selle projekti taga ja siis sa saad niimoodi käituda, et kahjuks ikkagi tööjõukulu on üks suurimaid kulusid, et lihtsalt palgata suvaliselt inimesi lootes, et see kõik ära tasub, võib ka väga valusalt jalga
3: vastu. No praegu lihtsalt see sama asi toimub, mida sa kirjeldad ju, et kus üsna suvaliselt palgatakse kogu tehisaru arendamise valdkonnas, sellepärast, et seal on nagu see ootus, et noh, mulli ei ole ja kohe saavad kõik rikkaks nii suur, et kas sulle tundub, et samasuguse noh, mulje, nagu ikka, me teame, et väga palju lõõbitult küll, aga sellist start-uplust põhineb ju lühidal lausel, et fake it till you make it ja selles mõttes nii-öelda siin näikse olevat selline isegi mitte tüssamine investori oma, vaid lihtsalt suured peale minek ju üsna, ma ei ütle, et täiesti veakindel, aga ikka üsna veakindel sellepärast, et mida kiiremini erinevad insenerlikud nüansid lahendatud saavad, selle kiiremini võib ju ettevõtte kasvada.
4: Just, aga meie ei tegele kohe kindlasti siin investorite tüssamisega ja veel raskem on tüssata kliente. Et selles mõttes meil on väga raske ajada mingit mulli, kui meil on nüüd detektorid sillal mõõtmise lõpetanud ja klient ootab tulemusi ja nad teavad ju, mida nad ootavad. Et väga raske on seal selle mulliga nagu läbi lüüa, et meil on vaja näidata päris tulemusi. Et see on ainuke viis, kuidas nagu tehnoloogia ennast ju valideerib, on see, et meie jälle ütlevad kliendid, et jah, see on väga kasulik ja seda me tahame.
3: Mõnes mõttes olete te start-up iduettevõtte arenduse mõttes enam vähem samas seisus nagu valjud meditsiiniettevõtluse arendajad, kes ei saa teha liiga palju väljamõeldisi ei oma esitlustes ega kusagil mujal, vaid nad peavad tuginema hästi palju faktidel ja see muudab nagu sellise arengu noh, loomulikult aeglasemaks, aga tõepärasemaks.
4: No jah, meditsiiniga selles mõttes õnneks me hetkel ei veel ei ole
3: laienenud meditsiinivaldkonda.
4: Jaa, ei, see on mõte. No, meie vaatame ikkagi ettevõtet G-Scan, me arendame müüondomograafia tehnoloogiat. See tegelikult millele ja mis eesmärkidel müüondomograafiat saab rakendada on meeletult lai. Hetkel me oleme lihtsalt äriliselt fookuse pannud, siis infrastruktuurile peamiselt sillad, teisena tunnelid, sellepärast, et see on, kus me näeme hetkel kõige suuremat komertstulu ja kiiresti, sest nagu sa ütlesid, me tahaksime rahastada seda suurt R&D-d ka ikkagi komertsrahadega lisaks, et raha tõstmiseks on vaja ikkagi komertstulu näidata startupil. Aga müüondomograafia on lihtsalt meetod ja seda saab lõpuks rakendada igale poole. Et me ei pane nagu piire, et me oleme ainult infrastruktuuri uuriv ettevõtte. Me arendame müüondomograafiat, ehk meditsiin on ka osana sealt. Aga nagu iga uue tehnoloogiaga sa pead ennast nagu ära tõestama. Nagu samamoodi tegelikult, kuigi AI on nüüd läinud kaasa selle meeletu elevusega, siis AI sama tegelikult on jõudnud sinna kohta, et on vaja nüüd hakata ju näitama. Investorid tahavad tegelikult näha nüüd seda meeletud kasu, mida on lubatud.
3: Just.
4: Ja no ütleme nii, et ootused olid kõrgemad, kui praegu on realiseerunud, et lihtsalt seal on võimalik veel natuke aega kauem kindlasti purjatada selle entusiasmi pealt, aga ka lõpuks ikkagi on vaja tulemusi näidata, nii et meil lihtsalt see, ütleme niimoodi, see tagasiside ring on kiirem ja kitsam, et me oleme seal kliendi objektil, skanneerime ja põhimõtteliselt tulemused on mõne päevaga käes ja analüüsitud ja me näeme, et kas asi toimib või ei toimi.
3: Nüüd ettevõtte palkas endale juhiks Mark Helmi sise julgeolekuga seotud inimese ja mingil hetkel oli ju kuulda G-Scani puhul ka seda, et kõik võimalikud turvalahendused küll lennujaamades ja mujalgi võiksid olla selle peal. Kas see suund on tänaseks loovutanud oma koha taristu uuringutele?
4: Kommertsiaalse poole pealt hetkel küll, aga mitte siis ettevõtte uurimise poole pealt, et me tegelikult lõpetsime just eelmine suvi Silent Border ühe projekti ja nüüd on hakkamas kohe Silent Border 2, mis siis keskendub laeva konteinerite skanneerimisele. Et seal sellise projektiga me oleme jätkuvalt siis sellise turvalisuse poole peal ikka sees ja nagu ma just ennist rääkisin, et me ei pane ikkagi piire, me arendame tehnoloogiat ja need edusammud, mis me teeme siin ka infrastruktuuri valdkonnas on põhimõtteliselt kõik otseselt ülekantavad igasse muudse valdkonda, et kui me paneme paremaks detektorit ja me paremaks oma algoritme, siis see võimaldab paremaks teha tulemusi ka kõikides nendes teistes valdkondades.
3: Tänasel hetkel see laevakonteineri läbivalgustamine isegi eksperimendi, nagu ta tehtud on, et mida sealt siis reaalselt näha on kõike?
4: 30 minutiga oli meil siis võimalik tuvastada siis 1000-liitrine, no need suured plastikust vee ja veepaagid on, sinna sisse siis oli peidetud käsirelvi ja meil oli võimalik siis 30 minutiga laevakonteineri sees näha siis seal veepaagi sees neid peidetud relvi. Ja röntgeniga seda ei ole võimalik tuvastada. Maksu- ja tolliameti röntgeniga me siis ka skanneerisime seda samat senaariumi ja sealt nemad neid relvi ei tuvastanud.
3: Ahaa, see on igal juhul ju hea sõnum. No, oletada võiks, et sellises julgeoleku kontekstis, nüüd jälle see sama Los Alamose analoog, et riik võiks öelda, et jees, seda meil on just vaja.
4: Just ja sellepärast see projekt on ka käimas ja sama teine projekt veel, mis selle turbe nii-öelda poole pealt käimas on veel või lõpusirgel on Kosmoport, kus me siis ehitasime järelkäru skänneri, et järelkäru siis auto või ATV taga on võimalik vedada siis sellist mobiilset skännerit, kuhu siis visata sisse mis iganes kahtlased pakid või esemed, et siis neid skanneerida. Nii et selliseid lahendus on ja see on, ma ütleks, ajuselt väga, väga põnev see näha seal järelkäru taga seda skannerit või järelkäruna seda skannerit sõitmas on.
3: Kas see võiks tähendada ka seda, et me oleme siin ju aegalt näinud ka kõik võimalike lõhkekehade sellist nii-öelda lõhkamise sellist ma ei oska öelda, konteinerid, mis on nagu plahvatuskindel ja kus sees võib päris korralik mürts käia, et kas see võiks ette kujutada ka midagi sellist, et kui on mingi kahtlane asi, siis see visatakse sellisesse konteinerisse ja vaadatakse, mis seal sees.
4: Ja, et selles mõttes, kui see tegemist on millegi, mis ei ole liiga paks, vaat seal tekibki nüüd küsimus, tegemist on plastilise lõhkeainega, siis asi läheb keerulisemaks. Tegemist on tuuma, siis ma ei ütleks, et tuumapommiga, aga näiteks pommiga, mis sisaldab tuumajäätmeid, nii-öelda siis dirty bomb.
3: Räpane pomm,
4: jah. Et siis seda küll. Et seal on omad sellised nüansid, aga jah. Et neid, ma räägin, et see, neid kasutusalasid on nii laialt ja tegelikult see, me ei ole veel suutnud, ma arvan, kõikide kõige võibolla ägedamate kasutusalade peale tulla, aga iga päevaga, mis me tehnoloogia paremaks muutub, siis kõik need ideed siis ka sammu reaalsusele lähemale jõuavad.
3: Aitäh, Karl Wilhelm Walter, et said tulla kukkuvõuna saatesse kõnelema keeskännist ja kogu sellest tulevikust, mis selle tehnoloogiaga seotud. Sellega on kogu on saada läbi, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kukku Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudiosse on jõudnud täna ka erakordselt Ingela Virkus.
2: Ei ole nii erakordselt, ma olen siin juba mõned päevad täitsa olnud.
1: Siin sa vahepeal ära ei ole käinudki?
2: Ei, ma olen kogu aeg siin olnud.
1: Aa, okei, selles ongi asi.
2: Yeah.
1: No eile me muidugi rääkisime ka sellest, et kui väga tihedalt tööd teha, siis tuleb teine kord kontoris diivanile visata.
2: Mm-hmm.
1: Aga noh, eks see natukene sõltub ka või noh, haakub ka meie tänase päevateemaga, milleks on siis kinnisvara ja laenud, mis selle peale kuluvad, sest et on siin informatsioon välja tulnud selle kohta, et kui suureks meil on siis paisunud keskmised kodulaenud ja väga kopsakas summa juunis võetud keskmine kodulaen on juba 145 309 eurot.
2: Päris korralik summa, ma mõtlen, et minul õnnestus kodulaen võtta ikkagi veel märksa soodsama summa peale,
1: Aha.
2: väiksema summa peale.
1: Okei, okay, okei.
2: Okay. Vahepeal on siin kasvanud see keskmine, ma vaatan. Ja.
1: Kui me nüüd natukene ulmetame, et kui sa tahaksid praegu selle sama summa eest saada samasugust kodu, nagu sul on juba, kas see oleks võimalik?
2: Ja ma arvan küll tegelikult, ta kuhugi sinna kanti liiguks, aga ma tegin kiire ülevaate ja ta maksaks rohkem, aga ikkagi mitte päris see 145 000 õnneks. Et saaks ka praegu selle kätte.
1: Jah, aga päris ilusasti on ja summad suuremaks. Mais oli 139 000, aprillis 133 000, nii et ikka siuke 6000 kaupa ronimine toimub. Ja kui see nüüd niimoodi edasi läheb, siis no, muidugi lähevad summad päris kopsakaks.
2: Ma mäletan, et kui mina ostsin korteris, ma mõtlesin, et issand, et nii kõvasti on need hinnad kasvanud, aga... Nüüd vaadates neid hindasid, selles mõttes on ikkagi hea meel, et see ära ostetud, et tundub, et vist väga, väga vähe, väiksemaks see summa ei muutu, aga me saame õige pea ilmselt seda ka küsida spetsialisti käest.
1: Jaa, me küsime teie käest muidugi ka tänase küsimuse ära, mis puudutabki siis kinnisvara ja tulevast kodu ja tahame teada, et milline oleks teie jaoks? Ideaalne kodu, kus te tahaksite elada. No on see võib olla ju väike korter kuskil, see võib olla maja mere ääres, võibolla mõni inimene tahab keldris elada.
2: Siin just ongi mul ees üks vana vastus meie päeva küsimusele, kui me küsisime lõhnasid ja keegi on kirjutanud, et talle meeldib niiske keldri lõhn, nii et väga täpselt. Aga jaa, ma arvan, et võib vastata niimoodi, et unistada suurelt, kui raha ei oleks küsimus, siis võib öelda, milline on unistuste kodu.
1: Jah, aga võib ka minna täiesti realistlikult peale ja öelda, no millised variantid on, et kui ei meeldi
2: vaadata,
1: unistada.
2: Vaadata korraks pangaseisu.
1: Ja vaadata, öelda, et ei pole hullu, minu unistuste kodu on endiselt minu vana tuba ja ma isa korteri.
2: No tundub, et siis mul tuleb täna ka jääda siia toimetusse magama.
1: Nii et kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340-5550. Helistada saab kuskil 25 minuti pärast juba ja natuke muusikat ja siis hakkame sellest kinnisvara teemast ka pikemalt arutama.

0: ja nüüd ilmateade ja hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
1: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd hakkame rääkima kinnisvarast ja kodulaenudest ja meil on Kuku Raadio Tartu stuudios Bigbank Eesti juht Artur Taavet. Tere päevast!
7: Tervist!
6: Ja tuli siis vastav pressiteade välja, et järjest suuremaks ja suuremaks meil siin need keskmised kodulaenud lähevad ja juunis võetud keskmine kodulaen oli juba siis üle 145 000 euro. Et kas teie jaoks on see üllatav või selgelt viimaseid trende jälgides selline tavapärane informatsioon?
7: No nii ja naa, eks me oleme kaua ootanud, et see niimoodi minema hakkaks, aga selge on see, et inimeste investeerimisjulgus ja ostujõud on üheaegselt kasvamas ja juba viimase, ütleme, 4 kuu jooksul me oleme näinud sellist trendi, et need keskmised summad üha ülespoole lähevad, mis on kahtlemata positiivne.
8: Mis seda soodustab?
7: Seda soodustab see, et esiteks, kui meil olid siin erinevad kriisiperioodid, siis inimesed lükkasid oma koduostu teinekord edasi. Noh, nüüd on aru saadud, et ühelt poolt on kriisid hakanud kas lahenema või teiselt poolt, noh, kuhugi ei ole enam asju edasi lükata. Et nüüd on tõesti aeg koduost ära teha ja tegelikult majanduse väljavaated on ka sellised, et ei ole ühtegi põhjust ka oodata. Polnud ka varem, aga kindlasti pole enam nüüd.
6: No, eks see koduostmine tihti peale võiks olla mitte emotsionaal, nagu üldiselt ta ikkagi emotsionaalseks kisub minema, eriti siis, kui veel on esimese koduga tegu, aga see summa, et kas see, noh, ütleme, kui me siin Tallinna kesklinna ette võtame, siis selle summaga, noh, võibolla väga hästi veel ei saa kõiki korterid, mis tahaks, aga ütleme, kui laiemalt Eesti peale, siis 145 000 euroga saab ikkagi juba väga korraliku kodu endale.
7: Jah, see on keskmised numbrid ongi sellised, et ühegi konkreetse näitega nüüd ju kokku ei lähe, et see on kuskil seal nii-öelda selline keskmine tulemus, et siin on oluline jälgida seda, mis seda suunanud on, et kinnisvara hinnad on meil ju kasvanud väga hästi, et viimase 5 aasta keskmine on olnud siin üle 10% aastas ja see ise enesest kergitab seda keskmist laenusummat ühelt poolt, aga teiselt poolt üha enam inimesi on hakkanud aru saama, et tegelikult see on ka jube hea investeering, et kaitsta ennast inflatsiooni eest, et ühelt poolt sa paned kinnisvara hinna täna lukku, hakkad juba selle pealt nii-öelda teenima läbi selle kinnisvara hinna kasvu ja teiselt poolt meie inflatsioon, mis on siin 5 aasta keskmine olnud kuskil 8% juures, sööb igakuiselt ju inimese laenumakset ära. Et noh, kui me vaatame tänast keskmist laenusummat, siis noh, suurusjärgus 700-750 eurot on kliendi kuu makse sellise kodulaenu puhul, kui ta võtab selle 30 aastaks. Noh, 30 aasta pärast arvestades raha reaalväärtust maksaks ta nagu täna 70 eurot. Nii et noh, järjest rohkem inimesi on hakanud seda mõistma ja näinud kodu ostu ka sellise investeeringuna tulevikku.
8: Kes täna peamiselt kodu ostavad? Millised on need laenutaotlejad peamiselt?
7: See seltskond on muutunud üha rohkem selliseks, et hakkab keskmist eestlast peegeldama, eriti kui me vaatame Bigbanki kliente. Seda siis see tõttu, et kui väga suured pangad on suunanud inimesi sellistes raamides, tuleb osta A-klassi kinnisvara suurlinnades, mis oleks likviidne, kliendil peab olema filigraanne maksekäitumine enne. Siis meie oleme nüüd võtnud hästi sellise kindla suuna, et sisuliselt iga Eesti inimene peaks meie juurest kodulaenu saama. Ja selline paindlikkus on toonud tegelikult turule hoopis teistsuguse seltskonna, et meie ei tegele regionaalpoliitikaga, vaid me üritame ka maapiirkondadesse kõigile tekitada võimaluse kodu osta. Ja tänu sellele vähemalt meie keskmine klient peegeldab väga hästi keskmist eestlast.
6: No oli ju ammu olid sellised ajad, kui põhimõtteliselt ega väga ei pidanud võibolla panka kohalegi minema, kui kanti sulle kodulaen üle, et ole hea mees ja võtta ainult, et ainult osta. Et kui pikk see teekond on, kui nüüd ütleme keskmine klient siin, keegi Indrek Vaheo esitab nüüd piigi taotlus, et ma tahaksin kodulaenu saada, kui kaua läheb keskmiselt aega, et siis kui ma selle raha ja korteri kätte saan?
7: Jah, kunagi oli tõesti see väga lihtne ja siis toimus teatav ülekorrigeerimine ja siis vahepeal tehti asjadele väga keeruliseks. No Bigbankis meie seome kiiruse esikohale, et nagu ma ütlesin, me otsime küll neid kliente, kes võibolla nii-öelda oma kodupangast täna mingisugust lahendust ei leia ja inimesed on väga tublid kodulaenude kontekstis, et võrdlevad juba erinevate pankade pakutavaid teenuseid, et oleks teiste toodetega ka nii arvelduskontode ja hoiustega, siis ma arvan eestlased säästaksid aastas võibolla sadu isegi tuhandeid eurosid, aga kui me räägime nüüd konkreetselt kodulaenust ja kaua sellega läheb, kui sul on eeltöö tehtud selles osas, et sul on oma info enda palgalaekumiste kohta konto väljavõtted olemas, sul on kinnisvara välja valitud, sellel on hindamisakt olemas, siis tegelikult on see ainult vormistamise küsimus ja see on päevadega kindlasti tehtav. Kui on nüüd selline keerulisem olukord, kus me peame ühiselt nüüd maha istuma ja hakkama lahendust leidma, et kuidas sa selle muinsetuste kodu ikkagi kätte saad, siis see sõltub kõik juba sellest spetsiifilisest juhtumist.
6: Aga selge on ka see, et ega teile ei ole ka huvitav, et keegi vaheva siis igapäevaselt hakkab käima ja kontoriaega raiskama, et ikka pigem kiiremini asjad käima ja eluga edasi.
7: Ja see on üks meie selline sisemisi mõõdikuid ka, et kui kiiresti me kliendile tema pakkumise kätte saame anda, sest selge on see, nagu intervju algusest ise mainisite, et kodu ost on tihti selline emotsionaalne ost ja kui on tubli klient, kes võtab tõesti pakkumise igast Eesti pangast, et olla kindel, et ta enda jaoks parima saab, siis võib teinekord juhtuda, et okei, viimased kaks tükki pole veel mulle vastanud, aga ma ei jõua enam oodataks ole, et ma pean kellegi käed ära lööma. Nii et seetõttu on ka meie poolt hästi oluline kiiresti tegutseda.
6: Kui inimesed nüüd võtavad laenu, et kas nad ikkagi pigem üritavad selle tagasimakseperioodi saada maksimumi peale sinna 30 aastat, mis meil Eestis lubatud on, või üritatakse ikkagi sellise vana hea, et mida vähem aega laenu tagasimaksta saab, seda parem, et laenu leib ja laastu tuli, nagu see vana rahva ütlus on?
7: Vot see on väga oluline trend, mis on nüüd muutumas, et eestlastel on sünnist saadik räägitud juttu, et võlg on võõr oma ja tänu sellele me oleme säästnud ennast vaeseks tõttu öelda, et laenu tuleb võtta alati nii pikaks perioodiks kui vähegi võimalik ja riik saab siin väga palju ära teha. Et täna teatavasti on see piiratud meil 30 aastaga, aga Soome just nüüd hiljuti umbes kuu aega tagasi tegi muudatuse ja nemad lubavad laenu anda nüüd välja 40 aastaks. Lihtsalt, et lisada konteksti siia juurde, kas või selle sama keskmise laenu näite pealt, kes siis täna peaks maksma klient 750 eurot kuus, kui arvestada, et tänane inflatsioon jätkuks tulevikku, siis 40 aasta pärast tähendaks see raha reaalväärtust arvestades 30 eurost kuumakset, 50 aasta pärast 15 eurost kuumakset. Et mida pikema perioodi peale sa selle laenu võtad, seda targem see sulle tegelikult on, sest kinnisvara väärtus iseenesest kasvab ju samamoodi edasi kogu aeg.
8: Kui nüüd üldisemalt vaadata, kui keegi plaanib praegu kodu osta, kas on siis õige aeg või tasuks ikkagi veel oodata?
7: Kodu ostmiseks oli õige aeg eile, et kindlasti tasuks ost kohe ära teha ja osta tõesti, mina soovitan mõelda kohe kaks sammu ette. Et selline kodu, mitte kus ma tahan elada aasta või kaks, vaid kus ma tahaksin võibolla elada kas vanaduspõlveni või vähemasti järgmised 10 aastat. Seda just selle sama kinnisvara hinna kasvu pärast, et lihtsalt mida kauem te ootate, seda rohkem te lõpuks peate maksma ja te ei saa teenida nii-öelda kasu selle arvelt, kui inflatsioon muudab teie laenumakset väiksemaks.
6: Aga kuidas on kõik võimaliku sellise tuleviku perspektiivi kindlustamisega? Ega me ei ole ju keegi kindlad selles, et meie töökoht, mis täna võib olla nii kindel ja mul siis laenumakse ka sellest arvutatakse seotud nii selle kinnisvara hinnaga ja kõige muu sellisega, aga kas ja kui mõistlik on kindlustada ennast kõik võimalik kindlustustoodetega selleks juhuks, et äkki midagi juhtub?
7: No see sõltub kliendi enda sellisest riskihinnangust, et minu selline väga isiklik arvamus on, et ma kindlustan ennast selles mõttes ise, et ma tagan, et ma saan selle laenumaksega hakkama, mis ma endale võtan ja kui ma ei saa, siis tegelikult kinnisvara on Eestis ka noh, tavaliselt vähemalt see, mida enda koduks arvestatakse, piisavalt likviidne, et ma saan ta vajadusel ka maha müüa ja teistsuguse kodu endale leida. Inimesel võiksid olla ka endal mingisugused säästud ja tegelikult ma usun, et arvestades seda, et millised pangad Eesti turul täna tegutsevad, siis tegelikult kui te pöördute otse panga poole, ütlete, et te kaotasite tööd ja soovite kas maksepuhkust, graafiku üle vaadata, siis absoluutselt iga pank teeb teiega koostööd. Et kodulaenu puhul on tihti kuidagi selline hirm, et üks makse vahele ei ole kodust ilma, aga no, tegelikult päris nii hull asi ei ole, et kõik pangad tahavad ikkagi, et nende kliendid saaksid maksetega hakkama.
6: Seal on siis oluline, muidugi see ongi see avatus ja kohe teada andmine, et mitte ei käi see niimoodi, et ma jätan siis makse maksmata ja siis ootan, et pank mulle tuleb midagi ütlema, et äkki me siis lepime kokku, vaid kui tekib mingi hirm juba, et siis võiks pangaga ühendust võtta.
7: Kindlasti, kaotad ei ole sellest mitte midagi ja mida varem märku anda, seda varem saab pank nii-öelda poolele teile vastu tulla, seda kiiremini saab klient oma probleemi tegelikult lahendatud.
6: Meil on Bigbank Eesti juht Artur Taavet siis rääkimas kinnisvarast ja kodulaenudest ja meie siin Kuku Raadio kuulajatest küsisime ka, et milline oleks teie ideaalne elukoht. Artur Taavet, milline oleks teie ideaalne elukoht, kui te võite nüüd natukene fantaseerida ka? Ma mõtlen, et te võibolla elategi oma ideaalses elukohas, aga ma ei tea, aga milline see võiks olla?
7: Ideaalne elukoht peaks olema selline, mis terve pere huve teenib, et lastel oleks lihtne lasteaias või koolis käia, et ise saaks mõnusalt tööl käia, et lihtsalt ennast ka vabal hetkel saaks seal mugavalt tunda. Et eks ideaalne kodu on igale inimesele selline, nagu tema seda täpselt hindab, aga veel kord ma soovitan mõelda terve pere vajadustele seda otsides ja mõeldata natuke pikemalt tulevikku.
6: Meil oli Bigbank Eesti juht Artur Taavet Tartu stuudios. Suur aitäh intervjuu eest ja ilusat suve.
7: Suur aitäh teile.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus läheb natukene fantaseerimise valdkonda ja tahame teada siis, milline oleks teie ideaalne kodu või elupaik, kus te võibolla elate juba, ega sedagi ei tea. Ma arvan, et päris palju võibolla inimesi, kes elavadki oma enda jaoks täiesti ideaalses kohas.
2: Ja kui filosoofiliselt võibolla hoopis läheneda, siis lõpuks on kodu ikkagi ju hoopis inimene, meeleolu, tunne, mitte see maja ise.
1: Oi, see oli küll nii ilus ja romantiline, aga tegelikult eestlane tahab ju ikkagi nagu meil on ka siin kuulajad juba WhatsAppi kirjutanud, tahaksid, et kodu oleks kesklinnas, mere ääres, metsa sees, individuaalelamu 51. korrusel. Ja võiks olla ka kõrge hekk ümber ja naabrid võiksid olla kuskil, aga ja, mitte lähedal.
2: Kuigi seal 51. korrusel, võibolla seal väga ei ole ka hullu, kui see naaber kohe kõrval. No okei, okay, korter vajas, jah, selles mõttes, et ei tahaks päris ukse taga, et kohe või seina taha, et taga, et
1: et saaks teie soola laenamas. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Mihkel, mina.
1: Nii, Mihkel.
3: Koht on mul idekas Tallinna lähedal Pirite ääres, aga onni tõmbaks maha, mis on ilmselgelt nõukaaeg liiga suure ehitatud, mõkene 300 plus ruutmeetrit. Võiks midagi kompaksemalt, mingid toredad abijooned ja tähesõnaga tõmbaks onni maha ja ütleks proval, et nii nüüd pane ise selline kokku nagu lähed.
2: Aga oleks see maja ühe või kahekorruseline?
3: Päris kindlasti ühe. Kõik me vananeme, kes see tahab teisel korrusele, pärast oled vana mees ja niisugusele teisel korrusele lähen oma valutavad jalgadega.
1: Jah, magamistuba teisel korrusele, vets esimesel korrusele ja siis ädaga peadki kuskil koridoris magama, eks?
2: Treppi peal.
1: Aga sa nimetasid ka abihooneid. Kas garaaž oleks üks abihoone või, või mis need abihooned olla võiksid?
3: Ma teeks päristi kindlasti teeks see ilmselt pika toreda abihoone, millel oleks tööruum, saun, garaaži osa. Noh, täna veel tõenäoliselt autot garaaži topiks, aga ilmselt oleks see, kui saad nokkida midagi. Kui
1: no väike hobiauto ikka tõe. Võiks olla.
3: Jah, võimalik. Siis ilmselt oleks mingi nükkene kasvuhoonega koos mingi grillimaja. Noh, lihtsalt asju saab palju fantaseerida, mis oleks toredad.
1: Aga ikkagi, noh, selline ja. Klassikaliselt ka eestlaste moodi, et Tallinna lähedal, aga samas ongi, noh, meri ei ole kaugel, jõgi pole kaugel. No just nimelt, just nimelt.
3: Ma elangi Tallinna küljal. Mul ongi Pirite jõgi on minu maa peal.
1: Just.
3: Ja mul ongi olemas hetkel oma ujumiskoht.
2: Kuidas nende naabritega?
3: Ühe naabrilt ostaks maja ära. et mul on nagu selles mõttes, idekad tingimused on olemas, ainult lihtsalt, mis nõukaajaks ei tehtud, et siis olid võtunud mingid lollid asjad, et sa pidid mingid haigeid tuume, koridor ja särke värkeses, oli tohtid elupinda vist
1: liiga palju olla,
3: et siis toodati mingid nõmedusi, aga noh, mängime lootat edasi, mis seal ikka.
1: Muidugi. Mihkel, suur aitäh helistamast. Meil on tänane teema siis ideaalne ja unistuste elupaik või kodu. Me lähme siit, meil on kõne, meil on helista liinil ja lähme aga fantaseerimisega edasi. Tervist, kes seal pool?
4: Jaa, tervist, Ülo olen.
1: Tere, Ülo. No lase fantaasial joosta, milline oleks sinu ideaalne elupaik?
4: No ikka aegviidus, kus mul on olemas küll jah, vana maja on ja 4 aastat tagasi sai soetatud, võlga pole selle peal ja nüüd on mõtte koht, et hakkasin seda renoveerima, aga tundub ikkagi nagu päris juba kehva, et väike maja, noh, ma arvan, et selline 100 ruutu oleks nagu täiesti okei.
1: 100 ruutu tegelikkuses on ikka, noh, ega ta nüüd nii väike ka ei ole.
4: Jaa, aga noh, et mahuks elama, et sul on majandusruum, kus on, ma ei tea, pesumasinad, kuhu saad panna ja suur avar nagu elutuba ja mis on köögist eraldatud selline. Ja kõrvalhoone muidugi ka.
1: Mm-hmm. kuidas terrassiga, kuidas terrassidesse suhtud?
4: Väga hästi suhtun, jah.
1: Rõõm kuulda.
4: Selles mõttes, et hommiku kohviga tulla nagu hommikumantel seljas omal oma maja juures on ju ideaal. No,
1: võtta
4: peenrast maasikas ja et kõlab nagu muinasjut. Ja siis võiks olla selline kõrvaloone, kus on saun ja sellega kokku ehitatud selline väikene nagu, kuidas öeldakse, värkstaube või
1: töötuba. Asika, jah. Värkstuba ongi vist eesti keeles ka selline väljend, kuigi viimasel ajal vähe kasutatakse.
4: No jah, eks moekamad inimesed ei oska vastu.
1: Ja, ja. No siis saab parafraseerida, et make värkstuba great again.
4: Just, et kus sul on kruustangid, kus sa saad võtta höövli, kus sa saad teha midagi sellist, mille peale nagu õrnem pool lärmama ei hakka, kui tolmu tuleb on ja... Mm-hmm. Et see oleks minu unistuste plaan, on ja.
1: No suurepärane, ilus unistus, suure aitäh helistamast. Me läheme nüüd siit reklaamipausi ja libauudistega edasi, aga pärast seda jätkame fantaseerimist teemal, milline võiks olla üks unistuste elupaik.
5: Ja nüüd ilma teada, ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus, parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Täna Suvereporteris... Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tere kuulema uudistega eetrise rohkade väljak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikuid puudutava sätte rakendamist, sest esialgse analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiriületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismipotentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piiri järjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonnaseisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismahu juures säilitada mulje, et tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonna juht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingit koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna tuli välja Big Banki pressiteade, mis ütleb siis seda, et inimesed ostavad üha kallemaid kodusid. Juunis võetud keskmine kodulaen oli juba üle 145 000 euro ja uute kodude soetamine on juba siis neljandat kuud järjest väga aktiivne. Ja sellega seoses siis ka meie küsime täna sellise küsimuse, kus on teil võimalik natukene fantaseerida või noh, kui teil on juba ideaalne kodu olemas, siis saate lihtsalt rääkida nagu asi on ja milline on teie ideaalne elupaik on tänane küsimus ja helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: No tere jõudu.
1: Jõudu tarvis.
2: Et siin mehed räägivad suure uhkusega rindus ja mõtlesin, et ma ei saa ka oma edevust tagasi hoida. Et on linna lähedal maal. Autoga linnani 3 minutit sõita. Lähim naaber kilometri kaugusel.
1: Oi, see on ideaalne. See on ideaalne. Kõrgemalt on näha, aga kuulda ei ole midagi.
2: Siis põlistalu koht 49-150 aastast tamme listavad elamist. Siis on jah, maja on enda ehitatud 130 ruutu, kujunes välja, et on 2 pere elamu. Selles mõttes, et poja pere elab nagu teises otsas, vanad siis meie elame teiselt pool, et kokku ei puutu, kui ei taha. No mis ma siis veel ette olen, eraldi on suitsusaun.
1: Oi.
2: Siis on eraldi on suvemaja, kus on siis ka väikene kodumuusium. Siis on kokku on 2 garaasi, kuhu mahub ära 8 hobiautot.
1: Muidugi, väga õige.
2: Siis eraldi siin oli juttu värkstuvast. No minu värkstuba on niimoodi, et on 130 ruutu, pool sellest on puidupool ja teine pool on siuga luksepa pool.
1: Assa.
2: Kus on ka osa siis minu väiksid kollektsioone, mis on autotemaatilised. No siis lisame, et ma mõtlen, mis on korra pilgu kõrgemale, siis on terrass, on 45 ruutu. Siis ühed poolt on nagu lauskuma, teised poolt vaadates on maja mäe otsas, all on hoja.
1: See kõlab nagu ikkagi see unistus, noh, ongi selle järgi ehitatud omal ajal, et pandud kõik võimalikud ägedad ja toredad asjad kirja ja ongi ära tehtud.
2: No see ei ole veel kõik.
1: No muidugi ei ole see veel kõik.
2: Lähima 4 minuti kaugusel autosõidust on siis ütleme 3 kooli, 4 kaubanduskeskust, 6 bensiinijaama, lugesin üles kuljast, turg, haigla, 3 kooli, teater ja hullumaja.
1: No, kõik asjad on peaga olemas. Üks küsimus, mille on, kus kala saab püüda?
2: Kala saab püüda isiklikust järvest, mida on jupikene kodu lähedal kohe.
1: Selge see. Üks küsimus veel tekis.
2: Ja ma saan aru, te tahate küsida, et surnuaeda ei olnud loetelus.
1: Jah, täpselt niimoodi, sest et kui on ikkagi vanem ja noorem põlgkond koos, siis võib teinekord veriseks minna, et siis oleks hea, kui surnuaed ka kuskil lähedal on.
2: No surnud jah, natukene pisut kaugemale kui 4 minutit, aga pole hullu, paneme 2 minutit juurde, siis jõuab ka sinna.
1: Jõuab sinna ka.
2: Aga ja mida te tahtsite küsida?
1: Ma tahtsin küsida seda, et kuidas, kui nüüd elab mitu põlvkonda koos, et kuigi noh, see on läbi ajaloo ikkagi olnud üks sellised asju, mis perekonda kenasti koos hoiab, nooremad ja vanemad õpivad, elavad, armastavad, vihkavad koos, aga kuidas seda hoida niimoodi, et see kõik ikkagi positiivne oleks? Kuidas noorem ja vanem põlvkond koos elamisega hakkama saab?
2: No siia ma nii oleme saanud just selles mõttes, et sõnaga noored on siis nagu 2 põlvkond, on siis ütleme poja oma perega ja tema lapsed, eks ole, kellest juba üks on nüüd küll läinud ülikooli, teine on meil kodus, aga ongi täpselt niimoodi, et sõnaga on 2 pere elamu, tähendab, kui ei taha, siis kokku ei saa, kui tahame, siis saame kokku, vahepeal uks lukku ei käi. Mm-hmm. Ja aga ei salga, et vahel põlgondada vahelisi niisuguseid väikseid mõttevahetusi ikka esineb, nii et ega sellest ei ole pääsu.
1: See on ju elu.
2: See on elu ise, jah. Aga üldiselt, jah.
1: Ja ma tahtsin teada veel seda, et noh, kui sellises suures kompleksis elada, et siis üldiselt kipub noh, olema niimoodi, et kas vahepeal saab üksiga olla või on ikka kogu aeg keegi lähedal?
2: No üksi ongi suga lugu, et noor perel on ka, on suvila, on mere ääres ja siis, kui on suvilasse minek, siis mina alati ütlen, et keegi peab ka kodu valvama ja see on absoluutne kvaliteet aeg, kui kõik on läinud koos lemmikkoeraga, eks ole õhk on puhas, siis on vabatahtlikult olen alati valmis üksinda olema ja see on absoluutne kvaliteet aeg.
1: No suurepärane, väga huvitav ja väga äge oli seda ideaalse kodu ja elupaiga juttu kuulata. Suur aitäh helistamast. Me läheme siit ise nüüd kella 3 uudiste juurde ja aga pärast seda jätkame juba teemaga, nii et vahepeal võite meile WhatsAppi kirjutada ja tänane küsimus siis, milline on teie ideaalne elupaik?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline oleks teie ideaalne elupaik? Ja siin võib nii fantaseerida, aga miks mitte ka kirjeldada oma praegust kodu, sest et tundub, et meil ikka päris mitu kuulajat on siin juba elavadki täiesti oma ideaalses elupaigas, nii et ei pea fantaseerimagi. Kui mina natukene fantaseeriks, mina olen alati tahtnud tornis elada. Mulle meeldivad need erinevad raudtee veetornid. No näiteks Tallinnas siin Telliskivi juures on üks ja Männikul on mõni ja eks igal pool raudteed ääres on. Aga küll olen unistanud, et olen siis elan seal tornis ja vaatan välja ja küll on siis tore elu.
2: Kuidas sa liiguksid seal?
1: Miks ma peaks liikuma?
2: No kõrgele sinna üles, et saada.
1: Ma olen kogu aeg kodus. Kus mul liikud? Ei, no
2: teised olevad sinu juurde.
1: Sinna saaks panna ju trossi ja siis sõita selle trossiga ülevalt alla. Ja
2: see oleks väga äge.
1: On selline kehakultuur ka samas olemas, hoiad ennast heas vormis ja alati enne kodust ära minemist mõtleks korralikult läbi, et kas kõik asjad kaasa said, sest kui võtmed üles jäävad, no siis oleks tükk tegemist, et tagasi saada.
2: Või siis on köis näiteks, ronid sellega või siis nagu Rapunzel on ja juuksed välja.
1: Just nimelt, jah. 6214646 telefoninumber. Milline oleks teie ideaalne elupaik, on meie tänane küsimus ja WhatsAppi võib kirjutada ka 5340-5550 ja mis siis inimesed kirjutavad ka?
2: Raivo ütleb, et tänasele küsimusele on küll väga lihtne vastata, loomulikult on see maja mollutajate saarel ja õnneks on see ka olemas.
1: No nii, näed, jälle inimene juba elab oma unistuste kodus. Üks asi veel on, millest ma olen mõelnud ja unistanud teinekord, kui mööda Eestit ringi sõita, on need vanad veskid. Ma ei pea silmas siis nüüd selliseid puktuulikud, nagu on Saaremaal ja Lääne-Eestis, sellised puiduste kergemaid, vaid Hollandi tüüpi tuulikud, mis on siis kivist. Ja kus siis teoorias siis see ülemine osa peaks siis natukene pöörlema ringi käima, aga mul võiks olla ka täitsa paigal. Ma ei pea minu maja siis ringi käima. Aga jah, siuke, ka torni tüüpi asi, kas see võibolla ütleb midagi ja kus siis teoorias siis see ülemine osa peaks siis natukene pöörlema ringi käima, aga mul võiks olla ka täitsa paigal. Ma ei pea minu maja siis ringi

0: tuleb vist ka nüüd meelde, kui ma praegu mõtlen, aga Riho näiteks on kirjutanud, et oma maja aias peab olema võimalik segamatult vett lasta. Ei pea seda tegema, aga see on hea privaatsuse, mõõdupu ja terras peab olema suur ja õhtupäikesel avatud. Sellest kujuneb suvel lisatuba.
1: No sellest me rääkisime siin eetriväliselt meie uudistetoimetaja Siiriga ka, et mis värk on sellega, et eestlased tahavad alati, et oleks võimalus palja tagumikuga ringi lasta oma hoovis. Et kas seda tehakse või ei tehta, mine võtta nüüd kinni, aga see kuidagi tundub, et noh, võiks oluline, et see jaoks peaks ka hekk ümber olema. Noh, et saaks teinekord ikkagi käia palja tagumikuga. Miks? Ei tea, võibolla lihtsalt on tore, kui tuulekene niimoodi natukene kõditab kohti, mida ta muidu ei kõdita.
0: Võt ei tea, see on alati üks kriteerium küll olnud minu mõelest ka kõigil.
1: No on ju. Ja päris paljudes kohtades.
0: Ja siis ikka ostatakse lõpuks kodu täpselt naabri kõrvale.
1: Ja nii vaatame veel. No näed, siin kuulaja Jaan kirjutab, et ideaalne elukoht oleks Hiltoni presidendi suite. See on muidugi ka päris mõnus koht, olen sellise käinud, küll mitte siis ööbinud, aga sellistes kohtades elamisega on positiivne, ei pea ise ju koristama.
0: Ja mul õnnestus ühe telesaate jaoks kunagi kogemata ööbida presidendi suites niimoodi, et kõik toad olid otsas ja mind oli Tallinnas vaja kuidagi majutada ja siis mul anti presidendi suite ja kuna selle saates toona osales ka üks suurem koor, siis see ruum oli kõik nii suur, et ma küsisin esimese asjana, et kas koor ööbib ka täna see. See oli tõesti väga lahe.
1: Aga me läheme nüüd siit reklamipausi ja siis ühe vahva hommiku raadio intervju korduse juurde ja pärast poolt nelja peale põlenelised uudised tuleme teema juurde tagasi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com Piletid Piletrevist.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios uurisid Ingrid Peek, Anvar Samast ja Sander Punamäe Mart Normeti käest, mis toimub Hiinas, on seal asjad korras.
8: Samas kui uurida, vaata kui sa lähed sinna turistinega, siis tegelikult tundub kõik nii kuni ükski, kuhu sa läksid turistina, läksid Lätti või Hiinega, suurt vahet ei ole, ikka on inimesed toredad. Aga kui hakkad nagu kaevama, siis tegelikult kõike seda korruptsiooni ja seda pettust ja kõike, noh, on täpselt sama palju nagu mujal. Et tegelikult see, et sa oled autoritaarne ühiskond või selline demokraatlik ühiskond, sellel on mitte mingit vahet.
9: Aga nagu seda segadust tegelikult Hiina riik üritab igati vältida. Ma ei mõtle seda, et kuskil liiklus on võibolla meie mõistes kaootiline, aga noh seda, et inimesed teeksid midagi sellist, mida ei ole ette planeeritud. Seda ju Hiinas tegelikult ikkagi ei ole.
8: Seda on võibolla vähem kui siin, jah. Seal on selles mõttes õigus, et inimesed ikkagi teavad, et neid kogu aeg jälgitakse.
9: Ja see on ju päriselt, see on ju ole kujund, eks ju?
8: Ei, see ei ole kujund.
9: Et see on päriselt tõsi, aga no räägi oma kogemusest.
8: No selles mõttes ma vaatasin, kui palju on Tallinnas kaameraid. Tallinnas on avalikel andmetel 800 kaamerat, 800 valvekaamerat.
9: Need on siis need ametlikud kaamerad.
8: No jah, lisaks eks ole.
9: Inimestel on mingi lendad ja korterühistutel.
8: Just, meil siin postimehes ilmselt ja Kukus on veel oma kaamerad lisaks. On, kas siin ruumis on?
9: Siin ei ole.
10: Siin ei ole.
8: Mis see, väga, väga mitte moodne raadio.
11: Aga... Ei vastu pidi, me oleme selline privaatne, intiimne inimeselt tulla, ennast vabalt tunda, sest

0: et raadio hetkel meie saade siin ju näitab, pilt ei näita, me kuuleme audiot, aga sa võid vabalt särgi ära võtta, sa võid tantsida, sa võid tunda ennast vabalt, keegi ei filmi seda. Erinevalt Hiinast.
1: Mul ongi juba särk ära, aga keegi ei näe. Ühesõnaga, ja ka Hiinas tõesti hakkab see silma, et seal on ikkagi iga posti küljes on üks, kaks või kolm kaamerat. Ja kui hakkadki neid jälgima, siis sa saad aru, et noh, kuidagi peavad, et andmed ju sinna andmepanka saama. Lisaks teine asi Hiinas, mis annab ikkagi sellise totaalse jälgimise mõõtme, on ju see, et nad ei kasuta seal maksmiseks sellised vahendid nagu meie siin, vaid see oleks on QR-koodid. Ehk siis, et sa oma mobiiltelefoniga, ühesõnaga mobiiltelefon on absoluutselt kõigeks vajalik.
2: See on vältimatu,
1: täpselt niimoodi. See, kui sul see tühjaks saab, siis sa võtad tänavalt selle akupanga. Seal on igal pool on akupankade need laenutuspunktid, mis ei maksa ilmselt mitte midagi. Ja siis ja seal saad oma esimese võrtsu sinna sisse, sellelt samast akupanga laenutuspunktist. Ja siis võtad selle akupanga ja jätkad elu. Ja kõik käib läbi QR-koodi.
2: Ja sul on rahas maksmine?
1: Tegelikult see on olemas. Aga seda ei kasutata, ma ei näinud vist mitte kordagi, kedagi ka turul niimoodi sularahandmast ainult
2: piitsutatakse. Isegi turul mitte?
1: Isegi turul mitte.
2: Et see oli seal klassikalisel...
0: Isegi väiksed käsitöölised oma mingit nodi müümas.
1: Täpselt.
0: Kellegil ei ole enam sularaha.
2: Kusses ma lugesin tõesti ka kuskilt. Mulle tundus see nagu lihtsalt osa sellest üldpillist, kus nad räägid, et ma nagu mõtlesin uuesti, et kui sa oled liiga harva maksnud, noh, selle sama mingisuguse kohaliku riiklikult heaks kiidetud maksasüsteemiga, siis tulevad julgeoleku asutused uurima, et miks see inimene üldse ei maksa.
0: Kas sa eksisteerid üldse?
2: Ja mida ta teeb?
1: Ja no seal on ikka kuni selleni vedetavalt välja. Ma ütlen, need on need, mis ma olen lugenud, mitte ma ei suutnud ju selle paari nädalaga jälgida. Aga kui inimene käib ka liiga harva kodust väljas, siis tekib ka küsimus, mis toimub.
2: Mis ta teeb
1: seal tuas. Ja? Aga tõesti, et see sularaha on olemas. Me isegi ei vahetanud seda. Küll aga seadistasime endale nii WeChati kui Alipay. Need on siis kaks sellist suurt süsteemi. Ma ei saa ka aru, miks need kaks peab olema. Aga no näete, mingi konkurents seal ikkagi on.
0: Et tekiks tunne, et sul on eri...
2: Nominaalselt on vist mõlemad era ettevõtted, eks ju?
1: Ja täpselt niimoodi. Ja sa saad mõlemaga täpselt, noh, mõnes mõttes, et makseteenused on identsed. Et seal ei ole mingit vahet. Seal on siis lisaks lihtsalt... noh, WeChat on nagu mingis mõttes, mul tundus nagu laiem ökosüsteem, kus sa siis saad reaalselt ka suhelda inimestega ja kuni siis kõik, eks ole igasugused praamipiletite broneerimised ja mis kõik välja.
0: No WeChat on ju üheks eeskujuks Elon Muskile, kes oma X-ist ideaalist tahaks samasuguse keskkonna teha, kus on kõik olemas. Pangandusest, kogu su muu eluni, sotsiaalmeediani ja kõikide muude teemadeni. Et kui me räägime Hiina jälgimisühiskonnast, mis on väga kirgiküttev teema, siis paljud vaatlejad leiavad, et vaadake tänast Hiinat, see on lääs homme. Ja tegelikult juba täna ega lääs, noh, ütleme, teatakse, mis me teeme, kus me käime, sest me samamoodi kanname oma telefone kõikjal kaasas ja telefonis signaal läheb välja, tuleb sisse ja see on nagu mitmed pidi jälgitav. Aga kui sa mõtled nagu Hiina peale, siis seal on ju ikkagi totaalne ja totalitaarne jälgimine, et praegu on telefonid, noh, järgmine kümnend on juba kiibid, sest see on ju veel mugavam on ju, kiibil samamoodi signaal läheb välja, aga tuleb ka sisse. Kogu see keha tuvastuse teema, et sa käid tänaval on ju, lähed vales kohas üle tee, tuvastatakse su keha, nägu, isik, kohe on nendel suurtel tabloodel välja häbipost, inimene rikkus reeglid, võetakse social credit systemist mingisuguseid punkte maha ja nii edasi, et noh, ma ei tea, minu jaoks on see õõvastav, samas inimesed, et see on nii turvaline ja mõnus ja mugav.
1: Ja mugav, ja see on ju põhiline, et kõik on nii mugav, see on see, miks me siin läänes anname oma andmeid ära sellise hooga.
2: Aga mitte ju ainult selle ruutkoodiga ei maksta Hiinas, et on ka selliseid makselahendusi, ma saan olnud ikka päris palju, kus inimene lihtsalt vaatab kaamerasse.
1: Aga ei õnnestunud meil seda katsetada, et seal on mõned asjad vist, milleks sa pead ikka olema kuskil, siis järelikult andmepanga no, sees.
2: Sinu see foto peab olema kuskil.
1: Minu foto peab olema, ja teiseks, no, meil ei õnnestunud ka enda telefoniga tellida ikkagi seda isesõitvat taksot, selleks tuli siis küsida tänaval suvaliselt inimeselt vabandust, kas sa oled nõus meile tegema väikse sõidu välja ja oldi kohe nõus. Nad on väga abivalmid ja toredad testile, et Hiina inimesed, kes seal tänaval ringi tatsavad, et seal on mõned asjad, mida ei saa teha sellise lääne numbriga.
3: Mart, ma kuulan see, et see kõik kõlab kuidagi väga utoopiliselt ja täiesti aru saamatult, et teisest vaadates mina olen Hiinas käinud. Kuidas sa ennast seal tundsid?
1: Kusjuures selles mõttes ju väga hästi. aga see oli vist see, et ma olin programmeerinud ennast ikkagi positiivsele lainele, sest et mul oli seal kaks missiooni. Üks oli see, et ma käisin siis tegema see öökülalise saadet Hannes Hansoga, kes praegu üldse on Austraalias hetkel muide ja siis sealt edasi liigub ta Ameerika Ühendriikidesse suursaadikuks, aga see oli jah tema siis viimased kuud suursaadikuna ja kogu oma suure perega, eks siis see oli ju väga tore kogemus ja nemad on ja tema on ju selles mõttes noh, Hiina ekspert täielikult, tema on seal õppinud, tema on seal väga palju käinud, ta on naine räägib Hiina keelt ja see oli selles mõttes väga mõnus selline sulandumine sellise Hiina olukorda, kuigi ma nüüd möönan, et Peking, kus me olime siis esimesed need, ütleme, 4-5 päeva seal natukene aklimatiseerusime ka, siis vaata seal ja noh, võibolla seda mõjutas ka see, et me olime seal saatkondade piirkonnas veidikene rohkem ja seal kuidagi südalinnas. Pekingis oli küll seda militaarset atmosfääri rohkem, väga palju rohkem kui selles.
2: Mis see tähendab siis?
1: No see tähendab seda, et seal sõna otses mõttes oli väga palju püssidega mehi, väga palju marssivaid mehi, väga palju mitmekihilist turvameeskonda kuni mingite dressidega meesteni välja, kes olid ilmselgelt nagu saatkondade turvamehed. Sa näed, et nad nagu passivad lihtsalt, kõrvaside ja need asjad. Tõesõnaga, seal oli väga palju sellist atmosfääri, võis kui sa lähed sinna Tiananmeni väljakule või kuhugi, no siis on, no, seal on nagu lõputud turvasüsteemid ja veel kord marssivad hiinlased ja jauvahtkonnad ja kõik nii, et seal on väga palju sellist ja nüüd kui sa lähed sinna mitu tuhat kilometrit eemale, sest Hiina on tõesti ju väga suur, väga eripalgeline riik, siis seal absoluutselt ei olnud seda atmosfääri. See oli äkki palmid, see oli mõnus niiske õhk, lõbusad inimesed ja täitsa teine nagu atmosfääri. Nii et selles mõttes mul oli nagu kahes suures linnas, mis oli Peking ja Chongqing, nagu väga erinev selline võibolla Hiina atmosfääri kogemus.
0: Seal Chongqingis seiklesid sa koos Andreas Meltsiga, kes mind nende lugude põhjal üllatas nii positiivselt, et ta on ju laiemalt teatud koomik, muusik, meelelahutaja, samas selline Hiina ekspert, Hiina keel suus, nagu nii lahedad teadmised, väga nagu ägedad lood on, et Normet ja Melts seiklevad Chongqingis, et soovitan Postimehest majanduse rubriigialt leiata need üles, viis pikka lugu videotega, noh, kift uvitav, et see Chongqing on ju selline tuleviku linn, tohutu mastaap, tehnoloogia, noh, te toote välja, eks ju, rongid sõidavad majast läbi, 8D linnaruum, kõik on selline super, hüper, futu, megatehnoloogia, nagu vau, wow, ainu. Olen näinud teisi ka influentsereid sotsiaalmeedias seal käimas, lääne omad just, ainu, imetlevad, räägivad, noh, nagu kõik on nagu vau, wow, vau, wow, ainu. Kas selliste linnadega ja nende eksponeerimisega läbi just lääne meedia läbi lääne sotsiaalmeedia näitab meile Hiina siis nagu oma tulevikku või siis lavastatud tuleviku pilti või näitab nagu hoopis trääsa, et oh vaadake, kus meie juba omadega oleme, eks ju. Sest Hiina on ju selline noh, taktikaliselt väga arukalt enda võimu maailmas üle seitanud, et mitte ainult, mitte lihtsalt sõjaliselt nagu Ameerika, vaid noh, kõikide muude nippide, trikkide ja info no, mõjutamine on lihtsalt, üks
1: nende vaade on lihtsalt nii palju pikem, et nad ju mõtlevad ikkagi sajandites, mitte siin viis aastaku plaanidega või aastatega, et nad mõtlevadki pikalt ja noh, ma saan aru, et kogu Afrika on juba ära hõlmatud nagu Hiina poolt ja nad niimoodi ju liiguvadki ja just simelt see soft power, see on kindlasti see, mida on, kuidas nad üritavad siis noh, läänele mõjuda positiivselt, oleme ausad. Ma arvan, meil igal ühel on tutvusringkonnas inimene, kes mõtleb, et võiks osta Hiina auto.
2: Eks ma ole? Sõitsin mõnikuu tagasi ühe taksojuhiga, kes rääkis, põhimõtteliselt väga väljaks kogemus, et inimene hakkas muga ise rääkima, no mis taksojuhite puhul minu kogemusest tihti juhtub, eks, kuna nad on suured raadiokuulajad. Ja siis inimene rääkis mulle nagu mingit päheõpitud teksti esitades, rääkis lugu loo järele sellest, et kui head on Hiina autod. Ja ma lõpuks ütlesin, kuulge mind juvita tegelikult, et ohandust, et ma nagu üldse ei kavad Hiina autot osta, ei ole kunagi Hiina autot omanud, eks, ja mind see teema ka ei juvita, et jätkel lõpuks rahul, aga see tuli nagu peadik järele, et mul oli siuke mulje, et siin lausa nagu ära programmeeritud sellest rääkima. See on see, et Hiina on suutnud, ilmselt noh, ta ei ole käinud kuskil Eestis taksojuhte koolitamas, eks, vaid Hiina on suutnud kogu oma sellise mingi meile, minule nähtamatu meediategevusega on mingi inimese suutnud sellisel viisil käituma panna.
0: Suurepärased propagandameistrid.
1: Jah, igal juhul ja lihtsalt seda tasubki võib-olla Hiinas käies, Hiinast rääkides, alati hoida kuidagi nagu kuklas seda teadmist, et tegelikult sa osaled ju mingis mõttes selles samas tegevuses, kui sa sellest kõigest liiga suurte vaimustusse satud. Aga me olimegi pidevalt sellises, kuidas siis öelda, nagu kahestunud olukorras seal Hiinas, sest et tõesti, seal oli väga tore, seal oli väga maitsev toit, seal oli väga armsad inimesed, kellega, no mõtlen, et tänaval inimesed ja kellega me saime kiiresti kontakti, kuna Andreas rääkis, eks oli Hiina keelt, kuna Hannes Hanso rääkis Hiina keelt, see oli ime tore. Ja põhimõtteliselt tekisid kohe nagu nii vahvad nagu tutvused, täitsa kohalike tavaliste inimestega tänavalt. Ja siis, eks ole, seal kuskil taamal on selline repressiiv aparaat, mis mõjutab ka nende elu ja mitte üldse positiivselt. Ja kui sa vaatad, kas või seda, kui vähe on lapsi, eks ole, ikkagi tänaval.
2: Tahtsin küsida, muideks. Ei ole ju.
1: No selles mõttes me nägime väga vähe ikkagi peresid, kus oli kaks last käekõrval. Mul meenub väga vähe selliseid.
2: Aga see on ka osa ilmselt sellest üldisest turvalisuse ja sellise stabiilsuse mingisugusest ootusest, mis inimestele siis nagu on või?
1: Ja, seda põhjendati niimoodi ja seda rääkis meile ka Hannes ja tegelikult ka seal Chongqingis üks noor tudeng, kellega siis tegime pikemalt juttu, et see on ikkagi kallis. No Eestis ka tegelikult me on ju lapse kasvatamine on kallis, aga seal kuidagi ta on veel nagu ikkagi ekstra suurte väljaminekutega seotud ja see järgikult ka see ebakindlus ikkagi finantsiline tuleviku osas ja üldse, see jällegi, see ei ole mitte ainult meie probleem siin ja kui me alustasime sellest, et seal on tegelikult kõik kontrolli all, seal riigis ei ole mingisuguseid, kuidas siis öelda, tõmbluseid, siis näiteks seda nad üle suutnud korda teha, et sul on turvane last kasvatada, niimoodi, et sa julged neid saada, sest et me teame ju kõik seda, et Hiina rahva arv kukub seal sajandi lõpuks 600 miljoni projektsioon on, eks ole, 600 miljonit inimest, praegu 1,4 miljardit. See on nii õhker kukkumine, et kuidas nad ei ole suutunud seda asja korda teha, sellest ma aru ei saa.
4: Hiinas toimuvast kõneles Mart Noormet.
5: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Vaatame nüüd otsaga vee temperatuuridele Eestimaa randades. Harkus on vesi 18 graadi, aga lilla lipp. Kakkumäel vesi 12 graadi ja punane lipp, arusaadavatel põhjustel vesi on liiga külm. Kauksis 18 graadi, Võru Kubija rannas 20 graadi, Narva Jõesuus 19 graadi, Paalajärves vesi 20 graadi, Pikakõri rannas on vesi 17 graadi, aga lehvib lilla lipp, Pirital vesi 16 graadi, samuti lilla lipp, Riiskajärves on vesi siis 18 graadi, Sillamäel vesi 17 graadi ja lilla lipp, Pelgurannas on vesi 17 graadi ja lilla lipp lehvib, Võru Tamulajärves on vesi 18 graadi ja roheline lipp, Viljandijärves vesi 20 graadi ja kollane lipp ning Võsu rannas vesi 18 graadi ja lehvib kollane lipp.
5: Kuku Ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Bigbank on andnud välja informatsiooni siis selle kohta, kuidas läheb kodulaenu turul ja tuleb siis välja, et juunikuus oli keskmine kodulaen juba üle 145 000 euro ja järjest rohkem ja rohkem on siis inimesed hakkanud endale taas uusi kodusid ostma ja seoses sellega fantaseerime meie täna siin pisut oma küsimuses ja tahame teada, milline on teie ideaalne elupaik. See ei pea olema täpselt see, kus te elate, kuigi noh, eks oma kodu on ikka oma kodu, aga mõelge natukene laiemalt, no kus see võiks olla. No paljud tahavad ikkagi merekaldal või metsa sees elada. Kuigi merekaldal elada on ka natukene aega ilmselt tore, aga enamik aega ju lõõtsutab korralik tuul. Ja kõik, mis on lahti, on kõik koliseb ja lendab.
2: Aga võib ka vaadata Eestist väljapoole. Võib-olla on keegi, kes unistab sellest, et tema unistuste kodu oleks hoopis kusagil mujal, mitte Eestis.
1: Mina olen mõelnud, et tahaks elada Hispaanias. Eriti just talvisel ajal, et läheks niimoodi oktoobri lõpuni oleksin Eestis, siis läheks ära ja siis tuleks mai alguses tagasi.
2: Minule see Eesti kliima sobib, et vahepeal on natuke vihma ja vahepeal on päikest, et kui mul väga külm, no muidugi praegu ma istun ka siin pleed ümber, see
1: ütlen
2: on see Eesti suvi.
1: Ja just nimelt Ingele on juba siin mitu tundi
2: kurtnud,
1: et on külm ja tõmbab kõik tekid peale, mis meil siin on.
2: Ja et nii, et võibolla siis ma lihtsalt talvisel perioodil tuleksin sinna Hispaaniasse sinu juurde küll, aga üldiselt ma pigem ikkagi eelistan siin Eestis elada.
1: Minule meeldib ka väga Eesti kliima, aga mitte talvel.
2: Mulle meeldib lumi ka. Ja
1: Nüüd me läheme sellisele territooriumile, mis võib tekitada meie vahel paksu verd. Et ärme sellest lumest rohkem räägime.
2: Ma sain aru, et me sõõrikust üks päev rääkisime ka, et sina eelistaks glasuuriga, mina seda rasvast tavalist, et tekib konflikte, mulle tundub.
1: Ja eestlaslikult jätame need konfliktid siia tuppa kuskile ja ärme
2: tuli
1: nendest räägime.
2: Ka meelde.
1: Hakkab pihta. Hea, et me ütleme, kodude mõttes ei ole sellist konflikti kohta.
2: Tahaks sinna Hispaaniasse ikka tulla, lepime ära.
1: Olgu, väga hästi. See deal tehtud. 6214646 telefoni number. Andke teada, milline võiks olla teie ideaalne elupaik. Ja, aga mina olen ise, no ma elan praegu küll majas, aga ma ei ole küll selle vastu üldse, et korteris elada, sest et no eks majas on omad võlud, aga kui mõelda kõige selle lumehunnikute ja kõige peale, mida sa kühveldama pead, siis on korteris ka ikka päris mõnus. Aga meil helista nüüd liinilt. Tervist, kes seal pool.
3: Tervist, Kalle.
1: Tere, Kalle.
3: Tahaks elada mere ääres.
1: Mm-hmm. Ja päris mere ääres kohe?
3: Ja Marienholm või Pärnu.
1: Okei, okay, no muidugi. Aga kas aken võiks olla ka mere poole või siis ka teisele poole?
3: Absoluutselt vaade merele. Ühtegi maja ei tohi ees olla.
2: Aga on siis suur terrass näiteks või?
3: Ei ole paha. Ei paha, üldse ei soo. Sobib väga hästi.
1: Seda juttu on nii mõnus kuulata. Ma ise vaatan siin ka kenasti Tallinna lahele, sest no Kuku Raadio aknast avaneb kõik suurepärane vaade nii vanalinnale kui merele. Et täitsa suudan mõista seda soovi tahta elada siis kuskil päris mere ääres. Aga kui nüüd edasi mõelda selle peale, et mis seal mere ääres veel võiks olla? Et no see ikkagi pigem korter või et ega see päris suurt kortermaja endale, no kuigi me ei ole fantaasiale ühiire ette tegelikult pannud, et võib ka terve suur maja olla enda oma.
3: Ja kui sa oled juba vanem, siis sa ei jõua maja eest hoolitsa, siis oleks hea selline mõnus korter. Lähed alati sinna, alati on soe, talvel, sügisel ja suvel chillad seal mere ääres.
1: Ja tõsi, ja võiks olla veel ikkagi ka keskküte, et siis ei pea ahju kütma. Ahju või kamin võiks olla siis ainult enda rõõmu jaoks.
3: Ja naudid elavad tuld.
1: Uh-huh. Kuidas naabritega?
3: Kui on normaalsed naabrid, why not?
1: Ja eriti, kui nad on vaikselt ja ei häiri.
3: Kui sul on hea kortermaja, siis sa nagu ei ole valitud, aga võiksid olla normaalsed naabrid.
2: Paksud seinad võiksid olla siis korteris?
3: Absoluutselt.
1: No, väga ilusad soovid. Aga kui ma nüüd küsin isikliku küsimus, et mis siia ma nii takistanud on?
3: Mis takistanud on? Vaata, Marienholmi vaata, mis need hinnad teevad. Lihtsalt ei hakka ammas peale alati sellele merevaatega.
1: Muidugi, eks see natukene oli selline provotseeriv küsimus minu poolt ka. Aga selge, suur aitäh helistamast. Ikkagi merevaade on see, mis inimesi paelub ja noh, ega mina ka merevaatest ära tegelikult ei ütle, aga ma tean, mul endal üks sõber elab päris mererannas, kohe niimoodi, no meri on 50 meetrit. Ja siis on niimoodi, et kui need sügisesed tormid tulevad ja siis ta ütles, ta rääkis sellest, kuidas teda hakkas ajas nii vihale naabri lipumasti tross, millega siis muidu lippu ülestamaks, aga see tagus nii kõvasti tormi ajal vasta seda posti, et ta ei saanud ise magada ja oli mõte, et ma olen lõikan öösel selle naabri lipumasti maha, et seal vaikust ei tule.
2: Me jõuame ikka selle juurde tagasi, et see ei olnud probleem, et merini ligidal oli ja tuul oli, vaid et naaber ikkagi.
1: Naaber
2: oma selle trossiga oli liiga ligidal.
1: Just nimelt, see on ikkagi nii, et me tahaks, et naaber oleks nii kaugel, et me silmaga näeme, aga kõrvaga ei kuule.
2: Aga samas piisavalt lähedal, et kui ikkagi sool saab otsa, saab minna küsima.
1: Ja seda tuleb ikkagi teha. Nii, kas me selle aegviidu veetorni kirja? Ei, me ei ole seda ette lugenud.
2: Seda ei ole
1: lugenud. Nii, Kalev on kirjutanud, et aegviidu jaama juures olevas veetornis on kodu, mingi mees elab seal, vist oli mingi kunstnik. Kunagi oli au seal käia, kui ta alles ehitas seda sisu sinna, nüüd ei tea, mis järgus on. See oli siis kommentaariks selle kohta, et mina tahaksin veetornis elada või noh, kui oleks võimalik ka mingi sellises kõrgemas kirikutornis, see oleks ka päris kena.
2: Ehk et sulle ikka meeldivad need vaated?
1: Ma olen ise väga lühikest kasvu ja siis tahaks kõrgemalt, tahaks kord ka peade kohal kõrguda, et noh, siis tornis elades oleks mingi variant.
2: Aga kuidas see ümbrus sul võiks seal siis ümber olla, kui sa nüüd natuke unistad veel? Pean segama vahele, meil on vist helistajaliinile.
1: Jaa, nii, tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Jaak segab siin Madilest teile
1: nii,
4: vahele.
1: Jaa, Jaak, ole hea.
4: Riisiperes on ka vanas raute veetornis on elamine.
1: Aha.
4: Et üks inimene ostis selle ära ja seal kõrval on saun ja ega ma seal sees ei ole käinud, mina ei tunne teda, aga ma tean, et seal ollakse. Ja mul sõber elas Jüris ühes veetornis kunagi, nii et tegelikult jah, ka veetornid on kodudeks sobilikud.
1: Jaa, seal vist ongi see häda või noh see rõõm, et kui sellel veetornile tee läheb ligi, et kui ta ei ole päris rööbaste vahel, siis on see võimalik, aga kui ta on täitsa seal rööbaste vahel, siis ei saa seda ametlikult koduks teha, nii ma olen aru saanud.
4: Peab ka persoon olema, kes sellist ekstravagantsust hindab rohkem kui nüüdkest rahuliku hubasust võibolla.
1: Ja võib tõesti...
4: Eks väike edevuse nõks ole ka sees äkki või?
1: Kõlab nagu minust räägitakse siin praegu.
4: Ei, seda ma ei tea. Aga mina olen järgimine aasta saab juba 60 aastat Madila külas elatud ja noh, kuigi ma olen sisse tulnud, et sündin Varbulas ja aga ikkagi noh, migrandi kohta pean teda ikkagi oma koduks ja olen harjunud sellega. Nüüd võtsin remontimise ette ja siia maale olen kraanikaus ei ole ja kanalisatsiooni ka ei ole, aga...
1: Päev korraga jõudu mööda.
4: Tasapisi, jah, nüüd ongi nii.
1: Aga kuidas sellega on, kui nii pikalt ühes kodus oled elanud, et kas sellist mõtet üldse tekib, et ah, ma ei tea, ma koliks üldse kuskil mujale, ehitaks täitsa uue midagi või?
4: Et elu aeg maal elanuna, siis ma mõtlen, et kui linainimest sul on maakodud, miks siis võiks olla
1: maainimesel
4: linnakodu, et ma olen
1: täitis
4: saadik kunagi mingi, ma ei tea, mis ma olin, see siis on 14 aastane või kui kontakt läätsede proovi pärast pidin vana linnas jalutama ja siis see vana linn muutus, Tallinna vana linn muutus nii, noh, kuidagi koduseks, et ma olen unistanud, et võiks olla mingisugune aastast 1300-1400 mingisugune 2-meetriste paemüüridega kodu, aga noh, eks ta unistuseks jääbki sellepärast, et seal on ikka valdavalt mitte eesti keelt inimesed.
1: Jah, ja kipuvad olema nende korterite hindadel, neid nulle on natukene lõpus liiga palju.
4: Oligarkide raha peab olema hästi palju, aga seda paraku ei ole ja aga sellegi poolest jah, et mida vaneksumaks saad, see on jutt õige, et nagu siin eelnev kõneleja ka rääkis, et võiks olla selline mugav värk, kus keegi kütvab su eest ja keegi otseb su maja eest.
1: Ja oleks
4: mida kui... iganes sõbral on Riisiperes on seal niimoodi 2+1 korterid on kokku pandud, et on nii-öelda neljatooline viises ja tema väga meeldib see ja ma mõistan teda.
1: No aga väga tore. Suur aitäh helistamast. Meil oli siin päris huvitav fantaseerimine teemadel, kus elada tahaks. Mul on siin kirjutanud veel Tarvi, kes siis saadab ka pildi, et Pärnu ülejõe veetorn on minu vane vanemate kodu. Kõrval, fantastiline kõrgus, ostis ära mingi Viljandi tüüd, kes ei tee seal midagi. Suurepärane võimalus sul naabriks trüüda.
2: No,
1: oi, see on väga ilus. See on tõesti, no, need veetornid on nii erilised ja vahvad minu jaoks. Mis see minu kohta ütleb? Ei tea, ekstravagantne, edev ja väga lühike.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
8: Kui

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd viime jutud hoopis põnevamale teemale. Hakkame rääkima sellistest vahvatest tegelastest nagu kimalased ja teadlased on nüüd natukene kimalasi jällegi uurinud ja avanud ühe kena tahu neist.
2: Ja kui varasemalt arvati, et vaid imetajad on võimelised emotsioone tundma ja neid väljendama, siis uus teaduslik uurimus tõestab vastupidist. Nimelt avastati, et kimalased suudavad väljendada meeldimise ja mittemeeldimise emotsiooni laadset käitumist. Ja siis selleks saan aru, et esimese uurimise käigus kasutati aegluubis videosid, mis jäädvustasid, kuidas kimalased raputavad pead ja pühivad suud, kui neile toit ei meeldi ning limpsavad huult, kui neile toit meeldib.
1: Väga inimlik, ütleks.
2: Mul tulevad kohe need kärpsed alati meelde, kes nagu oma kätega vaata teevad niimoodi.
1: Hõõruvad
2: kokku.
1: Ja mina mõtlesin muidugi, et kui noh, kimalast siis aeglustati ja filmiti, et siis ikka kuskilt, kui oli hea, siis tuli pöial ülespidi ja kui oli halb, siis pöial allapidi. Aga vist kimalastel, kui nüüd tõsisemaks minna pöidlaid polegi. Nad elavad täitsa pöidlavaba elu.
2: Jah, aga ei tea, kas see näost ka kuidagi see avaldus rohkem, et tekis selline grimass, et kui vastik see nüüd oli või midagi sai lugeda pilgust välja. No vaat ei tea, aga kui see puudutab konkreetselt siis tõesti see uuring kimalasi, siis ütleb üks teadlastest, et aju ehituse seisukohast ei ole kimalase ja kärpse vahel suuri erinevusi, mis tähendab, et putukate kohtlemisel ja neile reageerimisel tuleb rohkem asjaolusid arvesse võtta ja ta otsustas, et kuigi kimalase aju on inimeste mõõdupuu järgi pisike, kaaludes vähem kui milligrammi viitavad kogutud tõendid sellele, et see tähelepanuväärne aju suudab toetada teatud kujul sise elu. Ehk et siis me saame kimalase käitumise järgi aru, mida ta võib mõelda või tunda.
1: Ja huvitav, kas me jõuame kunagi sinna ka, et kus me vaatame kimalasele peale ja saame aru, et ta mõtiskleb praegu väga olulisel teemal nagu näiteks olla või mitte olla või mida õhtul söögiks teha oma perele. Mine tea. Teadlased teevad oma tööd, meie teeme oma tööd ja mul on nüüd hea meel, et kimalastest on siis ikkagi nüüd selline väikene vahva tahk avatud.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene jalkajutte ka, sest jalgpalli MM on jõudmas oma kõige põnevamate mängudeni ja üht koma teist ikkagi juhtub ka ja kohtus siis Egiptus Argentiinaga, kaotas väga valusalt 2-3. Jäeti neil üks värav lugemata ja Messi siis värav oli selline, mis ei meeldinud väga egiptlastele ja üleüldse kogu see asi ja siis suured protestid ja kõik, mis siis Egiptuse peatreener Hassan ütles, et Egiptuse kaotus on põhjustatud ikkagi sellest, et Argentiina tassitakse seljas MM-tiitli poole. Ja Messit ka, et milleks üldse see fars, milleks see turniir, kui tahetakse, et Argentiina võidab. Et selle oleks võinud kohe välja kuulutada, et poleks vaja olnud siin ju kuu aega rassidagi.
2: Eks see käib vist asjaga kaasas, eriti kui sa oled juba, no ütleme nii, et võit on juba peaaegu käega katsutav ja ootused on sulle ju suured ja siis... No see algus ikka 2-0, ma mõtlesin ka, et no vau, et kas tõesti õnnestub siis Egiptusel Argentiinale ära teha, aga see jõud kuidagi rauges, nad väsisid ära ja Argentiinal need kolm lööki tulid ikka väga lihtsalt.
1: Jah, no on nagu on. Edasi Egiptus ei pääsenud, koju sõit on nüüd, aga Argentiina muidugi pääses, aga Argentiina kondise kapten Lionel Messi püstitas ka siis päris mitu rekordit korraga. Üks rekord nendest on ka positiivne, nimelt on ta siis nüüd 20 tabamusega läbi aegade MM-finaalturniiride suurim väravakütt, 6 finaalturniiri, selleks siis, et 20 väravat lüüa. Küll aga on siis Messiga 2 nii-öelda antirekordit teinud. Esimene on siis, Messi on esimene jalgpallur meeste MM-ide ajaloos, kes on ühel finaalturniiril siis vähemalt 2 penaltiga eksinud, mööda löönud. Ja lisaks on siis kokku 6 MM-i jooksul Messi eksinud 4 penaltiga, et seda ei ole kaaval teised suutnud siiamaani teha. Et noh, eks võibolla need ei ole päris need rekordid, mida Messi püüdma läks, kui see esimene välja arata.
2: Rekord seegi.
1: Aga ega midagi teha ei ole, statistika vastu ei saa. Natukene jalgpalli välisest ka veel, enne kui lähme siis ka nüüd tulevate mängude juurde ja tuleb välja, et mingil päeval me siin rääkisime sellest, kuidas siis üks kõige kuulsamaid Norra jalgpallureid läbi aegade Erling Haaland on siis oma spetsiifilise patsikummiga läinud viraalseks ja mitte siis ainult nii, et vaadatakse, kuidas ta siis pidevalt oma juukseid patsi sätib ja lahti võtab jälle patsi sätib, aga need juuksekummid on väga hästi müüma hakanud ja tuleb välja, et meil Eestis siin täpselt samamoodi ja on siis neid samasugused juuksekumme siis üle 300 ostetud.
2: No muidugi, sellepärast, et see on ju hästi tõestatud, et see patsikum hoiab ka sellises tingimuses, nagu on MM-võistlused ja päris mitu tundi järjest on, et sul see krunn seal püsib selle patsikumiga. Minu mõelest väga hea tingimus.
1: Kas sinul on selline juuksekumm olemas?
2: Mul ei ole nii palju juukseidki üldse, mida krunn võiks selles mõttes, et...
1: No seda võib ümber käega anda ka, et...
2: Tõsi, ma seda teengi rohkem. Ja. Mul tavaliselt on nii, et kui ma panen juuksed endale näiteks ülesse krunni ja õhtu lõpul võtan siis selle juuksekummi ümber, teres mu juuksed püsivad ka sinna üles, jäävad keemad ülesse sinna krunni.
1: No pole hullu midagi. Aga vaatame nüüd otsa siis tulevatele mängudele ka. Tänane päev, uskuge me mitte, on jalgpalli vaba. Täna õhtul tuleb siis, ilmselt kui on võimalik kohalike jalgpalli vaadata või võibolla äkki nüüd on aeg ikkagi see prügikast välja viia, mida te üle heile tegema pidite ja siia ma ei saanud teha.
2: Mulle tundub, et kui vahepeal osad ikka kurtsid, et on liiga palju mänge, siis nüüd on järsku see, et ootatud nii vähe mänge järsku, mida ma siis vaatan, mida ma täna teen, tulebki see prügi välja viia.
1: Ja aga juba homme õhtul kell 23:00 meie aja järgi kohtuvad oma vahel siis Prantsusmaa ja Marokko viimane Afrika tiim, kes veel võistlustule jäänud on ja ma kujutan ette, kui võimsa lahingu nad siis annavad ikkagi. Mis Prantsusmaal sündima hakkab, see on ka väga huvitav, sest et väga palju on ju Prantsusmaal Marokko päritolu inimesi ja nemad ikkagi pigem on oma kodumaa poolt kui siis oma uue kodumaa poolt. Nii et seal kindlasti põnevat üht koma teist juhtuma hakkab.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee.
2: Kui

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
2: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat . 19. juulil Alexela kontserdimajas .
3: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
4: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest püsida võib absoluutselt kõike.
3: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
5: Raadio Kuku.
6: Päevanope.
7: Kuku hommikuraadios käis täna külas Katrin Lust ja rääkis muu hulgas ka enda tööpõhimõtetest.
8: No esiteks, iga hea ajakirjanik juhindub sisemisest kompassist ja see peab olema paigas. Et sul ei tohi olla mingisugust viha või kättemaksu. Et mina ikkagi inimese kuulen ära, nagu Sigmund Freud ütles, et esimese 15, oli see 10 või 15 sekundit, tekib see arusaam, et üldiselt sa tajud ära, kas seal on lugu, kas inimene räägib tõtt või mitte väga kiiresti. Ma kujutan ette, et mõni politseiuurija samamoodi, et inimene astub ruumi, kui hakatakse puterdama või mis iganes, et esiteks juba selle järgi ma valin lugusid, et kas see sisetunne on õige. Kättemaksu minu saatest, ma arvan, ma ei küll kellegile kätte ei maksa, et need inimesed, kes seal saates on, avalikult neid häbiposti panna, no ma ei tea, kui keegi on ikkagi kelleltki, ma ei tea, majatuuri pannud või pangakonto tühjaks teinud või mõni ettevõte on ennast vigaseks maksnud mingisugust maja või hoonet ehitades, aga talle on omakorda jäetud maksmata. No kas see on häbipost? Ma arvan, et Eestis on vaja selliseid saateid ja ajakirjandust, kus tekiks selline andmebaas, et sa lööd sisse kellegi nime ja sa ikkagi saad aru, et temaga ei tasu äri ajada. Aga näitemängu, no ma olen 10 aastat olnud Inglismaal ja mul oli suur au Piers Morgani all Daily Mirroris praktikal olla ja tahan öelda seda, et praegu ka siin, eks ole, Silve Ilvese pulmasaate puhul räägitakse, et oleks võinud olla rohkem tseremooniat, on ju. Et no isegi seal, kui Kate Middleton või see... Jah, Kate Middleton ja William abiellusid, no vahepeal näidati ikka tseremoonia vahele kleiti ja rahvast ja et jutu kokkuvõte on see, et sa pead saadet müüma ja see saade peab olema hoogne, särtsakas, seal peab olema, noh, sa pead tahtma pärast pausi seda edasi vaadata. Ja see ei ole näitemäng, et raamatud kirjutatakse samamoodi, et sa loeksid selle lõpuni. Et ma lähtun sellest ja võib-olla on seal sellist britiliku touchi, et ma ei ole selline tavapärane aeglane Eesti ajakirjandus, aga tihti lugu pannakse mind ühte patta, et nüüd eeldatakse, et kui keegi minuga eraelus kohtub, et siis öeldakse, et issand, sa oled nii rahulik ja tegelikult normaalne inimene, et noh, mingis mõttes see on televisioon, aga ma ei olegi ju kuurjas selline, nagu ma olen köögis lastele võileiba tehes, et lühike kokkuvõtte, aga näitemängu ma arvan, et ikkagi ma teen sellist saadet, mis pakuks inimestele huvi, et nad vaatavad selle lõpuni.
9: Ehk ma mõtlen üle, aga see Piers Morgani kool või siis kokkupuude, see paistab ju tegelikult välja.
7: Eesti lähi ajaloo suuremaid sisejulgeoleku investeeringuid ehk piiritaristu rajamine on käinud enam kui 10 aastat, aga lõppu on õnneks juba näha. Sihiku saate stuudios oli siseminister Igor Taro, kes rääkis praegu piiriehitusel toimuvast ja andis lootust selle valmimise osas.
10: Järgmisel aastal võiks sellele projektile joone alla tõmmata nende tööde osas, mis on siis olnud varem plaanis. Et mingis mõttes ma olen korduvalt rääkinud, et selle piiriga on täpselt nii nagu Tallinna linnaga, et ta kunagi päris valmis ei saa, aga noh, ühel hetkel me peaksime ütlema, et okei, et meil on mingisugune etapp välja ehitatud ja nüüd sellega on nagu ühel pool kõik edasi arendused, siis on see pärast seda joont, et millega me praegu hetkel tegeleme seal, no näiteks kagupiiril käib seirevahendite paigaldus, siis juba valmis ehitatud taristule, seal hulgas siis droonituvastustehnika. Sama lugu on siis ka seal Kirde-Eestis, siis Narva-Jõesuu vahel siis püsti saanud mastidele paigaldatakse samamoodi selle suvetatud taristule, seal hulgas siis droonituvastustehnika. Sama lugu on siis ka seal Kirde-Eestis, siis Narva-Jõesuu vahel

0: piiri erinevatele lõikudele kiiret juurdepääsu, et seal on tõesti selline läbimatu, noh, suht läbimatu mädasoo olnud, et me ehitame ikkagi sellisesse kohta, kus ütleme, inimese jalg väga palju astunud ei ole. Nii et kevadel, kui ma seal käisin, oli selline suht suure fraktsiooniga killustik seal, no, pigem nagu selline purustatud kivid, üle mille tuli siis autodega sõita, et noh, nüüd on loodetavasti see tee muutunud juba natukene siledamaks ja paremini läbitavaks ja seal samamoodi valmistatakse ette nende seiremastide paigaltamist, seal olid juba kevade seisuga siis vaiad sisse löödud, no, päris pikad vaiad tuleb sohu sisse lüüa, et need mastid seal püsti saaks ja siis kui mastid on püsti, siis järgmine aasta saab ka sinna kogu see radari ja muu tehnoloogia, saame öelda, et meie piir on nagu ühte valmis oleku etappi jõudnud.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad veebilehel kuula.postimees.ee ja Postimehe äpis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: On olemas üks vahva veebileht nimega marinetraffic.com või eesti keeles siis marinetraffic ja sealt on võimalik siis näha erinevaid laevu, mis maailmameredel ringi sõidavad ja mina kasutan seda tihti peale selleks, et kui ma olen maal ja vaatan, kas mõni kalatraaler on tulnud Dirhami sadamasse, et kui on siis värsket räime vaja osta või kilu ja siis panen padavai siis sadamasse, seal raha eest muidugi osta ei saa, sa pead ostma kõigepealt Dirhami poest pudeli või kaks õlut ja võtma kaasa tühja pange, siis annad tõlled üle ja siis saad pange teie kala vastu. Et noh, raha vastu seal ei tohi, aga kui on selline naturaalmajandus, siis on okei. Aga tuleb nüüd välja, et see sama vahva veebilehekülg on näitamas Tallinna kohta sellist pilti, mida me harjunud nägema ei ole ja nimelt oli siis kella kahese seisuga täna 12 Vene siis varilaevastiku alust parkinud ennast ülemiste asuvale Tallinna lennujaamale ja on seal samas lennukite radade peal sellised laevad, noh, mis siis üldiselt rattaid ei oma ja võiksid ikkagi vees olla.
2: No väga huvitav, kuidas nad sinna said.
1: Seal on laev nimega Roodina, ehk siis Kodumaa, seal on laev nimega Aeolian Fortune, seal on laev Cavo Camille ja veel mõned teised ja võtsin marinetraffiku lahti ja tõepoolest need laevad seal passivad, aga noh, ei pea nüüd kartma, et on invasioon toimumas ja sealt nendelt kaubalaevadelt keegi või miski maha tuleb, ei tegu on ikkagi signaali võltsinguga ja need laevad tegelikult on kuskil meil siin meres, aga GPS-i signaali siis niimoodi on võltsitud ja laeva positsioone võltsitud, et tundub nagu nad oleksid siis Tallinna lennujaama territooriumil.
2: Ja ma saan aru, et see on juba niimoodi teist nädalat jutti, aga õnneks see lennujuhte kuidagi ei mõjuta, sest et süsteemid neid vist konkreetselt ei küsi laevade asukohti, et see vist ei kuvagi, ma saan aru sinna kuidagi nende kaardile.
1: Tundub loogiline, et lennujaamas lennukid ja sadamas ja merel laevad. Et ilmselt see tõttu, jah, et aga järjest enam ja enam seda ette tuleb, et siis GPS-i signaali võltsitakse, segatakse, see tekitab palju probleeme, nii et selles osas ärge siis igaks juhuks uskuga seda, kes siis lennujaama plaanivad minna, et äkki kogemata laeva peale satut, et ei, seda hirmu ikkagi ei ole.

0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
1: Sõrm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Entsüklopeedia seekordses saates kuulete mõndagi USA 35. Presidendi John F. Kennedy elust ja tööst riigipeana. Kennedy mõrv jääb kauaks läinud sajandi varjupoolt meenutama. Pooleli ja tegemata jäid mitmed plaanid, neist mõnedegi teoks ta järglased Valges majas. Sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid eetrisse jõudvas saates kõlab lisaks kommentaaridele ameerikalik muusika. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio.
9: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere, Julia!
10: Tere! Hetkel mitmel pool üle Eesti sajab hoovihma ja teekatted on enamasti märjad, kohati võib olla ka vesiliu oht, et olge ettevaatlikud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri ringil Kurna poolt liikudes ja Lagedi poolt tulles. Aeglane on liiklus ka väos Laagna teelt välja sõidu ringteele. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
9: Toredat õhtut ja Waze-kaardi järgi on Tallinnas tihedam liiklus hetkel Tartu maanteel, Peterburi teel, Suur Sõjamäe tänaval, Väike-Paala tänaval, Viilmsi tänaval, Kreutzwaldi ja Pronksi tänaval, Gonsiori tänaval, Merepuiesteel, Ahtri tänaval, Kalaranna tänaval, Suur Patarei tänaval, Eerika tänaval, Sitsi ja Sõle tänaval, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel ja Endla tänaval, aga ka Tehnika tänaval, Tulika ja Kipu Kuvitsa tänaval, Marja tänaval ja Linnu teel ning Tammsaare teel. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on tihedam liiklus Riia tänaval, Narva maanteel ja Turu tänaval, aga ka Pepleri tänaval. Turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame teiega siin nii kurb hetk hüvasti jätma, sest et tänane saade on läbi, aga me siin fantaseerisime koos kuulajatega täna ikkagi erinevatel kinnisvaralistel ja koduteemadel, mis sulle kõlama jäi tänases saates tingela kõige
2: rohkem. Tahtsin lisada, et ehitasime koos õhulassa.
1: Oi jah, seda küll, jah. Mina muidugi pistitasin torne.
2: Torne, ikka konkreetselt torne. Aga ei, mul jäigi kõlama vist lõpuks ikkagi see, et tornis oleks, vee tornis oleks väga lahe elada. Ma ei nisega mõtlema sellele ja juba pean plaane, et kuidas sinna mingi äge Airbnb teha.
1: Aga mitte siis ise elama hakata, vaid ikkagi raha teenima?
2: No see oleks, ma arvan, et see on puudu. Ma ei tea, võibolla kusagil on olemas selline koht, kuhu saaks minna nädalavahetuseks näiteks lihtsalt saada see elamus kätte ja siis tagasi tööle.
1: Minu meelest kuulajad meile kirjutasid küll, et sellised veetornikesed on olemas, kus saab siis täitsa minna ja Airbnb'd nautida. Aga kas see päriselt ka niimoodi on, ei ole veel kontrollinud, nii et vaatame peale, uurime üle. Ja nii ongi.
2: Ja, aga see oli ka tegelikult tore, et väga paljud unistasid, aga siis selgus, et see unistus on juba tegelikult reaalsus.
1: Jah, me ikkagi puutusime väga-väga lennukate kodudega siin kukku, nii et oli tõesti vahva. Aga ütleme siis head aega ära ja oleme tagasi Kukuraadio eetris juba natuke aega peale kella 2 uudised ja seda homme.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Kuku Õun .
3: Head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja olen külla kutsunud Karl Wilhelm Valteri, kes füüsik ja töötab sellises ettevõttes nagu Gescan, mis näikse olevat, vähemalt mu enda veendumuste järgi, Eesti üks tõsisemalt võetavatest süvatehnoloogia ettevõtetest, millel mitte ainult nagu huvitav idee, vaid ka ridamisi asju ette näidata. Karl, kui tohib paluda, et mis ajast sina oled keskendega üldse seotud? Sellepärast, et see on algust saanud ju juba vist umbes 10 aastat tagasi või ja nüüd siis oled sa sellega liitunud.
4: Tere, suur aitäh saatesse kutsumast. Mina olen G-Scaniga niimoodi...
3: Me peame ütlema G-Scan.
4: Vaandust.
3: See on lihtsalt nagu sellene sujuv küsimus.
4: Just, ma selles mõttes vabandan ka, et ma olen välismaal õppinud ja meil töökeeleks suures osas on ettevõttes ingliskeel, siis mul kindlasti tuleb selliseid apsakaid veel.
3: Ei, see ei ole apsakas.
4: Kus ma seda Estonglishit nagu harrastan.
3: Ja, aga olema ausalt selle jutu sees, et ega ju kõik keel, mida eesti keeles räägitakse, ongi ju eesti keel. Et nagu siis, nagu on mõlemad siis nii G-Scan kui G-Scan lubatud.
4: Täpselt.
3: No nii, siis teame edasi.
4: Ja siis mina olen olnud ettevõttega seotud niimoodi osaliselt siis juba pea 4 aastat, kus ma siis peale bakalaureusegraadi omandamist Tartu Ülikoolis siis tegin oma praktika G-Scanis. Ja siis, kuna suundusin välismaale õppima, siis natuke aega olin eemal Ameerikas siis täpsemalt. Ja nüüd olen siis viimased aasta aega teinud oma doktoritööd siis G-Scanis tööstusdoktorantuur, et kraadi omandan siis küll Tartu Ülikoolis, aga minu uurimistöö siis kõik leiab aset ettevõttes.
3: Milles see uurimistöö sisu on, kui tööstuslikud asjad ei teagi, kas tohib küsida või saabki küsida või saad sa vastata?
4: Ikka saan. See on täitsa avalik informatsioon ka, sellepärast, et minu doktoritööd rahastab siis Marie Curie Actions siis rahastusprogramm. Olen siis osana rahvusvahelisest doktorivõrgustikust ja minu peamine uurimisküsimus on siis tehisliku müüone allika kasutamine G-Scani detektorsüsteemi ja algoritmidega.
3: No, G-Scanist ka välja kasvanud ongi see sama ju ka Andi Hektori veetav ja seal teisigi inimesi, kus idee ongi siis teha, nii-öelda piltlikult öeldes, valgusallikas, mis müüoneid kiirgab, kui kaugele sellega jõutud on, kui sa tead.
4: No selles mõttes tegemist on ikkagi veel sellise kauge tuleviku muusikaga, et visioon on väga äge ja me G-Scaniga oleme väga huvitatud ka on ju kasutama rohkem müüjaneid, sest me saame kiiremini mõõtmisi teha, aga praktilistest mõõtmistest, nii-öelda, kus me saaks kliendile pakkuda sellist lahendust, on ikka palju aastaid veel minna. Et sellepärast me teoreetiliselt seda asja ikka kuurime, väga palju lubav tehnoloogia, aga praegu meie keskendume ikkagi peamiselt, et võtta veel nendest atmosfäärilistest müüonitest siis kõik välja, mis annab. Et tehisliku allika lisamine toob kaasa lihtsalt palju keerukust, see on siis kiirguskaitselised aspektid näiteks, mis on kõige suuremad, et me ei saa minna silla peale, kus me paneme kinni võib-olla ainult ühe rea ja teeme seal mõõtmist ja kiiritame, kui inimesed autodega mööda, et see on lihtsalt kiirguskaitselisest aspektist täiesti mõeldamatu, et sellemõttes atmosfäärilised müüonid ikkagi jäävad mängima rolli kohe kindlasti. Kuna nad on ohutud, nad juba on siin, me ei pea midagi
3: lisama. Ehk et kui nii võtta, siis ega müüonite energia ongi suur, ehk et kui neid allikast tekitama hakata kordades või kümnetes või sadadeski kordades rohkem, siis see võib mõjutada ka inimesed tervist.
4: No üks asi on see, mida need müüonid see teevad. Müüon on teatavasti ütleme ohutum osake kui näiteks röntgenkirgus, aga lisaks müüonitele see genereerimine ei ole puhas protsess. Et seal tekib ka neutronkirgus, seal tekib röntgenkirgus, gammakirgus, et kõik see muu mudru, mida me peame siis nii-öelda elimineerima, et jääks seal alles need müüonid.
3: Nüüd G-Scanist veel, et oleme sellega nagu kursis olnud, ütleme, embryos